愛おしい記憶が蘇るメロディ、悲しみや後悔を懐かしい物語に変える歌詞、そして日常にときめきを連れてくるコード。1972年、荒井由実としてデビューしたユーミン、彼女の音楽は聴き手の心に寄り添うと同時に時代の先を行き、数々の社会現象を巻き起こしてきました。2022年、デビュー50周年のメモリアルイヤーもユーミンにとってはただの通過点。昨年の秋にリリースされたアルバム「ワームホールユミ・アライ」では、 AI 時代における音楽表現の新たな扉を開いて注目を集めました。今もなお進化を止めることなく、ジャパニーズポップス界のイノベーターとして活躍するユーミン。この番組ではそんな彼女の音楽活動のすべて、卓越したオールワークスをさまざまな視点で掘り下げていきます。聞くたびに新しい過去に出会い、未来への一歩を踏み出す力になる、ユーミンがデザインする時間の魔法を存分にお楽しみいただくプログラム、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス、私福山カノンがお届けしていきます。

0: ×少女の主題歌としてユーミンが書き下ろしたナンバー、時をかける少女でした。ゴールデンウィークというワードは休日が続くこの時期に観客を呼び込むために映画会社が作ったという説があります。そこで今日は映画を彩るユーミンソングをコレクション、名曲をまとめてお楽しみください。大塚紹介 Sound Together ユーミン All Works。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚紹介の提供でお送りします。
1: AI について考えてみた。最近すっかり身近になり、ちょっとした相談事を AI にしている人も多い。かくいう私もそうだ。さてオフィスにおいても AI を活用しビジネスを加速させるためにはシステムのセキュリティ対策が欠かせない。パソコンのウイルス対策やデータの安全なバックアップ、サイバー攻撃などの脅威からデータを守るインフラ構築、ネットワーク環境の整備、セキュアなオフィス作り、それらを大塚商会は確かな技術力と提案力で解決してくれる。他にも何があるか AI で調べてみたりして、おっと、そもそもどんな AI で調べたらいいのだろう。そこから大塚商会に相談してみるか。 IT でオフィスを元気にする大塚商会。
0: 先ほどお送りした時をかける少女はユーミンがセルフカバーしたもの。もともとは筒井康隆の SF 小説を大林信彦監督が映画化した時をかける少女の主題歌としてヒロインを演じた原田知世が歌いました。自社の書籍を中心に映画化して広告費をかけてテレビ CM を流し、耳に残るキャッチコピーや印象的なセリフ、映画音楽で観客を引きつけてヒットさせる。角川文庫の社長だった角川春樹が立ち上げた事務所は、当時まだ珍しかったメディアミックスによる手法で角川映画の黄金期を築きました。スタート当初そのシステムが軌道に乗って大作の公開が続きましたが、80年代に入って路線を変更。1981年に公開された相米慎二監督、薬師丸ひろ子主演の映画セーラー服と機関銃の大ヒットを皮切りに、彼女に続く事務所専属の女優を発掘することになります。1982年、そのためのコンテストで選ばれたのが原田知世と渡辺典子の2人。スクリーンでしか会えないトップアイドル薬師丸ひろ子と共に角川三人娘と呼ばれて一世を風靡しました。そして1983年、原田知世が中学から高校へ進学する間の春休みを使って時をかける少女が撮影されました。思いがけずタイムリープの才能を持ってしまった少女の戸惑いやけなげさ、ヒロインが成長する過程はいきなりスクリーンデビューを飾った原田知世本人に重なります。映画は多くの支持を集め、テレビや映画館でリバイバル上映もされていますが、作品の中でも話題になったのがエンディングのシーン。高校の実験室で倒れたヒロインの和子が起き上がって時をかける少女を歌い出すのです。撮影中各シーンを撮るたびにそのままの構図で何小節かを歌い、それを集めて編集したいわば原田知世のミュージックビデオのようなその映像について、女性ファッション誌フラウのインタビューで原田自身はこう説明しています。映画自体は悲しい切ない終わり方をするのですが、その後に歌のシーンを流すことでこれは物語ですよと見る人に示すことができる。それによりお客さんはほっとして明るい気持ちで映画館を出られるという、そのためのエンディングでした。大林監督の絶妙なさじ加減で切ない歌詞と映画とのバランスがぴったり合った新しい

お送りしたのは松任谷由実、守ってあげたい。1981年公開の角川映画で薬師丸ひろ子が主演した狙われた学園の主題歌です。ユーミンにとって角川映画との仕事はこれが最初。その2年後に時をかける少女が大ヒットしたわけですが、当時の状況をユーミンはこう振り返っています。自分で言うのもなんですが、荒井由実時代というのは大ブームでした。76年に結婚して松任谷由実になって商業的に低迷していたんですけれど、守ってあげたいで再ブレイクできました。福山カノンがお送りしている大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。ここまではユーミンが映画のために新たに書き下ろした曲をお送りしてきましたが、続いてはジブリ作品とユーミンの出会いを振り返っていきましょう。ルージュの伝言は1988年のジブリ映画魔女の宅急便の挿入歌ですが、実はこの曲映画のための書き下ろしではありません。新作映画の主題歌を検討する会議を控えたスタジオジブリのプロデューサー鈴木敏夫、たまたまガールフレンドに誘われて出かけたユーミンのコンサートで改めてユーミンの曲に魅了されます。そこで翌日の会議でユーミンはどうですかと提案。果たして宮崎監督の反応はイエス。デスクのカセットデッキでユーミンの曲を朝から晩までかけ続け、テープが伸びるほど聴いていた宮崎監督を知る鈴木は確信犯でした。ところが主題歌の制作を依頼されたユーミンはどういうものを作ればいいのか悶々としてしまいます。私には荷が重すぎる、そう思って断ろうとした矢先、それならこれを使わせてほしいと鈴木から提案された曲が採用されることになりました。映画の冒頭で流れてくるルージュの伝言、それは中高生の頃に鈴木がラジオでよく聞いていたオールディーズサウンド、そしてこんな気持ちで目覚めた朝が幼い頃の自分にもあったなと、宮崎監督を切ない気分にさせるこの曲がエンディングで流れることになったのです。

郵便に続いて、2013年の風立ちぬではユーミンの楽曲飛行機雲が主題歌に使われています。宮崎監督は改めてこの曲を聴き直し、これ主題歌じゃないかと驚いたといいます。確かに映画を見るとこの作品のために書かれたかのような曲でしたよね。最後にユーミンの曲が持つ力を実感するエピソードを一つ。1984年に公開された東宝映画さよならジュピター。これまでの邦画にはなかった宇宙を舞台にした本格 SF 作品で、その主題歌がユーミンの書き下ろしによる曲ボイジャー日付のない墓標でした。かつて公開を楽しみにしながらこの映画の予告編を見た20代の庵野秀明、主題歌を耳にして、こんないい曲はきっと感動的なシーンで使われるはずだと確信。期待して本編を見たらエンディングで少し流れただけだったことにがっかりしたといいます。後に庵野監督は2021年公開の新エヴァンゲリオン劇場版で満を持してこの曲を映画のラストに使い話題を集めました。

お送りしたのは2022年に発売された松任谷由実50周年記念ベストアルバム「ユーミン万歳」から「ボイジャー日付のない墓標」でした。過去は止まっているものじゃなくて引き出しの中で育っているもの、それさえ開けられたら新しい自分を知ることもできる。だからまた新しい引き出しを開けるような気持ちでベスト版を聞いてくれたら嬉しいなと思います。ベストアルバムユーミン万歳の取材でこんなことを話していたユーミン。昔聞いたユーミンの曲をこの番組で耳にして皆さんの心に新たな風景を描き出すことができたら私も嬉しいです。番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージを随時募集しています。宛先は st@musicbird.co.jp st@musicbird.co.jp まで。ユーミン楽曲のリクエストとともにぜひお送りください。では来週もこの時間にお会いしましょう。ご案内は福山かのんでした。大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワックス。この番組は IT でオフィスを元気にする大塚商会の提供でお送りしました。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: ございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮で美味しいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、ゴールデンウィーク始まりましたね。
0: ね、始まりましたね。黒瀬さん、今日何の日かご存知ですか？
1: え、5月2日？
0: はい。
1: え、なんだろう、何の日ですか？
0: 実はですね、
1: はい、
0: 88夜なんですね。
1: え、88夜っていうと、あの夏も近づくの、
0: はい、
1: お茶の、
0: あの歌の通りです。ございます。
1: は
0: い、
1: あ、今日が88夜ですか。
0: はい、
1: はい、
0: そうなんです。この日にですね、摘んだ茶は、はい、上等なものとされ、
1: はい、
0: この日にですね、お茶を飲むと長生きするとも言われているらしいですよ。
1: そうなんですか。
0: そこで、うん、今日のゲストもお茶に関係する方なんです。
1: はい、あ、なんかでも夏が近づくなっていうイメージのこの自分なんですよ。冷たいのもね、いいですよね。
0: さすが黒瀬さん、今日もなんだかんだね
1: 暑いですよね、
0: うん、っていう時に、ね、どうしても新茶っていうと、はい、あったかいお茶のイメージもあったりするんですけど、
1: はい、
0: 今日またお話聞けると思うんですけど、
1: はい、
0: あの冷たいお茶もね、
1: そうですね、
0: 新茶を味わうにはいいんですよね、
1: うん、なんか水出しとかして時間はかかるけど美味しいですよ ね、うん、
0: ね、
1: 私、はい、友達が茶摘み体験で、あの格好をして、茶摘みのなんかこう、はいはい、おかぶりみたいのをして、うんうんうん、摘んで、
0: はいはいはいはい、
1: やっても楽しそうだったので、なんかそういう体験もしてみたいなと。
0: それいいですね。
1: いいですよね。
0: 摘みながら体験なんてね。
1: そうですね。
0: ちょっとあの、ね、やってみようかなと今思っちゃいました。
1: はい、はい、
0: どうぞたっぷりとお楽しみください。
1: おいしいジャパル始まります。食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りします。
0: それでは本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: なんかお名前どこかで伺ったような。
0: そうなんですよ。市川製茶さんというと、
1: はいはいはい、
0: 実は私、前回まで放送されていた外ことラジオ時代にですね、
1: はい、
0: 一度レポートということで、
1: はい、
0: 現場に私が行って、
1: はいはい、
0: 皆さんに魅力を伝えたあの現場です。
1: あ、そうですか。
0: はい、覚えてます。
1: はいはい、うん、あの時に、うん、もしかして
0: あの時にリーフティーカップっていうカップを紹介していただいたんですけど、
1: はいはい、
0: その時はですね、あの吉田店っていう店舗の店長されてた方にですね、
1: はい、
0: 急遽ちょっと出ていただいたっていう形なんですけど、
1: で、ね、はい、
0: で今回に関しては、はい、その市川節さんの、
1: はい、
0: 常務さんでいらっしゃる岩崎さんに登場していただいて、
1: そうだったんですね、
0: より魅力を伝えていただきたいなっていうところで、
1: なるほど。
0: でまたあの本来ですね、あの、はい、私たち その JA さんとの取り組みっていうところに関しても、
1: はい、
0: その市川製茶さんの家店のグループ会社でありますので、はい、一緒に駆け足となってやっていただいている方なので、
1: そうだったんですね。
0: そういった話も聞けるのかなって。
1: だから市川製茶さん聞いたことあったんですね、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: ありがとうございます。では改めて、はい、あの自己紹介とお店の紹介お願いします。
2: 市川製茶の常務取締役をやってます岩崎義弘と申します。市川製茶はですね、
1: はい、
2: あの静岡県の東部、うん、伊豆の伊東で、あのグリ茶の製造販売をしております。
1: はい。
2: でグリ茶というのが、うん、まあ普通の緑茶ではあるんですけれど、はい、皆さん聞き慣れないお茶かと思います。はい。グリ茶というのは同じ緑茶ではあるんですけれど、
1: はい、
2: 製造方法が普通のお茶と少し違いまして、
1: うん、はい、
2: 普通のお茶は葉っぱを最後針のように伸ばすんですけれど、
1: はいはい、
2: グリ茶はその工程がなく、あの葉っぱの形がグリグリしてる見た目でグリ茶と呼ばれています、
1: はい、
2: で普通のお茶はその葉っぱを繊維、あの針のように伸ばすときに葉っぱの繊維を傷つけながら伸ばすので、はい、その傷つけたところから渋み苦みの成分が出やすくなってます、
1: はい、
2: グリ茶はその工程がないので普通のお茶よりも渋み苦みが少ないのが特徴ですね。
1: うーん、
0: こう伸ばすこういう作業なんですよね。
1: やりますよね、よくお茶でね、こうあの手すり合わせるような形でやったりするのが普通のもので、グリ茶ってあのグリッと丸ってな

0: ってるやつですよね。
1: そうですね。
0: 見ただけでわかるやつですよね。
2: そうです、そうです。
0: はい。どちらもだから良さがあるってことなんですね。
1: そうですね。はい。渋み苦みが好きな方と、はい、まあ、そうでない方と、はい、人それぞれね、お好みがあるので、はい、どちらがいいとは決められないんですけれど、
0: はい、
1: グリ茶の方は、どちらかというと渋み苦みが少ないので、外国の方とか、小さなお子様でも飲みやすい。お茶であるかなとは思います。
0: そうなんですね。
2: 確かにですね。私も、はい、直接店舗の方にお邪魔させてもらって、
0: はい、
2: インバウンドで外国の方非常に多いなっていうのを感じたところもありまして、
0: はい、
2: 皆さん喜んでますもんね、ジョムね。
1: そうですね。やはり小さなお子様もお茶をこう飲み慣れてないというか、
0: はい、
1: そういうお子様でもちょっと飲んでみて、それで美味しいと言ってくださる、お子様が結構いらっしゃいますね。
2: で、またね、はい、日本茶だけではなくて、和紅茶もね、作ってるんですよね。
1: はい、そうですね、はい。国産のお茶っ葉で、作った紅茶になりますね。こちらも、海外の紅茶と違いまして、えぐみとかそういうのが少なめですので、
0: はい、
1: すっきりとした味わいで、茶葉本来の甘みも感じられるような紅茶になりますね。
0: なるほど。私実は別番組で、はい、コミュニティ FM をずっと回ってる防災の番組をやっていた時に、伊東の FM に行った時、次に行くお土産何かって聞いた時に、このお茶と和紅茶を勧められて、そういえばこの市川製茶さんの買って持ってったことがあります。とっても喜ばれました。
2: じゃあよかったですね、はい。リピーターいました、ここに。
0: はい。
1: 喜
0: ばれて持って行って、はい、はい。その土地のものをということで、はい、どっかで聞いたことあるのはそれもあったと思いますね。
2: ああ、そういうことですね。よかった。
0: 本当。で、これって今って新茶の季節ですけど、グリ茶だとどうなんですか、はい、やっぱりあったかく飲んだ方が美味しいものとかいうことあるんですかね。
1: そうですね。やはりあったかいお茶で飲まれるのは、まあ、もちろんなんですけれど、
0: はい、
1: まあ、これから夏に向けて、だんだんと暑くなってくると、はい、水出しのお茶もより美味しくいただけるようになりますね。
0: すね、
1: は
2: い、いや、水出し本当にね、中ありますよ。
0: いや、すっごく好きです、私。
2: ね、そうですよね。
0: 時間かかりますけどね。
2: 私も直売所やってた時に、はい、皆さん水出しで夏場とかみんな飲まれてるんで、
0: はい、
2: どんどん PR していこうかなと私は思っております。
0: 今からの季節はね、特に。はい、いや、でも、それから私も通りかかると買ってたので、絶対飲んだら喜ばれると思いますね。ね、
2: 最近ほら結構自分で、お水とかもペットボトルで、ね、はい、入れて飲まれてる方もいるんで、
0: そうですね、
2: そういう製品もね、市川製茶さんもありますよね。実際ね、店舗の方で、
0: はい、
2: そのアイスクリームを販売したりとかって前回も放送したんですけど、
0: ありましたね、
2: その時にその場でね、お茶も入れてくれるんですよ、
0: はいはい、
2: プロの方が入れた入れ方、
0: うん、
2: もうかっこいいです。見ててもですね、パッパッパッと、
0: ラーメンの水切り
2: 水切りのようにパッパッパッと入れてる姿がまたかっこよくてですね、まあ、ラジオに伝えられないところが残念なんですけど、
0: 本当ですね、はい、ちょっとね、今度ね、私たちもこの、ほら VTR もね、
2: はい、
0: やっていくじゃないですか。
2: あ、そうですね、
0: そこで見てほしいですね、この、
2: 今私がパッパッと映ってましたね、
0: 生徒さんの慌てっぷりもね、ちょっとね、
2: 見、はいね、
0: ていただきたいということで、はい、今日から実はこの番組、はい、ビデオ撮影をしていて、
2: そうなんですよ。
0: はい。これ YouTube でも流れるんですよね。
2: 実は、いつも汗かいてるんですよ。
0: そうですよね。
2: 緊張して。
0: 近いのも追ってるからね。
2: そう。テカテカしたのが映っちゃうなと思って、ちょっとドキドキしてるんですけど。
0: でもね、伝えていくには絶対ね、
2: そうなんです。
0: 画像で見ていただきたいので、
2: はい、
0: これは美味しいジャパルで弾けば分かるようになってますかね。
2: うん、そうですね。今、戸田坂店として、YouTube チャンネル作っていこうっていう取り組みも実はしておりまして、
0: はい、
2: で、今回、せっかくのご機会なので、
0: はい、
2: この時に一緒にこう映させていただいて、
0: そうですね、
2: 今私がパッパしたやつも、
0: そう思うと岩崎さんにも今度はスタジオに来てほしいですね。
2: そうですね、
0: はい、
1: そうですね、ぜひお伺いさせていただいて、
0: はい、でこれやってもらわないですね、この
2: 本当かっこいいんですよ。
1: お茶は最後の一滴までが、最後の一滴が美味しいという。
0: そうですよね、
1: はい、お茶をその急須で絞るっていうんですけど、
0: はい、
1: もう最後の一滴まで飲んでいただくと本当のお茶の美味しさが味わえると思いますので、またぜひ今度お伺いさせていただきたいと思います。

0: お聞きいただきましたのは、茶摘みでした。クロスさん。
1: はい。
0: 実はここでですね、
1: はい、
0: 市川製茶さんの茶葉をですね、
1: はい、
0: 利用していただいたお客様の声ということで、
1: はいはい、
0: 急遽、
1: はい、
0: 本当に急遽、聞かせていただける方をお呼びさせていただきましたので、
1: はい、
0: ご案内させていただいてもいいですかね。
1: ぜひご紹介ください。
0: はい。理容室銀座八さんの、小山大樹さんです。
1: よろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 小山さん、今回本当にありがとうございました。
2: いえ、こちらこそありがとうございます。
0: 市川製茶のティーパックを使っていただいて、
1: うん、
0: お客様にギフトとして利用していただいたというふうに聞いてるんですけど、
1: はい、なんでそれを選ばれたんだろう。
2: まあ、選ばせていただいた理由がですね、
1: はい、
2: このお店が和のテイストの理容室になっててですね、
1: はい、
2: 中でやっぱり僕の理容室なんで外見を整えるところもそうなんですけども、
1: うん、
2: と中身も整えたいなっていうところで、じゃ中身を整えるもの、その中でやっぱお茶がいいなっていう、うん、まあ、世界からもやっぱ注目されてますし、
1: はい、
2: その中でやっぱり市川製茶さんのグリ茶っていう、まあ、名前も本当にグリ茶ってなんだろうみたいな、
1: うん、
2: まあ、そこから入ったんですけど、まあ、いろんな製法とか聞かせていただいて、
1: うん、
2: この求めるものに合うんじゃないかなっていうので声かけさせていただいてお願いしたっていうあれになりますね。はい、
0: ありがとうございます。銀座っていう街が本当にですね、はい、外国の方もたくさんいらっしゃるっていうところで、
1: はい、
0: そんな中で、
1: うん、
0: もう切磋琢磨されてる小山さんに選んでいただいたっていうのは本当に嬉しいですよね。
1: すごいですね。
0: うん、
1: しかもなんか渋みが少ないから、このグリ茶っていうのが外国の方にもいいっていうお話を先ほど伺っていたので、
0: うん、
1: なんかそういうところもちゃんと考えて、なんかセレクトされたのかなと思うとすごいなと、はい、思いましたが、これお客様の反応はいかがなんですか？
2: 今その女性のお客様お声いただくことが多くてですね、やっぱりこう余計な苦味とか渋みがなくて本当に飲みやすいと、で後味のその甘みもそうですし、鼻からこう抜ける香りがすごいいいってので、すごい喜んでいただいてて、で僕も実際飲ませていただいて、僕も4歳と2歳になる子供がいるんですけども、
0: 見えないですよね、
2: 子供っぽいの喜んでて、
1: お子さんにも
2: 朝食の時に牛乳も出すんですけど、最近はそれよりもお茶の方がいいって言って、あ、緑のお茶、緑のお茶がいい。
0: 嬉しい。
1: 嬉しいですね。
2: 本当に喜んで、家族で楽しませていただいてますね。
1: 嬉しいですね。
0: はい、ありがとうございます。
1: これ聞くと岩崎さんも嬉しいんじゃないですか？
0: ねえ。
3: いや、もう、感無量です。
1: 本当ですね。
3: もう本当にグリ茶を販売しててよかったなって心の底から思いますね。
0: ああ、よかった。
1: 直接の声ですもん ね。
0: そうですね。
1: あと今気になったのは、理容室は女性の利用も多いんですか？
2: 当店がですね、
1: はい、
2: メンズの専門と、レディースのシェービングとかブライダルの2ブランドやってましてですね、今回その女性の方がですね、1周年を迎えた時に、
1: はい、
2: まあ、何かそのお客様に、日頃の感謝という形でギフトを考えた時にいいかなと思って、まあ、そのきっかけで、
1: はい、
2: こうですか、
1: そう
2: です。女性の利用もすごい多くてですね、
1: はい、
2: 日々のシェービングだったりとか、結婚式前のケアが本当多くいただいてますね、はい。
1: なるほど。これはティーバッグの形なんですか？
0: あ、そうです。

0: トライアングルというかですね、
1: はいはい、
0: 茶葉が広がるってやつですね。もう見た目が、お茶もそうなんですけど、パッケージが
1: 三角の、
0: パッケージが本当可愛いんですよ。
1: そうなんですね。
0: ちょっと後ほど見させて、ちょっと紹介させてほしいんですけど、
1: はいはい、
0: あれが本当に見た目が可愛くて、で当然中のお茶も今話した通りすごい素晴らしくてっていうところで、
1: そうなんですか、
0: もう採用していただいたんですね。
1: 嬉しいですね、はい。
2: まあ、でも本当にすごい飲みやすいですし、なんでしょう、ティーパックもそうですし、まあ、粉末タイプも僕も利用させていただいてるんですけど、
1: はい、
2: でも結構オフィスとかでハンディボトルでボトルを用意する方も多いと思うんですけど、うちの妻もそうなんですけど、
1: うん、
2: 粉末も水に溶けやすいし、うん、その本当にお水との相性もいいのか、本当に飲みやすいですし、うん、あとやっぱギフトとして茶葉の方も、うん、その今なかなか時間が朝とかも忙しくて茶葉立てる方も少ないと思うんですけど、
1: はい、
2: そういうのも考えてトータルでなんか活用させていただければなと思ってますね。はい、
1: はい、
0: 実はですね、私も、はい、実は小山さんの、はい、ハチさんの方には、よく利用させていただいてるんですよ。
1: この髪型が、
0: はい、そうです。ごめんなさい、小山さん。今日また風に吹っ飛ばされて、形が悪いんですけど、はい、基本的に小山さんが、かっこよくカットしてくれてるので、はい、私は、小山さんが作ってくれた顔なんです。
1: いろんなことがじゅんぐり回ってますね。
0: はい、もうみんなちょっとハテナになってますね、今。
1: ビデオでね、はい、YouTube で書く。
0: いや、ぜひ銀座に立ち寄る際は、はい、ハチさんにも寄っていただければと思いますので、
1: はい、はい、美容室銀座ハチで検索していただきたいと思います。は
0: い、よろしくお願いします。
1: はい、小山さんありがとうございました。
2: ありがとうございます。
0: ありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: 戸田坂店プレゼンツ、美味しいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんです。
1: はい。先ほどもすごく喜んでいて、パッケージが可愛いねなんて言っていたけれども、
0: そうなんですよ、
1: こういうアイディアってどうやって生み出しているんですか、誰が考えてるんですか。
0: いや、実はですね、可愛いパッケージだから、それこそ女性の方々がチームになってとか、はい、そんなイメージで持つじゃないですか。
1: 思います。
0: いや、そんなことないんですよ。
1: はい、
0: 常務です。
1: まさかの岩崎常務が
0: 本当にね、はい、アイデアマン、
1: はい、
0: もう営業マン、もう何でもこなすんですよ。
1: まあだから地方にはスーパーマンがいっぱいいますよね。
0: はい、ね、常務まで考えたんですもんね、あれね、全部ね。
3: そうですね、
1: やはりこう
3: お茶っていうことよりも、まず目に止まるっていう、そこを重要視してますね。
0: だってね、デザイン関係も全部やってるんですよ。デザイナーさんとか挟まないんですよ。本当に常務がやってるんで。
1: はい。
0: うん。
1: なんかさっきちょっと見せてもらったら、三角で富士山の形になってたり、
0: うん、
1: それは静岡っぽいですもんね。
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうでも、プロの方がもう見ても、はい、
1: そうですね、
0: これはいいわっていうふうに言っていただいてるデザイナーさんでもあるんです。
1: なるほど。
0: そうなんです。
1: まあ、そんな岩崎常務が、後半これ、楽しみ、プレゼントをね、何をセレクトしてくれたのかっていうところも気になるじゃないですか。
0: いや、実は、はい、ギリギリまで考えて、2、3変わってるんですよ。
1: で、
0: 最後に、これだっていうのを持ってきたんですよね、常務。
3: そうですね。
1: 何か教えてください。
3: 悩ませてもらって。
0: はい。
3: 先ほどもね、歌にもありましたけど、茶摘みで88夜ということもありますので、
1: はい、
3: 88夜摘みのお茶ですね。5月2日に摘んだお茶は、うん、まあ、とても縁起がよく、うまみもあり、
1: はい、
3: 香りもよくということなので、
1: うん、
3: 今回はぜひ、その88夜摘みのお茶をプレゼントしたいと思います。
1: そんなの買いたくても買えないですよね。
0: 5月2日っても限定的ですからね。
1: だってどうやってわかんのっていう、それをね、生産者さんが言ってくれない限りは、うん、5月2日に摘んだお茶ってどれぐらいで製品になれるものなんですか。
3: はい、そうなんです。ですので、5月2日に摘んだお茶を、
1: はい、
3: まあ、うちの方に持ってきて、だいたい5月8日ぐらいから出荷の予定
1: になります。すぐできるんですか。
3: そうですね。はい。
0: 一週間かかんないんですね。
1: ねえ、なんかもっと干したりとかいろいろ大変なものかと思ってました
0: ね。そうですよね。
1: だって長生きするんだよ。
0: ねえ。
1: ね
0: え。そう、一番そうですね。
1: そういうこと考える年頃じゃない
0: ですか。いやいやいや、そんなこと。それでは最後にですね。
1: はい。
0: メッセージをいただこうと思うんですが、市川常務いかがでしょうか。
3: 市川製茶のグリ茶、とても美味しいお茶になります。
0: うん、はい。
3: 皆さんもぜひ、お飲みになっていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。

ゼンツおいしいジャパル。本日のゲストは株式会社市川製茶の岩崎義弘さんでした。ありがとうございました。

0: ありがとうございました。ここでプレゼントのご紹介です。株式会社市川製茶より88やずみ 100g 入り茶葉を5名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りは5月31日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、希望の商品名を忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
1: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
0: 黒瀬知恵でした。
1: 来週も聞いてくれるかな。
0: イーパルー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに、株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。小林さんは公衆電話を最後に使ったのはいつですか？使い方は覚えてますか？
0: ですね、もう十数年前になるかなと思うんですけれども使い方多分覚えてます。

0: えているとは思うんですけれども、少々不安ではありますね。
1: そうですか。災害が発生すると携帯電話はつながりにくくなる状態になりますけども、公衆電話は、携帯電話や家の一般回線よりも優先的につながりやすいという特徴があります。また電話線には独自に電気が通っているので、周囲で停電していても使える利点があるんですね。
0: 公衆電話といえば駅や公共施設などに限らず、街中どこにでもあったのに随分数が減ったなと思いますよね。
1: 以前は市街地では500メートル四方に1台設置するとされていたんですけども、2022年に設置基準が変わって、市街地では1キロ四方に1台、それ以外の場所では2キロ四方に1台設置するというふうに変わったんです。まあ、完全になくなるということはないんですけども、台数が減ってしまうことは明らかでしょうね。現在のところ NTT では公衆電話の設置場所を調べられる検索サイトがあるので、あらかじめ調べておくのもいいかと思います。
0: 料金ですけれども、公衆電話って未だに市内通話だと3分10円のイメージなんですけれども
1: はい、実は2024年1月から料金体系が変わったんです。公衆電話から一般の固定電話かけるなら10円でおよそ56秒、なので100円で9分ちょっとなんです。市内ではなく、いわゆる全国一律になったというところが大きく変わってきてると思います。一方携帯電話にかけた場合、10円で15秒程度なので100円だと、2分半ぐらいですね。ただし110番や119番などの緊急通話は無料で使えます。
0: 公衆電話を知らない世代や公衆電話の使い方を忘れている方のために、もう一度使い方を教えてください。
1: はい、まず受話器を取ってください。そこで10円玉または100円玉、テレフォンカードなどを入れるとツーッと音が聞こえるのでダイヤルをするという手順になるんですけども、110番や119番などの、緊急通話の場合、受話器を取ってからグリーンの公衆電話は赤い緊急通報ボタンを押してツーという音がしたら、110番119番にダイヤルするという手順になります。ちなみに灰色の、新しい、デジタル公衆電話は赤いボタンがないので、受話器を取ったらそのまんま110番119番にダイヤルするだけです。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 水漏れしてるわ、どうしよう。
1: そんな時はタベイにお任せ。
0: お湯が出ないわ、どうしよう。
1: そんな時もタベイにお任せ。
0: リフォームしたいな、
1: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話 048-571-0466 までお気軽にご連絡ください。
2: トヨタハイエースにお乗りの皆様、乗り心地気になっていませんか？バタバタしたりゆらゆらしたり突き上げられたりしませんか？そんな乗り心地を改善するために開発されたのが車検対応ハイエース専用機能性パーツ、キャストです。仕事でも旅行でも街乗りでもハイエースが乗用車のような乗り心地に変わります。運転が楽しくなるキャストの製品はハイエースキャストで検索。
3: 丸得商会が午前10時をお知らせします。

0: 参りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: さあ、5月最初の土曜日です。そしてゴールデンウィーク真っ只中の土曜日でございます、はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか、もしかしたら今日今ね、移動中の車の中とかで聞いてくださっている方もいらっしゃるかもしれませんが、皆さん安全運転でお願いいたしますね、はい、今日の東京綺麗に晴れております。
1: なんです、
0: 青空、しかも今日は28度まで上がると予報が出ております。関東から九州にかけてね、気温がぐんと上がりまして、25度以上の夏日の地点が続出するということで、ちょっとまだ暑さに体がね慣れていないので、屋外のレジャーとか無理をせず、こまめに水分や休憩取るようにしてくださいね。せっかくのお休みなのでね、体調崩されないように皆さん、いいゴールデンウィーク過ごしていきましょう、はいはい、今日から5連休っていう方の方が多いんじゃないかなっていう気がしますけれどもね、ちょっとね、中間あまりお天気が良くないなんていう予報も出ているので、
1: 今日が一番なんかお天気が良さそうな感じですけ ど、
0: ぜひぶらさた聞いてください、はい、皆さん。
1: そうですよ
0: 一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい、さて今日5月2日なんですが、コツコツが勝つコツの日でございますすごい言いにくいねこれ
1: 言いにくいよね
0: 不動産事業を行っている株式会社日本在宅が、愚直に謙虚に働き感謝の心を忘れないという同社が最も大事にする価値観を表現したスローガン、コツコツが勝つコツの言葉を社内外の多くの人に知ってもらうことが目的で、コツ5と2ですねと読む語呂合わせから記念日を制定しています。まあコツさえつかめばこう物事がね、うまく進むっていうこともね、多くあると思うんですが、あなたのつかんだコツありませんか、ということで今日のぶらさたはコツがいるんですテーマにお送りしてまいります。まあ例えば人間関係にもコツがいろいろとあると思います、はい、上司の機嫌を取るには少しコツがいるとか、この人はこのコツみたいなの
1: は
0: ね、
1: ほら、つかみは OK って言葉あるじゃないですか
0: 確かに
1: そういうつかみだよね、だからね、
0: 確かにね、まあもう仕事だけじゃなく旦那様奥様の機嫌を取るコツも、はい、そうですね、皆さん心得ていらっしゃるじゃないでしょうか。
1: あとお仕事をね取る、その営業トークのコツとかさ、ね、
0: 確かにあるかも、
1: 絶対そういうのはありそうな気がする。そう、
0: ね、あとプレゼンのコツとかね、
1: そうい
0: うのもあるよね、あと電化製品の電源が入らない時の意外なコツとかね意外と癖ある子いるんですよね、電化製品、
1: いや、みっちゃんはだからここのスタジオのパソコンとはちょっと、ね、相性悪いんですよ。
0: 相性悪い
1: ね、
0: いつもね、お願いしますって言いながら私は入れてるんですけど
1: すごい、あの立場が上だもんね、パソコンの方がね、
0: 動いてくれないと困っちゃうからお願いします、今日もお願いしますって言ってたまに言うこと聞いてくれないんですけど、ね、はい、昔ね、おばあちゃんが2回叩くと、
1: ブラウン管テレビとかさ横をバーンとかやるあれ本当はダメだと思うんですけど、なんであれ治るんだろうね、
0: ね、なんか理由があるのかしら、
1: なんかすごい目覚めようみたいな感じでバーンって言って叩
0: く、お父さんがやってもダメだけど、みたいな時あるよね、お母さんがやったらとか、
1: コツがあるのよみたいなね
0: ここなのよみたいなねありそう、はい、今のテレビちょっと叩けないけどね、
1: ちょっと薄すぎて無理ですね
0: また気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツとか、あのデートの誘い方のコツとかね、
1: 誘い方
0: 誘い方あら
1: あれ
0: 慣れないから
1: デート支えちゃってるもんね
0: 下側支えますから、ね、私が
1: そうですよ、ブラサタ支えます
0: そうですよ、はい、誘い方のコツとかね、なるべく断られないようなコツとかもあるかもしれません、はい、またヴィンテージな愛車とか、こうエンジンかけるのにコツがいるんですかね、意外とあるんじゃないでしょうか、などなど、あなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタ X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタで、ぜひこちらもポストしてください。

コーナーぶらさた川柳会への川柳は10時10分が締め切りです。コツがいるんですをテーマにあなたからの川柳もお待ちしております。そしてぶらさたはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。今日はお休みということでね、お家で聞けないという方、JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマはコツがいるんです。ゴールデンウィークがスタート、せっかくのお休みなのにただダラダラ過ごしただけだったなんて経験ありませんか？いいお休みを過ごすコツがあるという方、ぜひ教えてください。今日のオープニングナンバーは This Day ナショナルホリデー。

0: 今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、今日5月2日はコツコツが勝つコツの日ということで、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。まあ、例えば上司の機嫌を取るには少しコツがいるんですとか、気になるあの人と仲良くなる恋愛のコツ、またこれがコーヒーを美味しく入れるコツですとか、うん、自分の好みのね入れ方とかもあるかもしれません、はい、などなどあなたのコツがいるんですエピソードメッセージお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。皆さん X も朝からありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ルーンさんが機械はよく人を見てますっていう私のこと
1: そうなんだ。

0: 会は人を見てるんだね。
1: そうだよね、それはあるかもね、うん、高校の時の放送部の編集の機材は、うん、男子が触らないとうまく動いてくれないとかありました。
0: 言ってたね。
1: そう、
0: うん
1: う
0: ん、
1: この子は絶対女だねって言いながら
0: すごいね。
1: なんで私たちの時はちょっとちょっとダメなのとか言いながら、
0: だからもうご機嫌取りしながら今日大丈夫かな、
1: そうやらないとね、うん、今日だからもう、ね、今日も今日パソコンには、うんうん、今日もお願いしますって言って、
0: 言って
1: 今日は大丈夫だった
0: すごい、そんな会話してるみっちゃんをちょっと撮影できたらいいなと思ってます
1: USB を入れる瞬間に、うん、今日もお願いしますって言ってる、
0: お願いしますって気持ちで
1: 読み込んでくれないから、
0: 神社と同じぐらいお願いしてる
1: 神社より下手したら祈ってるかもしれない
0: そうだね、本当にそうかもしれない、
1: 本当に、ね、もうね大変だから、あれが動かないと。
0: そうね、はい、そうなんですよ。
1: 皆さんからもたくさんのコツいただいてるので、うん、もうどんどん紹介していきましょう。
0: お願いします。
1: こちらは FM 大和で聞いてくださっています、ラジオネーム青葉ライオンズさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: もう45年ほど前の新入社員教育で習ったことがあります。初対面の方と会話をするときにはタクシーで話しましょう。タは食べ物、
0: あ、そういうことか。
1: 区は国、はい、出身地、
0: はい、
1: そして市は趣味。初対面の方とこの3つの中から共通点を見つけると会話が続きます。似たようなことですが、私が若い頃にユースホステルで初対面の方と会話をするときには、どこから来たの、明日はどこへ行くの、いいところあった、この3つで何時間でも会話をできました。
0: なるほどね。
1: 初対面の方と会話するときは共通点を見つけるのが重要ですね、うん、確かにお天気聞くだけだとね、
0: うん、
1: 伸びないもんね話がねきっかけとしてはいいけど、
0: そこから先に行けないよ ね、
1: そうだよね、
0: なかなかね。いやでもさ、すごい話術の人だとさ、
1: うん、
0: 天気だけで何十分も喋れるなんて、あ、ほら私雨女なんですよとかさ、
1: そうね、それもいける ね、
0: ね、晴れ男なんです、
1: 実はこの間あそこ行った時にもう雨が降っちゃってみたいなね。
0: そうそうそう、
1: ってい
0: う、そうそう、話の仕方はまああるけど、広がるは
1: 確かに、確かに
0: 広がるかもだけど、
1: でも確かにこのタクシーはいいかもね、
0: うん、私いきなりタクシーで相乗りするのかと思ってた
1: タクシーで、そうね、タクシーで話しましょうだからね。
0: 結構な密室だからね。
1: 確かに。
0: そうそうそう。
1: ちょっと困る。
0: 逃げ場がないでしょ。
1: 逃げ場がない。話すしかないからね、もうあそこ行ったらね。
0: なんならもうタクシーの運転手さん巻き込んで。
1: 3人でね。
0: 3人でね。
1: はい、でも確かに出身地一緒とかだとすごい盛り上がったりしますよね。
0: うん、盛り上がる。なんでしょうね、あれね。
1: なんだろうね。
0: すごいつながりを感じちゃって。
1: 同郷のよしみじゃないですけど、
0: うんうんう
1: ん、特にね、なんかあの、地方から東京に出てきて、東京で会うとかになるとね、
0: う
1: んうんうん、すごいみんな話が盛り上がったりとかしますけどね。はい、そしてこちらはですね、りんご小娘さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 先日ちょっとコツがいる体験をしてきました。
0: うん、
1: 旦那さんと地域で開かれた味噌作りイベントに参加したんです、
0: うん、
1: 私の住んでいる地域は市内に味噌蔵が5軒もあるくらい味噌が身近で、普段からいろんな種類を楽しんでいます。なので手作り味噌にもずっと興味があり、2人ともワクワクでした。蒸した大豆に塩と麹を混ぜて潰した後、発酵のために空気が入らないよう容器に詰めていくんですが、簡単そうでこれがなかなか難しいんです。テレビで樽の中に投げつけて味噌を詰めるのを見たことがあって、うん、実はちょっと期待していたんですが、うん、それをやるのをね、さすがにタッパーに投げるわけにもいかずひたすらぎゅうぎゅう押し込む作業に、横から見ると意外と空気が入ってしまっていて、ここはコツがいるなと感じました。完成した味噌は 3,4 ヶ月後が食べ頃とのことなので、今年は家庭菜園のきゅうりを自分たちで仕込んだ味噌で食べるのを楽しみにしています。
0: すごい、
1: すごい美味しそう。
0: それいいな、
1: いいね、
0: うん、
1: 確かにお味噌を手作りしてみたい。すごいですね、味噌蔵が5軒も近くにあるって、
0: うん、めちゃめちゃ羨ましい
1: ね。味噌作りイベント行きたいね。
0: 行きたい
1: ね。
0: だってさ、やっぱまたスーパーで買うお味噌とはまたちょっと違うと思うんですよね、うん、
1: ねえ、
0: うん、
1: そっか、自分で発酵させるから 3,4 ヶ月後がちょうどいいってことなのか、うんうん、
0: 味噌好きとしてはやっぱり
1: そうだよね。浅見さんはもうめちゃめちゃお味噌大好きですからね、はい、
0: 味噌大好きです。
1: そしてこちらはですね、ラジオネームルーンさん、
0: ありがとうございます。
1: コツがいるんですが、ホテルの厨房に勤めていた頃の話、うん、朝食し

0: フトだとだし巻き卵を焼くこととご飯を炊くのが私の担当。ご飯はスイッチを入れれば自動で炊いてくれたので助かりました。だし巻き卵はその数150から200本くらい。卵焼きの鍋6つをフル稼働させてました。すごい。朝食会場のオープン時までに焼き上げてカットして、さらに盛り付けて、炊きたての白いご飯とだし巻き卵を会場に搬入セッティングさ、まさに火と時間との格闘でした。私の巻くだし巻き卵は半生状態で次々に巻いていくので、切り口から見るとかまぼこみたいにツルツルしていて、バームクーヘンのような、縞模様はなかったです。巻く時のコツは、なるべく火から鍋を離さず遠心力を利用して巻いていくこと。鍋が冷めると焼いた卵は鍋にくっついてしまってうまく巻けませんから、魚のさばき方は忘れてしまっているけど、だし巻き卵だけはまだ体が覚えているようです。
1: 確かに卵ってさ、いろんなものに変化するじゃない、すごい。あのコツがいるよね。オムライスとかさ、
0: そうね、
1: あの上に乗せる
0: トロトロがいいのかしっかりめがいいのかとかもあるしね。
1: オムレツか、あのほら真ん中を切ってさ、
0: ドランってやつね。
1: そうそうそう、あれちょっともうシェフクラスみたいな。
0: あれやってみたいよね。
1: やってみたいんだけどさ
0: 絶対できない。
1: トントントントンができないのよ。
0: もうだって私、だし巻きも綺麗に巻けないもん。
1: いやそうね、結構難しいよね、卵焼きってシンプルなんだけど。
0: それこそ半生でいきたいのに、結局結構しっかり焼けた状態になっちゃったりとかするから、
1: 手際が悪いと結構焼けちゃうんだよね。
0: そうなのよ、で火力弱くするとそれまたなんかちょっと巻きにくくったりするし、すごい難しいんですよね。
1: そう、卵焼きって難しいよね。
0: いやちょっとルーンさんの技術を学びたいわ。
1: 私はそのオムライスのオムレツとか作るあのコツが教えてほしい。
0: あのホテルの朝食とかで作ってるのすごい見ちゃうよね。
1: 見ちゃう、すごい見ちゃう。
0: すごい
1: 手際が
0: さすがだなって思う。
1: 盗めないようなコツっていうか、見てても。
0: でも教える方も多分感覚だから教えにくいんだよね。
1: そうだからなんかここトントントンやってみたいな、そういう感じ。
0: トントントンはしてるんですみたいな、
1: 加減が分かりませんみたいな。
0: なかなかね、ほんとコツがいることですよね、はい、今日のテーマコツがいるんです。あなたのコツがいるんです、エピソードメッセージお待ちしております。この曲のように夫婦それぞれの仲良しのコツがあるのではないでしょうか。お届けするのは森高千里でロック。

0: ブラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語やキレの制限もありません。波長、字余りや熊たがり、自由率も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。コツがいるんですで、一句。スマホでねコード読むのにコツがいる。ラジオネームスーパーポンチマンさんからの一句。今日のテーマのコツがいるですが、僕スマホで QR コード読み取るの苦手でいつも戸惑ってるんですよね。今週から書類の絡みが QR コード読み取り、スマホ入力をして元請けに送信っていう感じなんで結構大変なんですということで、切実だね。
1: そうなんだ。
0: そうなんだ、なかなか読み取ってくれないんだ。うん、距離感とかもあるかもね、スマホの、
1: うん、そうだね、まあ、なんかその機種によるのかな、うん、割とでも私あの iPhone なんですけど、うん、あのもう結構最近は性能が良くて、
0: 確かに、
1: まあ、すぐパッと読み取ってくれるようなイメージはあるんですけどね、うんうん、
0: なかなか読み取らない場合もあったりするのかもしれない ね、うんうん、続けてコツがいるんですで、一句。困ったら素直に聞きます。これ一番。ラジオネーム真っ赤の彗星さんからの一句。世の中何をしていてもん?と思うことがよくあります。そんな時まずは自分で解決しようと頑張りますが、5分ほど探して見つからなかったら素直に人に聞くことにしています。もちろん今いいですか、ありがとうございましたの一言を忘れず、できれば対面で。同じことを何度も聞くのは失礼ですので、そこはしっかりと学習能力を発揮して。コツというほどのものではありませんが、そういうコミュニケーションが今後のいい人間関係につながるかと。確かにね、うんうん、今いいですかと、ありがとうございました、うん、大事だよね、
1: すごく大事だと思います。
0: そして素直に聞くっていうのは確かにすごく大事、うんうん、
1: 本当に聞かないでねミスをするよりも、
0: うん、そうだね、
1: うん、まあ本当申し訳ないけどっていうので聞いて、まあミスをなるべくしないようにするっていうか、うん、まあでもさ、ある意味コミュニケーションだよね。
0: そうだね、うん、確かに仕事以外でも、
1: うん
0: うん、コミュニケーションとしてそういう場合でもね、うん、いいかなって思うので、うん、ぜひ皆さん素直についついね意地張って、はい、ここは聞かないでとかってなっちゃう時もあると思う、うん、
1: はい、
0: 続けてコツがいるんですで、一句。水回し、これが決まればそばの腰。ラジオネームトラパパさんからの一句。皆さんはゴールデンウィークとして休まれている方が多いのでしょうか。私は土日休みで 4,5 は仕事なので、混雑が一段落したら遊びに出かけます。まあそば打ちを10年以上やっていますと、水分量と水回しがきちんと決まる時と決まらない時があり苦労していますが、決まったら味に風味にコシが最高の状態でそばに仕上がります。先日ソフトボールの練習試合の後の懇親会で打ったそばですというお写真もねいただいておりますが、うん、いやーこれはなかなかその日のね天候とか気温とか湿度とかにもよるから、うんうん、いろいろ大変なんでしょうけど、すごいねコツが。
1: 職人さんってやっぱり ね、
0: 本当にね
1: コツだよね。
0: もう職人さんだよねトラパパさんね。
1: 私なんかもう蕎麦屋さんってイメージしかないんですけどお仕事をされてるんですもんね。そうそう、違うお仕事、ね、
0: 違うお仕事をされてる、
1: なんかすごい不思議な感じがしちゃう、うん、
0: ね、いつかトラそばも食べたいですね。
1: そうですね、
0: 続けて、はい、コツがいるんですで、一句。完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさんからの一句。人生の諸先輩方も多いぶらさたファミリーの皆さんの前では大変僭越ながら、夫婦の付き合いにはやはりコツがいるなという話。結婚当初ってやはり互いの意見がぶつかり合いムッとしてしまうこともあるけれど、10年くらい経った頃からぶつかり合わなくなるんだよね。相手を許せるようになるんですよね。いい加減になるの。でたらめの意味のいい加減ではなく、程よい加減のいい加減、ね、うんうんうん、お互いのいいも悪いも

0: を認め合えるというか、この夫婦のいい加減を、得することがコツ。うちなんかまだまだだろうけど、常にコツをブラッシュアップしつつ仲良くしていきたいですということで、すごいよくわかるこれ
1: そうね、
0: そうなんですよ、うん、10年以上にもなるとね、いい加減が分かってくるんですよ
1: そう、ここを超えちゃいけないなとかね、
0: そうそうそうそう、うん、なんかもう空気でなんとなく、うんうん、あ、これ以上はダメなんだなとかが分かってくるっていうのはあるかもしれないね、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、それがやっぱりいい加減なんでしょうね、きっとね、うん、
0: 続けてコツがいるんですで一句。川柳のコツを教えて常連さん、ラジオネーム日後のだるちゃんからの一句。ぼやきですいません、ブラサタ川柳会も不採用が多い私、常連さんの作品を聞いて思わずうまいなぁとうなります。やはり皆さんは経験や観察力を17文字にしたためるのにコツを使うんでしょうね。でも一番のコツは、不採用でもめげず懲りず飽きず諦めずに参加することかもしれませんね。その通りですぜひ諦めずに川柳会でもたくさんメッセージを送っていただけたら嬉しいです。さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、完璧を求めぬことこそコツなのだ。ラジオネームわさびまんさん、おめでとうございます。すごい共感しました、うん、わさびまんさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカードを送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

私の大好きな原田マハさんの小説最果ての彼女に出てくるハーレーのバイク最果て、なかなかエンジンがかからないというシーンが出

0: ってくるんですが、大型のバイクはエンジンをかけるのにもコツがいるんですよね。でもそこがまたいいという方も多いのかもしれません。ステッペンウルフで Born to be Wild お届けしておりますが、時刻は10時31分もうすぐ回ろうとしております。今日も生放送でお送りしておりますブランニューサタデー、今日のブラサタはコツがいるんですテーマにお送りしております。今バイクのお話をしましたが、メッセージもいただいておりまして、はい、FM 日立で聞いてくださってます MT52A さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマコツがいるんですですが、私のバイク重さが約 250kg あります。70歳が見えてきた今、はい、周囲の人からはこんなに大きいの大丈夫ですかとか、もし倒したらどうするんですか、起こせるんですかと聞かれます、うん、二輪のバイクは停止状態では自立できないのは当然なのですが、重いバイクの取り扱いはコツがあります。これはバイク趣味を50数年続けたことで習得し、体が覚えているものです。言葉で説明するのはなかなか難しいのですが、車体を垂直に保ち、バイクの重さをバイク自身に負わせることで指一本で支えることができるんです。このことを意識して取り回すと、見た目よりは軽く扱うことができます。また万一倒してしまった時も、バイクと体を密着させつつ、膝と太ももの筋力を使って斜め上に押し上げるようにすると、意外にも軽く起こすことができます。言葉で書くとこんな感じですが、これが長年かけて掴んだコツなのだと思っています。周りの皆さんに心配していただけるのはありがたいと思いつつも、多分取り扱う姿かなり危なっかしく見えているのかもしれません。そろそろ今のバイクの潮時を考える時なのかななんて思っていますということで、いやでもこれは本当乗り慣れてきてるからのコツですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: 250キロのバイクはなかなか難しいな。
1: いやそうだからさ、うちの父も、うん、本当にまあここ数年でバイクを買って、
0: あら
1: そうなんですよ、男の夢だとか言ってすごいでかいバイク乗ってるんですね今、うん、でもやっぱり倒しちゃうと起き上がらせることができないんだって。
0: やっぱそうだよね。
1: そうだから教えてあげたい。いやでも無理はしてほしくないんだよな。それでね腰やっちゃったりとかさ、
0: 確かに
1: すると、まね、
0: 旅先でねなっちゃった場合がちょっとね、うん、怖かったりもするしね。
1: あやっぱコツがあるんですね。
0: コツがあるんだねやっぱね、うん、好きな方ならではっていうのもあるかもしれません。あさみさんの方もじゃあ一つお願いします。
1: はい、こちらですね、コツのいらない天ぷら粉を使うのがコツという、FM 甲府で聞いてくださっています。ラジオネーム肩こりけいさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 天ぷらを美味しく作るには手間がかかる、美味しい料理は手間を惜しまない、これが一般的に言われることですが、冷水いらず、卵いらず、油の量も深さ2センチくらいでカラッとした天ぷらができてびっくり。まさに天ぷら揚げている気分は揚げ揚げ。コツのいらない天ぷら粉を使うのが美味しい天ぷらを作るコツだと最近やっとわかりました。今晩のビールのおつまみは野菜のかき揚げ天ぷらにしようかなと思っています。
0: なるほどね、うまいな、
1: うまく使ってるんだ。それがコツなんだよね。
0: そうだね。
1: いやでもさ、そうだね、もう今いろんなさ、
0: そうですよ、
1: 手間を省いてくれるね便利なものがありますから、ね、
0: ぜひ使って、う
1: ん、どんどん使って、ね、コツのいらない天ぷら粉ありますよ、これ私も使ったかもしれない。美味しいんですよね結局ね。
0: だって揚げたてがやっぱり美味しいですもんね、うん、こういうのってね。
1: そうね、はい、
0: そしてこちらはですね、オランダラジオで聞いてくださってます、ラジオネームロンリーディップマンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: コツがいるのは私の乗っている軽トラ、マニュアルミッション1速と2速のギアが入りません。いや正確には一旦クラッチを切り3速か4速のポジションに入れてからなら1速に入ります。これでスタートできます。調べてもらったところ、ギア自身は問題なく、シフトノブのリンクの動きがよろしくないとのこと、うん、退職後待ち乗り程度しか走らなくなったので、普通車から軽トラへ、農家御用達農道のフェラーリ、私は農業はしておりませんが、草刈り機や泥のついた道具などを気にせずに乗せられることから重宝しております。地区のボランティア ティア活動で使うときにね、うんうん、私以外が

0: かそうとするとギアが入らず困惑している姿を北総園で見ております教えてあげてオートマ車全盛の昨今、うん、マニュアルの手間に輪かけて乗ってますということで、
1: なるほどね
0: すごい癖のある子なんですね、
1: うん、でもさ、なんか本当にこう車好きの方ってさ、うん、癖ある車好きだよね。
0: 好きだよね、うん、本当に。
1: いやこいつ手間かかるんだよなみたいなさ、
0: ね、俺じゃないとダメなんだよみたいな
1: すごいよね。
0: そういうのはねあるのかもしれないね、うん、
1: はい、
0: 車でね X いただいておりまして、はい、翼さんです、
1: ありがとうございます。
0: やっぱり車の止め方ですかね、
1: はいはい、
0: ガクンと止まるよりスーッとショックなく止まるようにするには、止まる寸前にブレーキペダルを緩めること、うん、電車の運転手だったこともあり、
1: うん、
0: 車をスーッと止めることに命を燃やしていますそうなの。
1: でもさすごいわかるかも
0: ね、
1: うん、
0: あの人乗せてる時とか特に思うこれはガクンって止めちゃダメだって思うから、うん、すごい慎重になる。
1: 私さ、そのガクンガク止める人がいたんですよ、
0: うん、
1: 酔っちゃって、それで
0: そうなんだよね、
1: すごい気持ち悪くなっちゃって、だから自分はすごい気をつけてますねそれ
0: ね、
1: うん、
0: そうなのよ、意外とやっちゃうね、
1: すーひゃーみたいなねわかる
0: わかんない、
1: ちょっと言葉で表現しづらいです
0: なかなか難しい表現だったねそう、運転とかって説明がうまくできないからね、
1: 難しいですけどね、
0: なかなか難しいよね。さあ今日のテーマ、コツがいるんです。まだまだあなたからのメッセージお待ちしております。恋愛にもコツがいりますが、失恋を乗り越えるコツもあるかもしれません。お届けするのは音楽が心にかけるトリックで失恋を乗り越えるというナンバーです。ジェイミー・カラムで Mind Trick。

0: ジェイミーカラムでマインドトリックをお届けしておりますが、時刻は10時40分を今回りました。今日のブラサタ生放送でお送りしておりますコツがいるんですテーマにお送りしておりますが、もう皆さんからたくさんメッセージいただいているので、はい、どんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネームアナポチさん、
1: ありがとうございます。
0: 熊本シティ FM で聞いてくださってます。今週のテーマ、それはズバリ奥様の取り扱いです。ポチは江戸っ子ではないのですが、酔い越しの銭は持たないぜと万年金欠病なのです。お財布の中はいつもすっからかん、何を買うのにも奥様の許可がいる。

0: ですが、はい、素敵な美智子さんと浅見さんのためにあえてお知らせします、うん、皆さん初詣や合格祈願などで神社にお参りに行きますね。神様にお願いを叶えてもらうためにはちょっとしたコツがあるのです、はい、それは次の3つ、うん、まず1つ目、自分の住所氏名を言う、はい、2つ目、他者の幸せを願う、例えば戦争終結や地震や火災被害に遭われた方たちの幸せなど、3つ目、そして最後に自分自身の願いを神様に伝える。何しろ神様は忙しいのできちんと名乗らないと覚えてもらえません。そして人々の幸せを願う神様と同じ気持ちを持っていることが大切です。最後に自分の願いを伝える謙虚さが大切。これであなたの願いが叶うことを受け合いです。皆様に素敵な未来がありますようにというね、お参りのコツ。
1: そうね、うん、
0: これね私やっております
1: 実践してらっしゃるここに
0: そうなんです。結構本当神社仏閣大好きですからいろんなねあのお参りの仕方を学びまして、やっぱりね大事なんです。
1: そうだね、うん、
0: 自分だけじゃなくてそう世界中が幸せで平和に暮らせますようにっていうのをね、うん、いつも間に挟みまして。
1: そうだね、
0: はい、
1: そこから
0: そう本当にでもさ、それがないとさ、うん、ね、安心して住めないじゃない、ね、やっぱり
1: 確かに
0: っていうのもあるしね、うん、
1: 自分だけのね、はい、幸せを考えてもね、
0: そうねっていうのをね知った時になるほどと思って、
1: 確かに、うん、そうね、
0: 実践するようにはいしております。
1: 私たちだけじゃなく今もうファミリーの皆さんにも、
0: 今もそうよ皆さんに幸せの輪が ね、 ねどんどん広がっていって、
1: そうだね、みんながそうやってお願いできれば、
0: う
1: ん、
0: そうそう本当、ね、
1: 大きな力になるかもしれません。
0: そう本当そうだと思う、
1: ね、
0: う
1: ん、そしてこちらはですね、ラジオネーム洋楽マンさん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 皆様お疲れ様です。やらない後悔よりやる後悔が座右の銘の洋楽マンです。
0: あ、素晴らしい。
1: 今年社会人をスタートした方も大勢いらっしゃると思いますので、私が尊敬する師匠に教わった仕事のコツをお伝えできればと思います、うん、1、言われたことはすぐにやる。2、わからなければすぐに聞く。3、報告、連絡、相談、ほうれん草は些細なことでもまめに行う。この基本の3点、皆様からすると当たり前じゃんと思うかもしれませんが、当たり前だからこそ意外とできていないことでもありますので、改めて意識していただければ幸いです。新社会人の方、転職した方、間違って当然です。分からなくて当然です。相談内容が斜め上に行っても大丈夫です周りの上司にもう勘弁してくれと言わせるくらい質問しましょう、うん、まずはやらない後悔よりやる後悔です。長くなりましたが、この3点を意識して自分から発信することで、言われてから動く人から自分から動く人になるはずです、ということで。
0: なるほどね、
1: 素晴らしいコツ。
0: そうだね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: だから基本のことをしっかりで、うん、やるっていうことが一番のコツなのかもしれないよね、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ついついね忘れちゃったりとか、うん、いっかって思っちゃったりすることもあったりするから、
0: うんうん
1: うん、ね、そうね、1ヶ月経ってちょっとお休み明けてから、
0: そうだね、
1: 新入社員の皆さんも改めてちょっとね、うん、初心を思い出しながら仕事するといいかもしれません、はい、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームコリンライターさん、 FM 島田で聞いてくださってます。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: ジブリパークのチケットってなかなか取れませんよね、うん、毎月10日の14時から2時ですね、お昼の。2ヶ月先のチケットを販売しますが、そうなんだ、どのエリアも楽しめる第3ポケンプレミアムや第3ポケンスタンダードは予約したいけど繋がらないと言っているうちにあっという間に売り切れました。そんな中、その翌日、たまたまチケット販売ページを眺めていた私は、メイン会場になるジブリの大倉庫の入場チケットが残っているのを発見し、先日奥さんと2人で行ってきました。執念でしつこく、残りがないか探すのがコツです。 次にジブリパークを楽しむコツですが、午前中はジブリパークの各エリアを散歩するのがおすすめです。青春の森や魔女の谷、メイとサツキの家があるどんどこ森など広い公園をのんびり散歩するだけで楽しいです。そして午後から入ったジブリの大倉庫では童心に戻って映える写真撮りまくりまくって、最後にお土産売り場に入ったらあっという間に半日が

0: ということで、ね、お写真もねたくさんいただきました、うん、ありがとうございます。なかなかチケット取れないからね、確かに執念深く探してるとキャンセルがいきなり出たりとかね、
1: うん、だから前日とかさ意外と、うん、ね、体調を崩してとかっていうのがあったりするから、
0: なので、うん、確かに最後まで執念深く探すっていうのは
1: そういうことですよね、
0: コツかもしれません、はい、さあまだまだあなたからのコツがいるんです。メッセージお待ちしております。ゴールデンウィークで旅行に行かれてる方も多いかもしれません。予定決めずに思いつきのさすらい旅が旅行を楽しむコツという方いませんか。今日の10時台ラストナンバーは奥田民生でさ

0: 今日の10時台ラストナンバー奥田民生でさすらいお届けしておりますが、時刻はもう10時50分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタはオールリクエストスペシャルお届けします。今回は、はい、門松俊樹オールワークスリクエストスペシャルお送りいたします。門松俊樹さんです、はい、今年の6月にデビュー45周年を迎える門松俊樹さん、シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた、支持され続けるアーティストということで、門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲も OK となります、はい、うん、門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてましたとか、憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバー、メスエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはちょっと早いです。来週5月9日土曜日のお昼12時までとなっております、はい、SNS などに、ね、アップさせていただきますので、こちらでチェックしてください。5月30日のブラサタ、門松さんサウンドで初夏の風あなたにお届けいたします。
1: 絶対気持ちいいと思う、
0: はいはい、ぜひ楽しみにしていてください。メッセージもお待ちしております、はい、この後11時台は人気コーナー神妻への道、神妻道を極めるために師匠からのお題挑戦お待ちしております。
1: はい、待ってます。
0: そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時スタートを予定しています。お時間のある方 YouTube のラブサタのチャンネルからぜひお楽しみください。アーカイブも残りますので、こちらから

0: からもお楽しみいただけたら嬉しいです。番組は続きますが11時まで少しブレイクです。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではまた11時に。

0: ラジオを聞きの皆さん、自動車保険に毎年いくらお支払いでしょうか？ 35,410 円。こちら、プリウスにお乗りで70歳ゴールド免許、20等級の方の保険料例なんです。事故故障のご連絡は24時間365日受付。経験豊富な担当者が迅速に対応。だから、事故対応満足度 91.3%。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。お見積もりはもちろん無料。0120-860-989。
2: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707。0120-016-707。
3: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円。送料は別途100円。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: ネギネギネギネギ
1: ネギ三本。
0: ネギのことなら竹川駅近くの小池屋へ。
1: ネギネギネギネギ
2: ネギ三本。
1: ネギのことなら創業75年の小池屋へ。
3: ネギネギネギネギネギ三本。ネギのことならネギアドバイザーの小池屋へ。
4: ネギ三本ってなんだい？
0: 詳しいことはネギ三本で検索。
5: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
6: マルトク商会が午前11時をお知らせします。

皆さんこんにちは。ご機嫌いかがでしょうか。シモンズです。毎週土曜日午前11時からの40分間は下妻液化ガスエナジー&ミュージックサプライの時間です。お聞きの放送局深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんでお送りしています。1980年前後のまたはその頃の雰囲気を持つ国内外のポピュラー音楽を暮らしの話題を交えながら紹介していきます。どうぞお楽しみください。なお月の2週目以降は再放送となる旨ご了承ください。

この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りします。

アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプーをお送りしました。下妻液化ガスガソリンスタンドからのお知らせです。アイスが美味しくなる暑い季節が近づいてますよね。ピークでは40度前後の気温になりますが、皆さん備えは大丈夫ですか？ご自宅のエアコンは定期的にお掃除をされている方が多いですが、実はお車のエアコンのお掃除メンテナンスをされている方は意外と少ないです。まだ冷えているから大丈夫と思われがちですが、エアコンも長く使用しているとガスの量が少しずつ減っていき、そのまま使い続けると突然風が出なくなったり温風になってしまったりすることがあります。突然壊れたら本当嫌ですよね。夏本番になる前にお車の健康診断をしてみませんか？もちろんエアコンもですよ。当社ではお車の健康診断を無料で行っています。安心してください。当社のホームページにも掲載されていますが、ガソリンスタンドは4箇所あります。セルフ深谷並木店、フルサービスの入信街店、フルサービスの熊谷工業団地店、セルフ秩父店、スタッフ一同笑顔でお待ちしております。エナジー&ミュージックサプライ on 88.5 FM ふっかちゃん。 This program is brought to you by 下妻液化ガス。放送は毎週土曜日11時から、月の2週目以降は再放送。リスラジでも聞けますよ。

今回は僕シモンズの高校からの同級生 A 君の影響で好きになった曲を紹介しています。序盤は山下達郎さん、アン・ルイスさんの曲をお届けしました。高校生の時から A 君は同級生とバンドを組んでいて、担当はベース、ネックの長い楽器を学校へ担いでくる姿が

かっこよかったです。彼らのレパートリーにはトトのナンバーもあり、 A 君からは海外、特にアメリカ西海岸のミュージシャンについてもいろいろ教わりました。その中からまずはこの曲をご紹介します。 Airplay 1980年のアルバム Airplay から She Waits For Me。

エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me をお送りしました。皆さんはこの歌にどんな印象を持ったでしょうか。この開放的な出だしのメロディーから、僕は夏の真っ青な空の下、浜辺で待っている恋人の音へ駆けつけるという情景を思い浮かべていました。例えば松田聖子さんの青い珊瑚礁に描かれているようなシーン。ちなみにこの曲のリリースも同じ1980年で2ヶ月だけ早い。まあそれはともかく、 She Waits For Me の始まりはこんな歌詞です。彼女が僕を待っている、部屋の明かりをつけたまま、遅くならないでと願いながら。実際は仕事が終わった後のような夜の時間に抱く気持ちを描いているんですね。しかも歌の2番になると彼女がもう寝てたりします。バカンスといった特別な状況でなく、日常の光景を歌っているようです。

いずれにしても恋人に会えるワクワク感が溢れ出てくる歌です。このエアプレイの核となったのは、作曲やプロデュースなど裏方として多くのヒット曲を送り出したデビッド・フォスターとジェイ・グレイドン。この2人のヒットメーカーが組んだプロジェクトに、スティーブ・ルカサーらトトのメンバーをはじめとする西海岸のロックの一流ミュージシャンが参加しました。それがエアプレイです。活動したのはこのアルバムを制作した約1年だけ。皆さん忙しかったんでしょうね。それでも他のミュージシャンの楽曲で組んだりしています。デビッド・フォスターが作曲し、スティーブ・ルカサーがギターで参加したナンバー、スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me to Your Heaven 収録の Fly Away。

この曲は少なくとも日米の3人が歌っていて、最初に発表したのは竹内まりやさんのようです。1980年のラブソングズというアルバムに入っています。フライアウェイ、遠くへ飛ぶという題名ほどには、キャロル・ベイヤー・セイガーさんによるこの歌の歌詞に意気込みは現れていません。むしろ慎重です。君は怒り、僕はタコ、僕が高く上がりすぎると君はその糸を引いて僕をちゃんと引き戻してくれると始まります。でもタコのままではという裏腹な思いがあり、サビの部分ではこう歌い上げます。僕はどこかへ飛び去るかもしれない。自分の道を進んで、まだ行ったことのない場所へ。そう言いながらも最後は、でも今じゃない、今日でもない、ここにいる誰も飛び去ったりはしないと、周囲も気にしつつ葛藤を持ち越します。思慮深いと取るか、煮え切らないと思うかは聞くあなた次第。自由に飛びたい自分とそれを現実につなぎ止める誰か、その関係を歌っていると言えます。味わい深いです。ちょっとほろ苦いかな。では屈託のないラブソングに戻りましょう。これも高校からの同級生 A 君のお気に入りでした。ボビー・コールドウェル、1978年のアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミー。

ボビー・コールドウェルが1978年に発表したファーストアルバム、ボビー・コールドウェル、邦題イブニング・スキャンダルから、スペシャル・トゥ・ミーをお送りしました。下妻液化ガスからのお知らせです。5月はイネ科の花粉が多く飛ぶ季節です。飛散距離が比較的短いため、雑草が生えている場所に近づかなければ良いそうですが、それでもアレルギー症状の出る方にとっては辛い日々が続きますね。ガス衣類乾燥機のカンタ君を使えば、外干ししないことで花粉対策になります。さらにカンタ君デラックスタイプは花粉ケアコースを装備。ドラム回転と強力な送風によって衣類についた花粉を洗わずに取り除きます。下妻液化ガスへのご相談お待ちしています。今回は僕の高校の同級生 A 君からの勧めで好きになった曲を紹介してきました。昨年5月のとある土曜日、僕は羊山公園の清掃活動に参加した後、秩父鉄道に飛び乗りました。行き先は銀座のライブハウス、タクト。A 君のバンドが高校時代と同じメンバーでステージに立ったのです。その時のセットリストから、ブレッド&バター1974年のシングル、山下達郎もカバーしました、ピンクシャドウをお送りします。そういえば A 君、この5月もライブやるんだよな。

0: お届けした曲をもう一度ご紹介します。山下達郎1982年のアルバム For You から Love Talking。 アン・ルイス1979年のアルバムピンクキャットからシャンプー。エアプレイ1980年のアルバムエアプレイから She Waits For Me。 スティービー・ウッズ1981年のアルバム Take Me To Your Heaven から Fly Away。 ボビー・コールドウェル1978年のアルバムボビー・コールドウェルイブニング・スキャンダルからスペシャル・トゥ・ミー。ブレッド・アンド・バター1974年のシングル曲ピンク・シャドウ。そしてタイトルコールを含め BGM には次の歌手演奏家による音楽を使わせていただきました。ペトロ・オルズ、クリストファー・クロス、オカッパ・ファンク、小沼洋介、アール・クルー、山下達郎。この番組をもう一度聞きたい方、今日聞いた以外の部分が聞きたい方、月の2週目以降も同じ内容をお届けします。リスラジでも聞けますよ。では皆さん、来週も同じ時間に FM ふっかちゃんで。ご案内はシモンズでした。ごきげんよう、さようなら。 Have a happy weekend。 Energy and Music Supply on 88.5 FM ふっかちゃん。この番組はエネルギーの供給と関連する仕事を通じて地域に安全、幸せ、希望を築く下妻液化ガスがお送りしました。
1: Welcome to あやたびサタデーフライト。ラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル、あやたび。トラベルナビゲーターのあやです。ベトナム航空の制服はベトナムの伝統衣装のアオザイなのですよね。私もベトナムでアオザイを作りましたが、とても綺麗なんですね。せっかくなので誰かの結婚式の二次会でも着た覚えがあります。なかなかね、日本でアオザイというのも珍しくてみんなから褒められました。ただ今なかなか着る機会がないですね。急に着たくなってきました。今年の夏は青材でお出かけしてみようかなと思いました。では今日もラジオの向こうのあなたと一緒に旅に出かけましょう。早速飛行機へとご搭乗をお願いします。
2: ご搭乗の皆様にご案内申し上げます。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りします。

茶おばんといてんだあや。ラジオの向こうのあなたとラジオの中で世界を旅する15分間のプチトラベル。

あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしています。さあ、ベトナム旅行続いております。いかがでしょうか。まずはベトナムの基本情報です。ベトナムの正式名称はベトナム社会主義共和国、首都はハノイです。時差は2時間です。日本の方が2時間早く進んでいます。言語はベトナム語、通貨はベトナムドンです。1万ドンは最近調べたレートですと60円でした。1万が60ですから、とてもベトナムは桁がね多いですよね。さて、ベトナム3日目、だんだん環境に慣れてきました。最初にお話ししましたフジテレビドラマドクで、香取慎吾さん扮するベトナム人青年のドクが交通量の多い道路、信号がないところを走る車やバイクの間をゆっくりとこう横切って道を渡る、あのシーン、皆さん覚えていらっしゃいますか。ものすごく衝撃だったあれがなんと3日目にはできるようになりました。滞在3日目でもうできちゃうんですね。ベトナムのねホーチミンはとにかく交通量が多いし、皆さん運転も荒めなんですね。タイのバンコクと雰囲気が似てます。あの雑多な感じとか、3人乗りもバイクで当たり前なんですね。大人2人に子供1人で、親子で1台のバイクで移動するなんていうのは結構ね当たり前です。さて、そんな3日目、前日に街中のツアー会社で予約したクチトンネルツアーに行ってきました。クチトンネルとはアメリカ軍が攻略できなかった秘密基地と呼ばれるものですね。ベトナム戦争で多くの戦死者を出し、アメリカ軍への勝利は不可能と言われていたベトナム、そんな中アメリカ軍を撤退させたのはこのクチトンネルがあったからだそうです。全長200キロに及ぶ地下トンネル、200キロですよ。で、この地下トンネルはベトナム戦争中に兵士たちがこの狭いトンネルの中に身を潜めて暮らしていたとのことです。ツアーは街中で予約しました。ホテルへの送迎も込みで5ドル、これは安いですね。もし日本から予約すると大人は5000円くらいしますから、現地で予約するとね500円というとても安いのでおすすめです。まあ、この値段ももう20年ぐらい前の値段ですので、今はもう少し上がってると思いますが、それでも日本から予約するより多分現地で予約した方が随分お得だと思います。ホテルへのお迎えは8時で、8時半に出発でした。ついてきてくれるツアーガイドさんはベトナム人で、説明は英語でした。この点では日本からのツアーの方が日本人ガイドがついてきますので、まあ、少し高くても日本語でという場合は日本からツアーを頼んだ方がいいかもしれません。ホテルから2時間弱でクチトンネルに着きました。まずは20分くらいのビデオを見て、いろいろな罠、トラップの説明を受けてからトンネルに入ります。このトンネルとっても狭いんですね。狭いからこそ体格のいいアメリカ兵が入れなかったんですね。小柄なベトコン兵士に合わせたサイズで作られたトンネルですので、もうかがんでアリのようにね、穴、トンネルを100メートルぐらい進むことができます。今は観光地化していますので、この穴は外国人も通れるように広げて大きくしているそうです。ただそれでもね狭いなと思いますので、大柄な人はもう挟まってしまうんじゃないかと心配になるくらいです。トンネルの中は狭いし暑いんですね。こんなトンネルが全長200キロですから、でそこに身を潜めていたというから驚きます。これは今観光地でねレジャー化していて、穴から出るところ、トンネルの穴最後出るところは頭にこの蓋を持って写真を最後パチリなんていう演出まであるんですけれども、当時は怖い思いをして身を潜めていた兵士たちがいると思うと、なんだかちょっと複雑な気持ちにもなります。
最後の出口はもう枯葉に隠れているんですね。でそこに蓋がありますので、トンネルの中からこう蓋を持ち上げて外に出るという仕組みです。蓋はもう本当に枯葉の下にあるので、こんなところにトンネルの入り口があるなんてなかなか敵は気づけません。観光客が行けるのはそのトンネルの短い距離なんですが、このトンネルの中には司令部や貯蔵エリア、臨時病院、さらに学校や小劇場まであったということです。複雑な気持ちにはなりますが、なかなかできない体験ですので、初めてベトナム旅行に行かれる方は行ってみるのもおすすめです。帰りはまたツアー会社がホテルまで送ってくれます。朝の8時半に出て2時くらいにはまた戻ってきました。戻ってからはまたショッピングタイムですね。行ったのはホーチミンの観光名所としても定番の観光スポットであるベンタイン市場です。雑貨や衣類、バッグ、ベトナムのお土産などもう様々なものが揃っています。ホーチミン最大級のマーケットですね。これいいのが室内のマーケットですので、雨の日でも余裕で買い物ができます。2000軒ものショップが所狭しと並んでいます。朝はなんと午前4時から夜は午後7時くらいまで開いているようです。営業後は深夜の0時ぐらいまで市場の外でナイトマーケットもあります。とにかくお店が多いですね。どこも似たようなものが売っていますので、最初に見つけたお店ですぐに買ってはダメですね。最初の店ですることは相場のチェックです。もちろんお目当ては私ブランドコキュのサンダル、昨日は7ドルで買っていますから、今日どこまで下がるのかチェックですね。いろいろなお店で値段を聞いていくと相場が分かってきます。ベトナムはもう何度も言うようにお札のゼロが多いんですね。1万ドンというと1万円ぐらいの気持ちになりますが、日本円でだいたい今の60円ですから、100円もいかないの1万ドンかっていう。なのでもう私的には3万ドンも安くなったりすると、うわすっごい値切ったというね気持ちになりますが、実際日本円に換算すると、60円で計算するとたった180円なんですね。これがね面白いんです。ベトナムの買い物の醍醐味というか面白さだなと思います。次のあや旅では、私が当時日記にメモっていた値切る時のコツ、こうやったら爽やかに値切れたよと書いてありましたので、そちらをご紹介したいと思っています。ではまた次のあや旅で。ここで一曲お届けします。今日は口トンネルツアーに行きましたので、トンネル関係の曲ですね。アイコでトンネル。

感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。

15分間のプチトラベル、いかがでしたでしょうか。あや旅では皆様からのメッセージもお待ちしています。今回の旅の感想も大歓迎。リスナーの皆さんの旅にまつわる思い出の一曲も教えてください。メッセージは FM ふっかちゃんのホームページから送ることができます。トップページの下の方にメッセージ応募フォームがありますので、番組名あや旅を選んでメッセージを書いてくださいね。15分間のプチトラベル、あや旅、トラベルナビゲーターのあやがお届けしました。次回もあや旅でボンボワイヤージ。この番組は感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。

0: 県北中が泣いた。
1: 期間限定の復活、
2: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
3: 笑いあり涙ありの60分。
1: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
3: 教えて〇〇先生
2: リターンズ。
0: 下山隼人はじめました。
4: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
5: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース、50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「SONGS HEARTS」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 谷市寿町今井医院、内科・美容医療が専門。お一人お一人に寄り添った診察で美しさと健康づくりをサポートします。深谷市内は通院送迎も受けたまわります。駐車場も完備。 JR 深谷駅北口から歩いて9分、今井医院。白い看板が目印です。
1: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く、レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる。寺山事務所。
2: 寺山事務所が正午をお知らせします。
3: ウィークエンドランチタイム。

時刻は12時を回りました。5月2日土曜日、週末いかがお過ごしでしょうか。 FM ふっかちゃんがお届けする第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、パーソナリティのじゅんです。この番組は皆さんの週末がさらに楽しくなるようなとっておきの情報と、ランチタイムにぴったりのえりすぐりの楽曲をお届けいたします。さあ、今日からゴールデンウィークのお休みという方もいらっしゃると思いますが、まあもちろんね、お仕事されていらっしゃる方もいると思うんですけども、今日はよく晴れましたね。ただね、少しちょっと風が強いかなとは思うんですけども、ゴールデンウィーク中、お休み中の中で一番晴天になるということもね、天気予報で言っておりました。もしかしたらドライブ中の、運転中の車の中でお聞きいただいている方もいらっしゃるかと思いますがね、ゴールデンウィークやってまいりましたので、まあ、新年度ちょっとスピードを上げすぎちゃったよっていう方はですね、ぜひこの機会にゆっくりと体を休めていただいたりですとか、またね、近くのイベント等で楽しんでいただけるのもまた一つの楽しみ方だと思いますので、ぜひどうぞごゆっくりゴールデンウィークはお楽しみください。さあ、今日はですね、皆さんにいろいろお話ししたいことがあるんですけども、実はですね、私先週からですね、そんな皆さんの体調を気遣うと同時にですね、ちょっと自分自身もですね、

実は帯状疱疹が発症してしまいまして、最初はですね物もらいかななんて思っていて眼科の方に受診したんですけども、あまりにも痛みといつもと違うなということを思いまして、何日かした後に皮膚科の方に行ったんです。でも皮膚科もですねちょっと見ていただいたんですけども、いやいやいや帯状疱疹こんなもんじゃないから、花粉症じゃないの、アレルギー症状じゃないのみたいな感じだったんですよね。で自分自身もちょっと過信して、あじゃあ治るかななんて思ったんですけども、その日の、まあ、夜ぐらいからですかね、おでこのあたりがピリピリしてまいりまして、まあ、見事にですね左半分に発疹ができてしまって、今ですねちょっとお見苦しいお顔となっているんですけどもね、本当にですね高齢者がなるような病気のイメージがあったんですけども、いや今ですね免疫力が低下している方もなりうる可能性があり、成人の約9割が発症するということですので、ぜひですね体調がちょっとおかしいななんて思いましたら、急患等の病院にかかったりですとか、無理しないということをですね私自身身をもって体験しましたので、皆さんどうぞ体調管理にはご注意ください。さあ本日のですね話は変わりまして、ランチメニュー、本日のランチメニューのメッセージテーマは緑茶の日ということで、皆さんの好きな飲み物選手権ということでテーマをお送りしていきたいと思います。その他お出かけ情報もですねたくさん盛り込んでいきたいと思いますので、どうぞ60分間皆さんと一緒に楽しく過ごしていきたいと思いますので、お付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。

時刻は12時7分を回っております。ただいまのお時間はパーソナリティ純が FM ふっかちゃんスタジオからウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さて、それでは本日のコーナーやってまいりましょう。ちょっとね、やっぱりね、まだ本調子じゃないのかな。本日のランチメニューのコーナーです。お昼ご飯何を食べようかなって考える時間って楽しいですよね。このコーナーではランチメニューのように毎回変わるテーマをもとに皆さんからのメッセージを募集しております。本日のランチメニューはこちら、好きな飲み物選手権ということで、本日5月2日はですね、緑茶の日ということなんです。これはですね、二十四節気の立春から数えて88日目となる88夜は、まあその年によって5月1日であったりとか2日であったりするんですけども、日付がねちょっと変わるんですけども、そのお茶のねシーズンになる、茶摘みのシーズンになるということから名付けられた緑茶の日ということなんです。でこの時のですね、新茶は栄養価が高いと言われておりますので、もう私なんか本当に積極的に飲みたいななんて思うんですけども、皆さん緑茶もねお好きだと思うんですけども、それぞれね様々なお好きな飲み物あると思います。まあ今年はですね、 WBC でお茶ポーズが流行ったりですとかね、皆さんも記憶に新しいと思うんですけども、また海外の方にはですね、抹茶ブームであったりですとか、本当にねお茶が注目されていますよね。いろんなね飲み物があって、お茶がちょっと渋みが苦手だよっていう方は飲みやすい緑茶があったりですとか、その他本当に今飲み物の数って多くあると思うんです。で私はですね、まあ以前からお話しさせていただいているんですけども、やはり朝起きるとコーヒーを飲んで一日が始まって、ほとんどね一日中、まあ、コーヒー糖の私ではあるんですけども、今日はですねちょっとゴールデンウィークということで自分自身にご褒美をと思いまして、美味しいねドリップコーヒーをちょっとね好きなお店があるんですけども、そこのねお店のねドリップコーヒーを飲んで今日スタジオにやってまいりました。さて皆さん、どんなお飲み物がお好きでしょうか。本日もですねたくさんメッセージいただいておりますので、早速ご紹介していきましょう。こちらはですね、ラジオネーム栃木のプロジェクト R さんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさん、全国リスナーの皆さんこんにちは。栃木のプロジェクト R さんこんにちは。今日からゴールデンウィークの5連休も始まり、本格的な連休も過ごせてラッキーです。さて今週のランチメニューのメッセージテーマは好きな飲み物選手権ということで、私が好きな飲み物といったらコーヒーやお水、炭酸飲料ではコーラやサイダーも好きです。自動販売機で買える缶コーヒーやペットボトルのコーヒー、それに休日のお昼にファストショップでプレミアムローストコーヒーもバーガーやポテトのお供にやっぱり欠かせません。そして今ハマっている飲み物といえば、サントリーの新しい炭酸飲料ギルティというね飲み物ということです。99種類以上のフレーバーを掛け合わせた甘っこい味わいと高カロリーを売りにしたやみつき系の炭酸で、昔はドクターペッパーを超え、今はドリンクの自販機で100円で買えることができますよ。ということでね、いろいろねドリンク盛りだくさんのメッセージいただきました。栃木のプロジェクト R さん、ありがとうございますね。本当にいろんな飲み物がありまして、私もですね、最後のメッセージの中にございましたギルティ炭酸と呼ばれているもの、これねすごいね気になってるんです。

皆さんね、一度はもしかしたらもう飲んでいるのではないのかななんて思うんですけども、飲んだことある方ぜひね感想を寄せください。メッセージありがとうございます。続きましてラジオネームうどん県大好きさんからいただきました。ありがとうございます。私はお風呂上がりにバヤリースを飲んでいます。もともとオレンジ系のジュースが好きです。3年ぐらい前から飲み続けていますとメッセージいただきました。うどん県大好きさんありがとうございます。あのバヤリースっていうと私ねちょっとね古くなっちゃうんですけども、リボンシトロンでしたっけ、名前合ってますか。可愛らしいねあのイラストとともに瓶のねオレンジジュース、これね法事とかそういうところに行くといまだにこう出てくることがあって、ちょっとね懐かしさのあまり嬉しくなっちゃったりするんですけども、こうオレンジ系のジュースって本当に様々なものがあって、炭酸飲料系のオレンジジュースもありますし、ご紹介いただいたバヤリースのようなものもあります。そしてですねあの 100% 果汁の、うん、オレンジジュースもあったりとかもして、そうちょっと気になっているのがもういろいろね気になってるんですけども、最近ですねなんだろうショッピングモールとかちょっとねあのお買い物がてらに行くとオレンジをそのまま絞ってくれる、ちょっとねお値段はお高めなんですけども、オレンジがこう自動販売機の上の方に見えておりまして、それをねその場で絞ってくれるというねオレンジジュースもあり、これもねちょっとね気になってるんですけどね、なかなか飲む機会がなくて、でも本当にそういったあのジュースであればちょっと体にいいのかななんて思いながら、そう今はね本当にこうちょっと体がねあの信号出してるなって思うんでね、今本当にね体にいいものっていうのがねそんなに本当に気になっちゃってるんですよね、あの本当にねじゃなくて本当に皆さんお気をつけください、ね、ちょっとおかしくなっちゃったんで続いてのメッセージ読まさせていただきます。続きましてラジオネームお祭り太郎さんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。お祭り太郎さんこんにちは。この投稿が読まれる頃は女子サッカー応援のために相模原祇園スタジアムという競技場で聞いていると思います。わー相模原まで行かれているんです ね今日ね暖かくて観戦にはとってもね向いている、そんなお天気となっていると思います。さてテーマの好きな飲み物選手権ですが、お酒類は除き最近ハマって飲んでいるのがカロリー 50% オフで紅茶系の紅茶味の豆乳飲料です。体にも良さそうで、とにかくお風呂上がりに飲むと最高に美味しいです。ただカロリー 50% オフ限定の紅茶味の豆乳飲料は業務用スーパーにしか売っていないかもです、ということでメッセージいただきました。お祭り太郎さんありがとうございます。そう私ねこれね気になって見て、もうまた気になってるって言っちゃった。そうスーパーに行くと あるな美味しそうだなと思いつつ、普通のね豆乳飲料買ってしまうんですけども、私もですね実は最近豆乳飲料っていうのが冷蔵庫の中に欠かせなくなってしまいまして、で最初はですねその紅茶味であったりとかいろんなねフレーバーがついている豆乳を好んで買っていたりとかもしたんですけども、この豆乳の、無調整豆乳を買うといろいろスープとかねそういったものにも使えるということで、最近はそっちにシフトしております。で、SNS や動画等でねちょっと見かけたんですけども、この無調整豆乳を温めてその中にお酢であったりとか、まあ、ポン酢とかをねこう温めた中に入れると固まってちょっとねお豆腐みたいな感じになるということで、それもですねちょっと一回作ってみたら、いやこれねちょっとね柔らかい、本当にすぐ崩れてしまうんですけども、また普段飲んでいる豆乳とは違ったおかずのようになって、すごくね美味しかったんです。プリンみたいな感じで、うん、だからいろいろねこう豆乳って使えるんだなと思いますし、まあ、もちろん鍋の季節にも使えると思うんですけども、お風呂上がりに飲んだら、まあ、牛乳の感覚でね飲んでいただければ、こうね腰に手を当てて思わず飲みたくなるような、そんな感じがしますよね。いやー豆乳ね本当に
普段あまり

大豆製品であったりとかタンパク質取る機会が少ない方にはぜひぜひおすすめです。私もおすすめですね。いや、ぜひこれを機に健康な飲み物として豆乳もね仲間に入れていただきたいと思います。お松井太郎さん、メッセージありがとうございます。ぜひサッカー試合楽しんでくださいね。さあ続きましてこちらもご紹介していきましょう。ラジオネームマジックキラー2号さんからいただきましてありがとうございます。じゅんさん、リスナーの皆さん、こんにちは。マジックキラー2号さん、こんにちは。好きな飲み物選手権ですが、だんだん暑くなると子供の頃おばあちゃんに作ってもらったしそジュースを思い出してしまいます。あんまり酸っぱいのは好きではないから、飲まずにいると体にいいんだから飲みなさいって毎日言われて、飲んでみるととっても美味しかった。おばあちゃんお手製の特製ドリンク、今はもうなくなってしまったから同じものは二度と飲めないから余計に記憶に残っている好きな飲み物です。子供の頃に体のいいものをたくさん出してもらえたから、今でもプロレス頑張れる体ができていたのかなと思います。おばあちゃんありがとう。次のマジックボックスのプロレスの試合は5月10日、本庄早稲田の JA 響きのホール大会です。ぜひたくさんの方に見に来てもらいたいです。よろしくお願いしますとメッセージいただきました。マジックキラー2号さんありがとうございますね。夏が近づきますとシソの葉をね、お庭先でたくさんね植えて、赤じそだったりですとか青じそだったりですとか、そういったものをね飲み物にするということがあると思うんですけども、最近はあまりないのかな。実は昨年ですね、私もちょっとそのシソジュースにはまりまして、なんか無性に飲みたくなったんですよね。で、赤じそ、親がですねシソを植えておりまして、それを摘んでこう作ってみたんですけども、まあちょっとねあまりこうそういうお手製のものがあまり上手でない私にとっては若干薄かったんですけども、でもそれでもですねとてもこう体にいい味がして、こう夏が近づいてきたなっていう、そんなね赤いこうドリンクを飲むとそんな風にね思いながら、自分自身でね作ってね熱中症対策にもなるということで飲んでおりました。これね本当にそのまんまお水で割って飲んでも美味しいんですけども、それこそこう甘くない炭酸なんかでね割ったりすると爽やかで、とってもね美味しく召し上がることができますので、そんなにね難しくないので、ぜひこの思い出の味をですねマジックキラー2号さんもこうご自身で作ってみるっていうのもいかがでしょうかね。シソのシーズンになって氷砂糖とシソの葉と用意していただくと簡単にねできるかと思いますので、ぜひね作ってみて、また思い出の味に浸ってみるのもいいのかななんて思います。そう、そしてですねメッセージの中にございました、5月10日開催されますマジックボックスの JA 埼玉響きの大会、こちらもですね私もまた携わらせていただく予定となっております。今回もですねたくさんの選手が参戦しておりまして、またマジックボックスの大会では初めてという選手も参戦するということですので、ぜひねお時間のある方、チケットはですねホームページや各選手のダイレクトメールで受け付けておりますので、お時間のある方、そしてご興味のある方、本庄で見られますので、ぜひねマジックキラー2号さんの方でもね受け付けているということですので、お時間のある方足を運んでみてください。プロレス見たことない方もね楽しめると思いますので、ぜひね皆さんのご来場お待ちしております。そしてねメッセージありがとうございます。ぜひですね万全の体制で試合に臨んでいただければと思っております。続きましてラジオネームセルビーさんからいただきましてありがとうございます。じゅんさんこんにちは。セルビーさんこんにちは。今日は暑くなりそうぜ、ぽっちゃり体型にぽっちゃり体型には汗びっちょりの日になりそう。いやー、私もですねこれからイベントの方行くんですけども、ちょっとね汗びっちょりになりそうですさてお題の好きな飲み物、本当はねコーヒーとか紅茶とか言いたいとこなんですが、やっぱり自分は炭酸飲料ですな。これ飲みすぎには体に良くないけど、アルコールを飲まない自分にとっては気分をリフレッシュするのにもってこいの飲み物。余談ですが、昨日推しのプロ野球チームベイスターズ戦を見

まして、結果は5対16と散々。もちろん機嫌の悪さマックスで帰宅しましたが、その気持ちを癒してくれたのが炭酸飲料。ベイスターズの負けが増えると炭酸飲む回数も増えますので、ベイスターズが弱いイコール自分の体が炭酸に蝕まれていくということで、勝ってもらわないと困るのでありますとメッセージいただきました。セルビーさんありがとうございます。じゃあもしかしたらセルビーさんの今体は 50% ぐらい炭酸でできているのかななんて思ったりするんですけども、本当にですね、暑くなったりしますと炭酸飲料美味しかったりしますよね。これ炭酸飲料って本当に、ただちょっとね、昔は、あまり良くない印象があったと思うんですけども、食事前にですね、無糖の炭酸水を飲んだりですとかすると、食事の量とかも調整できますし、またですね、この胃の刺激につながって、食欲が落ちている方なんかは食欲増進につながるということで、ほどほどにですね、飲んでいただくと体にもいいですので、甘い炭酸ではなくね、ちょっとね、そういった健康を心がける方にもぴったりなんじゃないかななんて思います。メッセージありがとうございます。さあ続きまして、こちらはラジオネームしおんまるきゅうそうさんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。しおんまるきゅうそうさんこんにちは。自分は急遽本日からゴールデンウィークになりました。行きたいところがあるんですが、道も混むだろうし、どうしようかな、行こうか行かないかって悩んでいます。さてテーマですが、好きな飲み物というか毎日欠かさず飲んでいる飲み物は白湯です。年間通して朝起きたてと夜寝る前の2回、必ず白湯一杯の必ず湯飲み一杯の白湯を飲んでいますよということで、こちらもですね、見習いたい、そんなね、飲み物をご紹介していただきましたね。今日からゴールデンウィークになったということで、少しね、体を休められると思いますので、ね、左右パワーを体に受けながら、ちょっとね、お出かけするっていうのもいいかもしれません。今日はですね、とってもね、お天気良くなっておりますので、ぜひですね、お出かけの際には、ちょっとね、私もスタジオに来る途中、交通量がかなり増えてきてるな、なんて思いましたので、ね、交通安全に十分ご注意して、安全運転で、ぜひね、楽しんでいただければと思っております。メッセージ、ありがとうございます。さあ、まだまだメッセージいただいておりますが、ここで一曲お届けしていきたいと思います。

時刻は12時27分を回っております。ただいまのお時間は FM ふっかちゃんスタジオからパーソナリティ純がウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さあ続いてのコーナー、週末どこ行くお出かけナビのコーナーなんですけども、本日はですね飲み物選手権の方にたくさんメッセージいただいておりますので、ちょっとねまたここでもご紹介していきたいと思います。ラジオネームまめっちさんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。まめっちさんこんにちは。世間はゴールデンウィークですが、関係なく働く方々には頭が下がる思いです、ということでね、そう本当にねそう思います。あのゴールデンウィークお休みね楽しめるのにはやっぱり働いている方がいらっしゃるからこそだと思います。本当にねありがとうございます。テーマの好きな飲み物は牛乳屋さんのコーヒーです。うんうん、高速のサービスエリアなどにカップの自動販売機があったり、インスタントでも発売されております。ちょっと甘さが強いのでインスタントを飲むときはスキムミルクを合わせます、ということでメッセージいただきました。まめっちさんありがとうございます。牛乳屋さんのコーヒー、先ほどもね申し上げました通り、私本当にコーヒー糖でいつもブラックで飲むんですけども、やはりですねちょっと胃腸が弱ってるなとか、ちょっと甘いものが欲しいなっていう時にはカフェオレミルクタイプのものを飲んだりとかもするんですけれども、そんな中で牛乳屋さんのコーヒーってネーミングすごい惹かれますよね。だって牛乳屋さんですよ、絶対美味しいに決まってる。牧場とか行くとねやっぱり牛乳普段あまり飲まなくても飲みたくなるのと同じで、ね、そういったところであとコーヒーのパワーをこう牛乳と一緒にですね体の中に注入するということでね、これはね無性に飲みたくなるのもね分かる気がします。それこそねお風呂上がりに飲んだらねもう最高に美味しいかもしれませんね。まめちさんメッセージありがとうございます。さあ続きまして、こちらはラジオネームイエローブルボンさんからいただきました。ありがとうございます。じゅんさんこんにちは。イエローブルボンさんこんにちは。今日は88夜ですね。新茶を飲むと縁起がいいとされているんですね。今朝は急須に茶葉を入れて飲みましたよ。明日から4連休です。お天気が心配ですが、久しぶりにリフレッシュしにお友達と赤城山にハイキングに行く予定です、ということでメッセージいただきました。イエローブルボンさんありがとうございます。いやハイキングいいですね。そういった時にもですねやはり飲み物というのがね必需品となる、必需品飲まないとね水分補給ねならないと熱中症にもなってしまいますから、ぜひですねしっかりと水分補給しながら赤城の登山楽しんでいただきたいと思っております。ね、お天気がちょっとこのゴールデンウィークは変わりやすいようで、まあ、この時期はねなかなかねピーカンな晴れっていうのもねなかなか今難しいかもしれませんけども、ぜひね今日はお天気がいいのでお出かけねしてみてください。メッセージありがとうございます。そしてね明日ですかね、明日山登りに行くのかなね、明日からお休みということでぜひね楽しんできてください。メッセージありがとうございます。さあそれではですねメッセージもたくさんいただいておりますが、そろそろですねお出かけナビのコーナー行ってみたいと思います。こちらはですね今日ご紹介するのは、これから私もこの生放送が終わり次第駆けつける深谷テラスパークで開催されております菜木マルシェゴールデンウィークスペシャル、こちらをですねご紹介していきたいと思います。こちらは4月29日にも開催され、そして5月2日から6日まで開催されております。キッチンカーありステージありワークショップありということでね縁日もございます。そしてねふっかちゃんも登場するということで、ぜひですねご家族

揃って足を運んでいただきたいと思います。そして本日ですね、私の携わりますマットプロレスがですね、午後3時から15時から開催されますね。本当に今日は天気にも恵まれたんですけど、ちょっとね、風が心配ではあるんですけども、まだいちごパークプロレスというね、マットプロレスまだ見たことないよという方はですね、入場無料となっておりますので、ぜひね、深谷テラスパークお買い物がてら足を運んでいただければと思っております。入場は無料となっておりますし、またですね、キッチンカーも本当にたくさん出店しております。そして私ですね、4月29日にちょっと下見に打ち合わせ兼ねて行ってきたんですけども、たくさんのね、来場者でにぎわっておりました。でもですね、まだまだ駐車場というのもね、止められたりとかもしますので、お出かけ予定ない方はですね、ぜひ足を運んでみてください。5月6日まで開催されます祭木ゴールデンウィークスペシャルということで、祭木マルシェ、こちらご紹介させていただきました。そしてですね、次回の放送5月16日なんですけども、私ちょっとお休みをいただくことになっておりまして、その日にね、聞かれている方のためにもですね、祭木マルシェはですね、月1で西科クリニックさんの駐車場の方でこちらね、マルシェを行っているということですので、今回ね、ちょっとね、都合がつかなかったよという方は、毎月開催されているということで、足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、そしてもう一つご紹介させていただきたいと思います。こちらはですね、本庄市で開催されます第17回本庄総合公園春祭り、こちらをね、ご紹介していきたいと思います。会場は本庄総合公園となり、小雨決行となっております。こちらですね、春祭りはですね、野外ステージあり、買い物&PR コーナーあり、そして参加型イベントありということで、毎年大人気のイベントとなっております。同時にですね、こちらお隣の KI スタジアムの方でファームリーグ公式戦も開催されます。こちらはですね、埼玉西武ライオンズ対読売ジャイアンツ、こちらの試合がございます。チケットはただいま絶賛発売中となっております。そしてこの春祭りの方もですね、たくさんの出店 B 級グルメとともにですね、自動車の展示であったりとか、地元企業の PR、創作ダンス、フラダンス、バンド演奏などなどですね、盛りだくさんな内容となっております。参加型イベントの方は、土壌のつかみ取りやワンワンパーティー、ノスタルジッククラシックカーフェスタなどなど、本当に盛りだくさんとなっております。時間は午前10時から午後3時までとなっております。ぜひですね、この春祭り、本庄総合公園の春祭り、ぜひイベント盛り上がるこちらイベントとなっておりますので、毎年好評を博しております。お時間のある方、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。本日の週末どこ行くお出かけナビは、深谷市で、深谷市のテラスパークで開催される祭木マルシェゴールデンウィークスペシャル、そして5月17日開催されます本庄総合公園春祭り、こちらのイベントをご紹介させていただきました。これから春から夏にかけて、お天気のいい日がたくさん増えてくると思います。近くでもたくさんのイベントが開催されますので、ぜひですね、なかなか遠出ができないよという方、近くのイベントで楽しんでみてはいかがでしょうか。以上、週末どこ行くお出かけナビのコーナーでした。

時刻は12時39分を回っております。ただいまのお時間はパーソナリティジュンがウィークエンドランチタイム生放送でお届けしております。さあ本日のランチメニューのメッセージテーマがドリンク飲み物ということで、今日はねたくさんメッセージいただいておりますので、この時間もね一通ご紹介していきたいと思います。ラジオネームおちゃっぴーさんからいただきました。ありがとうございます。かわいいラジオネームじゅんさんこんにちは。おちゃっぴーさんこんにちは。私の好きな飲み物はズバリ日本茶やお抹茶です。朝は毎日日本茶と梅干しです。日本茶にはビタミン C やカテキンがたっぷり、梅干しにはクエン酸がたっぷりで健康的ですよ。お抹茶は外国人に人気で品薄になっているそうですよ。日本のお茶やお抹茶は体にいいので海外でも人気なのは嬉しいですが、国内で品薄とは残念ということでメッセージいただきました。おちゃっぴーさんありがとうございます。あの本当に空前の抹茶ブームということで、もしかしたら日本人より抹茶をこうたくさんね、あの取られていたり食べられたりしているんじゃないかななんて思うんですけども、おちゃっぴーさんのおっしゃいます通り、お茶はですねビタミン C やカテキンがたっぷりということで、あの本当にですねこの時期自律神経とかの乱れやすい方はですね体調管理にもすごくね役立っていると思います。そう、そしてですね私が今放送をしながら飲んでいるのはですね体脂肪を減らすというねちょっとねあの濃いめのお茶なんですよね。カテキン効果であの体脂肪を減らす効果が見受けられる効果が期待できるっていうねお茶なんですけども、いろんなねお茶もバリエーションがあって本当にこう健康志向のお茶もありますし、こうお抹茶のようなものちょっと渋いなっていう方はこう甘いお抹茶もミルクで割ったりするのもあったりとかもしますのでね、あの本当に抹茶ブームお茶ブームはね WBC のその

あれもありますけども、ちょっとね嬉しかったりするんですけども、ぜひ本日はですね緑茶の日ということで、今ねお出かけの最中という方、またですねちょっと飲み物飲みたいなという方、緑茶ね飲んでみてはいかがでしょうか。お茶っぴーさんメッセージありがとうございます、ね、梅干しとお茶昔からのね本当にね健康のこうなんていうんですかね二大巨匠というか、朝にはぴったりのこんなね組み合わせだななんて思いました。先ほどのね白湯もねこう体にいいということで、いろいろね皆さんから教わることも多いので取り入れてみたいと思います。さあそしてですねもう一通こちらもですね栃木のプロジェクト R さんからいただきました、ありがとうございます。最近一番ハマっている飲み物は飲むプリンのドリンクですということでね、お写真添えていただいたんですけども、卵とカラメルソースを使用した柔らかな甘みと滑らかな口当たり、冷やして5回以上振ると結構飲みやすくなるということで、自動販売機などで売っているということでメッセージいただきました、ありがとうございます。ね、こう飲むプリンっていうのは本当にこう疲れてる時とか時間がない時とかね、こうちょっと食事代わりに飲むっていうのもお腹に満たされていいのかななんて思いました。栃木のプロジェクト R さんメッセージありがとうございます。さあそれではですねこの時間戻りまして、サタデーエンタメピックアップのコーナーです。本日のご紹介させていただきますエンタメなんですけども、こちらはですねゴールデンウィーク中ということですので、道の駅こちらをですねちょっとご紹介していきたいと思います。実はですね深谷周辺は全国でも有数の道の駅激戦区となっておりまして、ただの休憩所ではなく今は目的地としての魅力が爆発しているということなんです。私もですね SNS の方でちょっと知ったんですけども、いよいよ熊谷の方もね道の駅ができるということで、できたのかなね、名前の方が決まったというのをね見ましたけども、本当にですね様々な道の駅がございます。まずはですねこちらご紹介していきたいと思います。旬を食べる道の駅岡部ということでね、こちらに行くと本当にねいろんなお野菜であったりですとか、私も大好きなね場所でもあるんですけども、こちらブロッコリーブーストということで BB フェアを開催されているということなんです。深谷と言いますとやはりねネギのイメージが強いんですけども、ブロッコリーの作付き面積も全国から見ますとトップクラスであるということなんです。こちらはですねブロッコリーと言いますと本当にね栄養価がたっぷりで今注目を集めているお野菜なんですけども、冬のイメージがね私勝手にあったんですけども、ブロッコリー今ですねこの時期は召し上がることができるということで、いろんなね食べ方ができるということで、こちら道の駅岡部に行きますとこうお店の店舗の先にですねいろいろあったりとかもしますので、ぜひですねブロッコリー召し上がってみてはいかがでしょうか。そしてねブロッコリー目的でね買いに行くのもいいのかもしれません。これはですね本当にこう深谷ネギをもしかしたら脅かす存在になるのではないのかななんて思ったりしております。さあそしてもう一箇所ご紹介しましょう。こちら道の駅花園、こちらも大人気の道の駅なんですけども、隣接する深谷花園プレミアムアウトレットでただいまゴールデンウィークセール真っただ中なんですけども、こちらですねこのアウトレットに行きながら道の駅に行くという方も結構多いそうなんです。そしてですねパン屋さん、有名なパン屋さんがあったりですとか、ふっかちゃんミュージアムもございますのでお子様も楽しめるというふうになっております。そしてねこう行くといつもね人気で混んでいるというイメージがあるんですけども、本当にですねこのアウトレットとセットで行かれるともう一日楽しめるのではないのかななんて思うおすすめの道の駅となっております。そしてもう一つ道の駅めぬまがございます。こちらですね熊谷の方になるんですけども、バラの楽園があったりですとか、またこうねデザートなんかも充実してたりするんですよね。でかき氷があったりですとか、バラを使ったねシロップがあったんですよ。私が以前訪れた時に変わっててねとってもね美味しかったです。でそのかき氷などを食べながら召し上がりながらこのバラを見られるということで、このねバラ園も無料で見ることができますので、お花好き

の方はね、ぜひ足を運んでいただきたいななんて思ったりしております。ね、ざっくりとご紹介させていただいたんですけども、深谷、そして深谷市周辺にはですね、本当に様々な道の駅がございます。遠くへ行かなくても道の駅巡りっていうのも楽しいかもしれません。がっつり買い物をするなら道の駅岡部、そしておしゃれに楽しむなら道の駅花園、癒されたいならメルマということでね、それぞれの目的に合った道の駅、こちらもですね3カ所回っても1日で回れちゃうと思いますので、ぜひお出かけがてら5月のね爽やかな風を感じながら、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、サタデーエンタメピックアップのコーナーでした。

本日のランチのお供にあなたの聴きたい曲をリクエストしませんか。週末に聴いて元気が出た曲、午後の仕事に向けて気分を切り替えたい時に聴く曲など、ランチタイムを楽しく過ごしたい、午後も頑張るぞと気合を入れたい、そんな今の気分にぴったりの一曲をリクエストしてください。また曲にまつわるエピソードも添えていただけると番組内でご紹介させていただきます。今日はカミカミで大変申し訳ございませんお届けしています曲は浜崎あゆみでエボリューションです。

ウィークエンドランチタイム、そろそろエンディングのお時間となりました。本日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。さて本日のランチメニュー、今日はですね、好きな飲み物選手権ということで、皆さんからね本当にたくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。これからですね、暑くなると

0: 熱中症とか気になってくると思いますので、自分自身がですねあまり喉が渇いてるなって意識がなくても、やはり脱水症状であったりとか、そういったこともございます。また寝てる時にですね、この水分を取ることができず、で脱水症状であったりとか熱中症みたいになったりすることもございますので、ぜひですねこれからの季節はこまめに水分補給をするように心がけてください。そしてですね、やはりこう体に水分を巡らせるっていうのが、人間の体って7割が水分と言われています通り、本当にですね水分ってとても大事だと思いますので、こういろいろね健康志向のお話もさせていただいたんですけども、こう自分自身の体調に合わせた飲み物を飲んでいくっていうのも大切なのかなって思いました。疲れている時にはもちろん甘い飲み物飲んでもいいと思いますし、またですねこうちょっと寝る前であったらカフェインを控えてぐっすりと眠るように心がける、またハーブティーを飲むなどもいいですし、冷たい飲み物ばかりですとやはりですね体が冷えてしまいます。たまにはですねこう温かい常温の飲み物、温かい飲み物であったり常温の飲み物を飲むっていうのも大切なのかなと思いました。そして皆さんがねこうメッセージくださった中で、まあ、お茶と梅干しであったりとか茶湯豆乳、もう本当にですね皆さんのねこう健康に対する意識の高めがね伝わってまいりました。体調管理に合わせてですね、飲み物っていうのもねいろいろ気をつけてみるっていうのもありなのかななんて思いました。本当にですね今回は勉強になるそんなね1時間でもありました。本日もお聞きくださりありがとうございました。次回はですね5月16日の放送はですね私お休みいただくので、本日の再放送となっております。今日のねカミカミの放送がまた流れると思うとちょっとね恥ずかしいんですけども、また次回もぜひね再放送ですけどもお聞きいただければと思います。この時間のパーソナリティはジュンでした。それでは皆さん良い週末を。
1: マイナンバーカード取扱窓口がキララ上芝3階に4月からオープン。土日祝日や平日夜も空いてます。土日祝日9時から5時、平日9時から19時、第3土曜日とその翌日の日曜日はお休みです。お買い物ついでにぜひお越しください。詳しくは深谷市ホームページで。
2: キララ上芝でマイナンバー。
3: 寺田に行きたいか。
4: 機械工具、住宅設備機器などあらゆる機器の総合商社、株式会社テラダ。社内1階店舗プロラボテラダでは、働くあなたに最適なワークウェアをご提案。皆様のご来店を心よりお待ちしています。株式会社テラダは深谷一社風のいい会社を目指します。一緒に働く仲間大歓迎。
5: 俺は今までいろいろなカニと戦ってきた。そんな俺が新たな戦いを挑むカニは長谷園のカニ玉。こいつはすごい。卵3つでこんなにうまい。俺とカニとの終わりなき戦いはまだまだ続きそうだ。
6: 長谷園の半豆腐カニ玉。
7: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
8: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
7: 最近は SNS で災害の情報がすぐに手に入るようになりましたが、注意することも多いと聞きました。
8: はい、災害が起こると今何が起きてるんだろう、また何か起こるかもしれないという不安な気持ちが多くの人に広がるんですね。まあ、そんな時、人は情報を知りたいというような衝動が強くなるため、デマや間違った情報、根拠のない噂などが広まりやすくなるんです。
7: なるほど。不安な気持ちが間違った情報を広げてしまう原因になるんですね。確か2016年の熊本地震ではライオンが逃げ出したという嘘の情報が拡散しましたよね、はい、で2024年の能登半島地震では人工地震だというデマも拡散しました。こういったデマや間違った情報に惑わされないために私たちはどうすればいいんでしょうか。
8: まず大切なのは、 大きな災害の時には根拠のない噂や

0: 間違った情報が必ず広がるものだというようなことを頭に置いておくことです。そして様々な媒体を見てもすぐに信じたり誰かに送ったりする前に一旦冷静になるということが大切なんです。
1: 具体的にはどのようなことをチェックすればいいですか？
0: 情報の発信元が信頼できるかどうかを確認しましょう。例えば国や自治体などの公的機関、そして大手のメディアなど、普段から正確な情報を発信しているようなところの情報は信頼できます。また個人の投稿であれば投稿している人のプロフィールや過去の投稿も確認してみるということもいいかと思います。一つの情報だけではなく複数の情報源で内容が正しいかどうかを確認するということが大切なんです。
1: 不確かなメッセージや怪しいリンクにも注意が必要ですよね。
0: はい、間違った情報もありますし、正しい情報であっても情報自体が期限を過ぎているということもあります。またリンクの場合も詐欺サイトに誘導されるようなことがあるため、安易に拡散しないように注意していただきたいと思います。
1: 誰もが簡単に発信できる時代だからこそ、私たち一人一人が情報の送り手として責任を持つことも大切ですよね。
0: その通りです。投稿する前に一度冷静になって内容を見直し、安易に投稿しないようにしていただきたいと思います。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ。
0: 知識教養番組です。
2: そんな感じ。
0: いえいえ、健康番組です。
2: なんなん。
3: 家族団らん番組です。
2: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
4: 頼れる、助かる。税務労務の寺山事務所。企業の元気を応援します。国道17号東方交差点すぐ近く。レンガのビルが目印です。託せる、頼れる、助かる。寺山事務所。
5: FM ふっかちゃんが午後1時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ5月さつきを迎えました。窓を開けるとふわりと風に乗って届く季節の匂い、柔らかな新緑の香りに少しだけ夏の気配が混じり始めています。世の中は大型連休真っ只中、いつにも増してゆったりモードで今週も最後までお付き合いください。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。さて、こちら東京、さつき晴れと呼ぶにふさわしい晴天、薫風香る爽やかな陽気となっています。最高気温26度の予想ですので、日中は半袖で OK、 お出かけ日和の週末と言えそうです。午前中の都内の地下鉄、意外と空いていました。そして今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りいたします。5月の空を悠然と泳ぐ鯉のぼり、もともとは黄河の急流を遡り、龍門の滝を登り切った鯉が龍になる中国の伝説にちなんだものです。これは登龍門という言葉の由来、どんな困難も乗り越えて立派に成長してほしい、そんな願いが込められています。大人が見てもちょっと背筋が伸びる勇姿、勇気や元気をもらえますよね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてK2ラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただきます。

イエイ。昨年マクドナルドの CM ソングになって以来バズりまくっているこの曲、去年には還暦バージョンも発表されました。今週のオープニングは2009年リリースのこのナンバーです。ド発展、大人のおすすめ。

改めまして、こんにちは。あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。連休真っ只中となりました。2026年、今年のゴールデンウィーク前半後半の平日をうまく休みにすると8連休とか10連休、さらに連続をさせると12連休もほとんど半月休んでるんじゃないかっていう、まあこんな風にね、組み合わせ次第で長期連休が取りやすい暦カレンダーの並びとなっています。あのグラ族現役世代の皆さんはどんな日々をお過ごしになっているんでしょうか。大手旅行会社のアンケートによりますと、今年の大型連休の総旅行者数は2447万人、国内旅行の平均予算4万6000円、海外は32万9千円だそうです。近場のお出かけは自家用車派が多く、国内旅行の出発日今日5月の2日がピークということで、もしかしたらね、ハンドルを握りながら聞いてくださっている方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。まあこの時期というのは、プレイスポット、道路をどうしても混雑は避けられないと思うんですけれども、旅をするにはやっぱり最高の季節ですよね。素敵な思い出たくさん作ってきてください。私はですね、明日は沢田翔子ちゃんのバンドライブ、渋谷のプレジャープレジャーにお邪魔しまして、明後日からは相方のふるさと大阪に、ちょっと帰省することになりました。関西弁のシャワーを浴びながら、家族と賑やかに過ごす3日間になりそうです。さてカレンダー、5月に変わりました。今月のあのグラにはなんと3組のゲストが登場します。月始めですので、この先の番組スケジュールご紹介していきましょう。まずは来週5月の9日、半蔵門にお迎えするのは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さん。国内外でのシティポップブームの立役者、3月の18日にはそのサウンドを支えた杉山清貴&オメガドライブヒットナンバーのインストロメンタルアルバム、ジ・オリジナルスコア・サウンド・オブ・杉山清貴&オメガドライブ、オメガドライブモードをリリース。5月開催のソングファイルライブについてもご紹介していきます。そして5月の東京タワーは16日シンガーソングライター竹本孝之さん初登場です。ミスター CBS ソニーオーディション81でおよそ3万人の中からグランプリを獲得し、テレテジンジンでレコードデビュー、俳優としても人気を博しました。デビュー45周年を迎え、ますます精力的に活動されている竹本さんの魅力に迫っていきたいと思います。そして今月3人目のゲストはこの方も初登場、高坂みゆきさんです。3歳でモデルデビューをし、1975年12歳で金ちゃんのドーンとやってみようでお茶の間の人気者となりました。77年に歌手デビューをし、来年50周年、半世紀のヒストリーを振り返りつつ、歌手、女優、タレントとしてのこれからの意気込みなども伺ってみたいと思います。そして来月、6月の東京タワーは6月の13日に決定いたしました。ゲストはこの方たちもご登場は初めてとなります。82年に結成され、3年後の85年には日本武道館で初ライブを敢行、94年には活動休止をしますが、デビュー40周年を迎えた2024年3月1日に再集結、ツアーで各地を回り、次の夢は日本武道館で大きな玉ねぎの下でを歌うことと宣言をしました。爆風スランプからサンプラザ中野くんとパッパラー河合さんをお迎えいたします。これまでの活動や40年ぶりの日本武道館への意気込みについてお話を伺いますので、どうぞご期待ください。5月6月もゲストとともに賑やかにお届けしていきます。たくさんのタワーモーデもお待ちしています。先週南吉高、鈴木茂、杉山清貴、レジェンド3人のスペシャルライブに伺いました。いぶし銀の魅力に会場は大盛り上がり、客席にはこの曲を書いた作詞家のあの方もいらしてました。南吉高、夏服を着た女たち。

コンサート2部はさらばシベリア鉄道恋するカレン、スローな武器にしてくれなど客席の松本隆さん作品が続きました。ドラム坂田学さん、ベース宮田岳さんが加わってパワーアップしたステージ、これからの活動も楽しみですね。今週の丘のセレクションは82年リリースのアルバムセブンスアベニューサウスから南吉高、夏服を着た女たちでした。あの頃青春グラフィティ。それではこの辺で今週のテーマの発表です。

今日5月2日は立春から数えて88日目の88夜。この日を境に気候が安定すると言われ、昔から種まきや田植えなどの農作業を始める目安とされてきました。また文部省唱歌でもおなじみのように茶摘みにも最適とされ、この日に摘んだ新茶を飲むと病気にならない、長生きできるとの伝承が各地に残っているそうです。そこで今週はこの若々しいエネルギーを感じる新茶にちなんで、こんなテーマにしてみました。まだまだ青い。例えば達人の凄技を前にして自分の未熟さを思い知る場面、大人になったつもりでいたのにふとした瞬間に青さが顔を出すなんてこともありますよね。若い頃のちょっと恥ずかしい思い出をはじめ、新人や若者世代の行動言動を見ていてまだまだ青いなと思ったお話ももちろん OK です。青春はまさに青い春。新茶のように甘み成分たっぷり、まだまだ甘ちゃんだった青いあなたのエピソード教えてください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メール、アノグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。今週もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。それでは早速皆さんからいただいたメッセージご紹介していきましょう。まずはトラパパ。親父が家庭菜園ができなくなり、畑がもったいないからと引き継いで10年ほど。しかし未だに今年はキュウリがダメだ、ナスがダメだとうまくいかないことばかり。我が家の周りは農家が多くうまく育っているので、話を聞くといろんなアドバイスが。ネットでは出てこないこの土地ならではのやり方があることを知り、農家の知恵の奥深さにまだまだ青いと言わざるを得ない家庭菜園の10年選手でした。10年やってもなかなかうまくいかないんですね。まあ生き物相手っていうのもすごくあるだろうし、あとはその土地

ちがら、この辺は標高が高いからね、冬はちょっと霜が降りるからとか、そういう、事情もきっとね、あったりすると思うんですけど、だから、こういうふうに何かの一つのことを、鍛錬して、なんていうのかな、上手に頑張って仕上げていくっていうのは、プロに近づいていくわけですから、プロの世界とアマチュアの世界っていうのはやっぱ大きな隔たりがあるんだなっていうのをね、すごくつくづく感じますよね。まあでも10年やりましたから、もう少しでいいお野菜が取れるんじゃないでしょうか。それからサンダース軍曹、バイク仲間の LINE グループがあります。全員が60歳以上。バイクの話もしますが、年金だとか退職金、時々病気自慢。先日ふと愛車のオイル交換をすることになり、 LINE でおすすめのエンジンオイル何と質問すると、速攻でエンジンオイルとは点々点々という哲学を語り始めたり、またオイル販売店に行って最新情報を仕入れてきたりする者がいたり、オイルへの思いは宗教に近いと言われるくらい若い頃夢中になって研究をしたり、高いオイルを買うためにバイトをしたりした経験がある連中です。オイルの話が彼らの眠っていた青い部分を揺り起こしたのかもしれません。ということで、この話を聞いて、俺もオイルについて語りたいと思ったバイク乗りのリスナーさん、あなたはまだ青いです青い認定いただきました。面白い。バイクに乗っ、私はゲンチャリには乗ったことありますけれども、そういうちゃんとこうオイル交換してとか、何か、やっぱりこだわり、趣味って推し活とかもそうなのかもしれないけれども、この一点にこだわってコレクションしたりとか、いいもの使おう。なんとなく雰囲気だけわかるのは、レコードとかを聴いてるときにはサファイアバリとか、ダイヤモンドバリとかね、ああいう道具みたいなものに、こだわるっていうのが、こう奥深くどんどん沼にはまっていく感じなのかなと思います。オイルかな、どのぐらい種類があって、どんなものがどんなものに適しているのか、青めのオイル好きの方いらしたらぜひご一報ください。カニちゃん、今思えばおかしな業者が訪ねてきて、トイレの換気扇の無料点検に来ました。点検中はコードを抜いてくださいと言われ、その通りにコードを抜いて、その後点検終わりましたと帰っていかれました。夕方になって主人が帰宅して、なんだか匂うなと、その頃住んでいた借家は水洗ではなく俗に言うボットン便所。主人が調べてみると、トイレの換気扇につながっているコードが切られていることが分かりました。ことの顛末を主人に話しながら、ああやられたと思ったけど、どうすることもできず、主人がコードをつなぎ直してくれて、なんとかやり過ごしたように思います。今なら無料点検なんて、そんな言葉に乗ることなんてありえんのに、私もまだまだ青かったってことでしょうね。無料点検には気をつけましょう。ただより高いものはないっていうことですかね。これはこの人の目的は何なんだろう目的をまず知りたいですよ。コード嫌がらせ、嫌がらせじゃないですよね。これきっとコードをつなぐ工事をする会社の人が、受注を受けられるからってことなのかな。お金取ってったんだったら分かりますけれどもね。でもね、本当何を目的で、そういうことする、悪いことするね、やからがいるっていうのはよく分かりました。カニちゃん、メッセージありがとうございます。さあ、それではそんなカニちゃんからいただいたリクエストナンバー、ここでお届けしたいと思います。1968年リリースのナンバーです。 The Spiders、 あの時君は若かった。

今週も YouTube たくさんの方にご参加いただいています。単身赴任さん、熊本八代曇りで気温現在22度。ストーブ奉行さん、静岡県の掛川市、いいお天気です。ルルさん、千葉で昼飲みしながら拝聴します。日差しが強いです。私がお世話になっている明大前ゾームドリームダイナーの、オーナーの純子さんという方がですね、千葉でゴールデンウィーク毎年なんか食楽イベント、音楽とそれから食を楽しめるイベントをやってるということですので、お近くの方よかったら、千葉市だったかな、食楽市場でチェックしてみてください。マウキチさん、快晴の諏訪地方、風も心地よし。さあ、これから宿題やって提出しなきゃ間に合いますか、大丈夫ですか、お待ちしております。夢仙人さん、仙台20度、晴れ。あ、暴風警報発令中。なんか北海道寒いとかって言って、割と北日本の方は少しお天気荒れ気味なんですかね。鈍行さん、上越は気温17度、少し肌寒いですが晴れています。岡山のたっちゃん、岡山晴れて気温23度。全体的にね、お天気良くなって良かったですね。神戸のゆうじさん、神戸は22度、文句なし、晴れマークの過ごしやすい一日です。そう、昨日の上越、風が強くて、傘を2本ダメにしちゃったっていうくらい、強風だったみたいですね。まあ、5月、4月5月は割と風強いんですよね。インスパイアさん、大阪気持ちの良いさつき晴れです。あ、仙台もものすごい突風が吹いてるそうです。あ、そうか、新幹線が、山形新幹線。止まってる。ちょっとダイヤが乱れてるってことですかね。ゆうすけさん、今日の倉敷市快晴です。あとひろちゃりさん、昼ご飯休憩で覗いてくださってます。糸魚川で今日はお仕事、晴天だそうです。あとは五右衛門さん、磯志さん、静岡浜松、青空広がるスカッパレなどなど、たくさんの方に、トラパパも、諏訪コッコさんも、快晴の諏訪から、りっちゃんもありがとう。御殿場アウトレット大混雑。アウトレット混むんでしょうね。メールご紹介しましょう。今日のテーマ、まだまだ青い、柏崎のワタポンです。学生時代に行った初めてのアメリカ、ロサンゼルスダウンタウンのホテルにチェックインし、近くのダイナーへ。カウンターに座りビールを注文すると、ヒゲにタトゥーの彼は何か一言、聞き返すも分からずビビってしまいコーラに変更します。翌日別の店でも同様、またコーラを飲む羽目に、なんかバラバラって言われて、じゃあコークプリーズってなっちゃうんですよね。翌日はまた別の店に行き、今度は意を決して何回も聞き直すと、彼はこいつ英語わかんないなって感じで、下からビールの空き瓶を数本取り出し、それらを指差します。そこでやっと理解したんです。彼らはビールの銘柄何にすると言ったのです。 What kind of beer do you want? 早口に言われたので全くわかりませんでした。私が選んだビールはグリーンのボトル、銘柄はハイネケン。ようやくビールにありつけました。黒人やヒゲにタトゥーの大男、彼らにすっかりビビってしまい、何回も聞かせなかったんです。二十歳を過ぎてはいても、まだまだ青い一人の日本人でした。この一件以来、肝は座り、しっかり、パードンと聞かせるようになりました。お年寄り子供たちも、しっかり自分を主張するのがアメリカなのです。今でもハイネケンを見るたびに、まだまだ青かった頃を思い出し、苦笑いです。なんかそうですね、やっぱり初めての場所、海外であるとか、日本人は特に、まあ、島国というかね、

単一民族で、あんまり 今でこそ外国の方たくさんいらっしゃいますけれども、英語を喋る、英語圏に行くっていうのはすごく緊張することだし、あの英語喋れる人はいいなと思いますよね。なんか世界中が自分のこうなんてフィールドみたいな感じになってますけど、その辺で言うと海外旅行ビギナーの時には緊張したりとか、思うように自分が欲しいものを手に入れられなかったりなんていうこともあるのかもしれません。マリンさん、結婚して37年、そろそろ夫を上手に操れるベテラン妻のはずなのに、現実はまだまだ初級編だなぁと痛感した日の話です。その日どうしても夫に皿洗いをお願いしたくて、あなたの方が洗い物早いよねとさりげなく褒めてみたり、私今日すごく疲れちゃってと遠回しにアピールしてみたり、あの手この手で誘導してみました。ところが夫は、そっか大変だったねと言いながらテレビのチャンネルを変えただけで終了。私の高度のつもりの心理作戦は華麗にスルーされました。結局、ごめん皿洗いお願いしてもいいとストレートに頼んだら、いいよと一言で肩がついたんです。結婚生活37年目にして、まだまだ素直に頼むことすら身についていない自分の青さを、泡だらけのシンクを見ながら反省した夜でした。これはね、マリンさん、おそらく男性脳と女性脳の違いだと思いますよ。もちろんタイプあると思うんですけど、私も今週ね、アレルギー性のちょっと咳喘息の発作が急に起きちゃった日があって、いや、もう食事も作れないし、どうしようと、とりあえずちょっと寝ていいっていう感じでベッドでね、3時間ぐらい寝てたんです。で、起きたらもう9時ぐらいで、あ、ごめん、ちょっと寝てた、知ってる。知ってるじゃなくて、食事ちょっと辛い、もうなんかしんどくてさ、って言ったら、普通はなんか作ろうかって言ってくれるのかなって期待をしたんですけど、なんか私の様子を見たら自分だけのご飯作って、で、なんか食べて、何なんだよって思ったら何にもこっちも言えなくなっちゃう。翌日、ちょっと調子悪いから帰ってきたら車で一緒に買い物行くっていう感じでいいかなと。あ、いいよ。だからね、男の人は、ちゃんと、ストレートに、ダイレクトに言わないと分かんないんですね、きっと本当に。すごく優しい人は置いといて。別にサブマリンさん優しくないとは言ってないですけど。だからね、女子は気使って、なんか遠回しに言うより、ちょっとストレートにシンプルに言うのがいいのかなっていうふうに、私も、まあ、主婦歴20年くらいですけど、そう思いました。勉強になりますね。それでは、ピッチ4303からいただいたリクエストナンバーお送りしましょう。86年リリースの曲です。かわいその子、青いスタシオン。

田美也子がお送りしています、あの頃青春グラフィティ。 YouTube にタカちゃんやハックン参加してくれています。そしてネギのおネギさん、大阪は朝から快晴。うちの鯉のぼりは見かけなくなりましたが、使わなくなった鯉のぼりを集めて川をまたいで泳ぐたくさんの鯉のぼりのイベントがあちこちで行われています。世の中も変化してますね。本当にそうですね。東京はね、まあほとんど都心はマンションなんかが多いので、一軒家普通の民家で鯉のぼりが泳いでるっていう姿はほとんどないですが、まあ私たちの元のホームグラウンド、東京スカイツリーとか、あと東京タワー、あそこはね、本当にたくさんの鯉のぼりが集まってきて、この風、5月の風に泳いでる姿、とっても見ていて清々しいですよね。ピッチ430さんからはメッセージも届いています。まだまだいろいろな面で青かったですね。第二の就職、そして一人東京暮らし、おにゃんこクラブ全盛でした。その頃流行った歌、その子ちゃんも可愛かった、ということで先ほどの青いスタジオ、リクエストいただきましてありがとうございます。真っ赤な太陽さん、たまに自分の行動判断と比較して、他人の行動に対してこうあるべきと批判をしていること、他人には言わないのですが、そう思っていると嫌な気分になっていることでしょうか。他人は他人で自分の思うようにはならないのに反省しています。これね、本当にまあ世の中、人と人とが必ず社会に出たら関わっているわけですから、例えば家族がいる場合はね、家庭の中でもまあ夫婦であったり子供であったり親子であったり祖父母っていうこともありますけれども、そういう人たちと関わっているわけで、みんなそれぞれ違う人間だから、まあ人は変えられないっていうのはなんとなく私も60年生きてますからすごく思うんですけど、でもこうあるべきっていうのはあるかな。特に仕事とかはそうなっちゃうかもしれないですね。普段のプライベートのことは、まあ少々我慢したりとか、まあ私が、見て見ないフレーズすればいいんだとか、私が直せばいいんだ、私が歩み寄ればいいんだっていうふうにね、それぞれが思っていると解決すること多いです。仕事はなかなかそうはいかないので、難しいところですね。一番大きな、ある種キーワードは期待だと思います。こうしてくれるんじゃないかな。もうちょっとやってくれるんじゃないかなって、ついつい周りの人に期待をしてしまって、勝手に自分が期待しているのにそれを裏切られると、なんかな、もっとこうするべきだよっていう風にね、なっちゃったりする、難しいところです。広島五蔵六さん、中ベテランの部類ですが建築関係の仕事をしています。大ベテラン、80歳から90歳近い方からは口には出されませんが、仕事以外のことで青いのと思われてるでしょう。それが昭和の年功でしょう。それを受け入れるのも昭和ならではでしょう。あ、建築関係だと現場仕事でらっしゃったりすると、結構俺たちが若い頃そんな甘っちょろいことやってないんだよっていうね、そういうのはやっぱ心の中にある。だけどまあでも80歳90歳だと言っちゃうのかな。私たちぐらい60歳70歳ぐらいの人は微妙だと思うんですけど、私たちぐらいだともう、あ、それ不適切にも程がある発言だからとか、こういうこと言っちゃうと、あ、じゃあやめますって明日から来てくれなくなっちゃったりするとか、そういうことにちょっと若干びくつきながらね、仕事してるっていうのもあったりしますが、こういう現場仕事は厳しいし、なんだろうな、積み重ねてきて、もう死の頃言わずにやれっていう、そういう感じのね、ところがあると思うので、それでこそ成り立つという気もしますけれどもね。磯志さん、父の急死により会社の屋号を継いで個人事業主として頑張ってみたものの、自分の力不足で家業を畳み、現在紹介により会社勤めに至る。その会社に勤め始めてちょうど2年くらい、言われたことはノーと言わず首を縦に振るの一択、別に揉め事もなく穏便に接しているつもりではいるが、自分は一歩引いた感じで周りとあまり馴染んでいない状況かと自負している。そんな中、最近同じような夢をよく見る。内容は、親父が元気だった頃一緒に仕事をしていた時の光景。親父が作業車の運転席に座り、自分が助手席に座り、仕事の現場に向かい作業をやり出す。仕事の面で父にかなり甘えていた部分があったし、自分が弱い人間だから今過去へ逃げ出したいという強い心境が夢となって出てくるのかな。劇を飛ばすために出てきてくれているなら感謝感謝ですね。まあ、まだまだ何年かはこの会社で頑張らなきゃいけないので、
後ずさりするような青臭いことばかり考えずに甘えた考えは捨て、前へ進むことを第一に心を鍛えないとあかんよなと思う次第であります。まあ夢って自分が思ってるからね、その相手が出てくるっていうパターンと、昔の歌なんかには、あなたがそんなに思うから私の夢にも出てくるんですねっていうのがあると聞いたことがあります。だから磯氏のことをお父さんが心配して、やっぱこう劇ね、なんかこうを飛ばすために出てきてくれてるんじゃないかな、夢に。で、頑張れ頑張れって、なんかね、何を言うわけじゃないけど、一緒にこう車乗ってるだけで、お前分かってるよなっていう、そういうなんか男同士の、言葉は使わない、言葉というツールを使わない会話のような気がしますが、いかがなもんでしょうか。でも十分頑張ってると思います。真面目にね、一日一日を積み重ねていけばいいんじゃないかなと思います。お父さん応援してます、味方です。岐阜在住天草ボーイさん、青いといえば僕の青春時代、車で橘湾の船を見に行きました。あの頃はまだまだ砂浜が長く続いていて、どっぷり暮れた夜空には満天の星が輝いていました。そこで聴いたこの曲、今も脳裏に焼き付いています。岐阜在住天草ボーイさん、真っ赤な太陽さん、広島五蔵六さん、磯志さんからのリクエストをお送りしましょう。若さといえば若大将です。加山雄三、青い星屑。

習志野の三品さん、ゴールデンウィークですがどこにも行きませんということです。千葉の食楽市場、お出かけになってみてはいかがでしょうか。今日のテーマまだまだ青いです。南魚沼のメイさん、5年前から契約職員になって短時間で4つの職場を転々としました。上司から経験を生かしての移動と言われたのはお世辞ではないと思っています。しかし何年の経験があっても移動先の設備、相棒から目から鱗の調理法や道具を教えられることがあります。名人、達人と言われる職人が幾度同音に言うのが未だ修行中の身というセリフ。私もまさにそのセリフを身に染みています。経験40年を超えても職人としての私はまだまだ青いんだなぁと感じます。衰えを感じつつ伸びしろを感じるなんていうのが今の私です。まあ職人さんは本当にだってこの道なんなら70年みたいな方もいらっしゃったりして、いやまだまだ半人前ですとかっておっしゃるじゃないですか、そういう方に限ってね。だからこれでよしっていうな完成形はないんでしょうね。ものづくり、まあ料理もそうだし、あのさっきの現場の方もそうですけど、家を作るとか何かをこうクリエイトしていくっていうのはこれでパーフェクト、もうあのこれ以上伸びしろないよっていうことは絶対にないと思うし、あとすごいなってすごく感じるのはメイさんもおっしゃってましたけど、周りの人、それが若い方であってもあの上の人から話聞くけど下は聞かないとかっていうことではなくて、あの周りの人が言うことに耳を傾けてそれを吸収するっていうのはそういう姿勢を持たなきゃいけないなっていうのはね、私常々思っています。この間もさっきご紹介したあの吉高さんと鈴木茂さんと杉山清隆さんのね、あのライブの時にもリズム隊若い方だったんですね。で吉高さんがやっぱりその方のライブに行った時に、あいい太鼓叩くなみたいな感じで、まあ、あのスカウトじゃないけど声をかけて、で一緒にやることにしました。やっぱり若い人たち の, あの感性とかそういうものを吸収しながらもの作っていくっていうのはだからこそいいものができるんだろうし、やっぱコラボレーションってすごく大切ですよね。神戸のゆうじさん、30年くらい前クリーニング関係の職場にいた頃に仕分け作業を任され大ベテランの先輩に仕込まれました。ホテルの混合したリネンを細かく分けていく単純な作業なんですが、先輩は段違いの速さであっという間に大差をつけられ、こんな簡単な作業もこなせない自分の未熟さ、青さに心が折れました。これね、手先のその鍛錬みたいな慣れってすごいもので、いや何で同じことやってんのに倍以上時間かかっちゃうんだろうっていうのはあったりします。もうこれは練習あるのみなんでしょうね、そのある種の単純作業っていうのはね。エイジさん、40代の頃気が短かった私が意味不明な反論をする人や何かにつけ私に喧嘩を売る人にカッカとしていたら、私の上司がエイジ考えが甘いな、あの人はそういう自分にとって気に入らないことをしてくる人だと思っておけば、また頭にくることをされても心の準備ができているからそんなに怒らなくても済むものだよ。この言葉は今でも私のバイブルになっています。さっきのその人は変わらないっていうところでね、なんかあの人第一声ネガティブじゃないとかっていう人もいるじゃないですか、なんでそっちから言葉発するのみたいになるけど、それにいちいち関わってるとまたね、あの気持ちがすり減るし、あの人ネガキャン、あのこの人文句言う人っていう風に自分の中でまあレッテル貼りすぎるのも良くないと思いますけど、あの自分の、うん、余裕の中であのそういうものを持っておくと言われてもね、あのちょっとカチンってくるのが半分ぐらいで済むっていうのあるんでしょうね。ひろこパパ、未熟なことといえば部下との接し方、男性職員は問題なくコミュニケーションを取れて尊敬されることもしばしば、

女性に対しては昔からシャイな性格と恥ずかしがりの性格、特に若い女性職員の方とのコミュニケーションを取るときは気を使いますし、セクハラパワハラにならないよう細心の注意を払い言葉を選んでいる始末です。容姿のことや休日の過ごし方などは絶対口にすることはないです。一杯入ると自然に話せるんですが、なかなか話しづらいのは昔からです。自分の娘より若い子は特に。同僚を見ると感心する場面が多く、まだまだ未熟だと実感しています。多分このまま青い感じで抜け切れることはないと思っています。なんでしょうね、このそうか、お嬢さんより若いともうどうしていいか分かんない、もう何話していいか分かんないみたいになっちゃうのかな。でも一杯入ると自然に話せるっていうのもね、一杯飲んでったらどうですか、朝ちょっと引っ掛けて顔が赤くならない程度に、そしたらこうスムーズに、まあそんなわけにもいかないとは思うんですけど、意識しないのが一番だと思うんですが、でもこれひろこパパが多分男性ってことですよ。ちゃんと異性としてその社員の皆さん、だって男性社員とはねコミュニケーション取れるっていうことはそういうことなのかな。まあこれもね性分だったりするから直すっていうのも難しいとは思うんですけどね。ゆずじじさん、短期は損期、生徒はことを主損じるとよく聞かされましたが、結果を急ぎやすいことかな。自分がせかされたら急ぐなやって、まだまだケツの青いガキですね。上には上がある、思い上がり、自分の技術や能力にうぬぼれやすいのも欠点です。人生死ぬまで勉強ですよね。欠点は気づいたら直す、相手の立場に立って物事を考える、これが成長なんですかね。そうですね、短期は損期って本当にイラッとこうしたりとかすると判断間違ったりするし、なるべくイラッとした時こそ落ち着くっていうのがポイントなのかもしれないですね。そんな伊豆寺さんからリクエストをいただきました。お送りしましょう、大場久美子、大人になれば。

小窓さんから、今日久々に市場に行ったら黒鯛が格安で売っていたので早速買って家に帰ってさばきましたが、久々に鯛をさばいたこともあって気をつけなきゃっていつも思ってるのに今日に限って忘れてました。背びれで思いっきり指を突き刺し痛い、今じんじん痛くなってきてます。こんな初歩的なミスをするとは、とほほ、まだまだ青いなっていうことですけど。あれ、小窓さんってイワシ130匹ぐらい買ってきた方でしたよね。確かね、どうしてくれよっていうふうにおっしゃってましたけど、なんだろう、こう鍛錬して慣れていること、プロフェッショナルぐらいのレベルがあることって、魔が差したりとかちょっと油断別なこと

考えたりするとこういうことになりますよね。くれぐれも気をつけてください。今日のテーマ、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム Songs Hearts で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

0: 新車購入のことなら
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 車の修理車検のことも
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 事故や保険の相談も
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
0: 人と車の生活を支援します。すべてはお客様のために。トータルカーライフサポートの
1: 坂田坂田坂田自動車工業。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩み、お手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマル得ネオチューンで検索。
3: マル得商会が午後2時をお知らせします。

あの頃青春グラフィティ。時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のアノグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。ここでふつおた一通ご紹介しましょう。ラジオネームあくびママさんからいただきました。毎週楽しく聞いています。ようやく苫小牧も桜が咲き、春らしくなり暖かくなってきました。北海道にね、桜前線上陸したようです。娘のお話をいたします。学校の匂いのお話です。あくび娘は小学校4年生稀に見る運動音痴なんです。マット運動と飛び箱が大の苦手。あくび娘が小学校から帰ってくると、あの独特な匂いがします。特に体育の授業があった日は強い匂いがします。私は学校の匂いと呼んでいます。埃の匂い、汗の匂い、マットの匂い、頑張った匂いだよね。あくび娘へ、たくさん学校の匂いをさせて帰っておいで。ママは嫌いな匂いじゃないよ。一緒にお風呂に入ろうね。ママがいっぱい泡を立てて洗ってあげる。あくびママより。素敵なふつおたをいただきました。とっても優しいママのメッセージ、本当にありがとうございます。あの匂いとか香りって脳のね、海馬と直接つながっていて、記憶を呼び覚ますなんていうことを、聞いたことがありますけれども、私もやっぱりね、娘がまだミルクを飲んでる頃、あの乳幼児の頃の香りというか匂いをたまに思い出して、何とも言えない甘く優しい香りなんですよね。あれって、あの甘く優しい香り、心がね、なんかこう休まるような、リラックスするような、すごく優しい香りだったのをね、このあくびママのメッセージを読んで、思い出しました。ぜひ

ひあくびママちゃんと一緒にね、学校で思い出話なんかもぜひ聞いてあげて、楽しい連休ゴールデンウィークをお過ごしください。薫風風薫る5月にはぴったりの素敵なメッセージでした。ありがとうございました。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズーラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。今日から川崎では毎年恒例の沖縄フェス、ハイサイフェスタが開催されています。5月5日の音楽祭は宮沢和文さんがオーガナイザーを務めるそうです。あくびママさんからのリクエスト、ザ・ブームで星のラブレター。

全国に生放送、あの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美也子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティ、今すみません、ちょっとお風呂入ってましたパーソナリティの岡野美也子です。びっくりした。加減っていう感じの方が合うかなと、急にエコーかかりましたけど、大サービスでございました、失礼しました。さあ、こちら東京半蔵門ですけれども、とってもいいお天気です。あのね、今週実は東京ちょっと雨が多かったり曇り空だったりして、今にも泣き出しそうな、そんな空ばかり見ていたので。ただ月曜日は虹が出たんだよね、確かね。月曜日もかなり昼間、雨が降っていて、で夕方に、止んだところで急に綺麗な虹が出たりして、あれ日曜日月曜日かな、そんな、ちょっと悪天候が続いていたので、やっぱり5月のこの晴れっていうのは本当にすごい。

さすがしくて気持ちがいいなという感じがいたします。皇居ランナーの方もね、結構午前中にはいらしたんですけど、ちょっと暑いかな。もう20度超えちゃうとなかなかこの日中の一番暑い時間、午後2時に走るのはね、きついから、今全体的に街がすごく静かな感じです。午前中もあれ、なんかみんな人乗ってない、どこ行ってるんだろうなっていうね、そんな、やっぱ東京はね、ゴールデンウィークは割と人が少なくなったりしますよね。大田川さん、ゴールデンウィークは頑張るウィーク、あ、 GW の頑張るウィークね、リハビリとかも頑張ってらっしゃるのかな、応援してます。あとはサービス残業さん、香川は晴れ、よろしくお願いします。尾道の小島のおっちゃん、呉市まで出かけています。それから八木さんも参加してくれてますね。さやちゃん、岡野さんのブラウス素敵です、ありがとうございます。なんか服装ね、言っていただけると非常に嬉しいです。あとはあれ、エイジさん、さっき読んだかな、エイジさんメールをご紹介したかな。まさっきさん、北九州のお天気は晴れ、気温が23度、その中の芝生の手入れは過酷な作業ですが、声に励まされながら頑張ります。今やってらっしゃるのかな、大汗かいてね。まあその大汗かいた後のまさきさん、召し上がるかどうか分かりませんけど、ビールが美味しいのでぜひ頑張っていただいて、シャワーを浴びてね、汗流した後ね。それからあと皆さん、いつものゆずじじさんも、ちょっとなんか、あ、喉の痛みと咳がひどいので自宅で拝聴します。アレルギーですかね。私もちょっと外にいた日があって、その後なんかね、急激にちょっと咳が出ちゃったりとかしたので、寒暖の差の、で、こう咳が出ることもあるみたいだし、あとは、まだまだ花粉、ヒノキかな、飛んでたりするので、自然の中にいる場合はね、気をつけたいです。デルクモさん、出雲は曇り空、などなど、たくさんいただいております。あ、あと、サトシックスさんもね、広島はピーカンの初夏陽気だそうです。この後もお付き合いください。マユミンからメッセージをいただきました。実はこれ、先週メッセージご紹介した昨日から人生再出発さんの、メールに対してということで、先週の普通おたの際、胃がんを初期で見つけられ、胃カメラで無事がんを摘出された方のお便りを読まれていましたが、私も似たような経験があるので、検診の大切さを同年代の方々に、訴えつつお便りしました。私のがんは乳がん、私の周りの親族には乳がんの人はおらず、また自分はがんにはならないという根拠のない自信から、マンモグラフィー検査などは受けたことはありませんでした。ところがたまたまその年から会社の検診の中に、検診、乳がん検診が加わったんです。婦人科系の検診嫌だなぁと思いつつ、逃れることもできないので検診へ。後日戻ってきた結果には、乳がん検診のところに再検査の文字が。どういうこと？と思いながら再検査へ。結果、初期の乳がんでした。胸に触っても何も私の場合変化はありませんでした。その後、医師の説明があり、温存もできるが20回の放射線治療が必要。全摘すればどうなんですか？と聞いたら、治療は不要になるとのこと。その頃、一人暮らしの母はまだ元気でしたが、母より先に死ぬわけにはいかないと思い、即決で全摘してもらうことにしました。術後10年は通院が必要で、現在もホルモン剤を服用しつつ、3ヶ月に一度病院に通っておりますが、8年目を超えた現在も元気に過ごせています。話は長くなりましたが、私があのグラ族の皆さんに訴えたいのは、病気は初期の発見が大事だということです。それには検診しかないので、ぜひ検診には行っていただきたいということです。私の場合は、あの時会社の検診がなければ、自分では 100% 行っていなかったので、今頃は生きていなかったはずです。今はそのもらった命を母の介護に費やしています。そしてこのようにあのぐらいリクエストをするという楽しみも見つけられました。お顔はわからなくても、あのぐらいの皆さんとは同世代を生きてきた仲間として末永くお付き合いできたらと思っています。こんな話を聞いて、そうだ、検診に行こうと思ってくれる方が一人でも増え

癌に罹患した、人たちがいるので、まあ、それなりにちょっとこう情報というか、癌の現場っていうのをねちょっと垣間見てきてはいるんですけど、癌は本当に今の時代は治る病気、早く検査をしておけば、初期の段階で見つかって治療をして手術をしてその後すごく長生きをされたなんていう方もいらっしゃるので、ただ検査やらんですよね。特にこの前見も言ってる婦人科系とかマンモグラフィー、痛いんだよねとかそういうこともすごく思うし、なんだけど今検査一瞬ですから、そんな死ぬようなことはないので、ぜひ検査を受けていただいて、その結果何かね病気が見つからなければもう本当に御の字ですよね、ラッキーっていうことですけど、何か自分の指針として検査は必ず受ける。自分だけのためじゃなくて家族のためとか周りの身近な自分の、を助けてくれてるような周りの人たちのためでもあるので、ぜひ検査はマーミンがおっしゃるように受けたらいいんじゃないかなと思います。あとちょっと私は身近な人の経験で付け加えさせていただくと、やっぱりね、専門医を訪ねるのがいいです。マンモグラフィーも、大きい総合病院でね、やってる場合もあるんですけど、やっぱり乳腺外科があるとか、ブレストクリニックみたいな、ちゃんと、その病気の専門医を訪ねると、きちんとした診断をしていただけることが多いんじゃないかなと思います。マンモグラフィー、検査自体は、技師の方がしてくれるけど、実はあれ、レントゲン、画像を読むテクニックなんですよね。そこで見つけられるかどうかっていうのは非常に大きいっていうのを聞いたことがあるので、まあ女性の方もね、50歳ぐらいがピークなのかな。とにかく、ちょっとこう憂鬱なのはわかりますけど、前見もこうやってご自分の経験で誰か一人でも辛い思いをしないようにということで、メッセージをくださいました。本当にありがとうございます。まあ私たち同世代ですから、もう病気の話、薬の話、大体同窓会に行くとその辺から始まるので、非常に貴重ような、メールありがとうございました。そして今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はアノグラ専用メッセージフォームまたは E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。この後日大もたくさんのメッセージお待ちしています。三島のペタン工事さん、ペタン競技を始めて間もない頃、意気揚々と全国大会に出場。試合前の他県のチームの練習風景を見たとき、真っ青になったことを思い出しました。レベルの違いを見せつけられた感じ。今年で16年目、まだまだ精進していきたいと思っています。夢中になることがあるのは素敵なことですよね。松本伊代で、センチメンタル。

YouTube みかんさん参加してくれてます。倉敷さつき晴れ、庭先には蘭の花が静かに咲いています。季節を感じますね。今日のテーマ、まだまだ青い木更津の G 型家さん。私はウォーキングを日課にしています。1キロ離れた標高44メートルの高台全体が公園になっている場所で、上り下りを往復5、6回。早朝は6時30分のラジオ体操にリタイアした人たちが毎日やってくるんですが、総勢10人から16人の年齢が80歳以上がほとんど、最高齢93歳のおじいちゃん、90歳のおばあちゃんたちが頂上の広場までやってきます。私が挨拶しながら追い抜くと、若いね、元気でいいねと75歳のじいさんに言います。その人に、まだまだ若いおばあちゃんに若くていいねと言われたら、その気になってしまうまだまだ青いじいさんです。今もう健康年齢も高くなってるし、皆さん長生きで本当にお元気ですよね。なんか肌ツヤが違う。テレビとかでもう僕は89歳になったよとかって言ってるおじいちゃんとかもなんかトゥルトゥルしてて、やっぱこうやって体も動かしてらっしゃるんでしょうね。単身赴任さん、60歳で定年退職し、家でぼーっと過ごしてきましたが、このままでは体力も落ち、ボケてしまうと思い、65歳にして老人クラブに入会、いろんな活動に参加しています。その中で定期的に100歳体操があるんですが、70歳から85歳の諸先輩の体操の様子を目の前にして、なんじゃこれは、なぜそんなに体が動くのと、自分なんてまだまだだな、俺ってまだまだ青いなと感じています。同時にポジティブなニュアンスとして、俺ってまだ経験が足りないね、これからもっと成長できる段階だねと思いながら日々活動に参加していますね。あのさっきのペタンコおじさんもそうですけど、いやまだまだ上には上がいるっていうことで、練習に励もうとか鍛錬しようっていうふうに思えることがあるっていうのも素晴らしいし、自分の伸びしろを認めてあげられるっていうのは素晴らしいことですよね。俺なんかもう75だしって言っちゃっても75だし、いやまだまだ75って言っても75だし、同じですからね。坪井のみっちゃん、私は今健康のためウォーキングを始めました。差し当たって5キロ始めたんですが、まだまだ青い。私の周りには20キロ歩く強者もいるのに、自分なんかまだ青いでもね、5キロ始めただけですごいと思いますよ。ゼロじゃなくて1にしてるわけだから、それが5キロなのか。で、私もジョギングを一応ね、今でもちょっとしますけれども、ちょっとずつ伸ばして、もう本当私最初の方100メートルずつ伸ばしました。今日はじゃあ200メートル走ってみよう、300メートル、じゃあ1キロと100メートルとかって、そうやってじわじわ伸ばしていくとね、意外にいいんですよね。気がついたら5キロ走れるようになると思います。自動ドアさん、僕は昔空手を習ってました。そして完全無双してました。僕と相手をすると、自動ドアかよ、相手にしたくないよと、みんな僕と組手をしたがらなかったです。ただ一人を除いて、あるネオギリシャのガンダムファイターみたいに体が大きかった男がいて、僕は相手にとって不足なしと思い、果敢に向かっていったら、たった一撃でやられました。上には上がいると思い、まだまだ青いなと思いました。つわものたくさんいるんですね。それでは67年のナンバーです。ザ・ジャガーズで君に会いたい。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナセロさんお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ今日は450年以上の歴史を持つ老舗寝具メーカー西川のこだわりが詰まった西川低反発枕をご紹介します。じゅわーっと頭が沈み込んで優しくフィット、もっちもちで寝心地も抜群、首と肩にとことん優しい枕なんです。でこれシリーズ累計販売数1万4000個を超える大ヒット商品をもうぜひ一度使っていただきたいということで、今回特別なお値引きをご用意しました。で一気に完売する恐れもあるので特別お値引きは数量限定、ご注文必ずお電話でお願いします。
0: 西川のこだわりの枕がお電話注文でなら安くなるんですか？
1: そうなんです。西川クオリティを破格のお値段で体感するチャンスなんです。まずは触ってみてください、ふわふわもちもちで、もうずっと触ってたくなるぐらい柔らかくて気持ちいいんですね。で初めて触って、その場でこれ買いますって即決した快適生活のスタッフもいました。
0: いや、一目惚れしちゃうぐらいの気持ちよさだったんですね。
1: そうなんですよ。低反発素材使ってるので、ポフって頭を乗せると、じわーっと沈み込んで、頭の形に沿って優しくフィット、楽な姿勢をキープしてくれます。もう包み込まれるような心地よさで、気持ちいい朝迎えられますよ。でお客様からも、頭へのフィット感があり、肩こりや片頭痛が楽になった気がしますと、で寝起きに首が痛くないってことに感動とお喜びです。
0: 枕を変えて肩こりや片頭痛が楽になった方までいらっしゃるんですね。
1: そうなんです。でこの西川低反発枕には3つのこだわりポイントがあるんです。まずは形、首から肩口にフィットしやすい形になってます。でさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように、真ん中が低く両サイドはそれぞれ異なる高さで設計されてます。でこの立体構造で首が安定するので、もうどんな姿勢でもぐっすり寝られるんです。
0: 仰向けでも横向きでもちょうどいい感じにフィットするんですね。
1: そうなんです。で続いては大きさです。頭3つ分もあるゆったりサイズで、快眠のためにはしっかり寝返り打つことも大切です。そこで横幅たっぷり60センチ、もう理想的と言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートします。
0: そして最後のこだわりは、
1: 3つ目はお値段です。

0: テシングメーカーの西川クオリティを安く届けたいって思いを形にした商品なんです、うん、1個で税込み3600円、うん、3600円、そしてもっとお得な2個セット、はい、2個だと税込み7200円になるところ、はい、1000円お値引きで税込み6200円なんです。
1: 2個セットがお買い得ですね。
0: そうなんです。あまりの人気で入荷追いつかず、うん、ご紹介中止してしまったこともある人気商品、目覚めが変わる心地よさぜひ体感していただきたいので、うん、今日さらにお安くなります、うん、数に限りあるのでお電話でご注文の方のみ、うん、ラジオを聞いたで 10% オフ、うん、2個で税込み5580円、5580円、ネットからのご注文ではこのお値引きはありません、うん、
1: 1個3000円を切るじゃないですか。
0: さあ西川低反発枕、うん、1個で税込み3600円、2個セットはこの時間100セット限定、お電話でラジオを聞いたでお値引き価格からさらに 10% オフ、税込み5580円、送料代引き手数料別で、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

山形哲也さん、まだまだ青い。一つだけ無理やり上げるとしたら、沢田翔子さんへの思いだけは誰にも負けないって思い上がっていたら、本人から叱られて、いつも反省することばかり。本人の前では、私は未熟な青2歳です。少年のハートで今でも恋してるってことではないでしょうか。レイミ、青春のリグレット。

新潟のジャジーな親父さん YouTube 参加してくださってます。今日のテーマ、まだまだ青い。タイガースさんから、私はここのところメッセージが没続き、先日イサハイであったリスナーに比べると文章力がまだまだ青い。同じようなメッセージが実はたくさんあります。インスパイアさん、僕がまだまだ自分は青いなと感じること、それはあのぐらいのお便りです。古くからの皆さんの優れた文章力や表現力の豊かさに毎回うならされて、時折思いのこもったメッセージに胸を揺さぶられます。僕にとってあのぐらはまだまだひよっこで奥の細道です。ひろちゃりさん、あのぐらを聞き始め、 YouTube 配信のチャットなどに参加し始めておよそ半年、ビギナーリスナーのひろちゃりです。番組へのメッセージリクエストを何回か送りますが、初先輩リスナーのメッセージリクエストを採用される曲の選曲を比べると、まだまだ青いひろちゃりです。ひろちゃりです、ひろちゃりです、ひろしですみたいなね。岡野姉さん、初先輩リスナーの皆さん、皆さんに追いつくように頑張ります。長野のマーキチさん、あのぐら初先輩方にすれば、もう世代だねこれね。あの韓国のみんな、兄さんなんだっけ、ヒョンでしたっけ、そんな感じ、年功序列が激すぎる、まだまだ青い部類でしょうな。宿題提出にしても厄介なテーマの時はやらないとか甘えがあるから、そこをあえて挑戦するくらいの意気込みが欲しいところよ。ましてやゲストが来られた時に本人に読んでもらえる勢いのある文章表現力を手に入れたいぞ。そんな思いを心に秘めて、今もせっせと宿題をやってる自分はまだまだ青いな。ところでさ、まだまだ青い状態から成長して、おめえさんまだよ、青ちょろいぜって言えるようになったら何色になるんだい。マーキさんなんかこういうテイストだよね、なんかいつも文章が。さゆさん、完全なる拝聴歴は3年、まだまだ青い私です。以前石川県に住んでいた頃にラジオである番組を聞いていました。平成15年に上越に越してしばらく過ぎた頃のこと、偶然ラジオから流れてきた放送に、え、あの番組でもパーソナリティの女の人変わったと不思議に思いました。岡野さんとあのぐらとの出会い、それから土曜の昼下がり流れてくる音楽を子守歌ガールにまどろむこと10数年、何がきっかけになったのか、3年ほど前にようやく眠りから覚めました。モスラーやみたいな感じ。今では皆さんのメッセージにしっかりと耳を傾けています。何より私もメッセージとリクエストを投稿するようになりました。採用していただくと嬉しいし、的外れな投稿をして不採用の時はやはり残念と感じてしまう。そんな私は完全なる拝聴歴3年の未熟者でひよっこ、まだまだ青い。どうかこの先の成長を温かく見守ってくださいませ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当になんか番組に対する真摯な姿勢というか、熱い思いを感じられて、妙利に尽きるメッセージたくさんいただいております。そして素敵なコメント、福井の拓郎パパ、あのぐらのリスナーさんって本当に感覚が青いな、青春してるなと感じます。個性的な人が多いし、前向きで人生を楽しんでいる人が多いなと思うんです。ラジオを聞いていると皆さんのメッセージで励まされることも多いです。これからも元気を分けていただきますので、皆さんよろしくお願いいたします。素敵なメッセージありがとうございます。本当に表現力とかなんかこうセンスとかっていうよりも、

拓郎パパが言うように皆さんのあの頃本当青春持ち寄りラジオなので、あの頃のあのシーンとかみんな多分ね同世代同じ時期に青春時代を過ごしてこられた方だから、あのことあったよねとかって言って、ああわかるわかる、皆さん同じようにね、あの脳内こうスクリーンに同じ絵が浮かぶような気がするんですよね。だから、あの、うまいとか下手とかそういうことではなく、表現力云々ではなく、皆さんの、あの、熱い思いを、つらつらと書き連ねていただけると、私たちスタッフは嬉しいなって、あの、毎回思っておりますし、上手に書こうとしない本当国語の先生みたいな。まあ、ね、でもこれも難しいですよね。昔、はがき職人とかそういうのも、あったりしたけれども、なんかやっぱね、皆さんの本当にナチュラルな、自然体な、あれでもいいから1文でも2文でもいいので、テーマよくわかんないけど、こんな感じとかっていうことでもいいので、参加をすることに、意義がある番組だと、自負しておりますから、ぜひ、よろしくお願いします。たくさんの、番組に対するね、青い思いを送っていただきありがとうございました。それではここでタイガーさん、水色のハチマキさん、さゆさんからいただいたリクエストナンバーをお送りしましょう。72年リリースのデビューシングル、割となんかこうイケメンアイドルという感じでしたけど、ひょうきん族のたけちゃんマンではホラー街をね吹いていた姿、ご記憶の方も多いんじゃないでしょうか。伊丹幸男、青い麦。

今週のアノグラメッセージテーマはまだまだ青いです。水色のハチマキさんからはメッセージもいただきました。先日車での帰宅途中、左前方に1台の自転車が。この4月からの法改正で追い越しの時には 1.5 メートルの間隔が義務付けられています。減速してタイミングを測ろうとした時、路肩が徐々に広くなり、自転車自ら左に寄って

私に進路を譲ってくれました。道路を熟知した自転車乗りのスマートな所作に法改正で身構える自身の未熟さを思い知った春の終わりでした。いやでも自転車の法改正は私も電動自転車にね乗ってるんですけど、やっぱりね車道を走るの怖くて、自転車のマークがあるところでも、だからだって途中止まってる車がいたら何こう膨らんで道路に一瞬出なきゃいけないし、バックミラーついてないし、どうしたらいいのかなと思って、ちょっと歩道の端の方走っちゃってるし、走ってる自転車もたくさんいますけどね。だからどこか目的、まあ、決まったところにしか行かないので、ゴルフの練習行くとかだったら一本入った大きい通りじゃなくて裏道をこう通っていくとか、そういう形でね走ってますけれどもね。まあくれぐれも事故のないように、特にハンドルもね、やっぱり4月で新しいビギナーの運転者の方もいらっしゃるかもしれないので、事故のないよう気をつけてください。ラジオネームりっちゃん。世間や家のことなど全くわからないまま若くして結婚した私は本当に青かったとしか言いようがありません。あの頃はまだまだ子供で何もできませんでした。今振り返ると子育て中の失敗や後悔がいっぱいあります。でも長い年月とともにいろんなことを経験して、青くて酸っぱいみかんのようだった私もだいぶ色もついて甘くて美味しくなってきたのかなと思うようになりましたね。でも面白いんですよりっちゃん、今の去年のトマトはだと思ったらリクエスト私の青い鳥なんかちょっとずれてるけど両方かかんないです、ごめんなさいね。桜田淳子さんのね曲の歌詞をちょっと思いましたけれども、まあ新米主婦とかお母さんっていうのは失敗だらけですよ。すごく思うのは、まあ主婦、妻っていうのもそうなのかもしれない、結婚してね奥さんになるっていうこともそうなのかもしれないけれども、子育てはマニュアルがあるわけじゃないし、私本当に何度か言いましたけど、病院産んでね、出産してね、娘を連れて、クーファンってこういうなんか大きい塔のカゴみたいのに入れて、持ち帰る、連れ帰るときに、本当に看護師さん、取説ないんですかって、本当にね、ここまで出かかっちゃったぐらい、家帰ったらどこに置いたらいいのみたいな。そこから始まりますからね。そこからママは学んでいくわけで、でも二人のお子さんをね、しっかり育て上げて素晴らしいと思いますよ。だんだん、だから親っていうのもね、子供にこう、親にしてもらっていくのかもしれないですね。そんなことを感じます。夢仙人さん。元気はつらつだった高校時代の話。当時、母校は私服&バイク通学 OK。家電も機械も大好きな小生はもちろんバイク好き。16歳の誕生日と同時に自動二輪免許を取得し、早々にバイク通学を始めました。まずはキャブレターをいじくりテスト走行。お、吹き上がるいいじゃん。え、後ろからワオーンと白いバイク。はい、初オーナーはこれが初定額。しかし青い私は懲りません。今度はエンジンをいじくってテスト走行。お、公開転域いいじゃん。おお、はい、2度目のオーナーはしかも無期定額。それでも青さは止まらず、お、これで完璧、やっぱり旧型タンク合うね。すかさずテスト走行、おお、はい、64キロオーバーね、学校どこ。3度目のお縄プラス免停。こうして残り1年半の高校生活は片道12キロの自転車通学と相なりましたとさ。どれだけ青いんだか。それにしても普通なら退学、授業中はおねんねしててもなぜか成績だけは良かったんですよね。当時の担任と生徒指導部には今でも深く感謝をしています。今日まだまだ青いっていうテーマですけれども、なんでしょうね、青春時代とか思春期の頃の青さってどこに向かってるのかなって。私も高校時代の友人なんかとね、プチクラス会とか同窓会でこう会ったりとかすると、周りから自分の覚えてることと周りが覚えてることって意外に違っていて、私こうやってたよね、やってないよ宮子、こうだったよみたいなこと言われる、なんでそんなことしたんだろうっていうのがすごく思い出されたりする。やっぱ突っ張ることが男のたった一つの勲章だったんでしょうね。なんか根性とか筋通すみたいなことをやり続けるのが青春だったのかもしれません。それでは日大ラストのナンバー、夢仙人さんからのリクエストです。近藤雅彦、スニーカーブルース。

七尾パープルおばちゃんからまだまだ青い主人にいつも言われます。背筋腰曲がっとるよ、5歳老けて見えるよ、何のためにフィットネス行っとるんやと言われるんです。寿命縮まるよとも言われています。姿勢をピシッとなかなかできない。フィットネス3年目、コーチの前でならピシッとできるのに、常に常に姿勢まっすぐできない私はまだまだ青い。トレーニングをもっと頑張らないと。頑張ってる方多いですね。でも私も一緒です。ゴルフスクールに行ってプロの前だとうまく打てるんですけど、練習場だと打てるんだけど、コースに行くと全く打てないっていうね。なんかコーチに常についてもらってたら私たちいいのかもしれないですね。ちなみに七尾青白菜、今日からスタートということで、ゴールデンウィークゆっくり楽しんでください。今日のテーマ、まだまだ青い。この後3時台もたくさんのエピソード待ってます。どんどん送ってください。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新人形漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707、 無料で出張査定いたします。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔目マモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、目マモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔目マモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: テクノロジーは現場の声から生まれる。人にしかできないとされていた作業が今、現場の大きな負担となっています。
1: 私たち株式会社レグミンはテクノロジーを活用し農業を効率化、現場とともに農業の未来をアップデートしていきます。
0: 未来をつくる農業テクノロジー、株式会社レグミン。
2: 深吉国際寺の国際自動車板金は、車の事故による傷やへこみや変形を業界最高峰の設備と60年の伝統が誇る確かな技術で修復します。日本で唯一の5つ星認定工場である国際自動車板金。国際自動車板金は FM ふっかちゃんとともに地域に貢献します。
3: FM ふっかちゃんが午後3時をお知らせします。

0: あの頃青春グラフィティ。時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、まだまだ青い、ラジオネームリプルさんからメールが届いています。何年か前に娘が母の日に送ってくれた鉢植えのレモン、毎年この時期にはいい香りの花がたくさん咲きます。花が全部実になるわけではなく、去年は5つ生き残りました。暖かい地方なら11月頃から黄色く熟すようですが、寒い新潟ではなかなか色がつきません。仕方ないので青いうちに収穫して室内で追熟させました。黄色くなったレモンは揚げ物に添えたり、レモンカードを作って楽しみました。自家栽培は無農薬なので皮まで安心していただけます。今年もたくさん実がなるのを楽しみにしています。写真を送ってくださったんですが、大寒前にレモン、緑の本当にとってもね、綺麗な実ですね。こうやって青い葉がだんだんこう色が変わっていったり、実が色づいていく様を身近で見るっていうのもね、この年になると、さらに風情があって素敵だなと思います。レモンカード、バター、砂糖、卵、レモン汁、すりおろしたレモンの皮を湯煎でくつくつ煮たカスタードクリームのようなもののことなんだそうです。ゆっくり娘さんからもらった美味しいレモン楽しんでくださいね。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送。今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。
1: 渋谷で5時？
2: え、嘘、入ったな。
0: 昨日から来週10日まで東京渋谷区全域の夕方5時の夕焼けチャイムが期間限定でこの曲に変わっています。あさって5月の4日、菊池桃子さんのお誕生日だそうです。鈴木雅之&菊池桃子で渋谷で5時。

東京半蔵門のスタジオから全国に生放送、あの頃青春グラフィティ。お相手は岡野美和子です。改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。東京は相変わらずとってもいいお天気です。お出かけ近場の方は今日はちょっとねゆっくり休んで、また日曜日ぐらいから動くなんていう方も多いんじゃないでしょうかね。旅行の方は、遠出の方は今日がスタートで、6日までになるのかな。ゆっくりリラックスをしてください。そして、YouTube のコメント、あ、そうそう、あの茜沢ゆめるちゃんのモナリザラウンジ、昨日私、出演をさせていただきまして、聞いてくださった方もいらしたようです。白いサンゴ礁をかけたんですよかけたんですよって、他のね、あのこの番組では絶対にフルではかからないので、なかなかラジオから聞ける貴重なタイミングだったと思います。それから、あ、三島のジャンボさん参加してくれてます。熊本のタクちゃんも、ともちさん、全国つつうらうらのあのぐら族の皆さんこんにちは。浜松は快晴です。あ、サッカーね、サッカー日和ですね。まあ静岡ですからね。ちくわのうみんさん、おー、 NHK で

NHK FM かな、キャンディーズの特集を放送している。ランスさんがまたコンサートねされるとかって、あ、4月にアルバム出たんでしたっけね、あの新リリースもあったようですね、などなど。あ、サブマリンさんも参加してくれてるのかな。長野の関西人さん、暖かな諏訪から脱出、法事のため実家に向かっています。車の FM ラジオはキャンディーズ特集、イヤホンであのぐらい聞いてます、ありがとうございます。そっか、あ、え、デビューとかあれかな、あ、え、後楽園はこの間でしたもんね、日にちはね、などなどたくさん。あ、ミラノリハズ、相方と静岡の実家で過ごしています。昨日の静岡最低気温12度、風が強くて寒いほどでしたが、今日は夏日に迫る気温、体調大丈夫か。このね、気温の乱高下がやっぱりなかなかね、あの年を重ねてくるとついていくのが大変なんですね。小島のおっちゃんは呉市の瀬戸公園に到着して駐車場で見聞きしています。あ、 YouTube 見ながらラジオ聞いてくださってるってことかな、ありがとうございます。そして今日のテーマ、まだまだ青いです。さっきのレモンの写真はとてもあの美味しそうとか酸っぱそうな感じがあっていいですよね。若々しい感じなのかな、やっぱり青という色は。シナモン、私は今メダカを飼っています。仕事の友達に勧められ4年くらい前から飼い始めました。メダカは観賞用、玄関前に金魚鉢に入れて飼っています。飼い始めたところみんな面白がって餌をあげ、食べ過ぎで死んでしまいました。メダカは食べ過ぎると死んでしまうんです。パンパンに張ったお腹を上にして浮かんでいます。なめに水替えや餌をあげ、順調にいけばすぐ卵を産みます。仲間に食べられないよう別にして育てればどんどん増えます。生まれたばかりのメダカ、小さくて可愛いです。気を使うことはいろいろあります。私のメダカはみゆき、これ木の幹になんとか赤と鈴之助ののという字、これでみゆきって読むんだ、という白い種類、一種類ですが、友達は34種類のメダカを飼っています。赤白黄色黒、まだら模様だったり、銀や金のラメが入っていたり、あ、好きですね。おっぽが長かったり切れていたり、すべて混ざらないよう別々に育てています。今メダカの飼育はブームになっているらしく、ネットでも販売しています。友達は奥さんを引き込み、とうとう昨年からメダカ屋さんを始めました。ネットでも販売しているみたいです。私などまだまだ青いです。メダカはなんか一時芸能人の方も結構あの簡単に育てられるっていうね、あの触れ込みでしたけど、育ててらっしゃる方多かったように記憶をしておりますが、まあお店やるのは大変だと思いますけれどもね、あのさゆさん確保しててください、今に誘われると思います。ちなみに明日5月の3日憲法記念日、68歳のシナモンお誕生日だそうです。ハッピーバースデー、おめでとうございます。68歳、どんな感じなんだろう、ちょっと古希2歩手前みたいな。ごえもんさん、自分にとって特に印象に残っているのはドラマ俺たちの旅でのオメダ、田中健さんです。住宅販売会社に入社していろいろ頑張ったけれど数字が出ない、そんな時に券売住宅は売れました。そのセールストークの中で、すぐにスーパーができます、小学校も開校しますと事実と違うことを言ってしまいます。翌日本当のことを伝えて謝りました。その時に映画砂の器のお父さん役の加藤芳さんが、あんたまだ若いな、一生の買い物だからそんなこと分かってるよ、でもあんたみたいないい人から変えてよかった、という場面です。社会に出たら本当のこと、ネガティブなことは言わない方が良しとなります。また聞かれたことだけに答えたらいいということもあります。自分の両親と会社、社会のルールの狭間で悩む時もあります。でもたとえ本当のことを言って評価が下がっても、本当のことを言える人間でありたいですね。ずっと青くても構いません。若さと青さは同一なのでは。あ、これも深いあの考察ですね。なんかやっぱりこう曲がってなかった、青い頃、青春の頃とか若い頃って曲がってなかったんだけれども、だんだん大人の事情でとかね、あの忖度っていうのが、そんな文字が頭の中にこうよぎってきてっていうのはあったりしますよね。私もこの場面すごく覚えてますけれども、まあ俺たちの旅のあのお三方はもうまだまだ青すぎるっていうぐらい青いまま、だからまあちょっとこう社会ドロップアウトじゃないんだけれども、社会の一番こうなんかマジョリティのところからは少し外れたところにいらっしゃるというね、そんな印象があります。ユミモンから、メッセージをいただきました。4月28日五十嵐純子さんが急病でお亡くなりになったことを知りました。とても悲しいです。ご冥福をお祈りいたします。栃木のプロジェクト R さん、正俊さん

歳でした。埼玉県出身、告別式は近親者のみで行われたそうです。五十嵐潤の芸名でデビューをし、1975年に渡辺邦彦監督の映画アカンに初で主演。テレビドラマや映画で広く活躍し、ドラマ俺たちの勲章で共演した中村さんと結婚、おしどり夫婦として知られました。中村さんの所属事務所は2日公式サイトで急病のため永眠いたしましたと公表。中村さんは、俺の人生最大のラッキーは妻と出会ったことでした。その妻を亡くすことなど考えたことがなくて、今はその現実を受け止めることができません。これから少しずつ前を向いて生きていこうと思っているので、今はただ静かに見守ってください。こんな風にコメントされたそうです。まさとしさんは、去年の俺たちの旅50周年の映画化の時に、この、あの頃青春グラフィティにもお越しいただきまして、いろいろお話をね、していただきました。実際のインタビューの中ではあまりいなかったかもしれないのですが、スタジオでオフマイクの時に、まあ、マイクをね、オフにしている時に、もうちょっと奥様のお話を、最近なんか、買い物によく一緒にお出かけになるっていうふうにおっしゃってたかな。なんといっても本当に、まさとしさんと五十嵐潤子さんというのは、おしどり夫婦として、本当に美男美女の、仲のいいご夫婦という印象があります。デビューをされて間もない頃に、まあさっきねご紹介しましたけれども、ドラマで出会われてすぐに結婚されて、ファンクラブの会員の数が激減したなんていうねお話も裏ではしてくださったようです。本当に仲の良いご夫婦で、しかも急に急逝をされたということですので、お力落としのことと思いますが、心から五十嵐潤子さんのご冥福お祈りしたいと思います。メッセージありがとうございました。今週のあのぐらメッセージテーマは、まだまだ青いです。この後もたくさんのエピソードお待ちしています。投稿はあのぐら専用メッセージフォーム、または E メール、あのぐらアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台もたくさんのメッセージお待ちしています。続いてはシナモンからのリクエスト、76年リリース、トランザムが歌う俺たちの勲章の主題歌のカバーです。まさとしさんと奥様との出会い、このドラマがきっかけだったそうです。中村まさとし、ああ青春。

YouTube 久しぶりにイノベーさん参加してくださっています。メールもいただきました。パソコンの ID、パスワードがどれがどれだかわからなくなってしまっています。それで YouTube に入れなくなってしまっています。青いというより老化でしょうねって。冷静な考察が淡々と綴られている、そんなメールでした。ありがとうございます。鯉のぼりを上げているお家も見かけるようになってきました。やっぱり新潟とか上越とかね、大きな一軒家だったりすると、お孫さんが生まれたなんていうことで掲げるんでしょう。やっと放送が聞ける体力が戻ってきましたということです。井戸部さんからはこの間、こごみとタラの芽、山菜を送っていただきました。ありがとうございます。私、おそらく新潟に伺って、山菜ってあんまりね、東京はスーパーとかにもやっぱりほらすぐね、足が早かったりするから、そんなにこうスーパーの店先にザーって並ぶってことは、菜の花あたりはあるんですけど、あんまりなくて、新潟に伺った時かな、こごみのおひたしを頂戴したら、まあ美味しくて、でそっからこごみが好きって言ったら、差し入れてくださるようになり、いつも頂戴して美味しくいただきました。本当にありがとうございます。お礼が遅くなりまして申し訳ございません。ミミさんからも、この時期の山菜採り、山に住んでいる親戚のおばは88歳、田んぼの急斜面、山の斜面をトントントントーンと駆け足で登り降りして山菜を取っていきます。私はといえば、そろりそろりとゆっくり登り下り、いやいや88歳のベテランにはかないません。やっぱりこのもう慣れでしょうね、積み重ね。まあ、88年はやってらっしゃらないと思いますけれども、親御さんの手伝いをして山に行って山菜採りしてっていう風に小さい頃から、もう体が覚えてるんじゃないかな。で、私たちの世代になると、大人に なればなるほど体が覚えなくなりますからね。ほんと頭では分かってるんだけど、全然体の表現できないっていう、そういう風になってくるので、まあ、88歳恐るべしですね。乙女心満載さん。青くて超恥ずかしい喫茶店ネタを暴露します。中3の春、田舎から市内へ転校した私、生まれ変わった気分で調子に乗っていたんです。1学期の終わり頃、同じクラスの男の子から喫茶店に誘われて告白されました。相手を傷つけないように断ろうと考え、私って男好きのする顔してるじゃん、だから一瞬よく見えたんじゃない、きっとそうだよと結構大きな声でその男の子に言ったのです。どの口が言うか、素直にごめんなさいって言えばいいのに、今別の意味でごめんなさいですね。超青いネタ、笑ってください。なんかあれでしょうね、ちょっと調子に乗ってたでしょ、本当にね。何ちょっと、また私今モテ期来てるみたいな感じで、なんかファンみたいに扱ってたんじゃないですか。ごめんね、ごめん。ちょっと私、そう、なんか男好きする感じじゃんみたいな、そういう乙女心満載さんがちょっとだけ浮かびます。面白い。こういうのもすごく面白いですよね。若狭さん言うね。宮原ザハック。まだまだ青いなと思い出すのは昔の恋愛。当時は今のようにスマホもなくて、連絡手段は家の固定電話か公衆電話。好きな人に電話をかけるときはいつも大変な思いをしました。彼女の自宅に電話すると、まず親御さんが出るかもしれないと思うと毎回ドキドキ。やっと本人が出てくれても嬉しすぎて緊張して、何を話していたのか覚えてなくて、多分しどろもどろで会話を終了したと思いま

今思うと気持ちの余裕もなくて完全にまだまだ青い恋愛でした。でもあの頃のドキドキはいい思い出ですね。え、なんであんなになんて言うんだろう、上手にできないんですよね。でも上手にできないのがやっぱりあの10代、ティーンエイジャーのな特権みたいなところもあるのかな。あんまりうまくこうね、ことを運ばれちゃうとなんか慣れてるなっていう感じになるし、お互いなんか探り探りでこうやっていくのがあの10代の恋愛のような気もしますね。水曜日の午後さん、3月の人間ドックで血圧が140、90と出てしまい、高血圧の判定を受けました。普段は130、80くらいなのですが、健康診断になるとどうも上がってしまうんです。白衣高血圧ってやつですかね。結果は結果ということで、会社の健康管理長から呼び出しを受けました。リモートワーク続きで運動不足、酒量も増え気味。まあ、こうなるのも仕方ないか、と思いながら、同僚に相談したところ、バカ野郎、俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜ。まだまだひよっこが、健康相談なんざ100年早いと、一括されてしまいました。江戸の方ですか、この方は。どうやら僕の血圧は、まだまだ青いらしいです。まあでも血圧は怖いですからね。この同僚の方は、あ、でも薬飲んでるのか。俺なんざ薬飲まなかったら上は180超えるぜって、なんかね、大人になると本当に体にはいろんな異変が起きますので、やっぱり健康チェックはね怠らないようにお互いしましょう。アライグマ1号さん、我が家の愛犬のお散歩、メインの担当は息子なんですが、よく息子はその日その日のお散歩の出来事を教えてくれます。ある日、どこどこまで散歩したんよと遠くまで散歩した自慢をしてきました。土曜日の朝、限定散歩担当の私は息子に負けたくなく、息子より遠いところまで散歩をして息子に報告しました。そしたら息子は私に負けたくなかったのか、さらに遠方へ。悔しい私はさらにさらに遠方へ散歩に。しかし私は50代半ば、それが原因で膝を痛めてしまいました。息子にはまだまだ負けたくない気持ちでここまでしてしまいました。たかだか犬の散歩の距離で、まだまだ私はお子ちゃまです。これもなんか、なんだ、マウント?いや違うな。勝ちたいんですよね、やっぱり。特に男性は、こうなんか、やっぱり勝ち負けにこだわるっていうところがあって、これお嬢さんだったらこんな戦わないと思う。いや、そんな遠くまで行ってくるありがとうねってな、息子だったら俺一歩でも向こう先に行くっていう風になっちゃうっていうのがね、ちょっとよくお気持ちわかるような気もいたします。それでは続いてのナンバー、83年にリリースされまして累計売上30万枚以上、作詞秋元康さんです。イブマサト、子供たちを責めないで。

子供は幼稚で礼儀知らずで気分屋で前向きな姿勢とないものねだり心変わりと出来心で生きている。甘やかすとつけ上がりほったらかすと悪乗りするおじんじん入れ歯だかつらだとはっきり口に出して人を囃し立てる無神経さ。私ははっきり言って絶壁です絶壁です絶壁です。

大会。火事の時は足手まとい、離婚の時は悩みの種、いつも一家の問題児。そんなお荷物みたいな、そんな宅急便みたいな、そんな子供たちが嫌いだ。私は思うの、この世の中から子供が一人もいなくなってくれたら、大人だけの世の中ならどんなに良いことでしょう。私

本当にこの方、子供が嫌いなんでしょうね。シャウトしてらっしゃいました。青さがね、光る一曲でした。今週のアノグラメッセージテーマ、まだまだ青いビーチボーイさん。元来がせっかちで気の短い性格なんですが、自分では年を取って随分落ち着いてきたと思ってます。でも車を運転していると字が出てしまいます。乱暴な運転の車に直前に割り込まれたりするとついカッとなってしまいがち。その度まだまだ青いなと思って落ち着くようにしています。これは多分ね、ビーチボーイさん、残念なお知らせです。一生治らないと思います。うちの相方も本当にいつも言いますけど、ハンドルにまあ、イラチなんですよ。だから、信号、早く行け、早く行けとか、なんでそこ止まんだよとかって、ねえ、そんな急いでないよね、私たちっていう。いや、短気は損気、イライラすると、やっぱ事故を起こしたりしますから、もうちょっと冷静な気持ちでハンドル握るようにしてください。よろしくお願いします。福井ののりさん。現在の受付の仕事に変わって5年目、先月の出来事です。毎週来る保険の女の子が美しい長い髪をかなり短くしてきたんです。僕は相方のおつぼね様に、彼氏と別れた？それとも旦那様と喧嘩したとか？と言ったのです。すると彼女は、のりさん、それ昭和の親父のセリフ。単なる気分転換に決まってるでしょ？まだまだ分かってないわ。と言われてしまいました。女性の心がわからない、仕事でもまだまだ青い僕なのでした。これね、今やっぱりだって、昔昭和の人はみんな言いましたよ。長い髪を短く、失恋したのとかね、必ず今日なんかリップ素敵だねとか、そういうチェックも、チェックっていうのかな、あれ痩せた最近、それも絶対ダメみたいですからね。なんかちょっとなーって、私はコミュニケーションだったりするわけだって。欧米の方ってほら、なんか今日の髪型素敵だねとか、あなたのネクタイ私好きよとかって挨拶代わりに言ったりするから、やっぱコミュニケーションだと思うんですけどね。高かなさん、昔はこの尻の青い若造がとか、この青二歳がとか、目上の人にちょっとでも逆らったらよく言われたものです。でも逆にそんなことを言われても食ってかかるぐらいの方が威勢があって見込みがあると、その後食べにとか飲みにとか連れて行ってもらって可愛がられたものです。しかし今の若い子はなかなかいませんね。いたとして青二歳がとか言ったらパワハラでアウトです。本当に世知辛いですね。根性論とかで生きてきちゃってる世代なんで、特に私なんかは、なんて言うんだろうな、そんな覚悟でできると思ってるとかってなんか言っちゃいそうな気がしてね。ダメなんでしょうね、今の時代。もう不適切にも程があるっていう風に言われちゃうと思うんですけど、なかなか難しいです。この時代の融合っていうのはね。それと私事ですけど、今週の28日、長男のところに可愛い女の子が生まれました。私にとっては初孫。本当に可愛いです。健やかに成長して

してほしいです。お写真をね送ってくださったんですけど、まあ可愛いですね。これから多分ねジジバカになっていくと思います。高金さんおめでとうございます。高子さん、私は今の会社に入ってまだ2年目、保証紙が貼れません。まだまだ未熟なのかな。保証紙ってなんだろう、なんかこう切手みたいなやつなのかな。印鑑証明だっけ、印鑑証明じゃないか、印紙とかってありますよね。まあこういう、だからさっきのこう鍛錬っていうか、同じことの繰り返し、ずっともう何十年もそのことをやってきた人と、今日初めてやるみたいな人っていうのは、レベルに差があって当たり前ですからね。腐らず、もう淡々とやるっていうのを心がけるのがいいのかもしれません。雪うさぎさん。うちの娘は小さい時から長ネギと玉ねぎが食べられません。牛丼屋さんに行くと玉ねぎは漏れなく私のところに。ラーメンもしっかり、ネギだけをレンゲに集めて私のラーメンにトッピング。10歳くらいの時親戚の家に遊びに行って、同い年くらいの子がいたせいか、ネギが入った食事を出されても避けずに食べていたと親戚のいとこから聞き、子供なりに無理して食べたんだろうなぁとちょっと感心したんですが、それっきり。20歳になっても相変わらず一つも口にしていません。まだまだ青いな、これがいつまで続くんだろう。もう毎回同い年くらいの子と一緒に食べたらどうですか、ご飯を。そうしたらさっきのね、一歩でも遠くへ散歩に行こうっていうのと一緒で、なんか恥ずかしいとか負けたくない、私だけこれ食べられないっていうのはお子ちゃまみたいな気持ちが働いて、あれするのかな。まあまあでもね、玉ねぎと長ネギ農家の皆さんには申し訳ないですが、まあ人生体制には影響はないと思うので、なるべく好き嫌いなしでね、まあ玉ねぎも栄養がありますから食べられるようになるのが一番だとは思いますけどね。虎太郎さん、認知症を発症した母の在宅介護を経験したことで脳トレーニングの重要性を感じたこと。2年前から健康マージャンに参加しています。いろいろな会場に対局に行きますが、どの会場にも強者が存在し、自分で勝てる自信が持てる町をしていてもなかなか勝たせてもらえません。本当に上手くて強い人たちが多いです。皆さん私より年上がほとんどで、キャリアもかなり長い分きっと攻め時や守りを固めるタイミングや引けそうなパイの、はい、の予感などの対局感がすごいんだと思います。麻雀は本当に人生と同じで、いい時も悪い時もいつまでも続かない。うまくいった時の爽快感とダメだった時の屈辱感のギャップの激しさなどが一気に凝縮したゲーム。故に思うのは、人生経験豊富な人ほどうまくて強い気がしています。アラカンの私はまだまだ青いです。はい、そんなメッセージをいただきました。ありがとうございます。麻雀、結構ね、面白いゲームっていうことで、将棋はなかなか入っていくの難しいとは思うんですけれども、麻雀だったらね、割と練習して覚えることができますから、4人でやるし、ちょっとこう、お仲間もできるんで、いい競技なんじゃないでしょうか。ビーチボーイさん、変なしさん、福井ののりさん、高金さん、大田川さん、高子さんからリクエストをいただきました。山口百恵、青い果実。

皆さんの青いお話まだまだたくさんあります。デルクモさん、若い頃の話、当時仕事が忙しくて疲れ果てていました。その姿を見かねてか職場の先輩が山口県の秋吉台までドライブに誘ってくれたんです。当時出雲から秋吉台までは車で片道5時間。往復を先輩が一人で運転してくれました。その時の先輩の気遣いを自分は後輩に見せることができているだろうかと、今でもその先輩に感謝しています。あれから何年も経っていますが、まだまだ青いです。なんかこう懐の深さ、器の大きさみたいなものをね感じて、まだまだ自分は未熟だなと思うことありますよね。肥後のだるちゃん、ゴールデンウィークも関係なくただいま入院中、リハビリを担当してくれている20代の理学療法士さんとウォーキングをしてた時に、病院の近くにあるちょっとしたライブハウスを通って、そのハウスにチャゲ&アスカのチャゲさんが来られた流れからチャゲアスの話をしたら、知らなくて第一曲のやーやーやーを聞かせたら、サビのところで、ああ、ようやくピンときたみたいです。J-POP の教科書に出てきそうな存在を知らないとは。まだまだ青いな。これも世代ですよね、なかなか。あとは、世代が違っても、興味がある人は知ってるから。うちの娘とか二十歳ぐらいでも結構、昭和とかチェッカーズとか聞いて、いい曲だ、懐かしいよね。え、懐かしいってどういうことって思いますけど。なんか、音楽の、なんていうのかな、センサー、好みのセンサーっていうのがいろいろなんでしょうね。ワンパクイデジーさん、ゴルフ歴は40年と長いですが、まだまだ青い私です。コースコアを狙うなら、コースマネジメントが重要なんですが、まだまだ青い自分には実践は難しいです。例えば、グリーンまで残り180から190ヤード、グリーン周りは顎の高い大きなバンカーというシチュエーション、安全を考えたらまずは130ヤードぐらいで刻んで確実に2オン狙い、しかし私は華麗な1打でのグリーンオンを夢見て渾身のショット、結果はバンカーにはまり、さらに顎につかまり四苦八苦、もう何回も経験しているのに成長しない私です。いや、わかりますなんてことは私はとてもとても言えないんですけど、でもわかります。これちょっと一回で乗せられちゃったらいいんじゃないなんて思っちゃったりするととんでもないことになりますからね。刻むよ。まだまだ私は本当に初心者も初心者なので、ボーリングだったらめちゃめちゃ上手いよねっていうスコアから、ボーリングでもゴルフでも大して上手くないっていうスコアに今ちょうど来てるところなので、今が頑張り時だと思っております。先輩、秀次先輩、またご教授いただきますようお願いします。ミラノリハズバンドさん。東京暮らしを始めたのはちょうど40年前。静岡から都会に出てきた私は全てにおいてダサかった。とはいえ、ファッション、都会人としての立ち居振る舞いの未熟さは案外自分では気づきやすいもので、比較的スピーディーに都会に染まることができたんですが、自分ではできていると思っても意外と抜けないのが方言や訛り。おばに、おばさん、俺もう静岡弁出てないでしょと得意げに尋ねてみました。ところが、おばから返ってきた言葉、いや、全然抜けてないよ、でした。方言や訛りには気づきにくいもの、この勘違い。青さを知った時本当に恥ずかしかった。いや、でも、いいと思いますけど、私、お国言葉を大切にしてる人って、まあでも若い頃はそうか。なんかね、ちょっとシティボーイを気取ったり、俺シティポップス聞いてこうで、みたいな、都会の絵の具に染まり始めてる時は、方言がポロって出ちゃったりすると、うわ、はず、みたいに思ったりすることがあるのかもしれないですね。八木さん。僕は活動している合唱団のメンバー、58歳の僕からすると人生の先輩ばかり。その人たちが定期的に開催する演奏会に向けて、なかなか覚えられない、などと言いながら、結局は全曲アンプで臨むんです。しかも声量も十分。お酒の席での飲みっぷりもすごいんです。あと10年や15年経った時、あの人たちみたいな行動ができるかなと思うと、僕もまだまだ青い、もっと成長しなきゃいけないなと強く思うんです。そんなメンバーと臨む演奏会まで一

週間を切っています。来週金曜の横浜での本番に向けて体調に気をつけて過ごします。そうですね、私もあの頃青春グラフィティとかその前にフォークの番組をやらせていただいていて、フォーク時代に、まあ、一つの時代を築き上げてきた大先輩たちが身の回りにいて、一回り上の女性だったりとかね、四角恵子さんとかたくさん素敵な方がいらっしゃるので、あ、こんな素敵な人が70歳になってもこんな元気にやってらっしゃるんだったら全然楽勝じゃんみたいな、そういうなんか勇気づけにもなったりしますから、素敵な先輩が近くにいるっていうのは幸せなことですよね。岡山のみそらそらさん、嫁に来て30数年、立て続けに義理の父の葬儀と法事を取り行いました。還暦も過ぎ、それなりに大人だと思っていましたが、現実はネットでマナーを検索しっぱなしの毎日。お布施の包み方、祭壇の儲け方などわからないことだらけの自分に、私まだまだ青いなぁと痛感しました。なかなか慣れないこと、お作法とか礼儀ってすごく難しいですよね。銀行マンさん、母が亡くなり4ヶ月が経過しました。毎週誰もいなくなった実家に行って庭の手入れや家の中の片付けをしています。庭の雑草をむしり、隣の家や通行人に迷惑がかからないようにすることだけで精一杯。なかなか庭のすべてを完遂することができません。今更ながら母の偉大さと自分の至らなさを感じています。やっぱりいなくなって初めてその偉大さ感じたりしますよね。それではラストナンバー、一番人気です。アニメ&聖地月さん、マリンさん、タッちゃん、オニキャロさん、ヤギさん、トシコさん、ジャズイの親父さん、リプルさん、エイジさん、スワココさん、ビートエクスプレスさん、ミミさんからリクエストをいただきました。 NSP88 夜

初めての出社式に出た時に永年勤続表彰がありました。最も長い人は勤続45年。当時の自分23歳。自分が生まれた22年も前からこの会社で働いていたんだと自分の青さを感じました。それから退職するまでは33年。そのお方にはとても及びませんでした。白髪頭になってもまだまだ青いです。えっちゃん、先日テレビの歌番組で昭和歌謡を見ました。盛り上げてくれてノリノリで一緒に歌いまくり、私かなりのお年頃なのにこんなにエキサイトできるなんて、まだまだ青いなって感じたひとときでした。若くて素敵です。越前京都ののり鉄さん、アマチュア無線を最近再開しました。免許を受けたのが40年前、20年ぶりの再開で最新技術などわからないことを Facebook コミュニティで聞くと70代以上の先輩からご指導いただいております。その他、ジャジーな親父さん、ドンブラ2号さん、鳥取のドビンフットさん、演奏まだまだと書いてあります。ラジオネーム伊勢さん、ともよさん、トリちゃん、サトシックスさん、パイパーさん、長野県林さん、目黒のキックオフさん、他たくさんのメッセージをいただきました。

連休真っただ中、いつものようにお送りしてきましたアノグラ、そろそろお別れの時間です。今日は青さがテーマでしたが、未熟とか未完成を意味するこの言葉から飛び出した皆さんのエピソード、とても人間らしくて微笑ましいものが多かったように感じました。無鉄砲な青さも時間が経てば自分を育てる栄養になっていく、若くて柔らかなものほどこれからの伸びしろたくさん秘めているのかもしれません。まだまだ青かったあの日の自分を思い出し、若者の新芽を大事に育てる大人になりたいものですね。あの頃の若さ青さを渋さや深さに変えて人生楽しんでいきましょう。今週も本当にたくさんのメッセージありがとうございました。来週も半蔵門からの生放送、作編曲家林哲司さんをお迎えして、これがなくても魅力的、こんなテーマでお送りしたいと思います。どうぞお楽しみに。お送りしてまいりましたあの頃青春グラフィティ、お相手は岡野美和子でした。それではまた来週。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: 出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？出川さん、麻婆春雨ってどんな味ですか？
1: ご飯が止まらないよ。
0: 出川さんってば。
1: とにかく一度食べてみてよ。
2: 長谷園の麻婆春雨。
3: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
3: 防災対策には費用がかかるイメージがありますが、個人でも使える補助金や助成金があると聞きました。どんな制度があるんでしょうか？
4: はい、ほとんどの自治体で行っているのが住宅の耐震診断や耐震改修の補助金です。対象になるのが昭和55年以前に建てられた木造住宅になるんですけども、まあこれは別名、旧耐震基準の建物とも呼ばれているんですね。
3: まずは住んでいる建物が安全でないといけないですよね。
4: はい。古い木造住宅にお住まいの高齢者には必要だと思っているんですけども、ただ耐震改修の費用はおおむね300万から500万ぐらいかかると言われているんですね。ですから、まあそう簡単には出せる金額ではないと思ってるんですね。
3: そうですね。特に高齢者世帯にとっては大きな負担ですよね。助成金額はいくらぐらい出るんでしょうか？
4: はい、助成金額は20万から30万程度なので、まあなかなか難しい費用負担となります。そこで自治体によっては防災ベッドや部屋だけを補強する耐震シェルターの助成制度を行っているところもあります。費用は防災ベッドで20〜30万、耐震シェルターは50万から100万、その半分程度を助成してもらえることが多いんです。たとえ家が倒壊しても最低限度の安全は確保できるということなんです。
3: これであればご高齢の方の負担も少し軽くなりますね。またこの金額ならお子さんに費用負担してもらえるかもしれないので、相談してみるのもいいかもしれないですね。
4: はい。これ以外にも家具の転倒防止の突っ張り棒や L 字型金具、また防災グッズの購入費用や設置費用を補助してくれるという自治体もあるんです。また窓ガラスに貼る飛散防止フィルムもあるんです。さらには住宅用火災警報器や消火器の一部を助成してくれるという自治体もあるんです。
3: 市区町村によって補助や助成内容が違うんですね。
4: はい、まずはお住まいの市区町村と防災補助金といったようなキーワードで検索すると見つけやすいんですね。制度の内容は申請方法は自治体によって異なるので、事前に問い合わせてみるのもいいかと思います。
3: 自分の住んでいる地域の制度を知ることがまず第一歩ですね。
4: そうですね。
3: 防災インフォメーション、お相手は
4: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
3: 小林作家でした。

0: 毎週木曜日午後7時からの1時間、
1: さまざまな問題に対してそれぞれがそれぞれの意見を言う1時間、
2: 時には真面目に時には楽しくトークをする1時間、
0: 田部井徹と
1: 今井圭一郎と
2: 福島茂雄が
0: お送りする1時間、
3: トーク&トークオアトーク、
1: みんな集まれ、
4: わ
5: ーい。起業家たちのストーリー、ナビゲーターは白石のり子です。この番組は埼玉県深谷市その近郊で夢に向かって突き進む個性豊かな起業家をゲストにお招きして対談する番組です。金曜お昼の12時放送、再放送は土曜日朝の8時半、翌月曜日朝の8時からとなります。起業家たちのストーリー、お聞きください。
6: FM ふっかちゃんが午後4時をお知らせします。

夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。あー、大変失礼しました。もう最初からこれ音飛んでますね。ゴールデンウィークだから、いやいやいや、そんなこと言ってられない。ちょっと気温もぐっと暑くなってるし、 GW 改めて申し訳ありません。

ゴールデンウィークモードなんですかね。申し訳ありませんでした。夕方ラジオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。1週間お疲れ様でした。天気のいい今日、ゴールデンウィーク後半初日、音楽で楽しんでいきましょう。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んでレジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている洋楽の番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。さあ今日は5月2日土曜日です。ゴールデンウィークど真ん中です。皆さん楽しんでますか？後半戦のね、まあ、始まりというそんな感じの5月2日になっていますでしょうか。東京はねとても暖かい一日、時折日差しがもう暑いぐらいのね、そんなゴールデンウィークの後半の初日には最高なね、土曜日になってますが、皆さんところはどうですか？行楽地向かっていらっしゃいますか？もしくは家でねのんびり過ごしてる派でしょうかね。ぜひね今日はゴールデンウィークの予定教えていただきたいなと思います。なので今日はですね、まあ、そのゴールデンウィーク真ん中ということで、ゴールデンウィークに間に合うかどうか、空いてるかどうかちょっと分かんないんですけども、まあ、もしダメだったら、夏休みに行ってみてくださいというちょっと変わった宿泊施設特集というのをねお送りしてみたいと思います。っていうのは先週ね、ホテルの部屋で生き物を見れたら、鑑賞できたらそれはまた面白いよねなんて話が盛り上がったのでね、ちょうどゴールデンウィークも来るのでちょっといろいろ調べてみたので、今日はねそんな面白いちょっと変わった宿泊施設を皆さんにねお伝えしていきたいと思います。実はさっき今日のオープニングナンバー、このライオンを寝ているのリクエストをくださった軽井沢のマッハ豪さんからもこんなねメッセージをいただいていたんですよ。ベンガルトラよりも大きく猫科で最大と言われるアムールトラまたはシベリアトラを今までに5頭繁殖する長野県長野市の茶臼山動物園にある背後の菅平高原や志賀高原がサバンナの光景のようだと好評のライオンの丘はガラス張りになっていて、間近でその動物たちの姿を見ることができるんだそうです。他にレッサーパンダの森とかオラウータンの森もあって、自然の木々を生かした飼育展示施設なんだそうですとメッセージを、ね、いただいていました。まあね本当にこのゴールデンウィーク、方とかいらっしゃいますか？家族みんなで電話出てみたいなとかね、もう大歓迎です。ぜひ、一報ください。電話に出てもいいよ、電話でリクエストしたいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間で言うと5時15分前後頃に電話をつなぎたいと思っています。なのでその頃につながる電話番号と、リクエストにでかけてほしい、リクエストでかけたい洋楽のタイトルとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 X でもねポストで、リクエストお待ちしてるんですけども、 X でね電話番号書いちゃうと公になってしまうので、メールかファックスに絞ってくださいね。メールが ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902、 X の場合のポストはハッシュタグなどカタカナサタラジェでお待ちしています。では今日も5時29分まで生放送で Enjoy your weekend! What are you looking at?

マイマイさん、リクエストありがとうございます。マドンナさんの防具をよろしくお願いします。このマイマイさんから

かり踊りました。無意識でしたが、和訳を読んで素晴らしい曲だなと思うので、ぜひこの曲をかけてください。聞きたいですというリクエストありがとうございます。いよいよ7月にはニューアルバム出しますね。マドンナ、今度のニューアルバム結構ダンサブルな曲が多いとね話題になってます。懐かしのボーギングというダンスが入りました。マドンナの曲ボーグ。

私の亡き父親が生前描いてくれた夕日の当たる山の油絵をプレゼントしてくれたのですが、我が家では飾る場所がなく何度に置かれっぱなし。たまに見ると父を思い出しては感謝の気持ちでいっぱいになります、というミスタームーンライトさんから。今年は出して飾るのも

新田哲也さん、ファックスでのリクエストありがとうございます。黄金週間、くれぐれも体調などにはご注意願いますとね、メッセージいただいてます。ありがとうございます。リクエストは YMO さんやウルフルズさんもカバーいたしたオリジナル版のタイトゥーンアップというナンバーをお願いしますといただきました。はい、もうこれね、すでにバックでかかってますが、これ意外と邦楽アーティストがカバーしてるんですよね。で、今こうやってちょっと喋ってますよね、イントロで。これをね、まあ日本語でやってるんですけど、ウルフルズはウルフズらしい大阪弁を入れたトークでやるっていうね。で、YMO は YMO らしくて、スネークマンショーみたいな喋りを入れてね、ちょっと楽しくしてるっていう面白いカバーです。よかったらね、そっちのカバーバージョンもね、聞いてみてください。ちなみに YMO はソウルトレインっていうね、向こうの番組でも演奏しました。生でね、みんな踊るっていうね、かっこよかったですよ。今日はオリジナルをお届けしましょう。タイトゥーンアップ、アーチベル&ドレルス。

0: サタデースーパーニュース。サタデースーパーニュース。
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイトのアマスや NME ジャパンなどの情報をもとに、今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。ネットフリックスで配信予定のカイリー・ミノーグのオフィシャルドキュメンタリー、カイリーの詳細が発表されました。このドキュメンタリー作品は3部構成で、カイリーが自身の個人アーカイブを公開し、ホームビデオ映像に加えてプライベート写真や新たに収録された本人インタビューを通じて、愛され続けるヒット曲の数々を生み出してきた彼女の素顔に迫ります。妹で歌手女優のダニー・ミノーグや、ネイバースで共演した俳優のジェイソン・ドノバンやニック・ケイブをはじめ、家族や友人などのインタビューも収録される予定で、彼女が世間の注目や個人的な喪失、病と向き合いながら、不屈の精神と気品を持ってそれらを乗り越え、ファン層をはるかに超えて広く尊敬を集めてきた彼女の歩みが描かれている作品になっています。2000年からグランドファンクレールロードでリードボーカルを務めてきたマックス・カールが、健康上の問題から同バンドのライブ活動から引退すると発表しました。マックスは26年にわたりこのバンドにとって欠かせない存在で、グランドファンクのレガシーを力強く生き続けさせるための原動力となっていました。何よりも彼は私たち全員にとって思いやりと忠誠心にあふれた友人でした。彼の新たな人生のショーにおいて、自身の健康と家族に専念できるよう、私たちは心から彼の幸せを祈っています。そしてこれからもバンドは続いていきます。創設メンバーで数々のバンドの歴史的ヒット曲でボーカルを務めてきたドン・ブリューワーと、長年のバンドメイトであるティム・キャッシュンがリードボーカルを担当するようと発表しています。クイーンのフレディ・マーキュリーのゴールドマイクがオークションに出品され、日本円で約3260万円で落札されました。これはクイーンのローディチームの責任者ピーター・ヒンスが所有していたもので、70代を迎えた彼は、僕はコレクターではないので、これを心から大切に楽しんでくれる数多くのクイーンファンの誰かに託すのが今じゃちょうどいい時期だと感じてるんだよと話しています。ピーターがこの仕事を始めたのは20代の時で、ステージ上でフレディとジョン・ディーコンの世話をし、機材を管理するためで、後にローディーチームの責任者となり、86年のフレディとの最後のコンサートまでフルタイムで働きました。ピーターは当時のことをこう振り返ります。バンドは非常にプロフェッショナルで要求も厳しく、中でもフレディはとりわけ集中力が高く、野心的で情熱的だったよ。彼は予測不能で、あのパフォーマンスに備えていつでも臨機応変に対応できるよう準備していた。このゴールドマイクはシェアサーカス誌から年間最優秀バンドとして贈られたもので、フレディはそれを僕に渡して、君は僕のマイクやいろいろなものの面倒を見てくれているんだから、この賞は君が受け取るべきだよと言ったんだ。彼は遊び心があって気前のいい人だったよ。またフレディはボードゲームのスクラブルが大好きで強かった。でも僕が勝ったことはハイライトの一つさ。ライブエイドもそうだったけど、信じられないようなあの冒険の一員でいられたこと自体が特別な経験だったね。
0: Saturday.

0: サンデーソルジュース。
1: 大変失礼いたしました。ボタンを1個間違えて押しました。生放送楽しんでいただけたらと思います。失礼しました。

0: さて、今日の注目ニュースはカイリー・ミノグですかね。カイリーは、今ちょこっとねお伝えしたニュースの中でもあったんですけども、病と戦っていた時期が実はあったんですね。記憶にある方いらっしゃいますか？実はカイリー・ミノーグは、30代の時に乳がんと診断されて、活動をすべて一回休止させているんですね。それで、病魔と戦って見事復帰して、現在のあの元気で可愛くてかっこいいカイリーに戻ってるんですよ。すごいんですよね。だからね、彼女のこのバイタリティっていうんですかね。でまた80年代にね、ロコモーションとかアイシュービスソーラッキーとかヒット曲たくさん放ちました。で一旦ちょっとこうヒットが落ち着いたんですけども、90年代に、またダンスブームが来た時に、彼女はそのジャンル、その時に流行っていた音楽ダンスミュージックスタイルに乗ってまたヒットさせたんですよね。で今は Z 世代からも実は受けていまして、なので、もう本当に何年代にもわたって彼女はねすごい生き様を見せてくれてるっていうね、そんなアーティストです。この病気を患ってから食べ物にとても注意していると言っていまして、抗炎症作用があるとされる食べ物は多く摂っていて、逆に砂糖とかね乳製品は控えるようにしていると言っていました。なのでね、あの美貌をキープできてるんだろうなとね思いますよね、やっぱりね。改めてぜひね写真とかも見てみてください。本当にかっこいいキュートなねアーティストです。そんな彼女の生活裏側にもね迫った、そんなドキュメンタリーが夜ネットフリックスで公開になります。ぜひチェックをしてみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド

時刻は4時27分、今まもなく8分になろうとしています。 DJ アーチが生放送でお届けしています。洋楽のリクエスト番組サタデースーパーレジェンド、ラジオで聞きたいと洋楽ありましたらぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp すべて小文字です。ファックスが東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。X の場合はハッシュタグのとカタカナでサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。時代がまあそうだからそうなるよなというね、そんなお話です。アメリカのカリフォルニア州にあるディズニーランドパークで子供をこっそり入場させて料金をごまかそうとしたとみられる男性の動画が SNS で拡散されました。これは地元メディアが報じたもので、男性は女の子が乗ったベビーカーの後ろの荷物入れにもう一人の子供を隠して入場しようとしました。この行動に非難の声が上がる一方、いや入場料が高すぎるんだよと同情する声も出ているという共同通信のニュース。はい、皆さんこれどうですか。いや確かにそうなんですよね。ね、ディズニーランド入場料を、また変えてね、ちょっと高いなと思う方も多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。まあでもスムーズにね、怪我なく楽しむためにはあの料金設定っていうのはありというところもありながら、いやーでもとはいうものの収入がっていう方もねたくさんいらっしゃいます。

で、こんなニュースを見て、今日また新たに、もう一つ気になったニュースは、夜行バスって皆さん乗りますか？夜行バス、まあ、大体夜11時ぐらいに出発して、朝そうですね5時から7時ぐらいに現地に着くというね、真夜中深夜走るバス、まあ、深夜走るのでとてもお安くていいんですけれども、まあその分ね、まあ移動しながら寝るから、まあそんなにこう疲れ取れないとか、まあいろんなことあるんですけど、でもやっぱり安いからっていうところは結構大きいんじゃないかなと思います。そんな夜行バスに赤ちゃんと一緒に乗ったお母さんがいるというニュースがありました。見事にその赤ちゃんは夜中大泣きしまして、乗っていた同乗者のお客様が、おいおい、いい加減にしてくれよ、寝れねえじゃねえかよって言って、もう舌打ちも出るようなちょっとヒリヒリした空気に包まれたようです。お母さんどんな気分だったでしょうね。まあこの話からすると、まあ確かにね、まだまだこう本当にちっちゃな赤ちゃんだといつ泣くかわからないので、こういったバスには特に深夜バスには乗せない方がいいかなと思う反面、これ実は乗せちゃいけないっていう法律はないんだそうです。で、まあそのお母さん側も赤ちゃんがあまりにも泣くようだとやっぱりね、泣かないようにあやさなきゃいけない。でそのあやす行為を怠っていると、それは犯罪行為に、まあ、法律に反しますよっていう、そんな、まあ、決まりがあるんですね。まあだけど基本はバス会社としてはそれを断る理由もなく法律もないので乗せる。でも乗客からすると、いやー泣かれたら勘弁してくれよっていうところはある。でもお母さんからするとやっぱり安く乗れるんだから利用したい、夜中移動に使えば時間も短縮して有効活用はできるかもしれない、いろいろありますよね。でも泣かれたら困る、これどうすればいいんですかね。乗りたいですよね。なので理想はね、観光バスの中に防音部屋っていう、防音椅子、防音席っていうのがあるといいですけどね。まあ、もしくは乗るお客様全員に、絶対音が聞こえない耳栓を配る。いやいや、なかなか難しいですよね、こういう話もね。はい、まあなのでね、まあ道徳上、マナー上、まあ乗らないようにされてるお母さんとか多いと思うんですけど、でも本当はね乗ってもいいんですよね、別にね。そう考えるとね、安いし便利なものは使いたいですが、やっぱり気を使ってね乗らない方もたくさんいるんじゃないかなと思いますよ。リクエスト今日もたくさんありがとうございます。いろんなねリクエストが届く中、変わってはこんなリクエストをいただきました。赤ペン青ペンさん、自分は社会人に今年からなって、夢を追っかけてるんですが、会社の体制にもう疲弊してきました。夢を追っかけるって何なんですかねっていうね、うん、多くの方がねこういう経験されてるかもしれませんよね。まあ、全てがねうまくいかないことも多々ありますからね、これも何かの経験かなと思ってね、みんな一生懸命耐えて、それも糧にしてね頑張ってる方たくさんいると思います。うまく息抜きをねすることをね考えるといいと思います。なのでこういったゴールデンウィークでもね、ちょっとした時間をね作ってゴールデンウィークモードを楽しむっていうね、自分を解放するっていうのが大切だと思いますよ。頑張ってくださいね。あまり自分を追い込まないことも大切ですよね。なんかこう頑張んなきゃいけないんだ、頑張んなきゃいけないんだっていう、もう十分頑張ってますから、夢諦めないで追っかけてくださいね。 Dreams、 リクエストありがとうございます。 The Cranberries on your radio。

リクエストありがとうございました。懐かしいナンバーでしたね。ランプというナンバーリクエストをくださったのは4弦虫さん、ありがとうございます。 The President of United States of America のナンバーでした。アーさん、こんにちは。いよいよゴールデンウィークですね。家族で出かける予定にしていた4日が雨、しかも豪雨かもしれないとの予報で、マジかと思ったけども、その日しか家族の予定が合わないので、たとえ雨でも出かけようと思っています。行き先は岐阜県ですとね、いただきました。いや、いいと思いますよ。ちょっとね、雨だと気が乗らないというのは正直ありますけど、こういうのってね、行かないとやっぱ後悔残りますからね。やっぱりあの時行っときゃよかったなっていう。で、大変は大変で、意外とね、また面白いこと起こったりして、後から笑い話になったりもしますからね。いいと思いますよ。4日、雨滑ったりもしないように気をつけながら岐阜県楽しんでくださいね。Rock, Pop, Reggae, Jazz, Rhythm and Blues.Thank you for your request. Saturday Super Legend.

埼玉のボンジュビさん、リクエスト、あ、ごめんなさい、ゴールデンウィークのメッセージありがとうございます。ゴールデンウィークはふるさとは浜松祭りやってます。なので曲はサブちゃんの祭りをリクエストします。いや、すいません、洋楽番組なのでかけられないですね。こういうキャッチボールがね、もう本当嬉しい、大好きです、ありがとうございます。まあ、なんだったら僕が歌うっていうそういうパターンもあるんですけどね浜松祭りね、僕もあの静岡で、番組やらせていただいた時に、参加させていただきまして、浜松はこう結構ね気性が荒い、男性の方が多いので、お祭りもそういう感じでね、勢いがあってね、すごいですよ。あとはたこ揚げとかね、あるんですよね、いいですよね。ゴールデンウィーク、そっか、お祭りやってるところもねあるか、いいですね。 FM 佐世保のスターバッテラさんから、夜行バスについて。そういえば夜行バスで周りに他の人がいるのが嫌で、複数の座席を予約して自分が座る席以外は直前にキャンセルやからがいるとか、キャンセルするやからがいるとか、どんなやつやねん、そんなねえか。いやー、まあ気持ちはわかるがですよね。よくない、やからという言い方がね合ってるんじゃないでしょうか。みんなでやっぱりね協力し合っていかないと、特に日本はそういう国じゃないですかと僕は思いますけどね。そこがすごく日本のいいとこだなとね、いいとこの一つだなとね思います。夜行バスに関してもね、メッセージたくさん来て、また後ほどねご紹介していきますが、今日はゴールデン

ウィークまだ間に合えばぜひ行ってみてくださいというちょっと面白い宿泊施設の、ね、お話をすると言いました。例えば部屋に水槽があって餌やり体験ができる、これはホテルプラザ神戸兵庫県です。客室内に本物の水槽があって餌やりができるっていう、上げすぎちゃダメでしょ、これはここ注意しないとダメですよね。上げすぎちゃ、これつい上げすぎるつもりはないけど上げすぎちゃうことがある。しかも12歳以下の子供は宿泊料金が無料です。すごいいいですね。それからこういったとこもあるんですよ。釣宿長長者、あ、長者屋敷、山形県です。釣宿長者屋敷、部屋から釣りができる、どういうことでしょうか。部屋から釣りができる日本でも数少ない宿、ヘラ池、恋池っていうんですかね、屋内釣り堀までバラエティに富んだ釣り堀があります。宿泊者は無料で餌と、釣り竿をレンタル可能なので道具を用意していなくても楽しめます。部屋から釣りができるってよくないですかねえ。風呂上がり浴衣姿でちょっと夕方早め明るいうちから釣りみたいなね、ビール飲みながら、うわー最高、いいじゃないですか。はい、まだまだねいろんなお部屋があります。またねこの後お話していきたいと思いますが、皆さんはどうですか、なんか変わった部屋泊まったことありますか、またはね変わった旅行をねしたことありますか。長靴を履いた犬さんリクエストありがとうございます。おにぎりでも握って海の駐車場でゆったりしようかなというね、そんなメッセージがついていました。そういう休み時間、休日の過ごし方もねいいですね。自分のスタイル、自分ワールドで世界を楽しむ、いいですね。リクエストありがとうございます。テイラー・スウィフト、シェイクイット・オフ。

0: right here. Saturday Super Legend.
1: DJ アーチがお届けしています、サタデースーパーレジェンド。たくさんのリクエストありがとうございます。この後5時台に突入していきます。この時間でお別れの方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。ぜひまたね、来週も生放送でやっていきますから、今日リクエストかからなかったなという方は来週またリクエストを出してください。ぜひ聞いてください。よろしくお願いします。5時台は電話を、番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーもありますからね。電話出たいな、今家族でみんなでワイワイやってます、みんなでワイワイ出てもいいですかという方、大歓迎です。いらっしゃいましたら、時間で言うと大体5時15分前後に電話つなげたいと思いますから、電話でリクエストしてみたいという方一報ください。5時15分頃につながる電話の電話番号とリクエストナンバーとアーティスト名を書いてメールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp。 ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902でお待ちしています。

4時台ラストナンバーはまさっきさん、リクエストありがとうございます。北九州よ、天候は晴れです。気温は23度まで上がり、夏が始まった感じがしますね。いや本当にね、風もなくて東京もね暑いんですよ。夏が始まってるのかなと、そんな感じがしますね。そんなまさっきさん、そんな中昨日父親が緊急入院しました。容体は安定したため、ひとまず帰宅して着替えなどの準備をして夕方再び病院行く予定です。ダースさん、ゴールデンウィーク突入しましたね。良きゴールデンウィークをお過ごしくださいとね、いただきました。ありがとうございます。何よりも、ね、ゴールデンウィーク楽しむというか、お父さんの、ね、容体が回復することを祈ってますね。そして、お父さんのそばについてお父さんとの時間を、ね、大切にされてください。そんなまさっきさんのリクエストを4時台これでお別れしましょう。青空出てますか皆さんのところは。まさっきさんのリクエスト、クリストファー・クロス、アライ。それではまた5時台に。

0: 自動車保険見直すならチューリッヒ。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 869-889。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707。 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言
1: う
0: てました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よっかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 毎週火曜日午前11時から放送のおかしなおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか。再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。

dance. It's freedom. Saturday, super legend.

計の針は5時回ったところです。 DJ アーチのサタデースーパーレジェンド2時間目に突入していきたいと思います。今日はゴールデンウィークの後半戦初日ということで、多くの方が休みを楽しんでいらっしゃるようです。そんなメッセージがねたくさん届いています。柔らかプリンおじさんからは、アーチさん、レジェンダーの皆さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ゴールデンウィーク、仕事先から帰省して自宅でのんびりしています。特に遠出の予定はないです。美味しいお酒を用意しているので自宅晩酌をたっぷり楽しむ予定です、とお酒のね写真を送っていただきました。お酒を並べている写真ですが、なかなかですねこれね、右から日本酒、ウイスキー、日本酒、ビール紙パック、瓶、缶です。なかなかな量まあゴールデンウィークは終わりまでと考えたら5日ぐらいあるので、まあそれを使って飲むには、いやでも多いかな、一人で飲むにはね、どうなんでしょうかね。さあ、そんな休み、今日もねここ盛り上がってるんじゃないでしょうかね。刀や剣が専門で岡山県瀬戸内市にある備前長船刀剣博物館が外国人観光客に人気です。2014年度に591人だった海外客は、昨年度は過去最高の3368人と5倍以上になり、本来はフランスからだ、大半はフランスからだということです。今年3月のリニューアルオープンで音や映像を用いた展示を拡張し、英語とフランス語の説明文も追加されているようです。隣の工房では刀鍛冶の作業を常に見学することができる。刀鍛冶の作業を日本人でもそう見たことないですよね。熱く熱されたあの鉄の塊をカーンカーン叩くね、火花散らしながらっていう、それが見れるんだそうです。日本刀が注目され、刀剣の産地備前長船が注目されたきっかけの一つは、14年前から国内外で開催されてきた人気アニメーションエヴァンゲリオンとのコラボレーション展だということです。また漫画鬼滅の刃など刀剣が登場する作品がヒットして国内のファン層も広がったと。初めて日本を訪れたという日本語を学ぶフランスの男性大学生アリオリ・サブリさん23歳は、単なる武器ではなく美術品としての美しさもある、精巧な職人技とそこに込められた精神性に魅力を感じると感慨深げに話していたんだそうです。いやー嬉しいですねこれね。そうですね、単なる武器ではなく美術品として、またそこに込められた精神性に魅力を感じると言っていただいて嬉しいね。騎士道とは違って、西洋の騎士道とは違って、日本のねこの武士道っていうのはね、独特な文化だと思います。斬新っていうね、切った後のこのちょっと残す余韻っていうのもありますけど、あれも切った相手への思いやりが込められていたりとかね、最初に戦うのにですよ、鞘から剣を抜いて刀抜いて戦うのにまず一礼するとかね、相手への礼儀を尽くすんです。切った後も相手への礼儀を尽くすっていう、何をするかこれから分かって刀を抜くというね、そういう文化、そういう歴史がね込められてるんですよね。いや嬉しいですね、日本の

刀にね、これだけ興味持っていただけるっていうのはね。いや、というか日本人の僕らもあんまり行ったことない。僕もね、まあ役者でね、ジュラルミン島とか、竹光っていう、まあ模造島を使いますけども、やっぱここまでね、なかなか知らないですからね。勉強しないとですよね。さあ、皆さんからのリクエストお待ちしています。で、今日このあと5時台5時15分前後には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナーがあります。サタレジェフォンコール、電話出てもいいよという方は電話番号を記載の上、リクエスト、かけたいリクエストナンバーとアーティスト名を記載の上、メールかファックスでお送りください。メール ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。ぜひゴールデンウィーク何やってるか生の声をね、聞かせてください。お待ちしています。それから X でのポストのね、メッセージもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグなどカタカナサタレジェでつぶやいてください。お待ちしています。新曲出したんですな、あちさん新曲ダメですかっていうね、そんなリクエストいただいたのは若菜さん、ありがとうございます。シンガーのサイモン・ルボンはフリートゥーラブについて次のように語っている。フリートゥーラブは2020年のディスコチューンです。アップビートの速いテンポの曲で自由について歌われています。現代社会を憎む代わりに愛することがテーマだと本人は言っています。まあ一見聞くとね、昔を彷彿させる明るいダンスナンバーでいいなっていう、でもそれに終わらずね、現代社会ってなんかこういろいろなんていうんですかね、怖い事件も起こるしね、サイモン・ルボンが言ってるように現代社会を憎む、そんな瞬間もあるんじゃないかなと思います。でもそれをそれだけではなくて愛することがテーマなんだとね、本人は言っています。そんなデュランデュラの新曲、なんとあのナイル・ロジャースが曲を作りました。ナイル・ロジャース、そしてデュランデュランらしい新曲です。では若菜さんのリクエストにお答えして、デュラン・デュラン、フリートゥーラブ、フィーチャリング、ナイル・ロジャース。

Don't bend, beat it. Your weekend. Saturday Super Legend.Yeah, more rock, more energy. Saturday Super Legend.DJ アーチがお届けしています、サタデイスーパーレジェンド。ここからはレジェンドアーティストの新譜をご紹介します。ニューリリースのコーナーです。今回はですね、先月、4月24日に発売されましたザ・ビートルズのドラマリンゴスターのニューアルバム、ロングロングロードをご紹介していきたいと思います。このリンゴスターといえば、去年の初めにもカントリーアルバムルックアップを出していまして、それをこの番組でもね紹介したんですが、彼はビートルズを始める前からカントリーが好きで、バンドを組む前からカントリーとかを演奏するスキッフルコンボのバンドをやっていたり、ビートルズを解散した後にもカントリーアルバムを1枚出しています。かなり昔からね興味があったんですね。なのでそう思って今回のアルバムを改めて聞くと、リンゴの声ってカントリーミュージックにとても合ってるんですよね。まあカントリーミュージックはね好きだから、そういう歌い方、そういう声になるのもあるとは思うんですけども、そもそもリンゴってすごいとても穏やかな方じゃないですか。自分の誕生日の7月7日には毎年ピースイベントをやるくらい平和への思いもとても強い人なので、そういった穏やかな温厚な性格もあってカントリーミュージックに合った声質になってるのかなとも思いました。そんな人柄を表しているのが今回のアルバムジャケットにも出てるなと思うんですが、ヒラヒラのフリルがついた紫のシャツを着てるんですよね。これなんとビートルズをやっていた1960年代から着てるシャツらしいですよ。それを未だに着てる、まあ未だにって言うとちょっと言い方悪いですけども、めちゃくちゃ物持ちがいいっていうね。まあなので物持ちがいい人はいい人かなってねちょっと思ってるんですけども、でも本当にねこのアルバムを聴いてると心がゆったりして平穏な心持ちになれる、そんなアルバムなので、まあ、このゴールデンウィークとかね休みの日には特に合うアルバムだなと思います。今回のアルバム「ロングロングロード」全10曲入りです。6曲はプロデューサーのティーボン・バネットが単独あるいは共同で作曲したもので、2曲は共同プロデューサーとしてクレジットされています。ブルース・シュガーとリンゴが書いた曲です。あとの2曲、1曲は、リンゴが前に出した曲のセルフカバー Choose Love と、あとはチャーリー・リッチとかペリー・コモがヒットさせた I Don't See Me In Your Eyes Anymore というナンバーをカバーしています。まあだからといって古臭いカントリーサウンドにするのではなく、今の血が通ったものにしたいとプロデューサーのティーボーンは考えて、参加ミュージシャンに若手を多く揃えています。特にボーカルが若手が多いんですね。カントリーブルーグラス界からモリー・タルトとサラ・ジャローズ、そしてブルーグラスの天才ギタリストビリー・ストリングス、孤高のアーティストセイント・ヴィンセントなどが参加しています。

孤独な時もある。でもあなたがいたから、あなたがいなければ私はいなかった。人生いつも同じではない、あなた次第だよとね、背中を押してくれるような、そんな内容の歌になっています。で、映像がですね、リンゴが車でドライブをしながら、リンゴ自らが過去をたどっていくような、そんな構成になっています。こう車で走ってると、ザ・ビートルズの当時のメンバーの貴重な映像が流れてきたり、ソロとなってからのリンゴ、家族との写真だったり、これまで未公開だった写真も合わせて、リンゴがそれを見ながらずっとドライブして走っていくっていうね、人生長かったな、これからも頑張ろうみたいな、そんな映像になっています。昔のジョン・レノンが、ポールが、ジョージが笑ってこっちを見てるように見える映像だったり、そこを走り抜けていくんですね。なんかね、ちょっと泣けてくるようなね、そんな温かなロードムービーな作品になってます。しかも監督がリンゴの義理の娘、フランチェスカ・グレゴリーニがメガホン握ってます。参加ボーカルはシェリル・クローとダニエル・タシアンです。ニューアルバムのタイトルチューン、リンゴスター、ロング・ロング・ロード。

時刻は5時18分を回ってます。今週もちょっと遅くなってしまいました。申し訳ありません。今ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつなぐコーナー、サタレジェフォンコールの時間がやってまいりました。さあ今日は電話がつながるかどうかというそこを楽しむコーナーにね半分になってきていますが、今日もねたくさん電話番号を送っていただきました。皆さんありがとうございます。お一人決めました。じゃあ早速ねこの方に電話したいと思います。で、今から電話かけます。で電話が鳴ります。でコールが5回鳴って出なかった場合は無効とさせていただきます。で、電話出た瞬間に僕が夕方というのでレディオと返してください。この番組のねおなじみのフレーズになってます。夕方レディオというねそのフレーズを一緒に続けていきたいと思います。ではよろしくお願いします。早速かけていきたいと思います。はい、サタレジェフォンコールの時間です。今週はどうかな、ドキドキだ。

0: はいはいのはいはいはいはいのはい、電話の前で待っててくださいね。今書きますからね、電話の前で待っててくださいね。行きます。
1: 名前と要件を録音してください。
0: なるほど、そのパターンか。最近こういう電話が多いんだ。サタデースーパーレジェンドの DJ アーチと申します。噛んじゃった、よろしくお願いします。本当多いんですよ、こういう電話がね。
1: やっぱありがとうございます。
0: いえいえ、どういたしまして。
1: 切らずにこのままお待ちください。
0: はい、承知しました。面白い。
2: もしもし、
0: 夕方
2: レディオ、
0: うわ来たありがとうございます。聞こえてますか？
2: 嬉しいです、普通に。
0: あー来た。いや僕も嬉しいです、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: いえいえ、
2: しました。
0: はいはい、じゃあ、まずはレジェンドネーム、ラジオネームお願いします。
2: あ、ラジオネーム岡山で聞いております。岡山当たり前の一日、朝昼晩です。
0: はい、ありがとうございます。当たり前さん、
2: はい、
0: ラジオのボリュームをちょっと下げていただけますか？
2: あ、
0: 今横で鳴ってます。
2: 鳴ってます、すごい。
0: そうですよね。
2: ちょっと
0: ね、
2: 落ちました。
0: 遅れてちょっと聞こえてくるっていうね、そんな現象、楽しい現象が起きてますが。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、いつも聞いていただいてありがとうございます。
2: あ、ありがとうございます。びっくりしました。
0: そのドキドキを楽しむっていうね。
2: うわ、生アーチさんびっくりしました。
0: いつもありがとうございます。いや僕ももう本当嬉しいんですよ、ありがとうございます。
2: あ、はい、ありがとうございます。
0: なんと今、
2: はいはい、
0: 今何されてますか？
2: あ、今ちょっと仕事中でちょっとこっそり、
0: あれ、
2: みたいな。
0: あら、じゃあちっちゃい声でした、ちっちゃい声でした。
2: いやもう全然全然問題ない。
0: そういうことじゃない。
2: 全然問題ない。
0: はい、ありがとうございます。いえいえいえいえ、よかったです、本当よかったです。
2: あ、ありがとうございます。
0: はい、音楽好きですか？
2: あ、大好きです。
0: 洋楽派、邦楽派、気にせずおっしゃってください。
2: あ、どちらかといえば、ね、洋楽ですかね。
0: あ、そうですか。
2: はい、ちょっと昔のやつが好きです。
0: あ、そうですか。最初に買ったレコードとか覚えてます？
2: あっとですね、
0: うん、
2: エイジアの、
0: うん、
2: 私が高校1年ぐらいだった頃にエイジアっていうのが流行ったんです。で、レコード買って、ヒートオブザモーメントっていうのがこうすごくこう心に残ってて、そこら辺から洋楽が好きですね。
0: あの曲かっこいいですもんね。
2: ですね、かっこいいですよね。
0: 心をわしづかみされますよね、あのかっこいいですね。
2: おっしゃる通りです。
0: 音楽とはズバリ当たり前さんにとって何ですか？
2: そうですね、癒しでもあり、人生でもあり、先生でもあり、いろいろですね、そばに行ってくれるような感じでもあり、
0: だからですかね、その気持ちがあふれてリクエスト3曲いただいてまして、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: 3曲目をお答えしたいと思います。
2: あ、ありがとうございます。
0: お分かりになりますか？3曲目ね、オーストラリアの、
2: はい、
0: はいはい。じゃあ、ちょっと短い間だったんですけれども、
2: はい、
0: これを曲名言っていただいて、でリクエストをかけたいと思いますが、
2: はい、ありがとうございます。はい、
0: なぜ、まあ、3曲のうち1曲、これはなんで今日選曲されたんですか？
2: あ、そう、3曲のうち1曲ですか？
0: はい、まあ、今からこれかける、そのオーストラリアのバンドのこの曲を今日かけたいなと思った理由なんかありますか？
2: あのこれもですね、やっぱり私が10代の頃に、流行ってて、聞いた瞬間に今まで聞いたことがないような感じの曲だったんで、強烈にやっぱりこう昔の10代の頃の思いっていうのがすごく残ってまして、はい、でやっぱりラジオを通して聞きたいなと思いました。
0: ありがとうございます。オーストラリアのバンドでオーストラリアテイストありますよね。はい、
2: ですよね、ありますよね、
0: なんかそういうところが今おっしゃってた他のバンドとは違う、他の曲とは違うっていう一部かもしれませんね。
2: はい、ですね、男臭いというか、
0: ああそうそうそう、
2: はい、
0: 土臭さもあってね。
2: ですよね。
0: いや僕もほぼ世代おそらく一緒だと思うので、青春僕も詰まってますけど。
2: ありがとうございます。あーちゃんすごく優しいじゃないですか。
0: いや本当ですか？
2: アーチさんのことを、すごく尊敬というか、アーチさんのような感じで優しい男になりたいなと思ってます。

0: いやー、もう恐縮です。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい。逆に頑張っていきたいと思います。
1: 私も頑張ります。
0: じゃあ、最後、曲紹介、はい、アーティスト名とタイトル言ってください。
1: メンアートワークで、メンアートワークでダウンアンダー。
0: 当たり前の一日、朝昼晩さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: いやー、サタリジェフォンコール電話出ていただいてよかったです。ありがとうございます。やっぱりね、つながると嬉しいですし、生の声が聞けるっていうのはね、とても興奮しますね。なんかお互いに、もちろんその喋ってる僕らだけじゃなくて、聞いていただいてるみんなも生きてるんだみたいなね、この瞬間を味わってるっていうね、そんな感じがしてね、とても良かったなと思います。メッセージリクエスト皆さんからもね、お待ちしています。また来週以降電話出たいという方がいらっしゃったら一報ください。お待ちしています。
1: Right here Saturday Super Legend。
0: さあ、ゴールデンウィーク後半の初日、皆さん楽しんでますか？まもなく夕方になりますね。この時間帯もいいですよね。千葉県に音楽プロデューサー小林武さんがプロデュースする、クルックフィールズという場所があります。農場を舞台に、農業、食、アート3つのコンテンツを提供している、テーマパーク的なところ。ここもね、僕一回行ってみようかなと思うのでね、もしよかったら皆さんもね、ぜひチェックしてみてください。ゴールデンウィーク皆さん、怪我のないように楽しんでくださいね。途中雨もありますけどもね、半分ぐらいはね、天気いいみたいなのでね、ぜひゴールデンウィーク楽しんで栄養蓄えてくださいね。サタデースーパーレジェンド、ここまでのお相手はディスクジョッキーのアーシェでした。では素敵なゴールデンウィークを。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思って

たらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。

0: かがですか。黒瀬知恵です。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。大切な人を守り、職場や地域を守る防災士は、社会のさまざまな場で防災力向上の活躍が期待され、そのための十分な意識や知識、また技能を身につけた存在です。そんな防災士の研修講座や活動を応援する団体、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとともにお送りします。玉田さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 前回はハザードマップについて取り上げました。今回はどんなテーマでお話しいただけますか。
1: そうですね、ゴールデンウィークになりましたので、
0: はい
1: はい、長いお休み取られている方も結構多いんじゃないでしょうかね、
0: はい、
1: ぜひこの機会にご自宅の中をどうか点検していただきたいと思います、
0: うん、
1: 今回は家の中の安全についてできることについてお話しようかと思います。
0: 今日からできる防災をもっと身近にもっと楽しく、
2: 防災スイッチオン。
0: 助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りします。ということで、今日のテーマは室内安全にスイッチオン。玉田さんのおっしゃる通り、ゴールデンウィークは家族でご自宅を点検するという機会にするのもいいですよね。
1: はい、ゴールデンウィークどこも混雑してますからね。
0: そうなんですよね、
1: はい、それにですね、日頃忙しくて、うん、なかなか家の中のことって、うん、黒さん後回しになっちゃいません
0: なっちゃいます、まあはい、いつでもできるかなっていう感じがねしますから、
1: は
0: い、
1: ぜひ、うん、ご家族揃ってね、室内の安全を考えてみる、はい、そういった機会にしていただきたいんですよ、
0: うん、でも具体的にはどんなことを確認すべきなんですか。
1: はい、そうですね、近年の地震による負傷者の 30% から 50%、
0: はい、
1: 家具類の転倒落下移動が原因で怪我されたり、うん、お亡くなりになられたりするんですよ。
0: じゃあもう 50% というと半分はそういうことですか。
1: そうなんです、はい、そういったこともあるので、はい、まず部屋に物を、うん、置かないことが、
0: もともとね、もう置かない、
1: は
0: い、
1: なければ、はい、大体物っていうのは崩れるとか倒れるとか落ちてくるとか、
0: ま
1: あ、こういったことでそれにぶつかってね、うん、お亡くなりになるケースがありますから、
0: はい、
1: 物をそもそも置かなければ、だけど生活するのって物なければ生活できませんよね。
0: そうですよね、はい、全くないってわけにはいかないですもんね。
1: そうなんです、うん、なのでどんな家具を、まあ、そもそも、まあ、家具屋さんとかね、そういったところから選ぶのか、
0: はい、
1: そしてその家具をどこに置くのか、
0: うん、
1: そして置いた家具、これすべて家具固定しなきゃいけないってわけではないですよね、はい、
0: あ、そうですか、
1: はい、だって椅子も家具ですから。
0: あ、確かにね、はい、椅子引けないとかも
1: そういうことなんですよ。だから固定をしないと、うんうん、倒れた時とかね、落ちてきたり崩れたりする時に怪我をする可能性があるような、はい、そういう、まあ、危ない家具って言っちゃいけないですけど、危険性を感じられるような家具を固定する、はい、うん、はたまた椅子とかそういった移動させるようなものとか軽いものとか、
0: はい、
1: 倒れてもね別に問題ないだろうっていうようなものは固定はしないという、この分別、
0: はい、
1: だからどんな家具選ぶか、どこに置くか、家具固定するかしないかって、やっぱりこれ全部判断ですよね、お住まいになられてる方の。
0: なるほど、確かに家の、まあ、インテリア的なことだけを考えていたよりもですね、うんうん、例えば赤ちゃんのベビーベッドとか作るときは、うんうん、倒れるようなところの近くには絶対置かないとか、そういうことを考えるってことですよね。
1: その通りです、
0: うん、
1: 一番こうイメージしやすいのって、はい、例えばベッド、寝室、
0: はいはい
1: はいはい、その時に自分が寝てる時に、はい、当然頭の向きとこう足の向きはこう、ね、逆になりますからね、はい、離れるわけですから、倒れてくる家具のところにこう頭がないようにする。
0: なるほど、
1: だから
0: どっちかっていうともう足側に、うん、
1: そういうこと、もしくは倒れる側が自分の体と平行になってくれれば

0: ベッドには引っかからないと。
1: なるほど。
0: こういったこと考えていく必要ありますよね。
1: そうですね。最初からそれ考えとけばいいわけですもんね。そしてもちろんやっぱりそこは固定するべきですよね。動かさないものはってことですよね。
0: そうだと思います。
1: で、
0: あと倒れるところ、
1: はい、
0: 倒れてどうしても倒れてしまうようなところに、例えばガラスのテーブルとかね、
1: はい、
0: 割れ物が置いてあると。
1: なるほど、
0: はい、ベッドから夜
1: 降りるにも
0: そういったことになっちゃうことありますよね。
1: そうですね、うん、それこそスリッパも近くに置いときなさいとか。
0: だからそういう話があるのもそのゆえんなんですよ。
1: なるほど、そういうことなんですね。
0: あとはまあガラステーブルっていうふうに、まあ、特定した言い方をしてしまいましたけれども、
1: はい、
0: ベッドの枕側、はい、頭側の方には窓が、ね、あってね、朝日光の光浴びたいって方もいらっしゃって、はい、
1: そういう
0: の
1: が配置される
0: 、うん、
1: はい、
0: そうするとその窓が割れてなんてことがあるかもしれない。確かに。だからどの窓も全てというふうに私は思いませんけれども、
1: はい、
0: 身体に危害が、ね、加わるようなところの窓は飛散防止フィルムを貼っておくとか、は
1: い、そのフィルムの貼る向きとかもありそうですね、今の話だと。
0: そういうのね、ちゃんとね、
1: はい、
0: 商品見とかないと。
1: そうですよね、
0: はい、貼った後に間違えちゃったってね。
1: そうですね、なんか、うん、外には散らないけど家に散ったらおしまいですもんね。
0: そうなんですよね。
1: そういうことも考えないといけないってことですね。
0: そうなんですよ。
1: なんかあと今のお話だと、うん、よくベッドサイドってちょっと本棚みたいの置きたくなってたんですけど、
0: はい、
1: そういう場合って重い本は下ですね。
0: 重い本は下、それ通りですね。
1: そうですよね、
0: まあ、重心も安定してくるっていうことで、はい、まあ、より、まあ、倒れにくくなるということもありますし、はいはい、今クロスさんおっしゃったように上の方にね、図鑑とかね、
1: 辞
0: 典とか置いといたら、うん、それだけでね、落ちてくるものがもう凶器みたいなものになりますから。
1: 確かに、
0: はい、
1: ちょっとぬいぐるみとかは上にしようとかすればいいわけですよね。
0: 可愛いものは上。
1: 可愛いものは上なんですね。
0: あとね、食器棚。
1: はい、
0: あ、
1: はいはい。
0: よくメディアとかの映像で、
1: はい、
0: 例えば地震が起きた時に、
1: はい、
0: 家の中であると一番こう例題として出るのが、
1: はい、
0: 食器棚でガシャンって倒れるような、ああいう映像、うん、見ません？
1: あの音もね、よく、うん、はい、聞きますもんね、
0: はい、だから食器棚っていうのはどうしてもちゃんと、固定しなきゃな、家具固定しなきゃなっていうふうな、はい、思われてる方非常に多いと、
1: はい、まあ、そう思いました、
0: はい、ああいうものはちゃんとね L 字金具できっちりと穴を開けて固定をするべきだって、これは間違いないんですけれども、
1: はい、
0: そこだけじゃダメなんですよ。
1: 棚だけじゃダメ。
0: そうなんです、食器棚だけじゃダメ。 なんでかっていうと、
1: はい、
0: この食器棚を L 字金具で固定する先は、
1: はい、
0: 家の壁ですよね。
1: そうです。
0: その家も揺れるわけじゃないですか、地震で、
1: はい、
0: だから家と一緒にその食器棚が一緒に揺れると、
1: はい、
0: そうすると食器棚の扉って引き戸か観音開きか、
1: そうですね、
0: どっちかでしょ。そうするとその揺れに合わせてバタンバタンバタンバタン扉が
1: 最悪ですね。
0: そうで、中の食器棚が、はい、食器棚じゃないし、中の食器が全部、
1: はい、
0: 落っこってしまって割れてしまう。で、助かったのは食器棚だけだったと。
1: なんか、いや、守りたいのはお皿の方と人間ですよね。
0: むしろそちらですよね。はい、もちろん食器棚も大事かもしれないけれども、大事なのは、まあ、中に入ってるね、
1: 確かに、
0: まあ、大事な記念日とかに買ったものとか、ね、贈り物とかの食器とか、
1: はい、
0: あとは体自身です
1: ね。そうですね、飛んできたら怖いですもんね、相手。
0: そうですよ、破片落ちたらね、飛び出すから、は
1: い、そうですね、ショックが大きいと思います。
0: そうですね、
1: 大事なね、お皿だと。気をつけるべきこといっぱいありますね。
0: そうなんですよ。
1: 家具固定の仕方って他にもいろいろあるんですか？
0: う
1: ん、
0: そうですね、まず先ほど申した最も確実な方法としては、
1: はい、
0: 壁に L 字金具でネジ止めする、
1: はい、
0: これが一番確実、
1: はい
0: はい、でもネジ止めとかが難しい場合ってあるじゃないですか。
1: コンクリートの時とか
0: とか、はい、あとは賃貸住宅で穴開けにくいなっていうところ、うんう
1: ん、はい、
0: そういった場合は突っ張り棒とかストッパー式のものですね、
1: はい、
0: そういったものを使われると、
1: うん、
0: あとは粘着マットとかで、
1: はい、
0: できるだけこの揺れをこう吸収してあげるって、
1: ま
0: あ、そんなようなことをやっていくと効果は高まるんじゃないかなと思いますね、
1: は
0: い、
1: なるほど。私突っ張り棒を買った時に、
0: うん、
1: 実は
0: 買われた、
1: 買いました。やっぱりベッドのところに本棚があったので、
0: うん、
1: それで、でも一番手前側につけちゃったんですね。
0: 手前、
1: 手前側って、
0: はいはいはい、
1: そしたら説明書読んだら、うん、壁側を止めなきゃいけないって言って、多分知らない人多いと思うんですよね。
0: そうですよね。
1: そうなんですよ。
0: イメージとして手前側につけた方が
1: 動かないか
0: ないようなイメージありますし、
1: ありました。
0: 何もつけやすいですよね。
1: そうなんですよ、
0: 手前の方がね。
1: そうなんです。ギュッて止まってる感じしてたんですけど、はい、違うんですね。
0: 違いますね。
1: うん、
0: あとはこう二つの、大体二つでやりますけれども、はいはい、それがより中心に寄っちゃってる場合があるんですよ。
1: そうですね、
0: はい、それはやっぱり両サイド、
1: はいはい、
0: 端にやる。
1: なるほど、
0: だから奥奥端端、
1: なるほど。
0: こういうふうに覚えていただくといいんじゃないでしょうか、
1: ね。わかりました。奥奥、端々ですね。
0: はい。奥奥、端々です。皆さん

0: すぐチェックしてみてください。
1: はい、はい、
0: 後半にもお話を伺いますが、ここで音楽のコーナーです。はい、今日も玉田さんからリクエストをいただきたいと思いますが、今日は何の曲にしますか？
1: はい、ムーンチャイルドのエスケープ、はい、
0: これもカラオケの練習曲ですか？
1: よくわかりましたね。
0: それではムーンチャイルドのエスケープをどうぞ。

0: お聞きいただきましたのはムーンチャイルドのエスケープでした。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン、防災士研修センター代表の玉田太郎さんとお送りしています。今日のテーマは室内安全にスイッチオン。家の中は意外と危険がいっぱいだということに気づきました。阪神淡路大震災や熊本地震などを考えると、夜間や早朝に災害が起こるのが最も無防備で危ない気がしますよね。
1: そうですね、うん、夜間や早朝、確かにそうです、はい、災害と時刻、
0: はい、
1: まあ、これによって、まあ、何でしょう、被害の様相というものが変わってくるなというふうに私感じています。
0: はい、
1: 例えば1995年に起こった阪神淡路大震災、
0: はい、
1: あれは朝の5時46分に起こりましたね、はい、まあ、だからというわけではないですけれども、人々がまだご自宅の中にいらっしゃるような時間だった、
0: はい、
1: なので大変痛ましいことですけれども、お亡くなりになられた方の約 88% が建物の倒壊による、はい、または家具ですね、
0: はい、
1: 圧死または窒息死、これで亡くなられたんですよ、
0: はい
1: はい、また時刻ということでいくとですね、関東大震災、はい、防災の日になっている9月1日の、はい、ですけれども、あれはお昼の11時58分に起こった、はい、かまどで火を焚いて、
0: はい、
1: ご飯を作っているような、
0: ああそんな時間帯だったんですね。
1: そして時代としては木造家屋がほとんどだった、
0: はい、
1: あっという間にその耐震の基準もない中で建てられた建物だらけだったので、はい、潰れたお家が、まあ、すぐさま薪になってしまって火災で亡くなる方が9割だったと。だからやはり人間のこの生活、
0: はい、
1: 時間というものとその時間に起こった災害ということで、
0: はい、
1: 被害というものがある程度決まってくるなんてことがありますよね。
0: そうですね、今日家具固定のこととかいろいろ伺っていて、うん、今ちょっと気になったのは圧死と窒息死って違うんですか？うん、
1: あ、はい、圧死と窒息死、
0: はい、
1: 読んで字のごとくなのかもしれませんけど、はいはい、圧死は潰れてお亡くなりになるという話ね、
0: はいはい、
1: で窒息死は呼吸ができなくて、
0: あ、
1: はい、
0: はい、
1: だから黒瀬さんどうして今質問されたかというのは、はい、何が窒息とつながるのかって、
0: 潰れてぎゅーって窒息したのかなって思ってたら、うん、それは別なんですね。
1: そうなんですよ。で窒息死というのは人間今もね呼吸しているときに、はい、わずかながらこう肺といいますかね体が動いてるわけですよね、はい、前後というか上下というか、
0: はい、
1: そうなりません、呼吸すると、
0: はい、なります
1: てやると、
0: はいはい、
1: そのわずかな動きすらも挟まれてしまうことで、はい、取れなかったら人間呼吸できるでしょうかね。
0: できない、
1: できない、
0: そういうことですか。
1: そういうことなんです。なので、建物がまあ崩れてまた大きな重い家具が倒れてきて挟まれて、
0: はい、
1: 肺が膨らむ余裕すらも、
0: はい、
1: 設けることができないと、
0: はい、
1: これは窒息死になるということ。
0: そうなんですね。なんかそれが別だっていうのもびっくりしましたし、うん、今こそこの L 字とかでちゃんと止めておけば、うん、挟まらなくて済んだのにってことですよね。
1: そういうことですね。
0: なるほど。なんかこうちなみにゴールデンウィークで、
1: はい、
0: 家でいろいろチェックしていくとしたら、うん、あとはどんなことをチェックしておくべきですか？
1: ゴールデンウィークだからこそ、
0: この室内安全ということで考えると何をしておいたらいい
1: ですか？そうですね、はい、防災用品って、
0: はい、
1: いくらでも揃えようと思ったら揃いたくなっちゃいません？
0: なっちゃいます。
1: はい、いろいろな種類、
0: はい、
1: しかもたくさん
0: たくさん
1: で、たくさんのものがたくさんの種類で用意されるととても読むしれの安心感に包まれるってところがある、
0: ね、
1: まあ、これは一つそういう効果を、まあ、うまく活用してもらってね、
0: はい、
1: 安全にたくさんのものを仕入れてもらいたい、用意していてもらいたいってこういう気持ちはあるんですけれども、
0: はい、
1: しかし問題のどこに置けばいいのかっていう問題、
0: いやそれですよね、
1: はい、水、例えば5人家族ですと100リットル超えるわけですよ、
0: はい、
1: でそれを一つの場所に固めておけるだけの場所をまとめて取れるかっていうと難しい。
0: そうですね、
1: はい、だから家の中に例えばお水断水とかね止まってしまったような時に使えるだけの、はい、例えば 2,3 日の分は、
0: はい、
1: クローゼットの奥の方にちょっとこう何本か入れておくとか、
0: はい、
1: 分散させて避難用品というかね防災用品を分けておくってことは一つ重要かなというふうに思ってる。確かにそういった場所をちゃんと確保したりとか、
0: はい、
1: 分別つけておく、
0: うん、
1: で地震の時はすぐ玄関の扉開けなさいなんて話ありますよね。
0: ありましたね。
1: あれは家がひしゃげて傾いて閉じ込められるのを防止するためってここなんですけれども、
0: はい、
1: まあ、それだけの揺れになるとお家の中のお部屋の扉も開かない、閉じ込められるってことあるじゃないですか、
0: はい、
1: だから各部屋にそういったものを置いておくってことも考えようによってはあり得るんじゃないの。
0: 準備したところにたどり着けないことがあるかもっていうことなんですね。
1: その通りです。家の奥の奥の方の一つの、まあ、倉庫みたいにしているお部屋にまるっと家族分の防災用品を全部入れていると
0: やってました、
1: はい、だけど災害の時にその扉が開かない。
0: そうです。

0: これは気をつけたいですよね。
1: 本当にだからスリッパだってしまっといたらダメだってことをこの間ね、はい、お話で分かったので、うん、だから置き場所も考えないといけないなと。田畑さん、今日のテーマが室内安全にスイッチオンということなんですけれども、はい、うん、他に気をつけるべきことってありますかね。例えば照明とか、はい、ははははそういうのってどうですか。
0: 照明は明かりの照明ですよね、は
1: い、そうですそうです、
0: とても大事なんですよ、
1: はい、
0: まずあの一番まあ、簡単にできる照明においての防災対策は、
1: はい、
0: 通常のよくある電球から LED 電球に変える、
1: はい、あ、ガラスじゃなくなるってことですか。
0: その通りなんですよ。LED は別な素材が使われててですね、はい、なかなか割れにくいといいますか、ね、はい、ガラスで怪我をするような可能性もより減って安全性が高いっていうところが一つありますね、
1: はい、
0: あとは LED 電球の方がこう熱が発生しにくい、
1: ないですよ、熱くないですもんね、
0: はい、そういったところもある、
1: はい、
0: あとはですね、LED 電球でいうと一つ画期的な商品が、防災用の商品がですね、
1: あるんですか、
0: 出てるんですよ。
1: どういうことですか。
0: 地震が起きたり何か大きい災害が起きると、はい、まあ、家の中がまあ停電にしたりもする、
1: はいはい、
0: そうすると家で使ってるこの LED 電球、はい、もう当然ながら明かりを帯びませんよね、まあ、
1: つかないですね、
0: はい、その電球を外すんですよ、はい、くるくるくるくるくるって、
1: はい、
0: 外して手で持ってピチってボタンを押すとですね、
1: はい、
0: それが光るんです、電球だけで。
1: 電気来てなくても、
0: そう、充電される電球なんですよ。
1: すごい。
0: もちろん限界ありますよ、その使用時間ってありますけれども、はい、災害発生してそのめちゃめちゃな状況の中で明るいってとっても助かりません。
1: なんですか、普段使ってる時に充電されてくるってことですか。
0: その通りです。
1: すごい、
0: はい、
1: しかもあそこ電気だなって分かってますもんね、いつもついてるところについてるから。そ、はい、それを外して、うん、それはなんかすごいですね。
0: で、電球って1個ってことないじゃないですか。
1: ないですね。
0: 複数あるのでご家族はそれぞれ取って、
1: はい、
0: 自分用の明かりできるということもありますし、
1: はい、
0: これが持ち運べる明かりになるんですよね。
1: なるほど。しかもそれ LED だから外した時熱くないってことですよね、
0: はい、その通りです。ここで熱さってところとつながってくるんですよ。
1: いや、でもどうせ今買い替えようと思ってたらそれにすべきですね。なんか
0: そうだと思いますよ。
1: 知らないグッズがいっぱいです。
0: はい、
1: うん、小さい家でもいろいろ点検するとこありそうですよね。
0: そうだと思いますよ、
1: はい、皆さんもこんな工夫をしているとか被災の体験とかこんなことが大変だったこんな情報を取り上げてほしいなどのメッセージ、うん、ぜひお寄せください。番組後半で宛先をご案内します。番組も終わりの時間になってきました。防災士研修センタープレゼンツ防災スイッチオン。田畑さんから聞いた、はい、今日の LED の研究がすごかったので、うん、なんか今後もいろいろ教えてほしいと思うんですけど、
0: お任せください。
1: 番組ではメッセージを募集しています。宛先は防災士アットマークミュージックバード .co.jp、 防災士アットマークミュージックバード .co.jp。 防災士は BOUSAISHI です。番組の感想や取り上げてほしいテーマ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は黒瀬千恵と
0: 玉田太郎でした。
1: また来週。助けられる人から助ける人へ。この番組は防災士研修センターの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。 0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 自動車保険見直すならチューリー。

0: 費。
1: 保険料は？
0: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989 860-989。

0: ビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買い取り屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

0: なら目が覚めて。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
1: 毎週水曜夜9時からは川の

0: 野田のふっかいい話聞いてね。皆さんのメッセージ大募集送ってね。月に1回恒例のハワイ旅行自腹で行ってね。とにかく愉快な番組です。毎週水曜夜9時から聞いてね。
1: FM ふっかちゃんが午後6時をお知らせします。
2: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
3: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
4: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか。お楽しみに。
1: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
4: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
3: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週のゲストにご登場いただきましょう。株式会社アルカダイヤモンド代表取締役で米国宝石学会鑑定士の佐古恭一郎さんです。
5: 皆さん、はじめまして、佐古恭一郎です。今日はよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
3: 佐古さんから、この株式会社アルカダイヤモンドがどんな会社か教えていただけますでしょうか。
5: はい、何をやってるかって、まあ、簡単に言えば、はい、ダイヤモンドを輸入して、うん、自分自社で研磨して、うん、販売してるってとても簡単な会社なんだけども、うんうん、もう日本であの手釣りで研磨してるって言ったらもうほとんどない業種、はい、業態です、うん、多分世界でも大変珍しい業態だと思います、うん、まあ、そんなことを、まあ、ダイヤでを磨きながら仕事をしてるって会社です。
3: そして米国宝石学会鑑定士というのはどのような資格なんでしょうか。
5: う
3: ん、
5: もうね、かれこれ何年前だ、48年前に大学時代に勉強して取得したんですね。もともと家業が宝石屋ですので、あの宝石の中で育ちましたから、その大学の時にあのもう鑑定士の資格取ってしまおうと、そのまま社会に出ていけばいいなと思ってですね、大学の時に勉強しました。
4: なるほど。
5: はい、
3: 大坂さん、この佐古さんとはどのような関係でしょうか。
4: 実はあの宝石関係の方ってうちの周りに結構多いてて、はい、いろいろそれぞれ活躍してるこう内容とか考え方が皆さん違って面白い方ばっかりなんですけど、はい、佐古さんはまたすごくユニークで、うん、ダイヤをさっき磨くっていうのは研磨するんですけど、
3: あ、はい、
4: ただの研磨じゃなくて、その研磨することによってそのダイヤモンドで、まあ、人や地球を癒してしまおうっていうような、そういう、はい、目標を持った方でして、その波動みたいなの僕もちょっと一度お邪魔していろいろ詳しく聞いたんですけど、
3: はい、
4: なんか測定器を作られたりですね、ダイヤから出るものやその波動を受けるいろんなものをご自身でも研究されて、いろんな大学の先生、いろんな方とも研究して、ドクターの方、いろんな方とね、あの交流を重ねながら自分自身のいろんなビジョンやメソッドを作られた方なんです。
3: お
5: すごいです、
4: すごい変わった方で、僕も話聞いて本当かなと思いながら言ったら結構ねハマって面白かったです。
5: 面白いですよね。
3: はい、はい、そんな佐古さんのキャリアを改めて佐古さんの方から教えていただけますでしょうか。
5: 私あの1956年前ですから、今年も70歳になってしまいますが、はい、私あの22で社会に出るんですよね、はい、鑑定士持って、はい、そして日本で中央宝石研究所って日本最大の鑑定機関に入って、うん、まあ、石を見るという仕事から実は入るんですね、うん、その後に、まあ、父親が創業したアルカワールドという会社に入社し、うん、そして、まあ、輸入業、海外で物を作り海外で石を買い

0: で海外で鉱山までやり、あ、スリランカで鉱山までやってましたので、で、まあ、広島県福山市という会社なんだけど、小さい会社が世界中ネットワークを作って自分がデザインし製品を作って輸入するというそんな会社に成長しました。まあ、それがずっとやってきたんだけども、まあ、なんでしょうかね、その宝石の売ることの本来の目的は何だったのかなというのは、本当は人を癒すためのものが元来の宝石の力、それをもう一度ちゃんと、まあ、生きてるうちにちゃんとそれを証明していかないといけないなというのが、まあ、このアルガダイヤモンドを作ったスタードの思いでしたね。
1: なるほど。
2: この株式会社アルカダイヤモンドの方を1994年7月に創立されたということで、これはやっぱりあれですか、今までのとことは違うものを作らなきゃいけないという状況があったということですか。
0: そうなんですよね、まあ、アルカダイヤモンドっていうのは本当研磨をする会社なんだけども、はい、何が違うかっていうとね、研磨技術、まあ、手刷りでやる、で世界で一番輝くダイヤモンドを作りたいっていうところから、私世界中の、ね、研磨会社に相談したんですよ。もうロシアからね、イスラエルとかいろんなところに行って、あの最も輝くダイヤモンドを研磨したいと、で理屈ではもう出てるんですよ、トルコスキーカットってこうすれば上から入った光が 100% 戻るっていうことは分かってるんだけど、誰も磨かないんですよ。どうして磨かないんだかなと思ったらね、原石から小さくなるんですよ。だからやっぱり商売中心だったんですね。でも私はあの最も光るダイヤモンドを作ってしまえば、なんか石の力ってもっと発揮できるんではないかなと、そんなことを考えたんですね。
2: あのアルカダイヤモンドってのはどのようなものなんでしょうか。
0: 簡単に言えばダイヤモンドって上から入った光を、下の面で全部上に反射して 100% 戻せば一番綺麗なんですよね。上から入ってから 100% 戻ればキラキラするじゃないですか。それを磨いて出したのがアルカダイヤモンドです。普通はね、エクセレントって普通ダイヤモンド業界で言うけど、大体 95% ぐらいの反射なんですよ。
2: そうね、
0: トップでも 95%、 で鑑定士は 100% 反射のダイヤモンドはできないと教わるんです。だからできると思ってなかったんですけど、やればできるんではないかというね、職人がいたのでそれにかけたんですよ。できたのがアルカダイヤモンド、だからものすごく輝きます。
1: なるほど。
2: いや、実際にその完成した瞬間ってどんなお気持ちでした？
0: 世界の人に最高に喜んでもらえるダイヤモンドができた。でその人の体を癒すこともできるのが分かったっていうね。だからなんだろう、もうはしゃぎ回りましたよ。もうこんなすごいダイヤモンドができて、もうなんかこうビジネスではない、これはね仕事ではないと思いましたよ。もう私の、なんだろう、一生をかけて皆さん方に伝えていくテーマ、
1: ライフワークですね。
0: もうそれが見つかったような気がしましたね。
1: 素晴らしい。
2: ダイヤモンドで人を癒すっていうことは可能なんでしょうか？
0: 可能なんです。はっきりと可能なんです。
1: すごい。
0: それにその事実にぶつかって、もうやってる私たちも本当にびっくりしたんです。よくあのこうダイヤモンドを持って、また宝石を持ったのに良くなった、気分が良くなった、運が良くなったってあるじゃないですか。でもそれってね、突き詰めるとね、それは霊感商法になっちゃうんですよ。だってそれは思い、こうそう思い込めばいいんですかって話ですよね。私はね、実は数値化したかったの。本当にこれ効きますよと。それで実はあの、実はこう歯医者さんに紹介された、ドイツの医療器具にぶつかる、でも出会うんですね。そして薬が合う合わないっていうものを見るための機会があるわけですよ。で薬っていうのはもともとミネラルなので、もともとはね。だから薬が合うか合わないってミネラルがいいかどうか見てるわけで、宝石もダイヤモンドも基本的にミネラルですから、体にいいかどうかを見てる。それともう一つの前提条件が、エジプト時代の人、あの宝石商が薬学と医学を作るんですよ。宝石を砕いたものが最初の薬ですから。わかりますかね。それって皆さん忘れてるんだけど、宝石が体に影響あるってもう当たり前の話なんです。それをダイヤモンドで体を癒すかどうかっていうのをドイツの医療器具を使ってお見せしたっていうのが、今回のアルカダイヤモンドの見せ方でしょうかね。
1: 実は私もですね、あの友人と一緒に体験をさせてもらったんですけど、まあ最初はなんかあの、まあ、霊感商法っていうのは思ってないけど、なんかそれに近いものか

0: なっていうちょっと疑いも持って行ったんですよ。
1: そうですよね。
0: 普通思いますよね。
1: 思いますよね。
0: で行ったらちゃんとしたこう空間に招待されて、本当になんかどっちかというとクリニックですよね。
1: そうです、クリニックですね。
0: だからなんか最先端のクリニックに来たような感じで問診を受けて、でやることは本当不思議で、自分に合うダイヤのカットや色やいろんなものをなんか数値化する機械があって、大きさがまあ弁当箱ぐらいですかね。
1: そうですね、
0: まあ、本ぐらいの大きさですね。
1: そうですね、
0: 本ぐらいの大きさの機械にこう小さくこうまとまってるんですけど、それにこう自分が装置をこうつけて、でそこでその石との共鳴度みたいな、なんか波動の合うかどうかを測定してくれて、ダイヤを変えていくとこのちょうどいい波動のバンドにこう数字が収まるダイヤ、あこれがあなたに一番いいですよとこのダイヤですって言って言うと、それが D カラーって、ダイヤって D カラーが一番貴重とかされてるんですけど、あと磨き方もエクセレントってさっきあの言われたいろんなこう基準がダイヤってこうあるんですけど、それに関係なくアルカダイヤモンドさんのメソッドで自分にぴったりのダイヤを選んでくれるという仕組みなんですよ。それが数値化して出てくるっていう仕組みです。
1: あのね、EAV っていうね、ドイツの医療器具ってもうね、1952年かなに開発されたもので、それにあのお願いして、はい、うちの我が社の今最先端一番新しいモデルに我が社のエンブレムをつけてもらって、はい、それを今使ってる。
0: なるほど。
1: でこれは何を測っていくかっていうとね、波動っていったら皆さん難しくて分からないんだけど、人間って実は経絡で動いてる。経絡で電気のコードがあります。
0: 電気ですね、
1: 頭からね、この脳からするとこう経絡電気のコードがあって、それの電気のスピードを測ってるだけなんです。非常に物理的なものを測ってるので、だからスピードを測って、それが子供の時の一番元気のいいスピード、またはそれよりも速くなるとストレス状態だし、遅くなると病気だし、電気が流れないと死んでるってことなんですよ。だからそれで測るだけで今の健康状態がある。で何が問題かも分かる。で石によって癒す、我が社の石でも合うもの、もの合わないものが存在する。だから合う石を探してるっていうね。だから東京うちのサロンって実は石だけで1000個ぐらい置いてあるんですよ。線香を置いてあってどれが合うのかっていうことを数値化してお見せしてる、うん、
0: それは毎日何人もの方が来られて、それは毎日やされて
1: る、ね、毎日やってるんですよ。
0: すごいデータですよね。
1: すごいデータなんです。まあそんなことをダイヤでやっています、はい。
2: 実際にそのこんな変化があったみたいな、身につけたからの具体的なエピソードみたいなのあるんですか。
1: いや山ほどあるんですよ、うん、
2: はい。
1: 例えばあの身につけると実はオーラの色は変わります。
2: はあ、
1: それはね、オーラが見える先生方がすごいね、オーラの 色が変わるよと、つまり人間のエネルギー波が変わるってことは、オーラが変わるってことはね、音が変わるんです。音が変わるってことはね、波長が合わないってのは本当の、ね、日本語って素晴らしい言葉なんですよ。だから付き合う友達が変わってきます、ダイヤ持つと。
2: はあ、
1: でダイヤを持つと人が付き合う、人が変わるということは、仕事は人が持ってきますので、仕事は人が変わってきます。
2: はあ、
1: だけではなくて医療器具でベストの状態に持って、子どもの電気の状態を持っていきますけど、ですからあらゆる病気になる可能性が出てくる。ちなみに我が社のね、あの職人はうつだったんですよ。でもダイヤ持ったら治るよって言ってダイヤ持たせて、今工場長やってますよ。もう素晴らしく能力発揮してる。だからもういろんなことがあります。あのお坊さんが霊障で困ってる、お坊さんが相談に来るとか、だからもうそれ言い出したらキリがないぐらいたくさんありますよ。
0: 佐古さんはあのいろんな先生方とも本を出されたり、はい、そういう研究も今されたり、
1: はい、
0: ね、新しい学会みたいなのに入られたりして、はい、その辺もちょっと教えてもらっていいですか。
1: は
0: い、
1: もうお医者さんってものすごく大変だと思うんですよ。あのお医者さんってあの脈を取って触りますよね。触るってことはね、病気の人の電気に共鳴するので、自分の病気になりやすいっていうのがあります。だからお医者さんってすごいな、大変な、命をかけて触ってるんだなと思うんだけど、先日あの波動で治すってお医者さんが来られて、世の中どんどん変わっていって、もう今までの医学ではなくて新しい波動で治すっていう時代になりました。で我が社に来られたんだけど、我が社の機械で見せ方に感動されて、今度は量子医療学会、まあ量子医療アライアンスっていうんだそうけど、今月立ち上がるので、ぜひ参加してくださいということで、一緒に研究しましょうっていうことになりましたので、どんどん今そういうお医者さんと組んでいくとか、それをどうしてもっと拡大するのに大学で研究するとかっていうことを。

0: で、やっぱり銀行って心配してるだろうって、あの放射業界ってものすごく浮き沈みが激しかった時代があります。
1: 20年前って本当に大変でしたから ね。
0: で、我々の仲間がバタバタ倒産していったっていうね、まあ、そんな時期だったので、あの単に説明に行ったんですよ、あの研磨技術を、ね、研究した世界一になって、ものすごい綺麗なダイヤモンド研磨できるんですよって言ったら、よかったですねってものすごく褒めてくれるんですよ。そのダイヤモンドで人を癒すんですって言った瞬間に、いや、その支店長腕を組まれたんですね。それで1時間経ったら、もう喋りたいことはもうないのかっていうか、もうないですよって言ったらですね、あの43年間儲けさせてくれてありがとうって、今日もって取引停止だからと。
1: うわ、
0: あの、ね、霊感商をする会社に取引する気がないって、
2: あ、
0: まあびっくりして、そのまま会社に帰ってですね、銀行ってわからないんだってって、あの取引停止なんだってなんだってって言ったら、うちの社員は絶対潰れると思ったんですよ。それから辞表がどんどん出てきて、200人の会社が1年半後には8人になったんです。他人は5人です。私と母とかなり入れて8人ですから、5人でもね、5人になったおかげで生き残ったんですよ。研磨するのに半年かかったんです、世界一の研磨技術って。その間は売上ゼロですから、ゼロなのに200人養えないなと。
1: そうですね、
0: 私ね、あの時の、ね、支店長はね、きっとね、天使がこう悪役やってくれて、そのおかげで、まあ、雰囲気がついたというかね、ダイヤモンド研磨だけにもう業態変更をして、今の生き残ったんではないかなと。
1: なる
0: ほど、だから今感謝してますよ、その時の支店長って。
1: すごいなそういうふうに考えられること自体が素晴らしいですね。
0: いや、でもふと思ったら、あの時に皆さん辞めてくれたおかげだったなと思いますよね。自分が採用した社員を首切るってのは ね、
1: 多分
0: できないですよ。でも地元でも3代あの逆に言われましたよ、
1: ね、しかも田舎だからね、東京ならまだしもね、
0: ものすごいたくさん社員を首切った、ひどい社長だって言われたんだけど、いやいや、私が首切られたんですけどみたいな
1: 愛想つかされた、
0: はい、
1: でも天気が訪れたんです ね。
0: そ
1: こから今の技術がどんどん深まっていったこと
0: です、ね、そうですね。だからこう25年間でずっとこう研究してきた、まあ、データを取ってお客様の数字を測って、なんでこの人は D から買うんだろうとか、なぜこの人は H から買うんだろうとか、なぜこの人は VBS1 じゃなくていけないんだろうかとか、そういうことをずっとデータを取って、
1: 数字で出てきますもんね。
0: そうなんです、
1: 試してみるとね、面白いですね。
0: そうなんです。だからこう、あ、こういうパターンの人はこんな人なんだろうなということをですね、25年間みんなで測定が終わるたびにみんなで話し合いをして、まあ、今の形になっていったと。
2: 佐古さんはこのダイヤモンドで人を癒すためにどのような活動をされているんでしょうか。
0: やっぱりあの言葉でね、癒すって難しいでしょうから、我が社はまあ東京サロンが青山にあります、あと大阪の本町にあります、あと広島県福山市にの本社がありますから、そこで体験会ってのを実はやっているんですね。でそこで見ると、初めてどんな疑ってくる来られる人でもまず納得されると思います。でやればやるほど何があの納得するかというとね、人間がいかにすごいかっていうのがよく分かります。人間はね、神そのものだということで、私あの私と昔矢作直樹先生と、東大の、ね、医学部の矢作直樹先生と、量子論では日本のトップと思われる安江邦夫先生と、体という神様っていう本を書いたことあるんですよ。だから本当に測定すればするほど人間ってすごいなと、何でも体を応えてくれるってことを実感します。まあ、そんなことを、まあ、体験会をやってますので、ぜひ皆さんあの体験した方が早いと思いますよ、
1: ね、なんか意思と自分がつながって数字が出るっていうのがすごいびっくりしましたね、
0: 僕ら
1: が。
0: でダイヤだけじゃなくて、ありとあらゆるものを測定することができます。例えばもともと薬を測る会ですから、サプリメントが合わないからね、体にいいですよって言われるものが分からないものも、ね、全部測定することはできます。
1: なんかよくね、この自分にいいかってオーリングってこうやってやったりするじゃないですか、はいはい、あれのなんか数字版みたいなね。
0: そうです、あのオーリングをもっと正確にしたようなものです。
1: そうですよね、
0: オーリングってあの何番人ってやると正確なんだけど、直接触るから
1: なるほど、
0: あの測定する人の電気が流れるんですよね。
1: あ、なるほどね。
0: だから本当はあのゴム手袋をしてね、
1: あ、こうやって話すからね、こうやってね、
0: あの絶縁してるならいいんですけど、どうしても直接触ると問題かもしれない。それをもう少 し正確なにしたものがうちの EAV だと思います。だから測定するときに測定員も手袋はめますから、
1: うん、そうですね、
0: 電気流れないように。
2: そうですね、人を癒すことが地球を癒すことにつながる。

0: という理念があるんですよね、
1: はい、人を癒すってことはね、要するにその人が子供の時の前期の状態を戻すわけですね、うん、はい、でその人がその土の上に立ちますよね、そうすると磁場を癒していくんですよ、
2: うん、
1: ということはその人がたくさんそういう人がいれば、たくさんダイヤを持った人がたくさん日本にいれば、うん、実は日本を癒していくんです、
2: うん、
1: 日本を癒すってことは実は世界地図の日本は縮図ですので、日本を癒すということは世界を癒してる、つまり地球を癒していくということなんですね。でそれを実は数値化してお見せしてきてきたんですね。だから人間っていうのは、人間の想念っていうのは実は全部つながっています。量子論で言えば肉体も思考も全部同じもんですから、周波数なので、ということは周波数で地球を丸ごと変えてしまおうっていうのがアルカダイモンドの思いなんですよ。で最終的にはですね、その人を癒して日本を癒して地球を癒すんだけど、最終形はアルカダイヤモンドのアルカ DIA まで入れると、アルカディアって書いてる言葉が出てきます。
2: アルカディア、
1: これ理想郷という意味なんですよ。
2: まさにね。
1: だから私たちはアルカの森を作りたいって今やってますけど、岡山県茨城市美星町のところの山の頂上に1万5000平米の土地を用意したんですね。今そこに第二研磨工場を作ってますけど、そこに実はホテルを作り、ババを作り、ホテルも足の悪い人たちのが全部宿泊できるようなところを作り、だけじゃなくて今地元から無農薬で作ってる団体の、あの農業とリゾート一緒にしてる問題、無農薬の醤油とか味噌を作ってる団体、ブドウを作ってる、イチゴを作ってる、そんな農家みんなが集まって、また福祉をやってる、親のいない子供たち面倒見てる、そんなみんなでそういう理想的なコミュニティ作りに今やろうということで、地元で今話し合いが始まりました。
2: 実はね、本当これも引き寄せなんですけど、私の出がそこなんですよね。総社市っていう、はい、とこですから。
1: すぐ隣です。
2: そうです。はい、昔は一緒の地域だったんですけど。
1: そうですよね。
2: そうなんです。だからよく子供の時に自分で、あのバックパッキングで、はい、その美星町に行って、はい、星を夜ずっと眺めたりしてましたよ。
0: あ
2: 思い出のところです、はい、
1: だから今おじまがしゃんの 山の上ってのは頂上だから、毎日ね朝6時に地元の人が来て、一番綺麗だからって、
2: そう日本で毎日一番綺麗に見える、ね、6時に星が
1: 撮影して出してる、あのフェイスブックで上げてくれてる人がいらっしゃいますね。そのアルカの森を今ね、うん、あの計画して少しずつ今近づいてるんだけど、でも自分一人では力ではなかなかできない、だから村の人たちと一緒に共生できるコミュニティ作りを実はやろうとします。ただもう一つのテーマは、私はあのババを作りたい、福祉乗馬をやりたかったので、馬で、馬と羊で実は里山を直したいっていうのが一つの最初のスタートだったんですよ。皆さんピンとこないと思うけど、里山って荒れたんですね。林業がなくなったためにほったらかしだった森が、そうすると木が生えて草が生えて雑木林になっちゃった。
2: そうですね。
1: そうするともう今入れないんですよ、森に。それを切って、私はあの 森の再生をしたいとかね、まあ、そんなことが一つのテーマだったので、私はあのそれをみんなで、ただ今までは自分一人でやろうと思ってたんですけど、今は村の人たちと一緒にみんなの力を合わせてやっていければいいなということを、今こう会合が今2回行いましたので、着実に少しずつ少しずつあのいけばいいかなと。それと田舎が一つ変われば、田舎同士は連携できますので、一つが成功事例をどんどん作っていけば、日本全国の田舎が共同できると思います。
2: 里山作りがね、
1: そうです、
2: 今壊れちゃってますからね。
1: そうです。だからそのどういうふうに移住するのかとか、農業をどういうふうに体験できるのかとか、本当に住むのかとか、いろんなことを合わせて村の人たちと一緒にそういうコミュニティ作りができればいいなと、そんな風に実は思っています。
2: なるほど、素晴らしいですね。
0: はい、素晴らしいお話ありがとうございます。それではラストに、この番組の恒例の質問をさせてください。佐古さんの叶えたい夢は何でしょうか。
1: 一番はね、人を癒してにこやかにしてね、地球を癒して地球丸ごと光り輝く星にできればいいな、
2: 平和にできたらいいですね。
1: ですよね。でもそれってね、人間の想念が多くなれば簡単に変わるっていうのが今の量子論なんですよ。だって思いっていうのは実は周波数だから、多くの人がそうなる、で地球は愛の星だということを実感することができれば、簡単にそういうタイムラインが生まれるだろう。要するに今はもう、今の時代ってもう多世界世界っていうのかな、多次元世界っていうのかな、そういう

0: ところに私たちは向かうことなんだろうなと、ね、そんなふうに思っています。
1: なるほど、素晴らしい、
2: はい、ありがとうございます。そろそろお別れのお時間となってしまいました。最後にお知らせしておきたいことはありますか？
0: 東京サロンはあの、うん、赤坂あの青山通り沿いにあるんですけど、うん、ぜひ皆さんね、あの体験してみてください。どんなに、うん、どんなに言葉で言ってもなかなか信じれないと思うんですよ、うんうん、なので体験してみて、自分の目で見て、あの見たからといって買わないと返さないって会社ではありませんので、うん、
3: もちろん無料ですよね。
0: 本当にね、体験してみるとね、よく分かります。私が言った言葉が本当に誇張ではなくて、うん、あ、そうなんだなと、うん、皆さん実感されると思いますよ、うん、だからぜひあの体験していただくと、ダイヤの良さだけではなくて、うん、皆さん方の人間の良さっていうのが本当に痛感すると思います。
3: なるほど。
0: アルカダイモンドのホームページ見ると、東京サロン、はい、大阪サロン本社の予約サイト、はいはいがすぐ出てきます、はいはい、そこにはもう全部住所もありますけど、はい、東京赤坂なんですけど、ちょうど青山1丁目と赤坂見附の間 の、はい、あの246沿い、はい、青山通り沿いにちょうどあります、はいはい、大阪サロンは本町にありますので、水道水線の本町の駅から、はい、まあ、徒歩5分ぐらいのところにあります。
3: なるほど。
0: 福山はまあ本社ですので、うん、あの住所検索していただけると見ることができます、
3: はい、
0: まあ、ぜひあのアルカダイモンドのホームページを見ていただくと、場所、開催と予約ができますので、うん、ぜひ皆さん体験してみてください、
3: はい、
2: ということで今週のゲストは株式会社アルカダイヤモンド代表取締役の佐古恭一郎さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
4: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道、夢の道、夢の道。
2: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。5月6日熱海カラオケグランプリ熱海浸水公演にて開催します。ぜひ皆さんお昼のイベントです。遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
3: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
2: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
3: さよなら。
4: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道、この番組は夢かなえるプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: ゴールデンウィークですね。
0: そうですね、
1: 何にもやる気はしませんね
0: でもだいぶゲストが入っておりますのでね、私はまあそのためにあんまりダラダラはできない。
1: 私はライブゲストの場合は、うんうん、どっちでもいいんでダラダラしてますよ ね,
0: ね、
1: 何の責任もないから。
0: たまにはでもたまには休んでくださいよ、はいはい、さあじゃあこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: お
0: ー、はい、さて今週紹介するのは、まあ、キャベツが全国的に安くなって、
1: ね、安い、
0: ね、なので定番じゃ定番の料理だと思います、
1: はい、
0: 改めて紹介する必要もないかもしれませんが簡単なお料理です。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒め、まあ、そのままです、
1: ね、はい、
0: あまりにも簡単だから
1: 本当
0: 忘れてるかもしれない、皆さん頭の中から、うん、だから簡単、うん、だってもう本当ににんにくとお醤油でいいんですもん。
1: でキャベツと豚肉炒めるだけ、
0: はい、そうです。
1: 本当にそれで
0: ごめんなさい、簡単で。
1: どんな味になるの？
0: まあ、ごま油でちょっと炒めるんですけど、はい、うん、でちょっと豚肉は塩コショウ軽くね、うん、あんまりやるとしょっぱすぎるんで下味で少し揉み込んで、
1: はい、
0: しっかり下味を軽くつけて、うん、でもう普通に豚肉から焼いて中火で、
1: うん、
0: でキャベツをしんなりするまで炒めて、うん、お醤油とおろしにんにくチューブでもいいです、
1: うん、
0: でもね少し甘みが欲しい方は、うん、お醤油じゃなくて、うん、めんつゆとにんにくだけでも美味しいです、
1: はいはい、
0: うん、なのでぜひ、もう簡単ですけど今キャベツがお買い得なのでたくさんキャベツ入れてもいっぱいいただきます。
1: フライパンにこんな入れないくらいキャベツで入れても、
0: うん、ね、結局火を通すとしんなりして ね、そうなんです。
1: もうこれで言うと1個言えますよ。
0: 言って。
1: 僕ら あの僕と弟が住んでた時に、
0: うん、
1: 2人で住んでたんで、
0: うんうん、
1: その中でキャベツとね、うん、うち赤いウインナーがいっぱいあったの
0: を、
1: もうこれをしばらく食ってましたね。
0: 味付けは
1: ケチャップ以上。
0: 美味しいね、それは美味しいねそれもいいかもね、キャベツね、一玉買ってどうしようかなっていう方は
1: そう、
0: ぜひいいかも、ウインナーと、
1: うん、もうね、今こうなんていうんですかね、違くなっちゃいましたんで赤ウインナー見てもね、うん、買わないんですけど、
0: たまに食べたくなる、
1: たまに食べたくなるんですよあれが、
0: うん、
1: それをやると、うん、ああ懐かしい味だなと思いますね、
0: うん、あ、いいですね。
1: だからそういう意味でキャベツって便利じゃない、生でも食べられるし、
0: はい、確かにね、
1: 焼いても食えるから、
0: うん、今ぜひ、うん、じゃあ皆さんキャベツをもりもり食べて、
1: うん、安いからね、
0: ヘルシーに健康になりましょう。はい、ぜひ、作ってみてください。キャベツと豚肉のにんにく醤油炒めです。では今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でローイング。

0: 送りしているのは私井上翔子でローイングです。井上翔子がお送りしているプリシャスモーメント、では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちら写真付きでいただきました。これなんという桜でしょうかね。ソメイヨシノじゃないね。
1: 八重桜。
0: あ、八重桜これ。
1: じゃないのこれ。
0: どうでしょう。そんな写真付きでメッセージくださったのは、親愛なる翔子さん、九太郎さん、三重の変さんでございます。ありがとうございます。先日、大阪造幣局の桜の通り抜けに行ってきました。通り抜けね。以前からニュースなどで見て、一度行ってみたいと思ってましたが、伸び伸びにしてるうちに体が言うことを聞かなくなるなと思い、今年申し込んでみました、
1: うん、
0: あ、申し込まないといけないんだ。
1: うん、
0: すごい競争率高いのね。いわゆるソメイヨシノの桜並木ではなく、いろんな種類の桜の展示会みたいな感じ。大ぶりな花が満開となっている様はなかなか見応えがありましたよ。何の種類かは書いてないですね、うん、管理されている方のご苦労が忍ばれる見事な桜でした。翔子さんは今年お花見行きましたか。ごきげんよう、さようなら、ということで。
1: なんだろう、桜っぽくないよね、なんか、
0: うんうん、
1: いっぱいありすぎて、
0: なんか、
1: うん、
0: なんかちょっとポテッとした感じの形の桜の花ですね、大ぶりの、ほんと綺麗な桜です。あ、もうね、お花見行く友達もいないし、
1: もう
0: 誘われもしないし、
1: 誘われもしないし、周りも行かなく
0: て、周りももうね、同年代の方はね行かないのでね、全然もう
1: 僕、翔子さんから花見って聞いた、あ、でもあのボイトレの先生とかやってるから、そっちの件で
0: 何回かありましたね。何回かありました。
1: ボイトレの
0: 教室でやってないですよ。あの、
1: なんで寒いから、
0: そうなのかな、うん、毎年割とボイトレ教室でやってたんですが、で
1: やってましたよね、
0: はあ、ここ 2,3 年はやってないので、うん、全然そう見てないです。
1: 僕が覚えてるのはもうね、何十年か前ですけど、翔子さんからあの当時ガラケーの方に写真が来て、うん、花見やってますっつって、誰だ、加藤玲子さんとか、なんか そのあたりとなんかやってましたよね。
0: それは花火大会。
1: あれ花火大会。
0: はい。
1: これね、正直言ってやったことないんだよな、ブルーシート敷いてっていうのは。
0: 珍しい。
1: この世代でも。
0: だってみんなしてた時代ですよね、会社員の方とか。
1: してたけど行かなかったね。何が楽しいのかなと思って、持っていくのも嫌だし。
0: ね、うん、まだ寒い時期ですしね。うん、
1: ちょっとずれてましたね、そういう意味で。会社員時代もそこでそんなのやるんだったら、それこそそのビルの花が見えるお店に入ってそこから見てるっていうことやってましたね、やっぱりね。
0: それがもう大人はいいですね。
1: うん、もう今はね、
0: うん、
1: ダメよ、外でなんかお酒なんか飲んじゃ。
0: そうですね、うん、さあ、そして続いても写真付きです。翔子さん、木田野さん、お元気ですか、うん、ラジオネームかおちゃんです。ありがとうございます、うん、さて、今年初めて花が咲いた我が家の梅の木ですが、花が終わってよく見てみたら小さい実がなっていました、
1: うん、なんか気持ち悪い。
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、
1: もう一回言って、
0: 実がなるには別の種類の梅を近くに植えて受粉させないとダメだとネットで見ていたので、無理かな、でももしかしてと思って見てみたら、という感じでした。大きくなるまで実が落ちないといいなと思いながら、よし、梅酒にするぞと楽しみにしています。そばに植えた小手まりも

0: 咲き始めました。
1: こだまり去年ももらったけど結構
0: 九太郎さんの苦手なつぶつぶのお花です。かわいいじゃないですか。こだまりも
1: これ見て、これこのこっちこのこれが実なのかな、
0: それが実なのかな、なんか実とはちょっと思え、気づかないかもしれない、ね、私だったら。で、それがでも大きくなったら、うん、梅ができて、ね、そっから梅酒を作ったり、梅干しになっを作ったりできるようなぐらいに大きくなるのかな、ね、
1: そういうのってやります？あの、例えば、じゃあ梅がありました、うん、緑の。
0: はい、
1: じゃこれからつけて、うん、何ヶ月か知らないですけど、つけたら梅酒になるわけですよ。うん、やります？そういうの。
0: いやー。
1: 梅酒買ってきた方がいいよね。
0: そうですね。どうせ自分には、うんうん、自分がやっても美味しいのできこないだろうな。あ、
1: そうそうそうそう。
0: お味噌とかも、そうそうそう、あの、それ家で自分で作った方が、味わい深かったり、愛情も持てるんだろうけど、うん、いや、売ってるの方がきっと美味しいだろうなとか思っちゃうんですよね。
1: でもヨーグルトやってましたもんね、ちゃんとね。
0: ヨーグルトはその当時は、カスピカヨーグルトって売ってなかったんですよ。うん、作るしかなかったんですよ。その当時。
1: え、そうなの？
0: はい。種を誰かからもらって。
1: じゃないけど、へえだよ、
0: とか、うん。売ってなかったんです、うん、スーパーとかには。
1: 何が売ってたのじゃ。
0: 普通の日本のヨーグルト。
1: うん、甘いヨーグルト。
0: 甘くなくてもプレーンもありましたけど、うん、
1: ヨーグルトって昭和だから僕39年生まれだから46年ぐらい、小学校が46年ぐらいか、
0: うん、
1: 給食でね、こうちっちゃいあの瓶に入ったヨーグルトが出たのよ、うん、たまに、
0: うん、
1: それが甘くて美味しくて、うん、それをなんか上をちょっとずつすくって薄くすくってた食べるの好きだった。
0: あ、瓶に入ったの私も見たこと
1: ありました、まだ。
0: うん、ありました、うん。美味しかったですね、あれね。
1: で、大人になって、なんか、ヨーグルト食べたら味ないじゃんと思って。
0: あ、プレーンのね。
1: そう。甘くないと食えないよって思った記憶がある。
0: まあ、そうですね、う
1: ん。それからあんま好きじゃなくなった。
0: ジャムとかね、うん、あの、蜂蜜とかと食べたら美味しいですよ。うん、成長作用があるので、ぜひ。先生、曲に行ってもよろしいですかね。お送りするのは私、井上翔子で、歩きたい。

0: りしているのは井上翔子で歩きたいです。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。ラジオネームやんちゃん6143です。今回もさ、リュックの中に、いいチコ
1: を、僕見てましたよ。
0: 2リットルを2つ、2本も重たいのにさ、4リットル背負って、
1: その後持ってく私の身にも

0: ってください、はい、
1: 車だからいいじゃないですか。ありがとうございました。そんなやんちゃんのクイチンさん、
0: もうさ、はい、ブログ見たら見事にさ、
1: そう、ね、
0: お酒ばっかりだよね。
1: 本当ですね、本当そうよね。ありがたいこと。
0: 甘ギフでいいんだけどね。
1: あ、
0: トランプのようにして持って帰りたいね、いつかね。
1: いつかね、持ち運び簡単だし。
0: どうぞ
1: お願いしますなんて、はい、去年、うん、嫁さんの田舎の実家を解体してさら地にしてすっきりしたので、うん、私の実家はどうなってるんかなと思い見に行ったんですが、昭和の5軒続きの長屋でしたが、
0: うん、
1: なんと全部潰して車のパーキングになってました、うん、借家でしたが、結婚するまで住んでて両親が亡くなって解約したんですが、実家がなくなるのは寂しいですね。本籍がパーキングになりました、笑い本籍は今住んでる住所にできますが面倒くさいです。翔子さんの実家はどうですかね。え、そういうことになるんだ。そっか、本籍。
0: 僕もやっぱりそうですよね、住んでたところ、うん、やっぱりあとはこの世代になってくると今度相続の問題とかいろんな問題が出てきたりして、結局亡くなってくるのも多いですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよね。
0: ただ偉いと思いますよ、これちゃんとあの奥さんの方の実家さら地にしたんですから、
1: うん、そっか、そういうのもしないでずっと放置してある空き家問題みたいなのもありますもんね。
0: ありますよね。だって
1: さら地にしたら
0: 固定資産高くなりますからね。
1: 私の実家はまだあの姉とかがね、うん、住んでますのでまだありますけどね。
0: まだまだ古い町並みがちょっと残ってはいますよね。
1: うん、
0: ただやっぱりこうね、この20年ぐらい通ってますけど、やっぱり壊されていくのは寂しいなっていうのとね、まあ、しょうがないでしょうね、うん、
1: そうですね、うん、あとあのリクエストはカレーライスですが、うん、カレーに入れる肉は牛肉です。これ江口さんがほら、うん、西日本は牛肉文化、うん、東日本は豚肉とかって言ってましたけど、
0: これ有名ですよ。ちょうど長島温泉、
1: うん、
0: あそこあるじゃないですか、観覧車のとこ、はい、あそこで変わるっていう、うん、
1: そう、カレーもカレーに入れる、
0: カレーの肉で肉はこっちは肉。
1: じゃあ九太郎さん関東ですわ、豚肉でした。
0: ただ育ちがほら、みんな周りが豚肉のところ、あえてこう牛肉を入れるってなんていうんですかね、そういう。
1: なんで周りの人たちは、うん、豚でした、東日本は豚。
0: あのね、ちょうど牛のカレー肉っていうのが出てきた頃なんですよ、まだ。
1: あ、ちょっとこう塊的な。
0: これが美味しくなくて。
1: 最初ね。
0: そうなんですよ。
1: 最初の牛肉って硬い筋張ってましたよね。だから、なんか、このやんちゃんさんは、やっぱ関西どころかな、
0: うん、
1: 牛肉。
0: そうですね。
1: 私は、確か豚でしたね。あ、私四国なんですが、豚でした。
0: ああ、
1: うん。
0: それはちょっとこう、ほら、ごめんなさい。
1: 違って、好み、好み。母親の好みで、豚の方が美味しいから。
0: 僕は、あの、翔子さんに習ったので、これもあるんですよ。
1: うん、
0: あの、豚と牛と鶏入れたら、
1: 全部入れ
0: たら美味しいって言って、うん、嘘だろうと思ってやったら、うん、最近そればっかりやってますから。
1: でしょ、はい、みんな好きよ。
0: 私、
1: やっぱ自分で作るようになってからは、もう好きなもの全部入れたい。入れたりとか、いろんな実験的にできるじゃないですか。
0: そうなんですよ。
1: 今やもう。
0: しかも、バラ肉習ったのも翔子さんなんで、うん、カレーも、バラ肉は、うん、溶けちゃうんで、
1: うん、
0: 一番最後の方に入れるんですよ。
1: ああ、そっか、そっか。
0: そう。食べたことないですもん、バラ肉なんて。
1: おい、あの、油が最高に美味しいんですけどね。
0: わかんなかったですね、ほんとね。やってますよ、
1: うん。ぜひ私は全部入れがおすすめなので。
0: あのね、ほんとに美味しい。
1: 全部の出汁が出ますからね。
0: そうなんだよね。なんか違うんだよね。
1: はい。とても複雑に美味しい、あの、深みが出ますので。
0: 特に鶏が入ってると美味しいな。
1: そうなんですよ。鶏もね、煮込めば煮込むほど柔らかくなりますしね。ぜひぜひ、あの、全部入れのカレーも作ってみてください。はい、では、そんなやんちゃん614さんからのリクエスト、井上翔子。カレーライス。

0: 東京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきてしまいました。さあ、新しい、CD が出ます。5月26日発売予定、友情物語、こちらの方が、5月26日、そして24日が先行発売として、ライブ会場でも手にね、していただけると思います。聞いてます？なんでニヤニヤしてるんですか？
1: 面白い縁が来たもんですから
0: 何のこっちゃ、番組集中してください、はい、さあ、そしてライブ情報になります、5月3日、シナモンズゴッド山下幸輝生誕祭ゲスト、5月4日長江健二ゴールデンライブ、久保瑠璃子さんとゲストで出演します。そして5月13日は東京タワーのフリーライブ、5月24日37周年記念コンサート、渋谷プレジャープレジャー、7月19日 FM 東京ホールオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shokoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは shoko@musicbird.co.jp shoko@musicbird.co.jp shoko のスペルは shoko です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、はい、大きな地震が発生すると、うん、地震速報で震源の場所や地震の規模を示すマグニチュード、うん、そして各地の震度がテレビやラジオに流れますよね。そもそも地震の規模を示すマグニチュードと震度ってどんな関係があるんですか？
1: 地震の規模を示すマグニチュードは、震源である岩盤が破壊された時に発生するエネルギーの大きさを数値化したものなんです。一般的にマグニチュードが大きくなるにつれて、震源域の長さが大きくなるため、被害の範囲も大きくなるんです。阪神淡路大震災の兵庫県南部地震はマグニチュード 7.2、 震源域の長さは約20キロと言われていたんですね。一方、東日本大震災である東北地方太平洋沖地震はマグニチュード 9.0、 震源域はなんと約400キロ以上とされているんですね。ですから阪神淡路大震災とは大きく違うということになります。
0: では震度というのは、気象庁が定めた震度階級の10段階に分けられていますよね。この数値はどのようにして出されてるんですか？
1: 現在は各、市区町村の自治体で計測震度計というものが設置されているんですね、
0: はい、
1: この機械で測った震度データが即時に庁舎内や気象庁に送られて、これが地震速報として発表されています、
0: はい、
1: ちなみに阪神淡路大震災の頃までは、気象庁の職員さんが体感や揺れの状況を見て震度を決めていた、そんな時期があったんですね。
0: 震度計を使うようになったのはまだ20数年前だったということなんですね。
1: そうですね。電球をマグニチュードに例えると、電球に書かれているワット数が明るさに相当するんですけども、
0: はい、
1: それを受けて見る場所によって明るさを感じるのがいわゆる震度に該当するんですね、
0: はい、
1: 100ワットの電球、これつけた時に電球から離れれば離れるほど暗く感じられるように、地震も震源から離れれば離れるほど震度が小さくなりますよね、
0: はい、
1: 仮に40ワットの電球でも、電球の目の前に人の顔があったら明るく感じるように、小さいマグニチュードの地震であっても直下で発生するような地震であれば大きな被害になるということをぜひ知っておいていただきたいと思います。
0: はい、まとめると、マグニチュードは発信元の地震の大きさを表した数値で、震度は私たちが住む受け手の揺れの数値ということでなりますよね。
1: そうですね、そうなります。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: ラジオの中で世界を旅するあや旅フライデーフライト、トラベルナビゲーターのあやが皆さんを15分間のプチトラベルへとご案内します。あや旅フライデーフライトは毎週金曜午前11時から、再放送は毎週木曜午前8時からです。ボンボアイヤーシ。
1: 県北中が泣いた。
2: 期間限定の復活。
3: 月曜夜にあの男たちが帰ってきた。
4: 笑いあり涙ありの60分。
2: 放送は月曜夜9時から、再放送は土曜夜10時から。
4: 教えて〇〇先生
3: リターンズ。
1: 下山隼人はじめました。
5: FM ふっかちゃんが午後7時をお知らせします。

0: 深谷市の皆様、そしてリスラジオ聴きの全国の皆様、こんばんは。5月2日土曜日午後7時を過ぎました。お聞きの放送は 88.5MHz FM ふっかちゃん、アフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略して土曜こーん、ということでね。さあさあ、今日も始まりましたよ。メインパーソナリティは私、アフロの A は雨宮の A
1: 全然あの番組と関係ないですから、うちゃん関係ないです今の。
0: です
1: 関係ない
0: です
1: 本当に。で
0: パッと出てきたのが雨宮だったね。
1: 時報前の CM 擦るんじゃないよあんた本当に、
0: ごめんなさい、
1: はい、
0: アフロの A はアナログの A、
1: うん、
0: アフロアナログトールでございます。どうぞよろしくお願いいたします。
1: どうしたアナログどこ行ったん、
0: はい、どうぞ。
1: マギャリンです、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はいじゃないよあんた本当にどういうこと。
0: いやこれ考えておくべきだね、
1: うん、
0: あ自分で紹介しながら、あ、うん、そうだ先週からこれやってたんだと思って、
1: うん、
0: 急遽 AAA って頭あって頭の中動いてきたら、
1: うん、
0: 先ほどの CM が引っ張られたっていう、
1: ね、時報前のね
0: 時報前がね
1: 内容濃いもんなあれな、
0: はい、すいませんでした。さあ今日もですね1時間の生放送でお送りをさせていただきたいと思います、うん、ということで、この番組ね1週間の疲れをくすっと笑い飛ばすバラエティ番組でございます。いやいや健康番組でございます。いやいや知識教養番組でございます、うん、本日はこの2人でですね埼玉県深谷市緑川区のスタジオより午後8時まで皆さんに元気と笑いを生放送でお送りをしていきます、うん、ということで。
1: おじゃ久々じゃん。
0: 何がですか。
1: 3週間ぶりぶりですよ。
0: そうですね2人でやるのはですね。
1: そうですよ。
0: ここ2週間はね
1: 怒涛でしたね、
0: はい、りょうくんが来てそしてフラワークイーンが来てということでね、はいはい、
1: そうよ、
0: はい、なんかすごくね先週先々週と違ってちょっとテンション低めです。
1: 本当お前なんで私が目の前にテンション低いんだよリスナーの皆さんに謝れよお前は。いやいや本当に
0: でもこれが標準です、は
1: い、
0: 僕
1: 平常運転って言うんじゃないよ。
0: 僕の標準なんです、うん、さあ5月入りましたよ。
1: 早いね、早いね。
0: もう
1: おじちゃん
0: もうゴールデンウィーク入ってね休みの方もいらっしゃるかもしれませんね。
1: 最大16連休っていうの見たんですけどどういうことですか。16って何と思って。
0: いやちょっと16も休まれちゃうとさ会社回るんかなって思っちゃったりもするよね。
1: だから、まあ、そういう職種なのかね、まあ、いろいろあるんでしょうね。
0: でもねいやね、
1: うん
0: まあ、こういうこの番組で話すことじゃないけど、
1: はい、
0: 原油が高くてね、
1: ああ
0: ナフサがなくてね、
1: うん、
0: うちの会社もねてんてこまいですよ。
1: なんか5、6月から影響出始めるっていうの聞きましたよニュース。
0: いやもうね、
1: うん、
0: 建設業は4月からもう厳しいですね。
1: あそうなんだ、
0: はい、まずね物がないんです、
1: うん、
0: 作る仕事はあっても、
1: はいはいはい、
0: 物がないという状況がねちょっと続きそうな感じがして、で5月からドドーンと値上げの幅が来てますんで ね、うんうんうん
1: ね、
0: はい、なのでね、ちょっと苦しい5月になりそうだなというふうに思うんですけど、うん
1: はい、
0: でもね、まあ、そんな中でも、まあ、このゴールデンウィークぐらいはですね、はい、皆さんねゆっくりと休んでいただいて。
1: そうだよ、
0: はい、でそれをね、まあ、休んだ上で5月ね連休明けからまたガガガッと
1: リフレッシュですよ、
0: はい、スタートしていっていただきたいなというふうに思いますが、
1: はい、
0: 昨日雨すごかったね。
1: 久々の
0: 雷だったね。
1: 恵みの雨が雷雨ですよ。
0: 僕ねあの時間にね、
1: はい、
0: ちょっとコンビニ行ったんですよ歩いて。
1: ああ、そしたら
0: で、
1: はい、
0: コンビニ入るまで全然平気だったんですよ。
1: お
0: で買ってものの1分2分ですよ、
1: うん、
0: 出てきた瞬間に土砂降りですよ
1: ね。え久々にゴロゴロピッカンだったもんね。
0: うわー思って、
1: うん、
0: 歩いて行っちゃったから、
1: うん、
0: あの雨の中を、
1: うん
0: びっしょびしょになりながら帰りましたよ。
1: ちなみに帽子は被ってないですよね。
0: もちろんかぶりもかぶるものも何もない、
1: ね、何もない、
0: カツラぐらいしかなかったよ。
1: 野ざらしね
0: 本当で
1: 髪の毛が
0: 久々にさ、
1: はい、
0: まあ、走っちゃってさ、
1: うん、
0: でも走った後に、
1: うん、
0: なんか年取ったなって
1: 疲れたんだね息切れかな
0: 年取ったなということでね、
1: はい、
0: 昨日もすごかった。昨日の、ね、雨はねなんか久々にあ夏が来たね。
1: 局地的かなと思ったんですけどチャットで茶太郎さん足利も雷でしたっつってて、だから結構広い範囲だったんかなって、ね、
0: 結構ねなんか流れてったみ

0: いね。
1: あ、そうなんだ。
0: うん、流れてたみたいで。だからね、
1: うん、
0: いやもう夏が来てますよ。早いもんです。
1: いいですね。
0: 5月入れば、
1: も
0: う5月入れば夏になりますからね、
1: はい、
0: 皆さん脱ぎ着していただいて、
1: うん、
0: 健康管理の方。
1: ただ今日27度ですよ、おじちゃん、
0: ね、ちょっと風も強かったからちょっとビビったけどね。
1: あ、髪の毛持っていかないか。いらねえ情報だ今の。
0: はい、ということでね、
1: はい、
0: くだらない雑談でございました、
1: はい、
0: さあ、YouTube ライブ配信やってます
1: ね。あ、そうね、やってますよ、
0: はい、YouTube で FM ふっかちゃんと検索すると DJ ふっかちゃんがアイコンの公式チャンネル FM ふっかちゃんからライブ配信見れます。まあ、しょうもないね、我々のラジオの裏側を見せていきます、うん、まあ、チャット大歓迎でございますが、まあ、チャットもね、皆さんからたくさんいただいてはいますけども、
1: うん、
0: ね、できれば番組と関係のない内容とかはね、ご遠慮いただけたらありがたいなというふうに思っております。
1: はい、髪の毛はいいんですよね。
0: あ、髪の毛は番組に関係あるので大丈夫です。
1: そうですよね、はい、髪の毛はね、
0: はい、なので本日もね、ラジオと映像の両方で楽しんでいただき、はい、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。今1010名ということでね、
1: ありがとう、
0: FNのおかちゃん、ありがとうございます。
1: は
0: い、
1: ありがとうございます。
0: さあ本日のラインナップでございます。今日は2本立て、
1: うん、
0: まず1本目は、いつもの通り勝手に〇〇のコーナーということで、
1: はい、
0: 結局やることがなくてこの勝手に〇〇のコーナーということです。
1: そうですね、まあ、フリートークがいいんじゃないですか。でちょっと私もちょっとね、
0: はい、
1: タイトルを間違えましたね。
0: 何がですか。
1: ちょっと追加しなきゃしなかった、しなきゃと思ったんですけども。
0: あ、そういうことですか、
1: はい
0: はい。今日の勝手に〇〇のコーナーのテーマはゴールデンウィークだぜって書いてありますね。
1: なんでこれにしたんだろうと思って。こんだけだよあれ、はい、と思って。
0: ゴールデンウィークの話ということでございます、
1: はい、
0: そして2つ目は、久々の大喜利のコーナーでございますね、
1: はい、
0: 今日のお題は母の日に〇〇をくれるのはあんたぐらいやでと。何を渡した、
1: はい、
0: この〇〇をですね、皆さんでちょっと考えていただきたいなというふうに思います。
1: 来週ですよね、
0: はい、来週母の日ということで ね、
1: うん、
0: はい、メッセージの投稿はホームページの中段に専用投稿フォームがあります。番組名を必ずアフランド・マーガレットの土曜の夜は、あ、土曜の朝はこんな感じ。
1: あ、夜で大丈夫です。
0: もう夜になりましたか、
1: はい、はい、私がそれ直してないだけですね。
0: 土曜の夜はこんな感じを選んでいただいて投稿をお願いいたします、
1: はい、
0: さあ今日もたくさん皆さんからのメッセージ欲しがってますよ。よろしくお願いいたしますね。
1: 欲しがりだからな、おじちゃんな、
0: はい、ではではまずはファーストナンバー行ってみたいと思いますが、今日のテーマは初夏の、うん、初夏なの、もう、
1: もう初夏じゃないですか確か。
0: もう初夏なの、
1: うん、
0: 初夏の爽快ドライブソング特集ということで、
1: はい、
0: 今日はマーガレットが選んでます。
1: はい、
0: はい、1曲目何ですか。
1: アクアタイムズの虹でございます。ではお聴きください。

0: ここからは感動と興奮の空間きれ
1: い、ね、勝手に何かを勝手に丸々するコーナーでございます。
0: そうですね、その通りでございます。おじちゃん、
1: は
0: い、
1: まあ、今日のでテーマはゴールデンウィーク、はい、まあ明日から、まあ、本格的にはね明日から4日間という感じなのかな。
0: まあそうね、
1: はい、
0: う
1: ん、なのでね、祝日がね、皆さんがどういうふうに過ごすんかいっていうことをですね、はい、ちょっとねこれをテーマに、
0: まあ、すごいですね、私のこのメモがゴールデンウィークだぜしか書いてないんですよ。
1: そうですよね。しかもねこのコーナーのね台本3行しか書いてないです。
0: あれそうでしたっけおじちゃん。
1: 本当に何にも書いてないコーナーなんです。
0: はい、
1: まあいいんです、
0: ね、3枚ですもんね台本トータルでね、
1: はい、テーマぐらい書いてくれよと思うんですけど、
0: ゴールデンウィークだけじゃなくて書いてないの、
1: 何も書いてない、テーマすら書いてないですね。
0: あ、そうだっけ。
1: はい、まあまあゴールデンウィークでございますんでね、
0: はい、
1: 皆さんとゴールデンウィークのやりたいこととかね、まあ仕事なんだけどこんなことを本当はやってみたかったなみたいなことをですね、
0: あります、
1: はいはい、そんなねことをちょっとチャットでも構いませんので、はい、皆さん入れてきていただきながらワイワイガヤガヤやっていきたいと思います。
0: はい、そうですね、
1: はい、ちなみにですね私自身はですね、
0: うん、
1: ゴールデンウィークは基本的には食べ池は動きません。どこも行かないんです。
0: うーん、混むから。
1: はい、
0: あんた嫌いじゃん混むとこ。
1: うん、まあ、僕もそうですけど、うちの奥様も嫌いでして、
0: はいはい、
1: なのでゴールデンウィークは基本的には家にいるという。
0: あ、いいんじゃないですか、全然ありだと思います。
1: でもねちょっと1日ぐらい僕はどっか行こうかなと思ってます。
0: うん、
1: ちょっとね正月もやったんですけど、
0: うん、
1: 正月の3日だっけな4日だかに東京散策したんですよ、
0: うん、
1: 言ったかな
0: おじちゃんのね。
1: はい、だから明治神宮から、国立競技場を回って、でそこから靖国神社に行きっていうようなね、
0: うん、
1: 散歩をして帰ってきたんですけど、うん、ちょっと1日ぐらいそのぐらいのなんかぶらり何も考えないで行ってこようかなみたいなのは考えてますね。
0: じゃあそれ出てよ。
1: 嫌です。嫌です。
0: 連れてってよおじちゃん。
1: 嫌、うん、です。はい、ということで、なんで、あとは基本的には仕事ですね僕も、
0: うん、分かります。
1: はい、僕も仕事をするような形になります。
0: 私も仕事です。
1: はい、のんちゃん もうずっと仕事かな。ゴールデンウィークは仕事だぜって書いてありますが、うん、月曜日は足利行ってくるということですね。足利ね僕も何回か行って、実は行ってるんです。
0: あれ、花火で。
1: 花火は行ってないです。
0: 行ってないって。
1: 花火は行ってないんですけど、去年ね実は 2,3 回足利の地にはですね足を踏み入れてるんですよね、
0: うん、
1: でもね観光はねやっぱりね会議だけで帰ってきちゃってるから。
0: そうだよ、
1: 観光まではちょっと行けてないのでね、観光もしてみたいななんて、うん、足利フラワーパーク、
0: あ、いい、有名じゃないですか、
1: うん、とか、
0: うん、
1: なんかいろいろあるみたいなんで、まあ、近いからね、
0: うん、
1: 深谷から足利ってさ実は1時間ぐらいかな
0: ね、関東圏結構近い。
1: 大田までが40分でしょ、そこから20分ぐらいだから、
0: うん
1: うん、1時間ぐらいで行ける感じですからね、
0: うん、
1: はい、ぜひね、足利に楽しんでのんちゃん行ってきてくださいということでございます、
0: はい、
1: さあメッセージいきましょうか。
0: いつだ、いただいてるんでね、
1: はい、まずはねナイス国務長官さんからいただいてますね。
0: ありがとう、
1: はい、大型連休ですが、
0: うん、
1: 今日からかな、イントロクイズ三昧の毎日

0: 決定戦で出された問題を体験できると。はい、
1: 過去問みたいなもんかな、
0: うん、放送の裏側多分で多分地蔵になっていますということなんだと思います。それ以降は部屋の掃除かなということで断捨離をするかもしれません。
1: 断捨離ね、わかるわかる。
0: 断捨離はさ本当できる人できない人いるじゃない、
1: うん、
0: 俺はできる方なんだけど、
1: うん、
0: ただその断捨離に行く掃除に行くまでが時間がかかる、
1: うん、
0: 今日はやるぞって決めたらブワーってやるんだよけど、
1: わかるわかるよ、うん、
0: 今日はやるぞと決まるまでが時間かかる、
1: うん、まあ、お風呂入る前のあれと同じですよ。
0: いや お風呂入るときはお風呂は普通に入りますよ。
1: 入るまでがめんどくさいの、わかる人いるでしょ絶対。
0: 全然お風呂はもう銭湯とかすぐ行っちゃうから。
1: おじちゃん、女子は入るまでが非常にめんどくさいの。
0: 何が
1: めんどくさい。
0: だってね、服脱いでジャポンって入ってご飯食べてポチョンって出てくればいいわけでしょ。
1: おめえだよ。ご飯食べねえよ。
0: 何がさあね、まあナイスコグジョーさんカンさん、ちょっとイントロクイズね、多分ね やってみたいな。
1: 大丈夫ですか、放送事故なんないですか。
0: なりますね、完全になると思いますね。
1: ね、考える時間無音になりますよ。
0: もう基本的にパッと出てこないからね、
1: うん、
0: まあ、ちょっとこれは道路工事のとか来た時にちょっと やってみたいなって
1: 道路工事ね、
0: はい、うん、はい、って思います。国務長官さんありがとうございます。
1: ありがとう。
0: さあ、そしてそんな道路工事綾野からも連絡がね、メッセージが、はい、来ておりますね。今年のゴールデンウィークは例年通り浴衣マブダチでのんびり過ごす予定だったのですが、
1: どうした、
0: ここ数日で事態が急変、
1: はい、どうした、
0: 家に山のように届いた荷物が全て収納用品、
1: うん、
0: どうやら旦那さんが2階のウォークインクローゼットを本気で大掃除する気らしいんですと。
1: へえ。
0: 今朝も段ボールを開ける音で目が覚めました。
1: ベリベリベリベリって、
0: さすがに見て見ぬふりすることはできませんよね、
1: うんうん、
0: めんどくさいです、うん、非常にめんどくさいですと。
1: なるほどね、あの旦那さんが頑張ってくれてるけど道路工事も手伝わなきゃいけないのかなっていう。
0: そう、まあ、見て見ぬふりはできないからやんなきゃいけないと、うん、でもね大丈夫です道路工事、
1: うん、
0: 魔法の言葉があるんです。
1: なんで、
0: あ、部活行ってくるっていうね。
1: 何の部活でしたっけ。
0: 寝部。
1: だあれ寝っ転がりながら旦那さん見てればいいんじゃない。
0: いやそれ手伝ってていいから。それ逆
1: で応援でしょ。
0: それ逆に怒られるやつだから。
1: それ寝部しながら
0: だったら下で寝てくれよっていうね、うんうん、だからね、あ、ちょっと部活行ってくるっつって、
1: 寝部ね、
0: うん、つまりちょっと寝てくるってこと。
1: でも毎日彼女寝てますからね本当にね。寝ぶ、
0: うん、まあまあまあまあいいんですよ、あのたまに手伝ってあげるだけで多分旦那さんは嬉しいと思いますよきっと。
1: 見守り
0: ってね、
1: うん
0: うん、でもね言っちゃいけないのは終わったとか、
1: あ、はいはいはいはい、イラッとしますね、わかります、
0: どうとかっていうのは、
1: あ、イラッとしますね、
0: ダメ言っちゃダメ、
1: 自分のペースでね、そうそうやってますからね、
0: だから、はい、言ってあげるのはお疲れ様っていうだけでいいと思います。
1: それが、じゃあ言ってよほら、
0: それがね一番ね、うん、嬉しいんです。
1: ほら、
0: はい、ね、綾野さんお疲れ様、はい、ということでございます。
1: 寝ぶなのに、
0: うん、寝ぶなの寝て寝ることも疲れるんですよ。
1: で、あの子は毎回浴衣まぶたししてますからね。
0: はい、ということでございます。綾野さん、はい、ありがとうございます。さあ、あなたは何かあるんですか、ゴールデンウィークは。
1: 仕事、
0: うん、
1: あ、でもね、掃除、
0: まあ、基本みんな掃除だよね。
1: 掃除と筋トレ。
0: ああ掃除、まあ、筋トレはどうでもいいとして大体掃除だよね。
1: やっぱあのね、ちょっと気温が上がってきたからもうこたつはしまおうかと思ってる。
0: まだ出してるの。
1: だって昨日寒かったじゃん。
0: ああ、まあ一昨日はな、昨日とかな、
1: うんうん、まだ。
0: でもまだ出してるの。
1: もう出してる。まだ
0: まだ使ってるの、
1: うん。でこたつでまた寝落ちてる。
0: おかしいだろ。まあまあいいや、まあいいや。
1: このゴールデンウィーク中にしまわなきゃいけないっていうね。
0: なるほど。
1: あの干して。
0: だから僕ね、でゴールデンウィークでは行かないんですけど、
1: うん、
0: 今年からねチャレンジするのが1個だけあるんです。
1: 海釣り。
0: そう、海釣り、
1: うん、
0: 来週再来週にですね海釣り行ってきます。日立の海に誘われてですね、
1: うん、
0: 何を釣るっすだっけな、タイっつったっけな、
1: うん、
0: タイを釣りに行ってくると。
1: ピチピチピチピチね、
0: はい、でも釣れてもさばけないんだけどね、
1: うん、
0: どうしたらいいだろうね。
1: キャッチ&リリースじゃなくてちゃんと、
0: まあちょっとあれなん、まあ、1個ぐらいは持ってこようかなと思いますよ、
1: うん、あ、証拠ね、
0: 証拠として、
1: うん、
0: まあ、それは証拠は写真で撮ればいいけど、
1: うんうん、
0: なんかやっぱり自分が1匹釣ったぐらいは食べたいじゃない、
1: うん、
0: でも

0: さばけないんだよね、
1: うん、分かるよ。
0: だから YouTube 見ながらさばこうかな。
1: やめやんないほうがいい、あの包丁握れないほうがいい、ダメダメ、包丁握っちゃダメ。
0: まあまあちょっと教えてもらいながらね、だからちょっと海釣りをね、うん、今年はチャレンジしたいなというふうに思いますんで、はい、そう、あののんちゃん、あの船か、船釣りです。船にね乗せてもらって、だからちょっと、ね、
1: あれ酔わない大丈夫？
0: いや酔うと思いますよ。
1: そうだよねあんた。
0: 僕ね、ね聞いたらなんかね寝る前に一錠飲んで、
1: ま、酔い止めを、
0: うん、寝る前に飲んでまた船に乗る前に飲むと大丈夫だよとは言って
1: る。船出るのは明け方？
0: 明け方、4時とかですね。
1: うん、あんた起きれるの？
0: 起きれないね。まあ起きれないって寝ないで行くのもいいんだろうな。
1: よく茂雄が言ってましたよ。なんか、
0: あ、だから茂雄さんはまたゴールデンウィークに行くって言ってましたけど、うん、あのまあやってみます、
1: うん、
0: 初チャレンジすることはいいことだろうということでね。
1: そうです、そうです、じゃあ、はい、お土産よろしくね、う
0: ん、海ちっちゃい、じゃあちっちゃい小魚みたいなのが取れたら持ってくよ。
1: なんだったらなんだっけ、ワカサギだっけなんだっけ、そっちで行くよ。
0: はい、はい、ということでね、今日はゴールデンウィークのあれこれということでね、皆さんからのメッセージをと皆さんからのチャットをですねご紹介をさせていただきました。以上勝手に〇〇のコーナーでした。さあ、ここで2曲目でございます。2曲目の曲も、今日はマーガレットが選んでます。何の曲でしょうか。
1: 初夏の爽快ドライブソングということでね、マーガレット選曲しました。お次はですね、ミンミでシャナナ。

0: さあ時刻は午後7時26分30秒過ぎたところです。 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、アフラ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じ、略してコーン。
1: いいんだよ、入れなかったよ今本当にちょっとコーンじゃないんだよ、
0: ちょっとタイミングずらしてみた。
1: ずらすんじゃないよあんた。
0: はい、ということでね、生放送でお送りをしておりますが、
1: うん、
0: さあここからはですね、久々ですかね、また2週間ぶり3週間ぶりのこのコーナーでございます。
1: まあ月1ですよね。
0: 月1ですね、
1: 今日もね。
0: はい、ではね、まずコーナータイトルコールを皆さんと一緒に叫んでいきたいと思います。はい、ではよろしいでしょうか、
1: う
0: ん、いきますよ、みんなで一緒に考えよう。さあ大喜利のコーナーでございます。今日は土曜日、お仕事の方もいるかもしれませんが、1週間の疲れを癒す大事な曜日です。そんな土曜な夜、みんなで一緒に考えてクスッと笑ってみようというのがこのコーナーの目的でございます。
1: はい、
0: ちょっとくだらないけどちょっと面白い、そんな時間をね、皆さんと一緒に過ごしていきましょうということでございます。さあ今日のお題はですね、まあ、母の日が近いということで、母の日に関するお題にしてみました。
1: うん、
0: 母の日に丸々くれるのはあんたぐらいやでって何を渡したって、
1: なぜ、ね、
0: なぜ関西弁なのか分かんないですけどね。
1: そうじゃなかったっけ、あれおじちゃん。
0: まあ、なんでですかね、うん、母の日に丸々くれるのはあんたぐらいやでって何を渡したということで、うん、こちらがお題でございます。
1: はい、
0: はい、ちょっとルール説明しましょうか。
1: うん、
0: このお題に対しまして皆さんから回答いただいてます。その回答に対しまして私たちが0から4 3ギリというね単位でですね、ちょっと点数をつけさせていただくと。
1: 0ね。
0: はい、合計点数が一番高かった人が本日の勝者、ワンポイントプレゼント、10ポイント貯まるとオリジナルキーホルダープレゼントということでございます。うん、
1: はい、
0: YouTube ご覧の皆さんはね、真ん中あたりにあるやつでございますんでね。
1: うん、
0: はい、
1: ね、飾ってますからね、
0: 飾ってありますんで。さあそして、これが、まあ、キーホルダー取った人はレジェンドと呼ばれますん で、
1: うん、
0: でレジェンドの方はマックスの、今日でいうと6ギリ合計6ギリ取って優勝しない限りはですね、1ポイントもらえないという厳しいルールになります。うん、それで10ポイントまた貯めたら今度は笑い袋をプレゼントということでございますね。
1: いや、いらないでしょ。
0: いやいやいやいや、欲しい人たくさんいるんですけど。
1: でもリーチいますもんね。
0: リーチ2人ほどリーチ2人ほどいます。
1: いるんすよね、
0: います
1: リーチがね。
0: はい、ちなみにですね、
1: はい、
0: この笑い袋を持ってるのはですね、
1: 2人だけじゃない、
0: リス君ぐらいしかいませんね。
1: あともう1人じゃん。
0: そうでしたっけ、
1: 歴代ここの音響してたコーロ。
0: ああ、コーロとね、うん、2人持ってる。それは全然あの大喜利とは関係なく、
1: うん、
0: プレゼントとしてあげたということでございますね。
1: はい、
0: はい、ではですね、早速いきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
1: いきましょう。
0: はい、ではでは早速いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した。
0: マラドーナのユニフォーム。
1: ごめん、私の音がちょっとごめんね。
0: いや、今のはポイント減るで。
1: ごめん。
0: 今のはポイント減るで。
1: なんかならなかったんだよ。
0: はい、4ギリということで。
1: はい、すいません。
0: はい、あ、 お題言いましょうか。
2: 4ギリ。
1: あ、大丈夫で、大丈夫です。
0: 大丈夫ですか。
1: はい、
0: はい、ではね、4ギリということで、こちらの回答はラジオネームダイヤモンドダスト、ダイヤモンド島さんの回答でございます。
1: 島さんごめん、ありがとう。
0: はい、こちらが基準になっていきますよ。
1: はい、
0: では続いていきますか。
1: はい、
0: でもいいな、マラドーナのユニフォーム普通母の日くれないからね。
1: 欲しい、ファンは欲しいんじゃないですか。
0: ファンは欲しいですよ。
1: うん、
0: ファンは欲しいよ。しかもね、ちょっとね、本当はもっと細かく書いてあったんですけどね。
1: 何、
0: ポカジュニアース時代のマラドーナ。
1: 全然わかんない。
0: 結構ね、あの前世紀になる前のアルゼンチンのチームの時のマラドーナですから。
1: 全然わかんない。
0: まだまだだな。はい、4ギリということで、こちら基準でございます。
1: はい、
0: では続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいや

0: で何を渡した？
1: 鉛筆一本、消しゴム一個。
0: ああ、なんかでもじゃなんか質素っすね。あ、どうしたんおじちゃん。
1: サンケレ。ん？今日は僕は厳しめに行きます
0: よ。どうしたおじちゃん。
1: いや今日は厳しめに行こうかなと。
0: 鉛筆一本、消しゴム一個。でも必要かもしれない
1: です、
0: うん。
1: いやこれは必要ですよ。
0: うん、
1: でもこれをまあまあ母の日に、うん、ちょっともう少しひねってほしかったなという。
0: あ、なるほどね。
1: うん、
0: はいはいはいはい。
1: 例えば金消し一個とかね。
0: 消しゴムは金消しね。
1: 消しとかね。
0: はいはいはい、
1: そういうところちょっと欲しかったなというね、
0: は
1: い。
0: のんちゃんは私は欲しいと言ってますよ。
1: はい、
0: さあ子供からもらいたいそうですね。
1: は
0: い、
1: こちらの回答はラジオネーム北海道はでっかい道なりちゃんの回答でございました。
0: ね、ありがとう。
1: はい、三ギリ届かずでございます。ごめんなさいということですね。
0: はい、おじちゃん今日厳しめです
1: ね。今日は厳しめです。今日は厳しめです。はい、ちょっとねやっぱあのお題がね簡単なだけっていうかね何でもいいだけにあって、はい、ちょっとやっぱりひねってほしいなという。
0: なるほどね。
1: うん、個人的にはね。思ってる。
0: レベルを求めるんじゃないよ。
1: 今日はちょっとレベル上げようかなと思ってたまにはね。
0: おじちゃんね、
1: はい、では続いていきましょうかね。続いての回答いってみましょう。
0: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した？
1: 差し歯。
0: あこれ喜ぶんじゃないですか。いや好きなのね。はいはいはいはい。
1: あんちゃん5ギリ、
0: まあね、母の年齢でもよりますけど、うん、喜ぶんじゃないですか。差し歯だって高いでしょ。
1: 高いですよ。
0: でしょ、でしょ。
1: 差し歯、
0: うん、
1: まあ 別名入れ歯。
0: 入れ歯言うじゃないよ。あんた
1: いやいや差し歯ね、
0: うん、
1: あのインプランツってやつですか。
0: はいはいはい、はいはいね、高いんですよね結構ね。
1: 高いです。高いですからね、うん、これくれたら喜びますよね、
0: うん。
1: さあこちらの回答ですがラジオネーム縦へ立つんだファイティング田中さんの回答でございました。
0: 絶好調じゃん。
1: はい、5ギリということでございます。さあトップに躍り出ましたね。ではでは続いての回答いってみましょう。
0: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した？
1: お見合い写真。
0: おこれ嬉しいんじゃないですか。
1: いやいやいや、
0: これ嬉しいんじゃないですか。
1: いやいやいや、うん、これは母に渡すんでしょ。
0: だから
1: 4ギリ
0: 母にお見合い写真ですよ。
1: 母の相手型、母の相手になる
0: シングル家庭かもしれないじゃないですか。
1: でも
0: ねえじゃないんだよ。認めてあげなさいよ本当に。お見合いを
1: お見合い認めますよ、はい、全然認めますけど、
0: はい、
1: でも今お見合い写真であの子いい人だよって持ってくるのないだろうね。
0: もうねマッチングアプリ
1: そうでしょ、
0: うん、
1: だからさ
0: マッチアプ
1: あのなんかさ隣近所とかさでさ、うん、こうなんていうのくっつけ屋みたいなおじちゃんおばちゃんがいなくなっちゃった。
0: 何くっつけ屋って
1: くっつけ屋あの
0: ナコードみたいな。
1: そうそうそう。
0: なお前そんなこと言うんじゃないよ。くっつけ屋って何やだおめえは。
1: あの子さあの子いい子がいるんだよっていうな。
0: 近所の
1: 近所のおばちゃん。
0: いやいる、ね、なんか話がすごい漏れそう。
1: さあ4ギリということで、うん、こちらの回答はラジオネームあんあんあんふっかにあんさんの回答でございました。
0: ありがとうね。
1: 4ギリ届かずでございます。
0: うん、
1: 差し歯が強いか。
0: 差し歯やっぱ
1: 差し歯ね
0: 嬉しいんじゃないですか。
1: いややっぱりね、うん、高めだしそれっていうところだからね、う
0: ん、あんねその母にとってってこともね。
1: は
0: い、ね、いいんじゃんいいんじゃんいいですよ、はい、これはは
1: い、はい、4ギリ届かずでございます。
0: はい、
1: もう一人方いきましょうかね。
0: はい、
1: はい、続いての回答いってみましょう。
0: 母の日に〇〇をくれるのあんたくらいやで何を渡した？
1: 土地の権利書。
0: おこれでもこれなんか問題あったんですかね。大丈夫ですか。
1: 4ギリ
0: プップン事件性感じますよ。
1: いやいや誰のっていうところがありますか。
0: はいはいはいはい、
1: どこ出て、
0: はい、
1: 子供が持ってる土地なんて、
0: はい、
1: 基本ないですよ。
0: はいはいはい、まあまあまあ、ね、
1: だからちょっと想像してみましょう、
0: はい、
1: 多分この子供は二十歳以上ですね。で不動産転がしてますね。でその中の一つをこう渡してくるという。
0: じゃあ金持ちじゃん。
1: そうですよ。
0: いいじゃん。富豪じゃん。
1: 富豪ですよ、
0: うん、でもじゃあ、まあ、まああんたくらいだね。
1: あんたくらいやなと。
0: いい子供だね、
1: はい、でも4はいということでこちらの回答はラジオネーム明かりをつけましょうひななさんの回答でございました。

0: がとう。
1: よぎり届かずでございます、う
0: ん、はい。
1: さあここまでね前半戦お送りしてきました。1曲挟んで後半戦といきたいと思います、
0: はい。さあここでね1曲お送りしましょう。今日母の日ということでね、やはり皆さんこれを渡すこと人がいっぱいいるんじゃないでしょうかってことでお送りしましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。

0: さあ時刻は午後7時39分まもなく30秒になるところです。 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃんアフロ&マーガレットの土曜の夜はこんな感じお送りしております。ということでね、
1: どうしたどうした、
0: いやなんか最初の入りがそんな感じだったからその感じでずっと喋ってた。
1: なんか頭大丈夫じゃ
0: ん。うん、アナログだから。
1: あ、そっか、はい、アナログね、
0: はい、さあ、みんなで一緒に考えよう大喜利のコーナー後半戦ということになりますね。今日のこの大喜利のお題は母の日に丸々くれるのあんたぐらいやでと何を渡した、とこちらがお題でございます、うん、前半戦お送りしまして、ファイティング田中さんが今トップ5ギリということで差し歯
1: いや喜ぶでしょうちの母ちゃんとか喜びそうだもんね。差
0: し歯、
1: うん、
0: はい、この間歯医者行きましたね、奥さんにね。
1: うん、どうだった、
0: うん、あの綺麗綺麗にしてもらいました。
1: あ、でも大事大事、メンテナンス大事、
0: 歯の綺麗綺麗にしてもらいましたね、
1: 大事大事、
0: はい、さあということでね、
1: はい、
0: 後半戦意外とねこの音楽流れた間にバババッと
1: ありがとう、
0: はい、皆さんからメッセージいただきましたんで、
1: ありがとう、
0: はい、間に合わないかもしれません、
1: 行きましょう、
0: はい、サクサク行きたいと思います。では早速行ってみましょう。
1: 母の日に丸々くれるのあんたぐらいやで何を渡した、
0: 昭和家電。
1: おお、でも欲しいんじゃない、
0: いや欲しい、いや昭和家電ね、うん、前に話したけど
1: 強いんだよね、
0: いいものはいいんですよ。
2: だってあれなんだっけな、あの二層式洗濯機
0: とかね、
1: うん、
0: あとはさ、あ昔の洗濯板とかね、
1: あゴリゴリね、
0: あの洗濯板ってさ今すごくなんか現代版になっておしゃれになってるみたいね。
1: ああ、そう、知ってる知ってる、う
0: ん、だけどあのね本当に子供のスポーツとかの少年団とかで汚れた靴下の汚れ、
1: うんうん、
0: マジで綺麗になる。
1: あれ頑固だからね、本当にね、匂い強烈で、
0: そう、普通の洗濯機じゃ汚れと落ちないけど、うん、あれでゴツゴツやるともう綺麗になっちゃうから、
1: やっぱ昭和強
0: いじゃん、やっぱ昭和、やっぱ昭和
1: やっぱ昭和じゃないよ。
0: さあ、こちらの回答ですが、ラジオネーム過去からの資格10万23歳さんの回答でございました。
1: 懐かしい、久々じゃないですか、
0: はい、4ギリ届かずでございます、
1: はい、ありがとう、
0: はい、僕もよくあれを覚えてましたね、2つのをね、
1: そうだね。
0: では続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した、
0: 3年練った練り消し
1: いいじゃん、 いいじゃんこれいいや練り消し、いいよいいよ、あすごいさ、あれもいた、
3: あちらのお客様に6ギリ
1: 練り消しですよ、おじちゃん、
0: いや
1: ー、ね、3年も練るんですよ、
0: そうですよ、ずー
1: 指紋ペッタペタですよ、おじちゃん、
0: だから多分中学とかのね、
1: はい、
0: 高校とかの3年間、
1: はい、
0: ずっと授業中にずっと練り消ししてたんでしょうね。
1: 練り消しってね、もう知らないんじゃない今の子。
0: いや知らないでしょうね、
1: うん、
0: それで練って練ってかなり大きくなってきてるはずなんですよね。
1: 大きくなるんだっけ練り消しって。
0: いやいや、それはだって練り消しながらずっと固めていきますからね。
1: ああそこそこ、は
0: い、繋いで繋いでいくと3年分
1: 消しゴムのカスですよね。
0: そうです、
1: ちょっと私もあんまり、
0: まあまあまあということでね、うん、6ギリ、はい、トップでございます。さあこちらの回答はラジオネーム2つの忘れてますね、眉毛さんからいただきましたね。
1: あれ2つなんだっけ、ポンポン、あれわかんねえ、
0: そうちょっと僕も出てこなかった、申し訳ない、
1: でもすごい、
0: うん、眉毛さん、
1: 眉毛
0: おめでとうございます。さあ続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した、
0: 不要になったポケモンカード
1: いやでこれはでも売らないのかね、
0: いやいやいや、
1: はいはい、うん、
0: もうあの多分これゴミ捨てといてってやつでしょ、
1: ああもう紙くず的なものですかね、
0: そういう感じになっちゃいますね、うん、4ギリということで、こちらの回答はラジオネームのんのんのんのんちゃんの回答でございました。
1: ポケモンカード今ねピンキリですかね、
0: あそうなの、
1: ピンキリですよ、
0: 高いな高いな、
1: そう、
0: あ
1: 紙ですよ、
0: 何が、あ紙が高いの、
1: あじゃなくて私ポケモン一切通ってないから何でも語れない
0: じゃあ語るなよ、
1: じゃあ語れないポケモンは語れない
0: はい、ということで4ギリ届かずでございます、
1: うん、
0: では続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで何を渡した、
0: お母さんが30年前に実際に使用してた 僕が宿った勝負下着のパンティ。
1: いやいや待って待って待って待って待って、いらねえよ、いらない、いらない、ほらほらほらほら、こういうことになりますよ。握り、握り初めてだよ聞くの、久々だよ。パンティだよ。
0: まあちゃんと思い出の思い出ですから、
1: はい、30年
0: 以上私が宿った時の勝負パンツですから
1: 、なんなん私が宿った時って。
0: さあということでこちらの回答は、うん、ラジオネーム、はい、マスターオブ大喜利水星石のマスターさんの回答でございました。
1: 今日も攻めてんな、
0: はい、握りということでございます、う
1: ん、過去最低点じゃんじゃない目標ゼロ切りだよな。
0: さあ続いて回答いってみましょう、う
1: ん、母の日に〇〇くれるのあんたぐらいやで、何を渡した？
0: イエスノー枕。
1: 何それ何それ何
0: いや深くは言いません、
1: うん、
0: 深くは言いません。
1: そういうやつ
0: 深くは言いません。
1: そういうやつ、
0: はい、サンキレ
1: ー。おじちゃんの厳しめ採点来ちゃった。
0: 厳しめ採点、うんうん、分かる人には分かるけど絶対渡さないわな。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、サンギリということで、こちらの回答はラジオネーム幸福を呼ぶ大喜利師フックさんでございます。
1: フックさん幸福呼んでんの大丈夫？
0: サンギリ届かずでございました、うん、はい、では続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇くれるのあんたぐらいやで、何を渡した？
0: バナナ1本。
1: おー、でも可能性はねえな、可能性ねえな、ちょっと待って、あ

0: 握り
1: 握り2回目ですよ。なんかダメだな、なんか。
2: いやいや、これはね、はい、ちょっとね、はい、僕の中では
1: 補足ですか、
2: はい、補足はしません、
1: はい、しないんだ。
2: これ補足をしてしまうとちょっと面倒くさくなるので、はい、
1: あ、そうですか、
2: はい、さあこちらの回答ですが、ラジオネーム大喜利チャチャチャチャ太郎ラブさんからいただきましたね。
1: あ、そうなんだ、
2: はい、まあ、チャ太郎ラブさんがこれを送ってきたというところで、はい、皆さん想像してもらえればいいかなというふうに思います。
1: あ、そうですか、はい、なんだっけ、デキンだっけ。
2: はい、握りということで届かずでございます、はい、
1: おめでとう、おめでとう、
2: おめでとうなんだ、
1: うん、おめでとうだね。
2: 握りはおめでとうなんだ。
1: おめでとうです。
2: あ、そうなんだ、うん、さあ続いていきましょう。続いての回答いってみましょう。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで、何を渡した？
2: 100ペソ
1: の。あ、なんだっけ、あれ何、あれなんだっけ、通貨だよね。
2: 通貨、どこの通貨かは分かりません。
1: そう、私もやる、どこの辺だっけなって、実際あるのかも知らないしな、
2: うん、100ペソ使えねえ。
1: どうすんのって、ペソなんてね、
2: 実際いくらぐらいなんだろうね、
1: 分かんない、100だからな。
2: いや、意外と、意外とあるかもよ。
1: あーん、次行こうか、はい、膨らまねえやと思った。
2: さあこちらの回答はラジオネーム三男からの逆襲、しょげさぶろうさんの回答でございました。しょげさぶろ
1: うさん、ありがとう。
2: はい、よっぎりでございます、うん、
1: はい、
2: さあラストいきましょうかね。ラストはやはりこの方になりますね、うん、行ってみましょうか。
1: 母の日に〇〇をくれるのあんたぐらいやで、何を渡した？
2: 世紀末の CD。
1: 待って、なんで、なんでそんな、なんで。あ、ザザに積もったん、大丈夫な。
2: 僕は好きです。
1: 世紀末だ、あれだね、
2: あんちゃん、ゴギリ、
1: あれですよね、
2: あれです、はい、あのバンドです。
1: あ、そうですよね、あのバンドですよね、一瞬出てこなかったけど、
2: はい、さあこちらの回答ですが、うん、ラジオネーム大喜利生存マシーンカモメトリックスさんでございます。
1: さすが、
2: はい、今日ね6
1: 納品ですか。
2: 納品なんですが、
1: あ、すごいすごい。
2: 僕もう一個と悩んだんですよね、
1: はいはい、
2: トランスフォーマーコンボイっていう。
1: あれなんか覚えてるよ、いてる、いる、コンボいるよ、いる。
2: ちょっとどっちも面白いなと思ったんですけどね、はい、ちょっと僕の好みでこっちにしましたね、はい、はい、ごぎり届かずでございます。さあということで本日ね、獲得者はですね、マックス6ギリということで、ラジオネーム眉毛さんの回答。、うん、3年練った練り消し、
1: いやいい、
2: おめでとうございます。
3: おめでとうございます。
2: はい、ということでね、多分初ポイントじゃないかなって気がしますが、
1: 2つなを思い出せないというね、う
2: ん、ごめんなさいね、はい、ちょっと後で調べておきます。
1: 調べましょう、
2: はい、この後半、この後にねちょっとご連絡したいなと思いますね。
1: そうですか。、はい、調べるのね、
2: はい、ということでね、またね大喜利、1ヶ月に1回をやっていきたいと思いますんでね、ぜひ皆さん聞いていただいて、ぜひ投稿の方よろしくお願いいたします。キーホルダーを目指して皆さん頑張りましょう。以上、みんなで一緒に考えようのコーナーでした。
4: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
1: ここまでは感動と興奮の空間、綺麗な館内でほぼ毎日開催中のボートピア岡部の提供でお送りしました。
2: さあ時刻は午後7時50分30秒過ぎたところですね。さあここからはですね、この後の FM ふっかちゃんのオリジナル番組の番組案内でございます。この後午後9時からは生放送ワクワクグッデーということで、今日は花田くん一人で生放送
1: みたいですよ。
2: あ、そうなんですね、うん、うん、たっくんどっか行っちゃったのかな、ゴールデンウィークかもしれないですね。ゴールデンウィークかもしれないですね。そしてその後の午後10時からは、まあ、私の番組教えて〇〇先生リターンズということでございます。
1: 再放送ですよね。
2: 再放送でございます、うん、来週の月曜日がね、新しい収録してあるやつがありますんで、
1: 新作ですか。新作

0: 新作ぜひ聞いてください。
1: 下宮じゃないんだよ。
0: いやいや本当にね、ちょっとね今回のやつは少しねやっぱみんなが緊張してましたね、久々の収録だったので、
1: うん、
0: で次回2回目になったら元に戻ってました。
1: そうですか。
0: もう爆発しましたね。
1: あの今まで通りってことですね、
0: はい、で収録してた隣がですね今生放送やった時だったんですけど、はい、大丈夫かなってちょっと気にしてましたね。
1: 全部入ってんだよ。こっちやってたんだ生放送。
0: うん、結構笑い声がすごかったなと、
1: うん、だいぶひでですよ。
0: あでも面白かったので、ね、うん、あのぜひ聞いていただけたらありがたいなと、メッセージもよこいただけたら嬉しいなというふうに思います。
1: はいはい、
0: そしてちょっと案内でございますが、
1: うん、
0: 明日の5月3日の日曜日から5月6日の水曜日、
1: うん、
0: そして、再来週かな5月の13日の水曜日とから5月の14日の木曜日、
1: うん、
0: こちら放送機器の点検のためにフッカモーニングとフッカ午後お休みという形になります。毎年ね、この時期と 夏と正月とというね3回あのちょっと
1: 大型の連休の時
0: にね、あの点検をさせていただいて放送事故がないようにですね、うん、あのしてますんで、ぜひご理解とご協力をよろしくお願いいたします。あの、はい、収録放送に関しては放送していきますんで、
1: うん、
0: あの生放送だけお休みという形になりますんでね、
1: そんな感じ、
0: はい、ご注意いただければと思います。
1: はい、
0: さあそして5月の土曜コンのスケジュールは、まあ、来週5月の10日かな
1: 9ですね。
0: あ、9か、うん、9は生放送ということでお送りしていきます。
1: 16だっけ、
0: はい、16の土曜日がちょっと収録放送になりそうな感じになりますね、うん、それで来週の放送の、まあ、お題というかですね、
1: お題ですか、
0: はい、中身はですねソングソングソングでいきたいと思います。
1: ソングソングソングね、
0: はい、ソングソングソングでございます。
1: はい、
0: テーマはですね、まあ、ゴールデンウィークの思い出という感じでいきたいなと、
1: うん、
0: まあ、今回のゴールデンウィークのでもいいですし今までのゴールデンウィークの思い出を語りながらそれに時に聴いてた曲をね一緒にセットで送ってきていただきたいなと、うん、まあ、掃除しながら例えば聴いてたよとか、
1: うんうん、
0: この掃除したらもうやる気がなくなったよみたいなね曲とかをねぜひ一緒にメッセージで送ってきていただければと思います。
1: はい、
0: はい、ということでね、以上番組案内でした。さあ本日ラストの曲でございますね、
1: はい、
0: ラストの曲もマーガレットが選んでます。何の曲ですか。
1: 初夏の爽快ドライブソングということでいきましょう。最後はダイスで I wonder

0: さあ1時間の生放送アフラ&マーガレットで進めてきました。土曜の夜はこんな感じ、いかがでしたでしょうか。エンディングのお時間となります。早いもんでござんすね。
1: 早いね、おじ

0: さあまずはですね、この番組 SNS やっております、はい、X ですね、うん、番組情報だったりくだらない内容だったりをつぶやいております。アフランドマーガレットで検索していただいて、番組ステッカーがアイコンのアカウントがありますので、ぜひ皆さんフォローの方よろしくお願いいたします、はい、この辺にね、番組案内とかあのコーナー説明とかがねポポンって急に上がってきますんで、
1: う
0: ん、
1: そうですね、だいたい週末に近いくらいかな、
0: は
1: い、
0: ぜひねチェックの方よろしくお願いいたします。そして先ほどのね大喜利マックスポイント獲得ということでね、眉毛さんおめでとうございますが、
1: うん、おめでとう、
0: はい、あの記憶の中ではなんか何回か送ってきたんかなと思ったら、よく調べたら初投稿ということでございました。
1: いやでもあったと思いますよ。
0: なんかあったんですけどね、うん、なんか記録にないんですよ、
1: うん、でも多分私覚えてます。あった、
0: あったよね、あった。でもねちょっと記録になかったので、新しくね、うん、2つなら作りましたんでね。
1: あ今、
0: はいはい、マロでおじゃるです
1: 眉毛に引っ張られすぎだよ、
0: はい、マロでおじゃる眉毛さんでございますね。
1: 眉毛さんおめでとう、
0: はい、
1: おめでとう、
0: はい、おめでとうございましたさあ、メッセージもねちょっと時間あとわずかですが、
1: はい、
0: 読める範囲だけ読んでいきたいと思いますね、
1: はい、
0: まずなりちゃんからいただいてますね。
1: ありがとう、
0: はい、こんばんはということで、今日札幌晴れの9度でもストーブつけてるということです。
1: あ、寒いんだ、寒いよね、うんうん、
0: 今日はでもこっちは暑かったよ、
1: まあな、うんうん、そう夏日夏日、
0: うん、だから昨日結構寒くて、今日だって誰かさん半袖だもんね。
1: わし、
0: はい、ということでね、うん、さあ、明日天皇賞ということでね、
1: まあ、競馬ね、
0: はい、なりちゃんの予想はアドマイヤテラからいきますということでございます。
1: 我々は剣かなって感じ、
0: はい、私たちはちょっと剣にしました。
1: ちょっとねオッズ気味がないと、
0: うん、ということでね、でもね見ることは見るというふうに思います、うん、
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。まだねたくさんいただいてるんですが、ごめんなさい時間の都合上ちょっと読めないということでね、またねぜひ送ってきてくれたら嬉しいです。ということでね、ゴールデンウィーク入りました、
1: うん、
0: 皆さんね、ゴールデンウィーク4日間これから休みありますが、まあ、掃除する人もお仕事する人もね、ぜひあの事故のないように、
1: そう
0: 今日もねちょっといろんなところで事故が多かったので、
1: うん、
0: 事故のないように車の運転には十分注意して、良いゴールデンウィークをですね、はい、過ごしていただきたいなというふうに思います。ということでお時間になりましたね。本日の担当は私アフロートールと
1: マーガレットでした。
0: それでは皆さん良い週末をお過ごしください。せーの、
1: レボリューション。

0: ワクワクデイ。この番組ではチャンネル登録者数1万人以前、再生回数ランキングを放送中。新しいバンド、シンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして。
1: そうなん。
0: まずうちのおばあちゃんから。
1: ばあちゃん、
0: さすがうちの声元気もらえるわ、
1: は
0: あ、おじいちゃんも言うてました。
1: うん、
0: シュータ頑張りや、いい番組や。さらにうちのおかんまでも。
1: いや、身内ばっかやんけ。
0: いやいや、うちのおとんもやな。
1: はい、よかんべ。
0: ワクワクデイは毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
2: 西田理沙の心の演歌。お相手は演歌歌手の西田理沙です。月曜日から金曜日まで朝5時30分から各回でテーマに沿って演歌のみならず昭和の歌謡曲なども交えながらナレーションを添えてお送りします。いつも笑顔で癒しをお届けします。聞いてね。
3: FM ふっかちゃんが午後8時をお知らせします。
2: ここからは再放送をお送りします。
4: FM88.5 マサヒロのボイスドラマ制作委員会。
5: マサヒロのボイスドラマ制作委員会。

0: やあみんな、3週間ぶり、制作委員会委員長ヒーローです。先週は、ちょっと自分のこともございまして、再放送とさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。4月に入りまして、最近はすごく暖かくなってきてます。熱中症など気をつけて、水分補給をしっかりとしていただければなと思っております。で、4月の後半になったので、皆様のね、学校生活、そして、仕事など、いろんな環境に変化があったのではないかなと思います。新しく入学した学校、クラスが変わって好きな友達と一緒になったりとか、いろんな出会いがあるこの4月もね、終わろうとしているんですって。早いですよね。そういった変化が訪れているかなと思っております。4月に入りまして、前も言ったんですけども、この放送は6年目となります。早い。そしてみんな聞いていただけてるのでしょうか。今年も頑張って放送していきますので、どうかよろしくお願いいたします。それではいつものいきたいと思います。杉山浩一さんの曲の力を借りて、剣と魔法とドラゴンが描かれた扉がきっとあなたの目の前にも見えているはず。マサヒロのボイスドラマ制作委員会第183話、皆さんは今何にハマっていますか、ナイトをお送りいたします。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りします。
1: 水漏れしてるわ、どうしよう。
2: そんな時はタベイにお任せ。
1: お湯が出ないわ、どうしよう。
2: そんな時もタベイにお任せ。
1: リフォームしたいな、
2: 任せてください、タベイに。株式会社タベイは創業94年、水回りリフォームなど住まいの困ったことを解決します。電話048-571-0466までお気軽にご連絡ください。
0: 本日はこちらの曲からスタートしたいと思います。テレビアニメ響けユーフォニアム3オープニングテーマ、ブルーでリコーダー。

改めまして制作委員会委員長ヒーローです。1週間の締めくくり、週末の夜いかが過ごされておりましたでしょうか。学生の方、勉強に部活に毎日お疲れ様です。社会人の方、仕事そして家庭のことと毎日お疲れ様です。この番組はそんな頑張った週末の夜を少しでも楽しく過ごしていただけるよう放送しております。お聞きの放送は FM88.5MHz、 FM ふっかちゃんとなっております。本日もこちら緑ヶ丘のスタジオより放送しております。さてですね、4月も後半になりまして、先ほども言ったんですけども、皆さんのところにね、新入社員だったりとか、新しい方々がたくさん来ているかなと思っております。で、新しくね、環境の変化というのもありますので、体調の変化ね、まあ、注意していただければと思います。まあ、胸をワクワクしながらね、新しい学校、新しい会社、新しい生活迎えてる方も多いかなと思うんですけども、1ヶ月過ぎました、どうでしょうか。僕ね、一人暮らしをした時のことを今でも覚えております。本当に楽しかった。

誰にも邪魔されずにゲームをしたりアニメを見たりゴロゴロしていられる、まあ、なんてねことを思いつつ、1ヶ月過ごしておりましたが、まあね1ヶ月2ヶ月3ヶ月経ってくるとやっぱりね飽きるんですよね。何かしらこう趣味が欲しくなったりとかね、なので、まあ、友達に教えてもらってプラモデル作ってみたりとか、近くに友人が暮らしてたので、まあお互いのね家を泊まり合ったりで、朝なぜかキャッチボールしたりとか、ね、日曜日になると近くの小学校の校庭が借りられたので、まあ、そこでキャッチボールねしたりして、まあ、草野球チームに入ってみたりとか、まあ、ちょっといろんなことをさせていただきました。もともと僕ねバスケ部だったのもあったので、まあ、バスケットねチームに入れていただいたりとか、週に2回レッスンがあって、舞台の前日になったりすると、まあ、毎日のようにね夜遅くまでスタジオにこもって練習したりとか、まあ、なのでアルバイトとかね、まあ、そういったものも少しこう時間の融通が効くバイトをしたりとかね、今ですとアプリいろんなものがあって、隙間バイトですか、いろんなアルバイトとかできるじゃないですか。本当すごいなと思って、ああいうの僕らの時にはこの日出れますみたいな、このシフト調整をね頭を下げてさせていただいて、まあ、やりくりをしていたっていうのが懐かしいなとは思ってます。まあそんな僕もねまあ、きちんと免許を取って、まあ、仕事をさせていただいてるんですけども、今思うとね20年以上前になるのかな、懐かしいなと思いますさて、まあ話をねアニメゲームの話にしようかなと思ってるんですけども、この番組はボイスドラマ制作委員会という名になっております。まあ、後半はボイスドラマを流しているんですけども、前半はね僕のアニメやゲームのただただトークをするっていう番組になってますので、本当に30分聞いていただければなと思ってます。でオープニングで流しました響けユーフォニアムの3期オープニングトゥルーのリコーダーを流したんですけども、最終楽章としまして響けユーフォニアム劇場版前編が4月の24日からロードショーが開始になります。もしかしたらねチケット買ったっていう方もいらっしゃるのかなと思うんですけども、本当にこの響けユーフォニアムめちゃくちゃ面白いです。京都アニメーションさんが作ってます。代表作を出すとエヴァーガーデンだったりとか評価だったり、あとは初期の方だとは鈴宮春日の憂鬱ラキスタとかね、キー作品カノンエアクラなどですね、悲惨な事件もありましたけども、本当にね根強く作っている会社の一つで、クオリティが凄まじく高いです。キャラクターの表情だったりとか息遣いだったりとかっていうのも本当にね画面越しに感じる、まあ、声優さんの力っていうのも必ずあると思うんですけども、それ以上にね画面越しに来るイラスト、絵アニメーションの凄さっていうのがすごいの一言です。でこの映画があります。もともと響けユーフォニアムっていうのがものすごく長い作品で、もう10年ぐらい経ってるんです。ついこの間も東京 MX 第1期かなやっていたと思うんですけども、目標を決めてがむしゃらに頑張るっていうのは本当に必要なことなんだなっていうのを分からせてくれた作品ですね僕が高校の時一番最初はバスケ部でした。まあ途中でねあるきっかけがやめたんですけど、この作品になるように悔しくなるほど落ち込んだのか泣くほど落ち込んだのかっていうところなんですが、多分僕はそうじゃなかった。その部活バスケ部を辞めるときに別に悔しくもなかったし、僕が悔しいなちょっと諦めるの嫌だなって思ったのは役者とか、まあ、そういったもので選ばれなかったとき、そしてそれを辞めなきゃいけなくなったときですね。オーディションっていうのがあるんですよ、まあ、それに選ばれなかったとき、まあ、選ばれたときは嬉しかったですよそれは嬉しいです。だけどもそれ以上にねやっぱりそのなんで続けてるんだろうっていう、まあ、自問自答みたいなのが、ね、あるんです。葛藤ですから、このままでいいのかな、この年齢になったけどここまで続けていいのかなっていう。負けたのが30の手前っていうね。まあもともと僕が、まあ、ちょっとね手術をしなきゃいけないぐらいの病気になってしまったのもあったんですけども、まあ、そういうのもありまして、まあ、やめざるを得なかったっていうのもあるんですが、それでね今の職業についているわけなんですけども、まあ今考えるとね、あそこで変えてよかったかなっていうのもあります。確かにあのまま続けていったらもしかして多少どっかでね皆さんに声を届けられたのかなとも思うんですけど、そうでなかったら今の生活もないなっていうのを考えるとね、

もなかったかもしれない。人生何が起こるか分からないとね、まあ、もし今何かに打ち込んでいる方、何か目標を決めかねている方、きちんと目標を立ててそれを口に出した方がいいと思います。ポケモンのねサトシもね、ずっとポケモンマスターになるずっと言い続けて、そしてチャンピオンになりました。この作品もそうなんですけども、全国で金賞を取るっていう目標のためにね、そのために努力は惜しまないし、きつい練習だで耐える。やっぱり目標をねきちんと定めないといけないんですよね。アニメに習うっていうのもまあ一つだと思うんです。何か目標立ててね進んでみてはいかがでしょうか。まあ、さて、今回のタイトルであるハマっているものみたいな感じのねことで、僕ちょっとね最近 AI 制作 AI っていうのをね、ちょっと使ってみたんですよ。もともとチャット GPT っていうのは、使っていて、それで、いろんな相談をしてみたりとか、例えばレポート作りとかね、そういったものを参考にさせてもらったりはしてたんですけども、友人がそれでイラストを描いていたんですよ。すごいなと思って、そんな風にイラスト描けるもんなんだと思って、今回、ちょっと僕の写真をイラストにしてみてくださいみたいな感じでちょっとお願いをしてみたんです、 AI に。今の X のアカウントですなので一回 X 見てください。で、今いろいろやってみると、音楽を作ったりとか、そこに歌詞を当てはめてみたりとか、例えばインストにしてみたりとか、本当にいろんなことができて、ともすればですよ、今ねこの番組のオープニング、杉山浩一さんの序曲を使ってるんですけども、これに変わるね何かが作れるんじゃないのかな、エンディングも何か作れるんじゃないのかなっていうのも今試行錯誤しておりますなんでね、ちょっと AI 制作 AI ちょっと興味持ってますので、もし何かこういうのあるんだよっていうのがありましたら、ぜひメッセージをいただければと思っております。ある一定のその部門、スポーツ、ゲーム、趣味、仕事、やっぱりスペシャリストって、いらっしゃるじゃないですか。さっき僕が挙げた響けユーフォニアムの水部の人たちも、甲子園を目指す野球部の人たちも、寝る間を惜しんで素振りしたりとか、楽譜とにらめっこしたりとか、熱中というかね、真剣に取り組んだかっていうところになるのかなと思います。皆様が真剣に取り組んだ物事というのはありますでしょうか。それではここで一曲流しまして、ボイスドラマに行きたいと思います。

株式会社タベイは創業94年、地域密着で住まいの水回り、リフォームなど住まいの困ったことを解決してきました。水回りのトラブル、給湯器の交換、住宅設備のリフォームのほか、灯油も一貫から配達します。お気軽に電話 048-571-0466 までご連絡ください。

ボイスドラマ制作委員会。今いるのは静かな教室。何をしているかというと、みんなテストの真っ最中。さて、その主人公はテスト中にあることを考えています。どうやら本人には危機的な状況が迫っているということ。さて、一体どのようなことがこの主人公の身に起きているのでしょうか。お聞きください。鍵谷元也作、ボイスドラマ危機一髪。

今俺は窮地に立たされている。それはテストの答えがわからないので赤点が確実ということではない。こんなのはいつものことだからピンチでも何でもない。じゃあ腹や頭が痛いなどの身体的なものなのかというとそれでもない。頭が痛ければ保健室に、腹が痛ければトイレに行けばいい。ある意味そうであったらどんなに良かったことか。つまり今の俺はそれ以上に危機的状況というわけだ。まああまり引っ張りすぎてもなんだから言ってしまおう。今俺は猛烈におならがしたい。言いたいことはわかる。全然大したことじゃねえだろと思ったんだろ。だがよくよく考えてみてほしい。例えばテストの点数が悪くて赤点を取ったと仮定しよう。だがそんなことはいつものことだ。つまり周りからはまたかというような評価を下される。つまり赤点を取ったところで俺のクラスの扱いは変わらないということだ。それは保健室やトイレに行くことも同様だ。それは誰しもが起こり得ることだし、なんなら同情さえされることだ。ではおならはどうだろうか。いつものことではないし、同情を引けるかというと引けないと言わざるを得ない。クラスの中の俺の地位は確実に下がるだろう。それでなくても最近は周りから太ったと言われるくらいだ。このタイミングでおならをしようものならブーというあだ名にされかねない。それはぜひとも避けたいところだ。それならトイレに行けばいいだろうと思ったんじゃないだろうか。だがその策は甘いと言わざるを得ない。なぜなら今立ち上がると腹が圧迫され確実に出てしまう。つまり今の俺はどこかに行くほどの余裕がないのだ。くそ、10分前であればその方法も使えたんだ。だがトイレに行きたいと宣言することに躊躇してしまった。あの一瞬がミスだ。あの一瞬が今俺を窮地に陥れる。まあ過去のことを言っても始まらない。とにかく今はこのピンチを脱することだけに集中しなくてはならない。くそ、昨日寝る前に大量にポテチを食ったのがまずかったか。いや、今は原因なんてどうでもいい。この危機的な状況をどう打破するかだ。さて、どうしたものか。考えられる方法としては

何か大きな音を立てて、その間に放出するというものだ。確かに良さそうな方法だ。だがこの手の方法は音を立てた後、教室が静まり返った後に出てしまうというリスクがある。しかも音を立てたことによりより一層注目を集めてしまう。なのでこの方法はリスクが高いということで却下だ。ということでもう一つの方法で行くしかない。それは少しずつ放出するという案だ。確かにしくじれば注目を集めることになるリスクもある。だがもう限界だ。行くしかない。よし、ケツに全ての集中力を集める。全集中。ゆっくりだ。絶対に途中で気を抜くなよ。少しずつ、ほんの少しずつ放出していくんだ。放出率残り 60%。 いける。ゆっくりと確実にケツと腹に力を入れながら放出し続けるんだ。 50%。 よし、 40%。 30 20 10 0。 よっしゃ、やったぞ。全部放出できたぞ。勝った。その時バリッと音がする。あ、油断。一瞬の油断。勝利した瞬間の気の緩み。そう、それはケツに入れていた力を一気に抜いたことでズボンのケツの部分が裂けた。危機一髪の状況を返した後こそが一番危ない。それがこの話の教訓だ。

エンディングの時間となってしまいました。30分お付き合いいただきありがとうございます。本日はハマっているな人ということでですね、 AI 生成についてちょっと語らせていただきました。皆さんは一体どんなものに今ハマっておりますでしょうか。ゲーム、アニメ、何でも結構です。メッセージいただければと思っております。さて、いつもの告知をしていきたいと思います。 FM ふっかチャンネルは番組を支援していただけるサポーターを募集しております。一口550円の支援を募っておりまして、番組のサポートをいただいた方に様々な特典がございます。 1. FM ふっかちゃん全ての番組の過去放送アーカイブが聞けるパスワードの発行。 2. 番組特製ステッカーの発行。こちらは6ヶ月連続でサポートをいただいた方への特典となっておりますので、もしお気に入りの番組ございましたらサポートよろしくお願いいたします。まあね、550円という金額はちょっとお高いかなと思うんですけども、ぜひよろしくお願いいたします。さて、まあ、いつものねお話をしていこうかなと思うんですけども、もうそろそろゴールデンウィークが始まります。連休ですね。まあ、となりますとちょっと考えなきゃいけないのがね、マーガレットさんとのドラクエナイトについてなんですよね。連休明けにしようかなと思ってまして、まあ、ぜひそれまで聞いていただければなと思っております。まあ、ドラクエ7じゃなくてもいいんですよ。8、11、12の話、まあ、なんだったらね、今後5月にはドラクエの日というのがありますので、まあ、ここをめがけてお話をしていこうかなとも思っております。さて、あなたが好きなドラクエのナンバリングはありますでしょうか。まあ、ちょっといろいろと台本を作ろうかなと思っておりますので、もしね何かドラクエについてのお話などありましたらよろしくお願いいたします。勇者マーガレットが来るかもしれません。さて、お話をしている間にお時間が来てしまいました。それでは皆さん、また次回、マサヒロのボイスドラマ制作委員会第184話に続く。この番組は住まいの困ったことを解決する株式会社タベイの提供でお送りしました。

0: 毎週木曜日11時からの1時間は生放送、名前で応援、生エール。私足立満が深谷市内で頑張っているお店の方をゲストに招き、店名を鑑定していきます。日本語一音一音の意味を通して使命から使命を紐解く。リスナーさんからのお便りをもとに名前をその場で鑑定するコーナーもあります。お便りお待ちしております。
1: 毎週火曜日午前11時から放送のお菓子のおかしな話をお届けしているザワワです。深谷市内や近隣で買えるおやつの美味しさを食べながらお伝えしています。ほっと一息つけるおやつタイムを一緒に過ごしませんか？再放送は毎週水曜日と土曜日の午前8時からです。ぜひお聞きください。
2: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
3: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
4: こんな感じ？
2: 知識教養番組です。
4: そんな感じ？
2: いえいえ、健康番組です。
4: なんなん？
2: 家族団らん番組です。
4: 嘘だ。
2: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
3: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
2: レボリューション。
5: ここからは今週放送した番組の再放送をお送りします。

スターパラダイス。こんばんは、星空案内人のみどりです。遠足やハイキングにはちょうど良い緑が美しい季節となりましたが、皆様お元気ですか？この番組は星空案内人、星のソムリエの資格を持つ私みどりが、ワインソムリエがワインを選ぶように、星や宇宙や天文に関するお話を選んでお伝えしている30分間です。もし今窓の外に星が見えていたら、星を眺めながら、お天気が悪くて星が見えていない

0: なかったら空の上の宇宙にたくさん広がっているであろう星々を想像しながらリラックスしてお聞きくださいね。なんだかな、なんだかね、ですよね。またしてもお天気が良くなくて、こと座流星群や彗星は拝めませんでしたね。月2回の金曜日の道平天文台での大型天体望遠鏡を使っての星空観察会もなぜか金曜日になると天気が良くなくて、今年に入ってからまだ1回も開催できていないんです。こうなると星はいつでも毎晩見れるものから時々しか見れない希少なものへと変わりつつある感じがしますね。皆様もどうかチャンスを逃さず、今のうちに晴れた夜空では星をぜひたくさん眺めてくださいね。では今週も早速始めましょう。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りします。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに、創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台からお気軽にご相談ください。
0: 春の大三角、前回お伝えした通り88星座の形を表す星座線や星座へとは違って、定義がなく私たちが星座を探すのに便利な特徴的な星並びに名前をつけた図形や線をアステリズムと呼んでいます。正式なものではないため、時代や地域によって違っていたりします。今の現代の私たちがよく耳にして利用しているのは、春夏冬のそれぞれの大三角。春には大曲線もあります。さらに秋には四辺形、冬には第六角形ダイヤモンドなどがあります。ほとんどが目立つ一等星の星を結んでできているため、見つけやすくなっています。そんな中、春の大三角は夏や冬の大三角に比べて一番大きい範囲にまたがっています。今のこの時期は夜8時ごろ、南の空のちょうど天頂あたりに見上げると一番良い場所に出現しています。右西側に大三角の二等辺三角形の頂点があって、少し左南東側に下がった位置と、その左上の位置に三角形の底辺の角の星が存在していて、この三つの星で大きな三角形を作っています。星座の星々はなかなか見つけにくくても、この三角形は意外と目につきます。ぜひ覚えてほしいアステリズムの一つ、春の

の大三角です。まず南の天頂の二等辺三角形の頂点にあたる一番西寄りの星は獅子座の尻尾にあたる二等星のデネボラ。ちょうど右西側に顔を向けた獅子ライオンの姿で、心臓に相当するあたりで輝く一等星のレグルスを根元にしたハテナマークの逆さまになった形の七つの星並びを獅子の大釜と呼び、ちょうど獅子ライオンの胸から頭に当たります。この獅子はネメアの森の人食いライオンなんだそうです。え、怖。獅子座の頭のすぐ上には同じような向きに並ぶ小さな星座の4から5等星の目立たない4つの星からなる子獅子座がありますが、獅子座とは親子ではないようです。なんだ。頂点のデネボラから左南東側に少し下がったところに輝く三角形の底辺の右側の星は一等星のスピカ。全天で2番目に大きな星座の乙女座の乙女の左手指先に当たります。ちょうど獅子座の尻尾のデネボラのすぐ下に頭があって、東の方へ斜めに正面を向いて、この春の大三角の中にデーンと横たわっています。この乙女、なぜか天使のような大きな羽のある姿で、右手には麦の穂を持っています。この乙女は正義の女神アストライア、または農業の女神ペルセポネだと言われています。一等星スピカは青白く輝く美しさゆえ真珠星とも呼ばれています。まるで夜空に輝く宝石ですね。あと一つの底辺の左側の星は牛飼い座のアルクトゥールス。ギリシャ語で熊の番人を意味する名前なんだそうです。オレンジ色に輝く一等星で、日本では初夏の麦刈りの頃に日暮れに頭上に輝くことから麦星とも呼ばれています。アルクトゥールスは2匹の猟犬を連れた牛飼いの巨人アトラスのちょうど股の間に輝いています。このアルクトゥールス、秒速125km の速度で乙女座のスピカの方へ移動しているため、5、6万年後にはスピカとすぐ近くで並んで輝くことになるそうです。このアルクトゥールスとスピカ、この2つの星を春の夫婦星とも呼んでいます。近づいたらなおのこと夫婦のように寄り添うのでしょうね。デネボラ、スピカ、アルクトゥールス、この3つで形作られる春の大きな三角形、南を向いて見上げる夜空でぜひ探してください。春にはもう一つ、春の大曲線という有名な大きく曲がったラインが存在します。

今この時期、北の天頂に輝く大熊座の尻尾に相当する7つの星からなる飛尺の形の北斗七星。その柄の部分を大きく曲線で南東へ延長すると、先ほどの大三角の一つのアルクトゥールスにたどり着きます。その曲線をさらに伸ばしていくと、ちょうどスピカにたどり着きます。北から南東へとかなり広範囲にわたる、これを春の大曲線と呼びます。この曲線はさらに伸ばすと、前天一長い星座の海蛇座の尻尾の方へとたどり着きます。ではここで一曲おかけします。5月はたくさん晴れてほしい願いを込めて、岡村孝子、5月の晴れた空、どうぞお聴きください。

5月2日満月、フラワームーン。満月の明るさは星の等級に例えるとマイナス13等級ほどになります。すごい明るい。半月はマイナス10等級で

満月は半月の明るさの16倍もの明るさに相当するんだそうです。満月は半月2個分の約8倍の明るさ。ん？単純に半月2個を並べたら満月1個分の明るさにはならないというところがどうも理解に苦しみます。どうなってるの？先日宇宙船オリオンでその周りへ人類が訪れたばかりの月ですが、ここで月にまつわるお話をしましょうね。地球から月まで約38万キロメートルもの距離があります。38万キロメートルってどのくらいかというと、地球を約30個ほど並べた距離になります。遠いのか近いのかいまいちピンときませんね。地球がまだ誕生したばかりの45億年前に、地球に火星サイズの大きな天体が衝突したことによって、その飛び散ったかけらが集まって月が誕生したと言われています。これをジャイアントインパクト説と呼びます。その頃は月は今よりももっと地球に近いところ、地球から約2万キロメートルほどの位置にあり、今現在の月の大きさの約24倍も大きく見えていたようです。すごい。きっと大迫力でしたね。満月の時なんて太陽が地球を照らす昼間よりも明るかったに違いないです。手が届きそうなところにある月、きっとその頃に今のロケット技術があれば気軽に往復できたことでしょうね。地球の中心から月の中心までの距離を地心距離と呼びますが、この地心距離は常に同じではなく、近づいたり離れたりを繰り返しています。満月の時の平均的な地心距離は約 38.440万キロメートルです。地球から最も遠くなる時は地心距離は 40.614万キロメートルで、この時いわゆる見かけの大きさが小さい満月となります。これに対して地震距離が短い時、 35.674万キロメートル、この時の満月を大きい満月、スーパームーンと呼んでいます。実際にはその大きさは 14% も違っていて、小さい満月は10円玉サイズ、スーパームーンは500円玉サイズとなって、その明るさも 30% も違うそうです。そうは言われても両方を一緒に並べて比べられないので分かりにくいですよね。地球と月は潮汐力といって、お互いに引力で引き合っていますが、月の公転は少しずつ遅くなっていて、そのバランスを保つために月はやや外側へと移動しています。

0: このことによって月は1年に約 3.8 センチメートルずつ地球から遠ざかっているんだそうです。そのままずっとずっと離れてしまったら月は見えなくなったりするのでしょうか？大丈夫。数十億年以上も後にはなりますが、月はある程度まで離れたらそこで安定してそれ以上遠くには行かないそうです。でも数十億年先？同じ日の月でも地平線近くに見える月は空の上の方にある月よりもなぜか大きく見えます。これは全くの人間の目の錯覚で、同じような現象は太陽でも星座でも起こり、錯覚の錯に視力の視と書きますが天体錯視と呼びます。この錯覚、なぜ起こるのかについては古くはアリストテレスから今日まで多くの学者が研究してきましたが、いまだに完全に解明はされていないそうです。真上にある月よりも地平線近くにある月の方がその距離は遠いため、人間の脳が地平線近くの月を相対的に大きく見せているという錯覚を生ませやすいということです。人間の目や頭の位置、姿勢、それと地平線にある対象物の見え方などさまざまな要因が総合的に関わり合って起こる錯覚であるみたいです。不思議。宇宙や月へ行くために開発導入された技術が今は地球上で役立っているものもあります。まず1960年代のアポロ計画での月面上で革新的なコードレス電動ドリルがコードレス掃除機の発明の元になったそうです。なるほど。宇宙食用に開発されたフリーズドライは今や地球でも栄養価や保存性の面でも大変便利なものとなっています。宇宙船を熱から守るために考え出された耐熱素材が地球でも消防士さんたちを守っています。 NASA 監修の銀色のペラペラの一枚の布がものすごい耐熱防寒に役立ったり、下着でも特殊な素材なものがあったりするのを見たことがあります。ロボット探査車ローバーのために開発された技術は今ではより良い義肢、義足、これを作るために利用されているんだそうです。ヘルメットのバイザーで最初に試された傷防止用特殊コーティングは今ではメガネを保護するために使われているんだそうです。何気なく当たり前に使っているものでも実はっていうものが他にもたくさんあるようですよ。調べて探してみてね。
1: 技術と信頼で奉仕するをモットーに創業41年近代ビル管理株式会社は地域の皆様と共に歩んでまいりました。暮らしの快適空間を創造します。 SDGs を通して地域に貢献します。近代ビル管理株式会社はこれからも皆様のきれいと安心安全のお手伝いをさせていただきます。エアコン1台から

0: この番組では皆さんからの星や宇宙や天文に関するメッセージや質問、素敵な曲のリクエストなど何でもお待ちしております。 FM ふっかちゃんのホームページからぜひお送りください。先日映画プロジェクトヘイルメアリーを見てきました。私の大好きな火星の映画オデッセイと同じ原作者アンディ・ウィアーが描く宇宙 SF、 脚本も同じドリュー・ゴダードと私が見ない理由はありません。ネタバレになるので多くは語りませんが、地球の危機を救うべくたった一人で宇宙で宇宙船の中であれこれと対策研究するお話で、もう私はオデッセイで火星まで、この映画では銀河系の外まで行ってきた感があります。月までなんてちょろいちょろいなんてね、面白かったですよ。まだ上映中かな、ぜひご覧ください。ではまた。スターパラダイス、この番組は綺麗と安心安全をもって社会の繁栄に寄与する近代ビル管理株式会社の提供でお送りしました。
1: ワクワクって、この番組ではチャンネル登録数1万人以前再生回数ランキングを放送中。新しいバンドシンガーソングライターの推しが見つかります。たっくん、この番組好評の声続々いただいてまして、
2: そうな、
1: まずうちのおばあちゃんから、
2: ばあちゃん、
1: さすがうちの声元気もらえるわ、
2: は
1: あ、おじいちゃんも言
2: う
1: てました。
2: うーん、
1: シュータ頑張りや、いい番組や、さらにうちのおかんまでも、
2: いや身内ばっかやんけ、
1: いやいやうちのおとんもやな、
2: はよかんべ。
1: ワクワクって毎週土曜日21時から生放送中。親族以外も聞いてね。
3: のおしゃべりポケット、私リンリンが日常のちょっとした出来事から深谷の美味しい楽しい話題をポケットからポンポン取り出しておしゃべりします。まるでカフェでおしゃべりしているような時間を一緒に過ごしませんか。放送は第2第4土曜日お昼の12時から、お楽しみに。
4: 第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか。ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
5: FM ふっかちゃんが午後9時をお知らせします。

さあ皆さんこんばんは、どうも、花田修太でございます。今日はですね、まあ一度やったんであれなんですけれども、花田修太お一人放送でございますんで、もう今日はですね、スタジオに私今一人ですのでね、ちょっとこう、まあ、誰もいないということで、まあ、一番ですね僕がなんて言うんですか、もうむちゃくちゃできる時間でございますよ。はい、まあ本当にね、まあ一回やってますからね、まあお茶の子最低でございますけれども、まあ皆さんね、1時間花田修太にね、どんと、お任せあれということで1時間よろしくお願いします。まあ本当にね、

放送一発速攻なんですけども、皆さんちょっとびっくりすること言うで、びっくりすること言うで、もう5月やで。いうことでね、もう5月2日ですよ。気づいたらね、びっくりしてね、みんなびっくりしたでしょ。え、5月嘘やろ言うてね、みんな思ってると思うけども、いやいや、ほんまびっくりしたよ。僕もまだ3月ぐらいの気持ちでおったらですね、もう5月の2日いうことでびっくりしたね。まあ、5月の2日も5月入ったということで、あと2ヶ月でですね、まあ2026令和8年度、8年もですね、まあ本当半分終わるぞということでね、まあ皆さんをちょっとね、嫌な気持ちにさせてですね、オープニング、進めていきたいと思いますけれども、まあちょっとね、僕これ最初に言うとかんと忘れちゃいそうなんで、さっき言っときます。放送機器点検と番組お休みのお知らせですね、こちらさっきご案内させていただきますよ。5月3日の日曜日から5月6日の水曜日と、5月13日水曜日から14日の木曜日はですね、スタジオ内の放送機器を点検するために次にお伝えする2つの番組はお休みとなります。ウィークデイフッカモーニングとフッカ55以上の番組です。放送を楽しみにしてくれていた皆様にはですね、ご迷惑おかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたしますと。以上、放送機器点検と番組お休みのお知らせでした。ということで、もう僕がやらなあかん仕事は今ね終わりましたんで、ここからですね、僕の時間とさせていただきたいというふうに思いますけれども、まあ本当にもう皆さんどうですか、5月に入ってあれですけれども、まあね、僕普段からまあしょうもない質問あるじゃないですか、春夏秋冬どれが好きみたいな、ああいう類のしょうもない質問あるでしょ、大概僕ね、あれ春言うてるんですよね。まあ春が好きやで言うたら、まあ大体ああそうか春かみたいな、まあみんなはいはいはいみたいな、腹落ちするみたいなね、まあ別にまあ春かみたいな。これがね、まあ夏言うたらね、夏って暑いやんとか言われるでしょ、いやあんたが聞いたんやんみたいなさ、4つの中で言うと、まあ、夏が好き言うてる時あったんですけど、夏みたいな、いや暑いやんみたいな、かといってね、そいつにね、いや冬が好きみたいな言うたら、寒いやんみたいな言われるんですよ、ほんでね、秋言うたら、春という存在がありながらなんであえて秋なんみたいな、だからその春以外はなんか許されへんみたいな、なんかそういうのありません？なんかそのだから春夏秋冬どれが好き言われたら、まあ、まあ春言うことにしてるんですよ。まあ、春言うたら別にそっから責められることもないというか、なんか春以外言うとね、暑いやん、暑いのにみたいな、そんな夫婦かみたいな、何がそんなにみたいなさ、なんかすごいそこから責められんのよ。夏って暑いし汗かくやん、ええこと一つもなくない？冬なんて朝起きられ起きにくいしみたいなさ、でもその秋言うてもみたいなさ、なんで秋みたいな、ということがあるから、まあ春っていうことにはしてるんですけど、どうですか皆さん、この最近の春のこの雨の多さ、そろそろもう限界来てるよ私も。雨多いよマジで。ちょっとちらっとね、まあ、ツイキャスの方では言ってたんですけど、まあ今週ですね、大阪の方に帰ってまして、まあ2日3日ぐらい帰ってたんですけど、まあちょっとね、洗濯物がすごい溜まってたんですよ。でもまあ干したいじゃないですか、やっぱり部屋干しじゃなくて外にね。ただ2日3日開けると、この春に、それがどういうことを意味するかっていうね、当然そら雨のリスクは分かってるわけですよ、こっちとらね、ほんまに遊んで生きてるわけじゃないからね、もう分かってると、当然。ただやっぱり気持ちは外で干したいと、どうしようかなと思ってちょっとね、半分外に出して半分部屋干しにしたんですよ。だけど、まあ、勝ちに行こうとも思わず、負けに行く、まあ、引き分けに持ち込もうと思ったんですよ。引き分けに持ち込もうと、とりあえずね、これならまあ最悪負けはない、全部濡れるっていう、こう悲劇ですよね、悲劇、はっきり言って、それは避けられると。だからもう引き分けに持ち込もうと思ってね、まあタオル系統ですよ、
タオルケート干したんです外にね。でこの間、木曜日ですかね、金曜日ですか、帰ってきて、昨日金曜日でね帰ってきてね、うん、ほらな、ほらな、びしょびしょでしょ僕のタオル、金曜日の朝帰ってきたからね、ほらびしょびしょでしょ、ほんまになんか知らんけどね、うん、なんかよっしゃみたいな、びしょびしょですよ僕のタオルは、びしょびしょなんですけど、よっしゃやったったみたいな、ちょっとね引き分けに持ち込んだわみたいな、うん、ちょっとしてやったり的なねところありましたよ。やっぱりボロー、もうえらいことになってびしょびしょ、もう絞ったらね水ボタボタ出てくるぐらいのね、ほんまびしょびしょでございまして、もうえらいことになりましたけども、こんな雨が続くようであれば秋葉になるで、うん、ここまで続くでちょっときついね、ほんま雨やね、えらいこっちゃほんまに、もうだからもうそのままハンガーも部屋の中バッサー置いてね、もうそのまま来ましたけども、干されへんや、こんなことされるとね、もうやったわと思って、まあしゃあないな思いながらね、まあ春のこの雨との戦いね、もうみんな負けるわけにはいかないでしょね、ちょっと頑張っていきたいなと思いますけれども、まあ今日は花田一人放送ということで、まあ前回はね一人放送の時、まあワクワクって史上名曲ランキングっつってね、まあ僕の名曲ランキング、進めていきましたけども、今日はね、通常通り音楽のね、タイトルというか、音楽番組やっていきたいと思いますのでね、この番組 YouTube チャンネル登録者数1万人以前限定のミュージックビデオ再生回数ランキングを作成しております。これによりあなたの新しい推しが必ず見つかるというね革新的音楽番組ございますから、皆さんよろしくお願いしますね、本当にね、はい、まあ、来週もちょっとねビラ配りやっていきたいなと思いますので、あ、そうビラがね、ティッシュ配りに進化したということでね、はい、まあ来週からまた頑張っていきたいなと思いますけれども、本当にね、インスタの方もインスタリール方向もね回しておりますんで、これがねどういった効果があるのかということでね、皆さんちょっとメッセージのね送り方ちょっとご案内しますのでね、メッセージ今日僕一人なんでね、もう今日はしゃぶりつこみしますよみんなのメッセージね、うん、永遠それについて喋りますからね、ちょっとみんな今日メッセージ送ってくださいね、はい。さあ、この番組ワクワクグッディへのメッセージは FM ふっかちゃんのウェブサイトの中の下側メッセージフォームからどうぞ、スマホ携帯電話のサイトからでもアクセスできます。 FM ふっかちゃん、 FM ふっかちゃんで検索してちょうだい。メッセージ送る際は番組名をねワクワクグッディに選択して送ってきてちょうだいね、待ってますということでございまして、まあ今日もね、1位から5位までしっかりやっていきたいと思いますんで、やっぱりねこの春っぽい曲がね今週多かったですわ、うん、やっぱこう春とねクリスマスは名曲が増えるっていうね、あ、僕ももうこの番組やって3年目ですからね、そういう感じはちょっと掴んできておりますんでね、ちょっと皆さん、楽しみにね今日1時間、聞いてほしいなというふうに思います。はい、ということで今日のね1曲目早速流していきたいと思います。今日の1曲目はミルミールズ、1回ねミルミールズさんバンドを流しましたけれども、またいい曲ねまた繰り出してきたんで聞いてもらいましょう。ミルミールズで君がいないと、聞いてくれ。

0: さあということで YouTube 新婦再生回数ランキングのコーナーでございます。はい、ということで今日はいつも通りやっていきたいと、ね、思いますので皆さんよろしくお願いします。さあ今聞いてもらったミルミールズなんですけれども、2024年に東京で結成された、平均年齢 20.5 歳ね、刻みますからね、 20.5 歳、の、4ピース ポップロックバンドということで、嫉妬、独占欲、未練といった重い感情をキャッチーに鳴らすのが最大の特徴ということで、もうね今売れるトレンドなんですよ。これが嫉妬、独占欲、未練といったね、こう重い感情をキャッチーなメロディーに乗せるっていうのがね、これが今の時代ね一番ね当たりやすいんじゃないかなというふうに僕の読みですよ、僕の読みですけどね、これがやっぱ一番当たりやすいんじゃないかなというふうに思っておりますんで、まさにねそういう音楽をやっているということで、僕もね、非常に注目しているということでございまして、今週1曲目かけさせてもらいましたミルミールズさんですね、君がいないとということでございます。はい、ここからですね YouTube 新婦再生回数ランキングのコーナーです。さあこのコーナーはですね YouTube 新婦再生回数ランキングを発表するのですが、うちは独自にチャンネル登録者数1万人以前限定で新婦再生回数ランキングを作成しております。これによりあなたの新しい好きなバンド、シンガーソングライターを発見しようというコーナーです。いやなんか新しいいいバンドとかおれへんかなとお悩み方必聴です。さあ集計方法、今週4月9日から4月15日までにかけて投稿された楽曲、4月16日から4月の22日までにかけて集計しました。つまり投稿されちょうど1週間のタイミングでの再生回数を集計しております。やっぱりね、まあ冒頭にも言いました通り春っていうね感じの楽曲ね多くなってますんで、このまあちょっと5月入って、まあ春っていうよりもちょっとこうそろそろ暑くなってくんじゃんみたいなね、もう夏の足音どっか聞こえてますけれども、もうちょっとねもうちょっとだけこう春の空気をね、ワクワクってやっていきたいなというふうに思いますんで、春のね桜咲いてた頃のね深谷駅のあそこの感じを思い出してくださいね。綺麗だったでしょ、あの当時あの感覚思い出してね、ランキング聞いてほしいなというふうに思いますんで、皆さんよしよろしくお願いします。はい、さあということで今週の YouTube チャンネル登録者数1万人以前新婦再生回数ランキング、今週の5位からですね聞いてもらいましょう、こちら
1: Number 5。

さあということで今週の第5位ですね、聞いてもらってますのはシュガーでバイタルですね。再生回数ランキングの5位、チャンネル登録者数8180人、再生回数11502回ということで、まあこの聞いてもらってる通り分かる通りね、ビジュアル系バンドでございますね、シュガーさん。はい、2024年結成で東京拠点に活動する4人組のビジュアル系バンドでございます。ボーカルネアのハイトーンと攻撃的なサウンドで結成から短時間でオーウェストワンマンを成功させたという新鋭バンドでございます。まあ、ビジュアル系バンドってね、この声の人結構同じ感じの声の人ね、このなんか綺麗なこのクリアな声ね、僕も出たらね、ね、それはもうビジュアル系バンド やったかな思いますけれども、まあ、出ないんでね、はあ、やらないですけれども、いやいい声でございます。さあということで今週の第5位は、シュガーでバイタルでした。ナンバー1

さあということで聞いてもらってますのは今週の4位ですね、のの NONO でののえでで、クオリアですね。再生回数21,743回、チャンネル登録者数はですね1170人ということで少なめですよね、曲がバズったっていう感じのあれですけれども、さあこのののさん2021年4月奈良で結成されたオルタナティブロックバンド奈良って関西を中心に活動し、追憶型ドリームロックバンドを掲げるということで、景色が浮かぶようなサウンドをかける物語性の強い歌詞が評価され、各曲がですね短編映画のように構成されているのも魅力だということで、いいですね。このたまにそういう曲ってこうありますよね。わあ、あの曲聴いたらなんかこうすごい情景浮かぶなみたいな、うん、楽曲ってなんかこうありますけれども、そういうね、まあ、ののさんの楽曲はですね、まあ情景が浮かぶ短編映画のような、楽曲をね鳴らしているということでですね、いいですね。追憶型バンドってね、いいでございます。この楽曲もですね、うん、こう景色が浮かぶような楽曲、そして歌詞ですね、でございました。さあということで今週の4位ですね、ののでクオリア聞いてもらいました。

さあということで今週の3位まで来ました。ブタジで怪獣ですね。今週の3位でした。チャンネル登録者数1990人、再生回数24,033回の楽曲でした。雰囲気あるでしょ、すごくないですか声。うわーってこんなね、えこんな声が出たらなって何度思ったことかね、うん、さあ、ブタジさん、東京都板橋区出身のシンガーソングライター兼作曲家でございます。ポップ、フォーク、アンビエイト、R&B などを横断する独自の音楽性を持ち、弾き語り、そしてバンド、デュオなど多形態でライブを行う柔軟な表現者ということで、たまにありますよね弾き語りライブとかね。普段こうバンド形式でねライブやってるバンド、まあ、シンガーソングライターさんがですね、今日はちょっと弾き語りライブやりますみたいな、ちょっとどんな雰囲気なんかね、ちょっと僕の好きなバンドシンガーソングライターもねちょこちょこ弾き語りライブいうのやったりするんですけどね、ちょっとどんなもんなのかちょっと見てみたいなみたいな、そういうのもありますけれどもね、多彩な表現者ということで今週の3位でございました。ブタジで怪獣でございました。

0: さあということで2位まで来ましたね。聞いてもらってますのは、ニドルで春の香りですね。チャンネル登録者数7612、再生回数一気に来ました4322回。いやいや、ニドルさんね、一回流しますけれどもね、うわこの名曲ですね、この春の香り、まさにこう春っていう感じのね、ございますけれども、楽曲でございますけれども、さあニドルさんはですね TikTok が、で配信デビューをしたということでね、最初が TikTok 初っていうことで、まあこう現代ですよね、この TikTok でデビューするみたいなものは、のシンガーソングライターで、歌詞は恋愛を軸にしつつ映像的でまっすぐな言葉が特徴であるということでございまして、このね、まあなんていうんですか、パッケージって言うんですか、この配信のこのアルバムのね、でも桜の絵が描いててね、わ春やなって感じしますけれども、絵になるねやっぱりね、桜っていうのは、まあ、歌詞にもなるし、なんかこう歌書きたくなりますよね、こう桜とか見るとね。なんか僕ももう全く書けないんですけど、こう歌詞ちょっと書きたくなりますもんね、ちょっとね、ということでございまして、今週の2位はニドルで春の香りでございました。さあいよいよ1位まで来ましたね。どんな楽曲がランクインしているんでしょうか、気になるんで見てみましょう。こちらです、
1: ナンバーワン。

さあということでね、もう2位で春の香りだなんだ言っておきながら一気にですね、うわーっと変えてきた感じしますけれども、今週の1位はですね、フェニーブリングユーバックトゥーライトでございました。チャンネル登録者数5390人、再生回数72166回の楽曲でございました。フェニー結構何回か出てきてますけれどもね、で終わるねっていう、まあ、しりとりがね終わらないというね、ウンフェニさんの登場によってもうしりとりのルールを変えてしまったこのウンフェニさんですけれどもね、どんな方なんでしょうか。ドリームポップ、オルタナティブロックを軸に全部一人で作る東京拠点のソロアーティストでございます。 MV 作成も含めてビジュアル表現まで世界観ごと作るタイプのアーティストでございます。このジャケシャっていうんですかね、もうすごい雰囲気抜群でございましてね、わー世界観入ってるなっていう感じでございますけれども、もう何回かですねこの番組でも登場した楽曲もですね、すごいこの世界観というかね、うわこれも絶対ウフェニアンみたいな、もう一回聴いただけでねそういう雰囲気の、楽曲をねいっぱい作っているという方でございましたね。さあということで皆さん、今週の1位から5位ねいかがだったでしょうか。またねもういつも言うてますけれども、曲のタイトルですね忘れちゃった方は僕のインスタの方ね、チェックしてみてください。あれ何フェニやったっけみたいなね、ああそう俺のインスタ見てね、あフェニかみたいなね、そういうね、はい、確認作業にも当ててもらったなということで、花田修太ですよ。修太がねカタカナでウーがねビヨーンとこの伸びてるタイプでね、伸びてる横棒でシュータでございますよ。はい、ということでございまして、つつがなくいきましたね、1位から5位までね特に問題もなくなかったでしょうね、頑張ってやりましたよ。はい、ということでございまして、よろしくお願いします。はい、ということでね今週、2曲目早速ね曲投げていきたいと思います。はい、何回かこの方も流しておりますけれども、マイナーメジャーセブンスさんの楽曲ですね、わあまたいい曲出しやがっていうことでねかけていきたいというふうに思います。はい、ということで今週の、2曲目ですね聴いてもらいましょう。こちらの楽曲です。

はい、聞いてもらいました。今週の2曲目ですね、マイナーメジャーセブンスでヘイローですね。楽曲内ではねハローを言ってるんですけども、曲としてはこのヘイローでございますから、うん、タイトルねヘイロー、なんか意味あるんでしょうかね。ヘイロー可愛いですけども、さあ、この方々マイナーメジャーセブンスですけれども、東京発大学生ロックバンドでございまして、全員が作曲するというね極めて珍しいスタイルを持つ新鋭バンドということで、いやー全員が作曲やって、そんなビートルズ以外で聞いたことないけどね。なんか揉めへんのかなっていうね、なんかどういう感じの割り振りしてるんやろね、すごく気になりますけども、一曲の中で割り振ったら絶対揉めるでしょね。そうでしょ、いろんな意味でね。だからそう分けた方がいいんちゃうかなって思いますけどもね。一曲、この曲はこの私が作りますわみたいな、もうちょっと声出すのとかなしねみたいな、ちょっと声出しちゃうとねこうちょっと揉めたりせへんのかなと思いますけれども、まあまあそんなこといいんです、曲が良ければ。はい、ということでね、名曲でございました。はい、ヘイローですね。はい、ということで皆さんメッセージいただきましてありがとうございます。読んでいきたいと思います。ラジオネームチャタローラブ、月曜日の大阪でおハッピーした花修太さんこんばんは、ということでこんばんは。キツネさんが、そうおっしゃっていて笑いながら聞いていたということで、チャタローラブです、ありがとうございます。また近々メッセージしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。なおりインディア隊では聞けないでご了承くださいませ、ということで、いやーありがとうございますね、ありがとうございますというかね、またよろしくお願いします。はい、続きまして、ラジオネーム花見、シュータこんばんはと、タックお休みですねということで、そう今日はお休みなんですね。はい、祭りのねワシュワシュしてるということで、すごいですね、祭りの練習とかさね、やっぱこう岸和田の地入ってないとおかしいぐらいの、ね、熱量ですけれども、まあ、岸和田の人すごいからね、僕の出身ね大阪岸和田市だんじりのねえらいことになってますからね、1年365日はだんじりじゃいうね曲がね岸和田ではありますからね、えらいことです。360毎日そんなだんじりやってたらえらいことになりますけれども、もうたっくんそれぐらいのテンションですからね、本当にもう祭りに命を捧げるというか、なんかいいですよねそういう、なんかこう一つ目標があって、なんかこう目的に向かってブンブンみたいな、そういうのやっぱいいですよね。はい、穏やかに始まりますようにということで、まあ穏やかではなかったかな、どうなんですかね。はい、先週のお気に入りは1曲目のライフ、先週の1曲目ねいい曲でしたけども、ほんまに、星野源っぽい、釣られて久々に星野源聞きましたね。星野源すごかったですよね、2010年代中盤ぐらいかな、本当にこう飛ぶ鳥を落とすっていうか、まあ、俳優としてもえらいことになってましたし、もうほんで何曲も作れて名曲作れて、ほんでガッキーと結婚したってか、かーこれね前世多分地球救ってますよ多分ね、知らんけど。はい、5位の、ボサノバ風トビウの歌、作業音楽にもぴったりくるような感じで心地いいですね、と今週はどんな楽曲かな楽しみですということで、今週の楽曲1位から5位までいかがだったでしょうか。うん、やっぱりね普段こう聴かないような楽曲がどんどんランクインしてね、なんかこう幅が広がりますよね。やっぱり僕も本当にこの番組やり始めてからね、いろんな楽曲をこう聴くようになって、なんかこうちょっとね音楽に関してちょっとこうなんていうんですか、体系的に捉えられるというかね、あなんかこの曲バズりそうやなみたいな、ちょっとなんか分かるようになってきたりしてね、ちょっとどんどんね生きりたくなってきてますけれども。はい、続いてラジオネームのんちゃん、花ちゃんこんばんはと、今日は一人で大丈夫ということでね、はい、本当にねこう心配を誘うパーソナリティでございますけれども、大丈夫みたいな僕が一番そう思ってますけれども、なんとかねなんとか43分までやってこれましたんで、もうちょっとね、なんて言うんですか、こうなんていうか乗り切りたいな思いますね。はい、もう5月ってことにびっくりしたんじゃないよと、旅行行くのに洗濯物を外に干したままにできる花ちゃんにびっくりしちゃった。あ、なるほどね、常識ないパターンかこれでも2日3日やで、俺があれかなやってるかな、でもあ雨戸っていうガラガラポンは閉めたけどね、一応ガラガラガラガラ言うてあれは閉めたけど、一応干したけど、やばいかな
雨とかそういう問題じゃなかった。一応もうでもタオルだけよ。タオルボンボンボンって干して、だってもう干すときないんやもん。ほんでもうちょっと大阪行くときすんげえ晴れてたからもう負けちゃったよね、干したい欲に。ちなみに私は秋が好きとだって秋生まれなんだもん。あ、なるほどね。何生まれね、生まれで言うたら、あと春は花粉が辛いから嫌いですと。春が好きって言う人いたらって言っちゃうかも。もしかしたら言われてたかもしれんね、今じゃあね。あ、なるほどね。何々生まれやから秋が、さっき言っちゃった方がいいかもね。常夏生まれやから夏が好きって言ったら、あ、なるほどねってなるもんね。ノーバンで夏が好きって言ったら、え、暑いやんとか絶対言われますからね。冬言うたら、え、朝つらいやんとか言われるから、ほな何どう言うたらええねんみたいな。大概まあ春言うたら、あ、なるほど、まあまあまあまあみたいな感じにもう着陸できるからね。そういう点けど、なるほどね、先に秋生まれやから秋が好きですみたいな、それいいね。僕春生まれやけど、春生まれやから春が好き、そう、それでいいかね。はい、さあ、ラジオネーム兵庫県の花丸、花田くんこんばんは、今夜も聞いてるからね。ありがとうございます。なんかみんなね、一人で大丈夫みたいなそういう声がありますけど、なんとかやってるから大丈夫ね。たっくんお休みやから一人なんやと、頑張ってねっていうことでね、どんどんですね、一人で大丈夫かぜがどんどんこう声をかけてくれるというね。なんかね、どうもね、僕そういうとこがあるみたいでね、花田大丈夫かお前一人でみたいな誰と付き合うというか、そういうあれでしてもね、大体こうみんなそう言ってくれるというかね、ありがたい話でございますよ。さあ、ということでございまして、皆さんメッセージありがとうございます。まあちょっと大阪帰った話もちらっとしたいなということでございまして、まあ大阪帰ったんですけどね、久々にねプロ野球見に行きましたよ。久々に見に行ったよ。埼玉に来てね、一回見に行ったんよ、西武ドーム。ちょっと一回行きたいなっていうことで、西武ドーム、楽天対西武の試合見に行ったかな。どっち勝ったかちょっともう忘れましたけどね。あの試合でも思ったんやけど、まあ、今回はね、オリックス対ソフトバンクを見に行ったんかな。まあ、今回はオリックス勝ちましたけれども、いや、本当にね、僕、まあ、オリックスファンでも、ソフトバンクファンでもないんですけれども、今回もね、まあ、ノート、僕やってるんで、ノートでも書いたんですけどね、ソフトバンクのね、とある選手がね、試合中にね、普通に、

エラーしたんですよ。で僕見てたところがこうサード側から見てたんで、結構ねヤジが飛んでたんですよ。おいサードみたいな、取れるやろお前今のみたいな、グラブグラブ下半身下げろせーみたいな、すごい見てると全員コーチなんでプロ野球って、そのサード側からすごいもうコーチ2000人ぐらいから声かかるんですよ。やっぱりおいとか姿勢下げろみたいな、腰高いみたいな、であんなボロクソ言われてね、いや僕やったらもうほんと消え入りたくなるというか、もうちょっともう試合出たないなみたいな、もうちょっと家帰りたいなって思うんですけどね。やっぱそこがやっぱプロ野球選手のメンタルすごいところでね、エラーした後ですよ、エラーした直後、もうエラーする前より大きい声でね、さあ来い言うてね、おっしゃもう一回挽回のチャンスくれみたいな、それぐらいの大きく構えるんですよ。でももう一回取り返したろみたいな負けん気というかね、もう何やねんみたいな、そういう負けないというか。んでその後、まあそのサードベース守ってたねソフトバンクの選手がチャンスで打席回ってきたんですよ。もう僕やったらね、もうちょっと緊張、もう絶対取り返さない、打たんとあかんみたいな、そういうこう縮こまる花田がこう目に浮かぶんですけどね、その選手ね、おっしゃもう絶対打ったるみたいな、もうあかんかった時なんて全く関係で考えてないというかね、エラーしたことなんて全く忘れてるというか、もう打ったろは絶対お前見とけよぐらいのテンションで入ってね、で見事タイムリーヒットを打って、もうミスを取り返すわけですよ。やっぱりねあのプレーを見てね、本当にこう勉強になるなというか、やっぱこう僕ね1個ミスしたらね大体10個のミスついてくるんですよ。あやっちまったって思ったら、ドドドドドッとこうミスがね、ミスを呼ぶというか、でもやっぱそこで1のミスを引っ張らない強さっていうんですかね、そういう強さをものすごい感じましたね。ミス取り返したろわぐらいの、出してろ監督が悪いぐらいのね、それぐらいやっぱ開き直りいい意味の、もう終わってしまったことしゃあないじゃないですか。やっぱそのテンションやっぱすごいなというふうに思いましたね。本当に見事タイムリー打ったからっていうのもあるけど、やっぱすごいなというか、プロ野球ね勉強するところいっぱいありますよね、プロ野球今から見ても。もちろんね今から僕がね、バッティングについて勉強したってしゃあないですからね、そういう意味じゃなくてこうメンタル的なところで言うても勉強になるしね、やっぱこう試合に出てない選手もこう一生懸命声出したりとかね、びっくりしたのがね、この控えの選手おるでしょ、あの若い選手20、本当に高卒2、3年目ぐらいの選手がね、ベンチでもちろん先発じゃなく見てたんですけど、その選手がね、監督の前で素振りしてましたね。あんなんだって裏でしたらいいじゃないですか、でもやっぱ前でやってるんですよね、あれは完全にアピールですよね。俺を使え監督と、準備できてますよみたいな、やっぱあれすごいなと思いましたね。やっぱりそういうアピールっていうものもね、やっぱり大事ですからね、やっぱり、やっぱ向こうから声をかけてもらえるのを待つっていうより、やっぱり監督俺を出せと、それぐらいのテンションでやっぱ素振りしてましたからね。ベンチのあんな狭いとこでやる意味ないじゃないですか、絶対ね。やっぱあれすごいなというふうに思いました。やっぱベンチが近いからよく見えたからね。やっぱとこたまにプロ野球見に行ったりね、しに行ってみるのもいいかもしれないですね。だから本当にこの見に行きたいんですよ、いろんなものを。歌舞伎とかね、落語とかあんま見に行ったことないんですけど、なんかそういう生で見るみたいな、そういうところが好きで、ちょっとたまに見てみたいなというふうに思いますね。はい、ということで今日最後の楽曲ですね、聴いてもらいましょう。ガラクタでタラレバ。

さあということで聞いてもらいましたのはガラクタでタラレバーですね。まあ、ガラクタさん何回か流してますけれどもね、2022年結成の名古屋発4人組のロックバンドでございまして、2025年、だから去年ですよね、メジャーデビューした新世代バンドっていうことで、 SNS プラス恋愛をテーマにした等身大の歌詞とポップなギターロックが特徴で、若い世代を中心に人気が急上昇しているということでございましたね。このちょっと声、この高い感じがまたいいんですよね。やっぱりなんかこうインスタとかね、そういうリール広告とか特に回ってきそうな楽曲でございます。声とね、またポップな感じがまたね、僕も好きでございます、ガラクタ。なんでガラクタっていう名前なんやろね。本当に最近面白い名前のバンド増えてきてますけどね、なんでガラクタなんていうね、ちょっとすごい聞いてみたいですよね。はい、ということで、さあまあここまでなんとかやってきましたけれども、よかったですね、今日はもうミスがなかった。すごい、そう、エツにいるというか、まあ1個ミスしたらね、バババッときますからね、1か100かやからね。だからゼロでいることが大事なんですけれども、はい、ということでございまして、まあ本当にちょっと今日はあれなんですけど、まあね、番組、放送機器点検のお知らせもしましたし、まあほんでちょっとあれですよ、ツイキャスなんですけど、生配信いつもしてますけど、ちょっと今日はなしということでございまして、生配信の方ですね、ちょっとまた日にちを変えようかなというふうに思ってます。火曜日ね、ラジオトークやってるんですけど、あれね、ツイキャスも生配信してもいいかなと思うんでね、ちょ、思ってます。はい、ちょっとまた月曜日の ツイキャスガチラジオでまた言いたいなと思いますけれども、ちょっとね、まあ、とりあえず今日の生配信なしでございまして、まあ、インスタだけですね、更新させていただきますのでよろしくお願いしますね。まあいろいろありますけれども、はい、でビラ配り、ティッシュ配り、今週もうちょっとね、来週の月曜日からの、まあ、あれは許可を取りましたんでね、ここからまたやっていきたいなというふうに思いますけれども、来週のね月曜日はやりたいと思いますね。月曜日は、とりあえずまあ月曜日はやりたいということで、で、はい、エンディングテーマですね、流れました。そうで、とりあえず月曜日はやりたいということで、朝もやろうかな思ったんですけど、これ朝休みでしょ、学校で、まあ、仕事もそうやし、ゴールデンウィークの朝やってもしゃあないかっていうところがあって、ちょっとね、月曜日は夜だけにしようかな。夜、ちょっと夜、まあ頑張りますよ。夜のまあ何時からしようかな。5時から7時ぐらいまでやっちゃう？今決めたけど、5時から7時ぐらいまでちょっと2時間ぐらいやっちゃう？もうね、前回、まあ1回許可取ったらね、警察にビラ配り許可いるんでね。あれ1セットね、10日間なんですよ。で1セット2500円かかるからね、あれ。そうですよ、2500円かかるのに、全然配れんかったから、許可だけ取って、ほんま2500円もったいないということでね、ちょっと今回頑張ろうということで2時間やりたいなと思うんですけど、これまた雨の予報出てますよ。ほんまにもうマッチ売りの少女じゃないんから、また雨の時にやってね、ビラが濡れて誰も取れへんようになるっていうね、もう本当に宿泊してますけれども、まあまあやります、月曜日。とりあえず5時から7時、夜のね、朝っぱらからやらないよ、17時から19時までね、やりたいと思いますので、皆さんよかったらね、来てほしいですね。はい、ということで今日は一人放送でございましたけれどもね、1時間ありがとうございました。ということでまた来週まで、グッ。

0: ウィークデーフッカモーニング月曜日、パーソナリティのみっこです。家事の合間に、お仕事しながら、運転中など、日常の一コマに聞いて知って得する情報と、あなたに活力をお届けする情報番組です。リクエスト曲もメッセージも大募集、送ってくれたら嬉しい。
1: ふっかゴーゴー月曜日、午後2時から生放送、コンコン狐夫人の摩訶不思議。難しい経典を読まなくても、悟りの言葉はすぐそばにある。心理学や潜在意識の視点などから歌詞を紹介していくコーナーです。あさて、コーナーの始まり始まり。
2: 毎月1回放送の深谷市長の部屋。
3: 私、深谷市長の小島進が自ら深谷市の情報をお伝えする番組です。
2: アシスタントは島野美智子です。放送は毎月第4月曜日お昼12時から、再放送は毎週月曜日お昼12時からです。
3: 皆さん、聞いてくださいね。
2: FM ふっかちゃんが午後10時をお知らせします。
4: ここからは再放送をお送りします。

0: FM ふっかちゃんをお聞きの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。月曜夜の居酒屋トーク、担当は私田部井徹と
1: 下山隼人が
0: お送りをさせていただきます。さあ皆さんお久しぶりです。そして下さんお久しぶりです。
1: ご無沙汰しております。こんばんは。
0: こんばんは。
1: 甲田シャーミンです。
0: あれ名前変わったんですか。
1: いやどうもすいません。
0: いえいえ。さあ、この番組ですね、2年半ぶりの復活ということになります。
1: びっくりですね。
0: はい、
1: まあ、多分あのボーイの再結成ぐらい革命的なことだと思います。
0: ですよね。はい、あの待ちに待ったって言った声も聞かれますんで、
1: うん、どこでそういうことがあるのか分かんないですけどね。
0: はい、はい、ここからですね、この〇〇先生リターンズという形でですね、復活をさせていただいて約3ヶ月間ですね、
1: はい、
0: あの放送の方させていただきたいと思いますので、引き続き下さんよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さあということで今日はですね、まあ、復活祭ということでございますので、
1: はい、
0: この方たちもですね全員集合でお送りをさせていただきたいと思います。
1: はい、
0: ご紹介いたしましょう。まるまる先生、準レギュラーズの皆さんです。
2: おいおいおいおい、
1: 一括紹介ね。

0: あと3ヶ月大丈夫かなこれ。
1: みんな一人ずつ来ると思ったけどね。
0: そうですよね、一人ずつ来るかと思った。
2: いやめっちゃ緊張してた。
3: まずはやっぱり喋りたいかなと思ったので、準レギュラーずということでね。
0: 噛んでた。
2: リターン中。割とタメ君が緊張してるんで。
3: 意外と緊張してるんですよ僕が。でもね、僕としぼさんはね、ずっとやってきたところもありますんで、準レギュラーズを知らない方はたくさんいるかと思います
0: ので。そんなことある
3: って。いやなのでね、一人ずつ紹介させてください、じゃあ紹介しますよ、しょうがないから。
0: しょうがないって言うの、
3: はい、ではですね、まずはこの方からいきましょう。2年半経ってもまだ30代、教育空間北川の北川剛先生です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。まだ30代ですよ。ギリ38になります今年。まだ37ですけど。
1: あの頃青かったね。
0: 青いっすよ、今もまだ青いっすよ。
3: はい、よろしくお願いいたします。さあ、そして2年半の間ずっとラジオに出続けた男、福島茂雄税理士事務所の福島茂雄先生です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。そうなんですよ、私はずっと出続けておりました。
1: 何が忙しいんだよ。
0: ずっと出てるじゃないですか。
1: 出とるやないか。
2: 忙しいんですけれどね、なぜか出て喋って、ね、だから皆さんの緊張感があんまりよく分からない。
1: ありがとうございました。
0: すぐ切る。
3: さあ、続いていきましょう。続いては最近の癒しは愛犬と戯れること、ボートピア岡部の大野孝典先生です。よろしくお願いします。
4: はい、よろしくお願いします。
1: 夢のない男の
4: 豆柴が可愛いんですよ。
0: 豆柴が、
3: まあ散歩行くことが趣味らしいからね。
1: 子供が仕上がって本当やることがなくなったおじさんです。
4: いや、もうご指摘の通りでございます。
3: はい、よろしくお願いいたします。そして最後でございますね。何よりもこの再会を、待ち望んでいた、リスナー代表でもございます。今日も一番最初にですね、このスタジオ入りしましたね、美容室ピースの太郎先生です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
1: あれ、イランから今帰ってきたばかりですよね。
5: いや、みんなのコメントがうますぎてもう緊張しちゃった。それで
0: 前も聞いたことある
5: うますぎるみんな。
3: さあ、ということでね、2年半ぶりに復活ということでございます。この6人でですね、今日は放送ということなんですが、毎回この丸々先生6人全員集合の時には、ミキサーがいないとちょっと僕もな、成り立たないということで、今日のミキサーはですね、マーガレットの方にお願いします。マーガレット、よろしくお願いします。
1: いや、ご無沙汰です。
6: いや、6本のマイク何なのと思うぐらい、
3: はい、このコメントもですね、全員集合のたびに言ってます。
2: 確かにな
0: んか大晦日も聞いた気がする。
6: 毎回オフするの大変なの、オフが。
3: あ、そうなの。
6: そう、
3: 頑張ってください。
6: 本当だ。
3: はい、ということでね、久しぶりにこの全員集合でございますが、丸々先生ってどんな番組だったっていうのはね、詳しくこの後のコーナーでいろいろお話をしていきたいというふうに思います。思い出も含めてですね、多分記憶にはないと思うんですけど、記憶を、皆さんに読み戻していただいて、いろいろこう話をしていきたいと思うんですが、実際簡単に説明すると、このFM ふっかちゃん自体が今月、開局5周年になったんです。
0: おめでたい、おめでたい。
3: 5周年になったんです。
0: そんなに。
3: はい、なんで5年前にの、実は4月の、5日かな。
0: 開局的な気が
3: する。そう、4月の5日に下さんと僕でスタートしたのがこの丸々先生という、
1: ナンバーワン番組だよ。ナンバーワン番組。
0: そうじゃなくて、ほうって言って
2: ますよ。困ってる、
0: ダメじゃん。
1: いや、ほ
0: う、
1: 本当に
0: そうじゃなくて、
5: 人気ナンバーワンだよね。
1: 惜しまれながら終わった番組だった。
3: そうなんです。で、それが30分でスタートして、最初は真面目だったんです。最初は真面目に先生方というか、深谷のね、いろんな人を呼んで、いろんな話を聞くっていう番組だったのが、3ヶ月経って、1時間番組になった瞬間から、なぜか崩れ始めて、居酒屋トークに変わってって、そして結果もう半年経ったら先生も呼ばないという。
1: フリートークね。
3: フリートークでこう進んでった結果で、ね、2年半放送してったんですが、ちょっと僕とですね、しぼさんがちょっと公務がありましてね、この放送する時間を取ることができなくなってしまったということで、泣く泣く本当に2年半前に放送を、やめると。
5: 本当に寂しかったっすよ。
3: だからでしょ、リスナー代表だから。
1: これそうだって FM ふっかちゃん、88.5、俺らがいなくなって大丈夫なのかと。
5: 今噛んだね。
0: しかも噛んだし、その横に書いてあるステッカー読みましたよね。88.5。
1: 俺もそう。なんちゃんかも分かんなくなった。
3: そう、その中でも本当に、ね、さっきおしぼさん言いましたけど、惜しまれながら本当にこの番組を。

0: 終えてったというところでございます、はいはい、でその中でね、僕と下さんも公務が終わって少しこう時間ができたというところもありまして、はいうんまあ、期間限定ではありますが今回復活ということでね皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしていけたらいいななんて思ったりもしておりますんでぜひともお聞きいただければありがたいでございますということで早速タイトルコールに行きたいと思います、
1: はい、
0: 下さん2年半ぶりのタイトルコールでございます。
2: 喉元気ですか？喉、
0: はい、
1: やっぱ2年半経っても喘息治んないね
3: 何してたんだこの2年半
2: あれ薬5錠飲んででしょ。
1: いや5錠っていうか7錠
0: 増えてん
2: だ奇数なんだ、
0: はい、では下さんタイトルコールお願いいたします。
1: はい、じゃあそれでは久しぶりに行かせていただきます。教えて丸々先生
4: リターン。
5: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りいたします。
6: 教育空間北側は小学校1年生から中学校3年生まで5教科を年代個性に合った学習方法で指導します。グループ指導を中心に個別指導も対応、検定試験や定期テスト対策もお任せください。教育空間北側は子どもたちの夢や志を叶えるために邁進します。詳しくは教育空間北側で検索を。
7: 髪の毛を切った後思い通りになっていた、何度も鏡に映った自分に笑いかける、思い通りになってよかったねって、明るい雰囲気、確かな技術で自分を明るくしてくれる美容室ピース。深谷郵便局の隣、美容室ピースで思い通りのヘアスタイルに、明日がきっと明るくなれる。
1: 教えて〇〇先生、
0: 88.5MHz 深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあここからはですね、皆さん今までの流れ覚えてますか？
2: 全然覚えてない。
8: 全然覚えてない。
0: 全然覚えてないですか、うん、ここからはですね、下山セレクションの曲の発表のコーナーでございます。あ、これ下山セレクションってなんてコーナーかっていうと、はい、この後にね、下山隼人のどんとこいっていうコーナーがあるんですが、
2: ありましたね。
0: はい、そこはですね、まあ、テーマを決めて下さんがどの曲を選ぶのか、はいはいはいはい、それをリスナーみんなで当てていこうというコーナーだったんです。
3: なんだそれ。
1: あの頃ね、1500人のリスナーがね、みんな投稿してね。え、
2: 1500いました？
0: いや、7人です。そう、でその曲の正解を発表するのがここの下山セレクションのコーナーということだったんです。で今回はですね、まあ、初回の放送ですので、はい、リスナーから あのメッセージはございませんので、
1: はい、
0: まあ、実はあるんですけど、はい、まあ、ございませんので、今回は僕の方で、事前にですねテーマを決めさせていただきました、
1: はい、
0: 今回のテーマはですね、最近グッときた曲と、うん、最近グッときた曲って、これがテーマでですね、うん、お送りをさせて、あの下さんに曲を選んでいただいたということでございます。
1: はいはいはい、
3: 下山くんが最近グッときたってこと
0: でしょ。そういうことです。
3: 最近の曲なわけでもないわけ。
0: そういうことです。
1: そういうこと、
0: 最近グッときた曲なんで、まあ、昭和の曲かもしれないし令和の曲かもしれないし、
1: まず令和の曲は絶対ない。
2: 最近の曲を下さんに選ばれるのも本当罰ですよ。
0: さあということで、今日のこの最近グッときた曲という中で、下さんが久々に2年半ぶりに選んだ1曲目というかね、曲をここでかけていきたいと思いますが、下さん何の曲でしょうか。
1: いや、まあ本当にですね、今言ったようにいっぱいあったんですよ、昭和の曲が、
0: うんうん、
1: ただねやっぱり、まあ、今年、
0: うん、
1: ちょっと私の師匠がですね、あのお亡くなりになって、まあ、やっぱりこの曲しかないだろうということで、もう本当に残念なんですけども、この曲を皆さんにもう一度世にね、あの出したいと思いまして紹介させてもらいます。尾崎正史さんの少年のときめき。
3: 師匠だろ。
8: 師匠なの。

0: 教えて〇〇先生。
1: 88.5 メガヘルツ深谷コミュニティ FM FM ふっかちゃん、月曜夜の居酒屋トーク、教えて〇〇先生リターンズ、お送りしております。さあ、お聞きいただいた曲は尾崎雅史さんの少年のときめきで、
0: いやー、やっぱりね、皆さんちょっと尾崎雅史さんっていうことでピンときてないかもしれないですよね。尾崎清彦、尾崎豊ね、いろいろ有名ですけども、ジャンボ尾崎さんが尾崎雅史さんですね。でまた今なんていうんですか、マスターズ時期ですよね、うんうん、
1: はい、今やってますね。これでやってたね、
0: はい、松山さんがね奮闘してくれと、うん、いう意味で私はかけたんですけどもね。
1: なるほど、
0: はい、
2: 師匠なんです。
0: まあ尾崎さんにはね、いろいろジャンボさんには、うんうんうん、後ろ髪の長さとかね、スリータックとかね、そういうところを教わって一つもゴルフは教わってませんけど、
3: はい、いや教えてもらっても真似してないですよ。
1: でも流れて聞いてる間は下さんちょっと涙流しそうな感じ、
0: ね、ちょっとサビを出してもらいましたね。
1: うるうる来てましたね、
2: 音が懐かしいねやっぱりね、久々、
1: はい、さあさあ、ここからはですね、まあ、いつもは、まあ、例年というか、例年じゃない、今までやってた流れでいくと、うん、ここはですね、まあ、あの先生方のコーナーをやったりとか、うん、最後の方はですね、クイズダービーやったりとか、
3: おー、あ
1: ー、そういうコーナーだったんですね、ここは、はい、覚えてますか。
4: クイズは絶対やめましょう、うん、志賀先生強いから、う
1: ん
4: う
1: ん、まあね、でも最後に勝ったのは大野先生ですから。
3: あ、そう、
1: 高野先生が全部総取り、誰もかけてなかったけどね。さあ、今日はですね、本当のここ居酒屋トークでいきたいなというふうに思っています、うん、はい、で一応テーマは用意はしてて、一応トークテーマとしては、まあこれが2年半ぶりの丸々先生ですから、うんうんうん、久しぶりというテーマで皆さんといろいろ話をしたいなというふうに思うんですが、うん、その前にですね、まあ、皆さん2年半も経ってれば、はい、もう年齢も年齢なので、うん、もう覚えてないでしょと、
2: うん、
1: 覚えてないでしょということで、うん、でリスナーの皆さんも久々の方もいるし、また新しく
3: 初めての人がいるんじゃない。
1: そう、2年半経てば、
4: そんな人います。
1: いやいや、この時間よう聞くんよ。そうこの期間、あのね、まあ月曜の夜もそうなんですが、一応土曜の夜もですね再放送してるので、土曜の夜に聞く方も結構いらっしゃるんです。なので初めてのリスナーの方もいらっしゃるかと。
4: なるほど、
2: はい、番組の趣旨が全然わかんないよねこれね。
1: そうなので、ちょっとその番組の趣旨をですね、お話をしたい、
2: 言えるの、は
1: い、
4: 初めて聞きますよ、う
1: ん、したいなと、うんうん、で合わせてどんなことをやってきた番組なのかを、うんうん、ちょっと皆さんにもこう思い出してもらいたいかなと思ってるんです、うんうん、いいですか、うん、この〇〇先生の、うん、まあ、番組

0: 教えても丸々先生もないもん、ね、
1: 何もなかったです
0: 下セレ聞いてるっていう、ね、そう何この番組って。
1: でもこれも下セレもこうできた経緯って皆さんご存知ですか。
0: ああ知ってます知ってます。
1: 茂雄さんはなんとなく、ね、やっぱり丸々先生マニアですから、
2: う
1: ん、
2: 覚えてない
1: 覚えてない、
0: はい、
1: 一番最初に下さんが選んだ曲覚えてます。茂雄さんは多分覚えてるかもしれない。郷先生覚えてます。
2: え、
1: あなたはゲストだったんだよ。
0: しかも好きだったよ、うん、そう、なんかあれから耳から離れない的なこと言ってたよ。
2: 何でしたっけ、
1: 海援隊だ。
2: うーん、送る言葉か。
1: そう、送る言葉が1曲目、はいはいはいはい、で2曲目なんだか知ってます。
0: あ、2曲目の方か。俺は
1: まあ、あの茂雄先生がその時ゲストだったんです。
2: あれ1回目ゲストだったんちゃっけ。
1: あなたが
2: そう、 そういうことなんですね。
1: 2曲目は、ルビーの指輪だったんです。
3: ああ、渋い昭和ですね。
1: そうで、はいはいはい、こんな曲誰が分かるんだっていう話になって、じゃあみんなで、下さんが選ぶ曲を当てようぞっていう流れになって、うん、下山隼人のどんと来いが生まれたんです。
4: まああの頃はね、情緒不安定でしたからね。
2: でじゃあ、いや一番情緒増えてる小野先生ですよ。
4: で無茶ぶりのモノマネとかさ
2: せて、いやいやいや、
4: はい、一つも似てないんだよ。
1: いやでも俺からモノマネしてとは言ってないんだよ。
2: そうだね、オープニングでやりたいってなっ
1: ちゃったからね。そう、自分で、古畑がかかった瞬間に自分でモノマネし始めたんだよ。
3: え、やってほしい。
4: そういう無茶ぶりからストレスでハゲたんだから。
1: で そういう流れで結果バラエティの方にずっと行ってったと、う
2: ん、なるほど。
1: でもこの丸々先生は多分ラジオ界で、うん、本当こう FM ふっかちゃんだけじゃないです、うん、ラジオという全体の中で、うん、いろんな記録を持ってると思う。
3: 本当、
1: 記録だし、うんうん、あの多分他ではやったことがないこともこの番組ではいろいろやってるんです。
4: やりましたよね。だってまずさ、はい、あの打ち合わせがないもん。
0: 本当にない。
2: その記録ね、うん、
4: 打ち合わせはまず
2: いや今日もなんか打ち合わせしますって言って
4: してないよ。
2: してないですよね。
1: いやしたよ、うん、結構詳しくしたけど、あなたたち一言も聞いてない。
0: これ2時間番組でも打ち合わせないからね。
4: ないね。
1: まあ実際今日も台本はないんですけど、
0: う
1: ん、一切もないんですけど、
0: うんうん、
1: まあ、そこじゃないんです、
0: はいはいはい、
1: まず一つ目として、多分他のラジオ局では絶対やらないこと、
0: うん、
1: トイレからの収録。
2: あったね、
4: あったね。俺がちょっと体調悪くてね、
2: そうそう、
4: 家で
2: トイレと友達になっ
4: ていて、うん、急に飛ばされたんだよね。でそのタイミングで俺はちょっとね、下痢の PP でトイレにいるときに電話かかってきちゃったんで、ついついね響いちゃったよね。
0: それとも遠慮なしに流すからね。
4: 匂いがこも
2: る
1: から志保さんがいないとやっぱり収録できないっていうか放送できないので、
2: まあ、そうですね、
0: はいはいはい、
1: 来れないって言ったのでしょうがなくズームか電話でつないで収録をしたという、う
2: ん、本当にその時は下セレだった、
1: うん、本当
4: でもさ一回あったじゃん、なんだっけ、
0: 1ヶ月ぐらいいない時あったよ、
4: 外でさ収録
1: した。あ、そうそう、
2: あった
1: 外で、うん、あんだっけ、なんていうんだっけ、外で収録すること、
0: 外ロケ、
1: いやくて出張、そう出張放送、
2: あった、
1: 出張収録放送、
2: あ、ありました、7通目
1: で、そう、
0: あったあった
4: あった、あん時も俺放送中トイレ行って
2: ました、ね、
1: で最後まで帰ってこなかった。
2: 帰ってこなかったっすよね、そういえば。
1: そうで、あともう一個ね、うん、もう一個ね、僕の中でこれは多分ラジオの中で、うん、この番組しかやってないなっていうこと、
0: うん、
1: まあ多分ギネスだと思ってるんですけど、うん、
2: ギネス
1: だと思います、うん、申請すれば多分ギネス取れると思います、
0: うんうん、
1: まあ、先ほども流れたんですが、うん、尾崎雅史の少年のときめきでを2年半の中で、うん、多分一番流したのはこの番組だと思います。
4: いやね、そうね、俺ミリオンセアなと思う。
2: マジでギネスなめんなよ。
4: あんないい歌ないだろ。
2: え、で今日も流してるじゃん。
1: そうだよ、うん、だ2年半の間で何回流したと思いますか。
0: うん、
4: いや
3: ー、何回流した
2: の。
4: 何回流した
2: の。いや、うん、でも特番のために流れてますよ、
0: ね、うん、気がするし、
1: うん、大野さん何回ぐらいだと思う。
3: 7、8回は流れた。
1: ああ、いい線、いい線。太郎さんってどのくらいだと思う。
3: え、じゃあ9回
1: うん、でも本当にね、8回ぐらい流れてるんですよ。
0: 嘘、
1: 2年半で8回ぐらい流れてますね。
0: 最後 CD にもなってたもん、
1: ね、なってましたんで。
2: プレゼントしたよね。これ
4: ジャンボさんからもらっていいよね。
2: もういねんで。
4: いねんで。
1: さあそんな感じでですね、この番組

0: こんな感じでずっと流れてたということでございました。うんうん、さあということでね、ここからはですね、だいたい思い出してきました。
1: 思い出してきました。
0: 思い出してきました。またこう話しながらですね、皆さんとこう。この丸々先生の思い出話も含めて話していきたいと思うんですが、はい、さあここからはトークテーマであります、うん、久しぶり、まあ、今日、はい、今日のこの放送が2年半ぶりということではあるので、うん、久しぶりというテーマで皆さんが最近久しぶりに、まあ、やったこと、うん、また食べたものとか、
2: あ、
0: もう聞いた曲とか、
2: あ、なるほど、ね、
0: 久しぶりがつけば何でもいいので、うん、そんなエピソードをですね、ちょっとわいわいがやがややっていきたいなというふうに思うんですが、まず最初にちょっと喋りたい久々にっていう人、はい、太郎先生。
3: 緊張しちゃうね。でもね、このちょっと、うん、ほら僕さ、うん、成人モノモース系でやってたじゃん。
2: う
3: ん、
2: はいはいはいはい。
3: だからね、うん、この久しぶり、うん、なんだろうなって考えたんだけど、うん、11年前にやったことを、うんうん、これからやるんだけど、うん、国会前のデモに参加します、
1: うん、ありがとうございました。いきなりこんな重い
2: 重いすごいな。ありがとうございます。2年半ぶりにして、
4: で前もデモ行ってたってこと。
2: そういうことですよね。
3: そう、11年前にね、うん、安保法制反対デモっていうのにね、うん、しょっちゅう国会前行ってたで、その時ね12万人ぐらい集まったんですよ。
5: そんなに集まったの。
3: それが、うん、最近ね、デモ起きてんですよ、うん、で。この間の水曜日も4万人集まったし、これね、19日に2時から始まるんで、多分すげえことになると思う。で、
1: それってさ、ちゃんとさ、うん、影響あるの？
3: あのね、うん、テレビが全然流してく
1: れない。そうだね。確かに結局はさ、メディアじゃん。
2: 確かに。
3: でね、巨大化する理由って、うん、メディアで流してほしいからなの。
1: そうです
3: ね。今の状況でどういうことかというと、うん、海外メディアが来てて、うんうん、海外が流してる。
1: あ、そういうことね。
3: でも日本って外圧によって変わるから。
1: そうだね。うん、
3: っていうね、ちょっと重くない？
1: はい、ありがとうございました。
4: ちなみにでも何回目になるの？行ったら今度。
3: 11年前もね、しょっちゅう行ってて。
4: しょっちゅう行くもん。
3: しょっちゅう仕事終わったら国会前行ってた。今回久しぶり。
0: はい、はい、そろそろ切ります。
4: 危ない話。
0: 危ない。これ以上来たら危ない。はいはいはい。もう一人ぐらいいけるかな。もう一人ぐらいサクッと流れる。うん、誰か喋りたい人。しげおさん喋りたいかな。
4: 久々ね、久々でもない感じもするんだな。なんかね、たまたまだけど、うん、今日ちょっと車用品を買いに行こうかと思って、うん、こうね、深谷にもいろいろあるんで、うんうん、そしたらカーナビとかこうあるじゃない、うん、最近カーナビのなんか映像がすごいなんか綺麗だから、昔の DVD とか流してたんだけど、うん、そこでね、ボーイのね、ケースオーボーイがね流れてたんだよね、うん、おーボーイ流れてると思って、うん、1時間ぐらいね、ずっとそこでずっと見てた。
2: 暇じゃない
1: 暇じゃないですか。
2: すごい暇じゃない。
1: 久しぶりも何もない
5: それ。久しぶりってエピソードじゃねえよね。
4: たまたまの久々に見た。
0: だから2年半ずっとラジオで続けられるんですよ。
1: おかしいよね。
4: ほーい、どうだ、そうだ、
1: まだ喋る。
4: ほとんど
0: さあ、まだもうちょっと時間あるかな、うん、
5: じゃあ私、ね、
0: 高野先生いきます、
5: はい、私も久しぶりにですね、ダイエットをやってみました。
0: お
5: で、本当にお酒毎日飲んでたんですけど、それ飲まずに、で、食べ物も、うん、野菜中心でいたんですけど、で 2週間で 2,3 キロ痩せたんですよ。おそれ風邪ひいちゃってやっぱ体調ダメだね。
1: 栄養がなくなって
4: 食事制限のダイエット。
5: 食事制限ですね。
4: 具体的に動いたりとかそういうんじゃないの？
5: ああ、そういうのやらないです。やんないんで。
4: 筋を鍛えるとか。
0: でもね、知り合いで、うん、チャット GPT があるじゃないですか。
4: はいはい、
0: あれでダイエットのメニューとかを言って、うん、1ヶ月半で8キロ痩せたりするんですね。
2: で、だいたい AI に任せてるうちに自分のダイエットじゃねえっすよ。
0: あれ。
5: おっと、で
1: もいいこと言う。いいこと言う。
5: さすが教育者。
4: 結果痩せればいいんじゃない？うん、
2: 言っちゃダメですよ。
1: そんなこと言ったらガンになっちゃえば痩せちゃう。うん、
0: あれ、ね、それ究極ですけどね。はい、ということでね、このコーナーももうお時間が近づいてまいりました。
1: ろくな話してる。
0: 本当に、はい、次回からはですね、このコーナーまたちょっと変化をしていきますので、うん、まだどういうコーナーにするか考えてはないんですが、
1: はい、
0: 次の時には皆さんかとリスナーの皆さんとも一緒にこうやり取りができるようなですね、はい、またコーナーを作っていきたいなというふうに思いますので、ぜひまたメッセージの方をお願いできればと思います。以上、居酒屋トークのコーナーでした。

0: 深谷市桜ヶ丘で開業している福島税理事務所の福島茂雄です。会社会計や個人事業など様々なお手伝いをしています。もう一度言います。法人税、所得税などの相談があればお気軽にお声掛けください。もう一度言います。福島茂雄でした。
1: 感動と興奮の空間がそこにある。ボートピア岡部では249インチ大画面でボートレースの迫力ある攻防戦を楽しめます。快適な館内で昼も夜もほぼ毎日ボートレース開催中。ボートピア岡部は皆様のご来館をお待ちしています。
2: 教えて〇〇先生。
3: 下山隼人のトロトコイ。
4: さあ、ここからはですね、下山隼人のどんとこいでございます。
2: 相変わらず咳が出るね。
5: ちゃんと言えてました。今の
2: 漏れてたよ。息が漏れるよ。
5: 7錠飲んでるのに、うん、
4: 治んないですね。本当に
2: 治んないね、うん、肺炎だね。
4: さあ、ここからは下山隼人のどんとこいのコーナーでございます、うん、
2: はい。
4: さあ、先ほども話をしたんですが、このコーナーはそのリスナーの皆さんが下さんが最初に下山セレクションで選ぶ曲をみんなで当てていこうっていうのが本当のコーナーなんです、うん、
5: はい。
4: で、ただ今回は先ほど言いましたけど、あのリサの皆さんからのメッセージは初回ですんでありませんので、今回はこのさっきの最近グッときた曲、この最近グッときた曲というのをテーマに、準レギュラーの先生および僕も含めて一曲選んでいただきました。で、その曲が下さんがグッとくるかどうかというのを行っていくと。
5: 今日は 5曲ですか。
4: じゃあ僕も含めて6曲です。
5: 6曲。
6: 5人しかいないですよね。
4: 5人で、なんで6曲かというと、うん、実は約1名だけリスナーの皆さんから、リスナーさんからメッセージをいただいているというのがあるので、6曲流していきたいというふうに思います。
2: じゃ、申し訳ないけど、2年半経ってね、うん、俺の心もすさんでるよ。
7: 風当たりが強い、風当たりが強くなる。
2: グッとくるかは分からんよ。
5: 前からすさんでるん
2: や。厳しくやらせてもらいます。
5: 50を前にして、
2: うん、50を前にして、まあ、4球クロマティ、うん、
4: 実際ね。実際ね、下さん結構放送終わった後、うん、落ち込んでた時期が多かったんですよ、うん、で、実は2年半前に番組終了したんですが、はい、開局3周年の特番の時に、うん、この丸々先生全員集合で実は集まってるんですね、うん、で、その時は、はいはい、テーマがですね、この下山隼人のどんとこいのテーマが、疲れ切っているおじさんたちを元気にする曲というのがテーマだったんです。
5: いや、なるほど。
4: で、リサの皆さんからいっぱいこうね、はい、送ってきていただいて、で、準レギュラーの先生たちも元気が出たらこうピンポン押してみたいな感じで一緒になってやってたんですよ。一個も押さなかったんですよ。
5: やば。
4: 本当に。
2: 響かなかった。
4: 響かなかった。一個も響かなかったんですよ。
7: これじゃねえっつって。
4: で、最後にこうリスナーの皆さんから送られてきた曲を最後に下さんが選んで毎回かけるんですが、結局かけた曲が森田童子の何だっけ、あの曲だったんです。
5: 高校教師ね、
4: どうぞ、ね、
2: 木漏れ日の中で
5: 元気づけてるん
2: ですよ。誰が元気づけてる。より落ち込むわ。
4: でも自分で選んでますから
2: ね。そうだね、やっぱ情緒不安定だ
4: よね。情緒不安定です。でもその時に比べると今日は顔色はいいので、
5: はいはい
4: はいはい、今日はね、多分何曲かはグッと来てくれるんじゃないかなってちょっと思っていますね。
2: はい、
4: はい、ではここからですね、私たちの曲の発表に行きたいと思いますが、うん、はい、まずはですね、やり方としてその曲を選んだ、うん、まあ、理由からまず言ってほしいです。曲は言わないでください。曲は言わずに、こういうのがあったからこの曲にしましたと、
5: はいはいはい、
4: ではお聴きくださいというふうに言っていただきたいんです、
5: はい、
4: そしたら曲が流れますので、はい、下さんにそこでジャッジをしてもらうと、はい、いうことになります。
2: わかりました、
4: はい、ではね、やり方がまずわからないというか、まだふわふわの状態だと思うので、
2: わかんねえ。
4: 僕が一番最初に
5: い
4: きます、
5: はいはいはい、
4: ではね、まず私からいきたいと思うんですが、うん、まあ、私この曲を

0: 選んだ理由というかですね、うん、まあ、去年1年間ですね、ある公務で全国ぐるぐる回ってたんです、うん、
1: 回ってましたね、
0: はい、本当にねちょっと思った以上の激務でございまして、うん、ただね意外と行った先でいろんなこう出会いがあったりとか、うん、面白かったんですよね、
2: はい、
0: で面白かった時に一番最後、その集まりがあって、あるアーティストがこう来てくれたんです。
2: うーん、
0: そのアーティストが来たこの曲を聴いた時に、うん、僕自身がもう1年のこのが思い出というか流れがこう走馬灯のように流れてきて、うん、もうグッと来てしまったという曲なんです、ね、
3: じゃあ尾崎雅史さんでしょ。
1: そうですね、いらっしゃいません。いらっしゃいません。
3: ザンボさんいないか、
1: はい、あ、
0: では僕が選んだ曲この曲でございます。
3: これ来たわ。

0: さあ、かりゆし58の終わり始まりでございましたね。
1: ありましたよね、最初の。
2: これアーティスト来たんですか。
0: これが来たんですよ。俺なんか知らなくて、ね、サプライズで来て、うん、これを歌われた瞬間に、うん、もうなんか
3: もうすぐ来るよ、ね、
0: もうすぐ今日が終わるって瞬間でみんな号泣でしたね。
2: やっぱこれ卒業式とかね、うんうん、そういう時に私もね、
1: 確かに
2: 団体の卒業式の時にこれをこの詩をね掃除っていうんだっけ、
3: はいはい、
2: それで使わせてもらったこともありますけど、やっぱいい曲ですよね。
0: いや
2: いい曲です、はい、
1: 掃除やりましたね。
2: やったね、
1: やりました
2: みんな号泣ですよ、です、ね、私の掃除に、
0: はい、さあということで私が選んだかりゆし58の終わり始まり、しもさんどうでしょう。
2: 丸ですね。
0: おーやった、ほらほら
2: 丸です、
0: ほらほら
2: 合格、
0: おほらグッときたって、
2: うん、合格、うん、
0: グッときたって。
4: これプレゼンが重要じゃない、プレゼン。
0: そうだそうですよ。
1: そういう、そういう、そう、卑怯じゃないですか。そこディレクターの感じで、うん、そうやって自分が有利なあれにしてません。
4: プレゼン言うの聞いてなかったよね。プレゼン言うの聞いてなかった。
0: 選んだ理由ってあるでしょうか。
2: でまた基本的にポンコツ軍団はさ、そこら辺も臨機応変にやってくれよ。わ
4: もう本当に怖くなってきたよ。
0: さあさあ、では私はまず位置抜けということでございますんで、はいはい、続いていきましょう。続いては太郎先生ですね。
1: お
0: では太郎先生、まずこの曲を選んだ理由、エピソードをですね、教えていただきたいと思います。
4: うまく言えっかな。あのね、この曲を選んだ理由は、今ね、いろんな情報があふれる中で、僕自身いろんな情報を仕入れながら、うん、若者や人に伝えてるんだけど、俺の言葉も聞くなよって、自分で考えて、自分でいろんな情報を仕入れて自分で考えてくれよっていう思いを込めて、
2: 曲が分かっちゃった
4: 分かっちゃったで選んじゃった、はい、選びました。
0: はい、では太郎さんが選んだ曲聴いてみましょう。

0: 好きだけど、
1: あ、マイク出るんだ。
2: どっちがピストルっすか。
3: 下山ピストル。
1: これ、山まで流してほしいな。
4: いやいやいやいやいやいや、最初だからいいんです
1: よ。本当、
4: はい、あ、さあ太郎先生が選んだ曲は、はい、竹原ピストルの、はい、ようそこの和けのでございます。
1: いいでしょ、ね、これ、ね、いいんだよ、
4: はいはい、うん、ではでは下さんにジャッジいきたいと思いますが、
0: はい、合格です。
1: おお、よかった。
5: あれちょろいんじゃ、ちょろいんじゃないの
0: なんかね、やっぱ皆さんね、うん、この2年半まあいろいろあったと思うんですよね。
6: はい、
0: うん、
6: ありましたね。
0: やっぱそれなりにね、なんか感情こもった歌を選んできて
4: る。ああ、なるほどね。
0: なんつうか軽い歌がないね。もうこれからまあ残り3人
1: やば
0: 4人いますけど、うん、軽い歌なんか来た瞬間ぶった切るかな。
2: やばい。やばい。急に急にそんなにやつ。
0: もうこの勢いだったら俺は楽しみですよ。
4: おお。順番間違えたかな俺。
2: それもディレクターの腕ですから、
4: ね。いやいやいや。
2: シリスモビンたちだからね。

0: と鈍ってきてるからね、この辺がね。さあということで太郎さんも位置抜け、
1: すごい、
0: よし、はい、グッときたということで、実際ですね、まあ、太郎さん今あの下さんからグッときたというふうに聞きましたけど、これね、あの今ちょっとご説明をすると、
2: はい、
0: 一応この〇〇先生リターンズ、一応3ヶ月の期間限定の放送になるんです。6月末までなんですね。でだから残りがですね、あと5回しかないんです。はい、5回の放送、
2: 毎週やらない、
0: 毎週はやらない、隔週の放送になるので、そこはねご了承いただきたいんですが、隔週の放送で5回しかないんです。で多分最後はまた全員集合になるだろうと、ということは中身は4回しかないと。
3: はい、
0: で一人ずつ回すのもありなんですけど、それじゃちょっとつまんないなというので、準レギュラーの先生は2人1組で出てもらおうかなと思ってます。なので、2回出る人もいるし、1回しか出ない人もいると、
3: はい、
0: でその2回の出場権を獲得するための、今日権利を下さんに選んでもらってると、この曲でですね。
3: なんで今言う、
0: いや
4: まあ、それぐらいの覚悟で、まあ、
0: そういうこと、そういうこと。
3: だってそれ選ぶとき何も言ってないですよね。
0: いや、それは言ってないよ。
2: これ何、丸をもらうとどうだろう。
0: もうだから太郎先生は2回の出場権を獲得。
2: じゃあ丸を取った方がいいってこと
1: なんだ。みんな2回出たいよね。
3: いやどう
1: 出たいじゃんみんな。2回出たいよね。
2: 忙しいからな。
3: いや隔週で出てるらしいじゃない
5: ですか。毎週そう出てるじゃん、ほとんど。
0: 別にオートバックス行かなきゃ大丈夫
3: です。1時間あるから。
0: さあということで太郎先生はまず一抜けということでございます。はい、では続いていきましょう。続いてはですね、なんとなんとフッカニャンさんからいただきました。
2: 流れに乗るか。
1: フッカニャンさん選ばれたら出るの？
0: フッカニャンさん選ばれたら出ましょうか。
1: あ、いいね。
5: あ、それいいね。
0: どうかな。本人が出たいといえばですけどね。さあ、スタジオの皆さん、こんばんはということで、
2: こんばんは
0: 、全員集合スペシャルでの復活、まるまる先生、お帰りなさいということでございます。まあ、あの番組終了の後、一夜限りの特番を挟んでからの久しぶりの放送、ありがとうございます。
3: すごい、全部知ってる。
2: すごいね。
3: よく覚えてるね。
0: はい、
4: 1500人分の1だからね。
0: そういうこと
3: だ。7分の1だった
4: っけ。違う。は
0: い、さあ、ということで、フッカニャンさんが今回、最近グッときた曲ということで、素直に、最近の曲から選ばせていただいたということでございます。
3: なるほど。
0: さあ、下さんが久々にグッとくるかどうか聞いてもらいましょう。

0: そっちですよ。
1: ビーンベイバッツビーンベイ
2: 大丈夫ね、
0: ちょっとたけしが入ってたけど
3: 全然玉木感はないですよ、ね、
0: さあさあ選んだ曲、選んだ曲はですね、深谷さん選んだ曲は玉木浩二のファンファーレでございます、は
1: い、あ、玉木浩二か、
2: 今曲しかなかったじゃん、
0: はいはい、まあ曲しかないです、いいんです、あの、ね、いいんです、ここは忘れてますね、うん、基本的にはもう本当に前奏しか流さないです、
3: うん、いいんです、
0: そうで下さんが本当に聞きたい曲が最後に流れるというパターンですから、
4: うん、あ、そうだよね、
0: そうなんです、そうなんです、だからもう前奏かもう本当に最初のワンフレーズぐらいしか流さないので、うん、さあ下さんどうですか、久々にフカニャンさんのラブコール、
5: 合格です、お
3: ゆるくなってないですか
2: 今日合格多いね、
5: すごいね、
2: 3連続 だ
5: この合格の中から最後1曲選ぶんです、
0: そうそうそうそうそう、うん、ね、今3連続ですからね、
1: あ、はいはい、いいですね、流れが
5: やっぱね、フカニャンさんね変わってないね
2: 本質が、
5: なんていうのかな、俺んちの母ちゃんより俺を分かってるよね
1: 隣に住んでたんじゃない、
5: あ、下山恵子さんじゃない
0: はい、そう、ではふっかにゃさんね合格ということで、うん、はい、実はですねまたここでちょこちょこサプライズというかですね、うんうんうん、あの情報挟んでいきますが、はい、実はこの〇〇先生リターンズのニューステッカーを作っております、
2: おお、
1: ええ、
0: はい、うん、あのちょっと真四角のやつをね、うん、あの今までの〇〇先生と、どんとこえステッカーと、うん、そして今回新しく〇〇先生リターンズのステッカーを作ってるということでございますので、下さんこの曲でふっかにゃんさんへのステッカー、うん、どうでしょう、
5: あげます。
2: おー。

0: あげます。
1: お、
2: あのその時ステッカー
3: って、そうステッカーって言ったんだけど、それ忘れてるんで、ね、うん、
2: あげます。あげます。はい、
3: ということで、ふっかにゃんさんおめでとうございます。ステッカーということでね、お送りさせていただきたいと思います。
4: まだ我々も見てないのに、
3: そう、あの後で回します。
4: はい、
3: はい、さあ続いていきましょうか。続いては茂雄先生でございますね、はい、
4: お
3: さあまずは茂雄先生が選んだ曲のまず理由エピソードをですね、はい、教えていただければと思います。
4: 私もね、あの島山くんと同じようにね、ニュースを聞いてね、びっくりしました。亡くなったという話を聞いてね、うん、
0: やっぱり
4: そうそうそう、すごいね好きだったから、うん、若い時のやっぱね思い出がある人たちですから、
0: 飛ばしたよね、
4: うん、だから本当にねこのショックで、うん、あのびっくりしたんですけれども、今回だから島山くんもちゃんと心に響いてくれるかなと思ったんで、うん、
0: はい、
4: この曲を選びました。
3: はい、はい、では茂雄先生が選んだ曲こちらでございます。

0: さあ、僕もですねちょっともらってはいるんですが読めないので茂雄さん曲紹介お願いします。
1: ザ・ピローズのスワンキーストリートです。
2: 下ネタやん
1: 下ネタこの間本当ドラムの、ね、方が亡くなったとかって、あだから35周年で解散になったんだと思ってびっくりしましたね。
3: 知ってます、はい、今ドラムの方が死んだとかって言ったら深夜さんだと思いますよ。
1: そうですよね、世間
3: 一般はね、
1: そうですよね、
0: はい、そっちだと思いますよね、
1: うん、ピローズポーズ、はい、だから解散したんだって、
3: はい、
1: びっくりしました。山中沢さん大丈夫かなって、
3: はい、相変わらず分かってないよ。いや本当それはねお悔やみ申し上げますけども、はい、
1: どうでしょうね、うん、グッとくるかどうか
3: 申し訳ないですけど、
1: 申し訳ないけど、
3: はい、
1: どう
3: 残念。
2: そりゃそう、知らないですもんね。
4: 前奏で誰も反応しなかったよね。
0: あーとかうーとかもなく、
3: ツッコミも入れられなかった
0: ね。
1: 誰にを急急にもなくな、ごめん、あれもない。
0: でも実際
1: いい曲なんですよ。
0: うん、茂雄さんと下野さんの曲って意外と正反対なんですよ、うん、これまでの流れで。で唯一二人が合致するのはジ・アルフィンの時だけです、うん、
1: あ、あと尾崎だもん、尾崎豊だね、
0: 豊か、そうそう、うん、この二人とこでわけは合致するんですけど、うん、あとは真逆なんですよね、う
5: ん、
0: はい、
5: 茂雄さんおしゃれだもんね、
1: おしゃれだね、
4: 元バンドマンでしたっけ。
1: そうですね、今でもやってますよ。
4: マジっすか。
1: そうそう、税理士会でやってます。
4: それすげーだ、
1: やってますよ。
4: ギター
1: まだ指にタコ作ってますよ。
3: それ電卓タコでしょ。
2: で電卓で奏でるんですか。
3: 奏でるよ。
0: さあ残念ということでございました、うん、
4: はい、
0: さあ続いていきましょう。続いては大野先生でございます。
4: はい、
0: あ、はい、では大野先生の選んだ曲、その理由とエピソードを教えてください。
4: はい、まあ、うち子供3人男いるんですけど、
3: はい、
4: 今年のこの3月にですね、義務教育全部終わりまして、
0: お、
4: やっぱりその義務教育終わるときに、うん、まあ、要は中学の三層会とかで子供たちが歌う曲なんですよ、
0: うんうん、
4: で、あ、こういう歌を歌うんだと、すごく、まあ、長男の時から考えてもずっと歌われてる曲なんですが、いいなと思って、うん、
3: 少年のときめき
4: 違います
2: よ。あれが知ってる中学生。
0: では大野先生が選んだ曲聞いてみましょう。
2: まあ、いい、
0: あ、ゴーは反応しましたね。ゴー先生は反応、
2: これは
0: あれ、太郎先生は
5: 好きだよ。
0: ああ、うん、さあお聴きいただいている曲はラッドウィップスの正解でございますね。
3: 外人ですか。
0: 外国人
4: ですか。同級生なのに分かんないのかい。
3: もう一回言って、な、誰、
0: ラッドウィップス正解という曲ですね。
3: 正解っていうのは政治のせいに、
1: そうそう、あのデモ行くやつが。
3: 本当ですか、これ流行ってるんですか。
0: いや、この俺も、うん、僕はもう初めて聞くんですよこの曲は、うん、でも、はい、ラッドウィップスは知ってますね、はい、あの全然前世を歌った人、アーティスト
4: 目が泳いでるよ。

0: あ、全然なんか
1: 前世からですね。
0: 俺歌ってたの、
2: はい、君の名はのね、
3: はい、俺歌ってたの、 あれを歌ってた人がこの、
2: う
3: ん、
2: そうそうそう
4: そう、へー、モロ君ラジオでも結構ちょくちょくラッドウィンプスの、ね、正解ねって
5: これさ、大野君、大野君前さ、いいっつって紹介しなかった
2: かもしれないね、
3: 一回覚えてる、一回流した曲かもしれないです ね、
2: また同じ子何が来たかもしれない、
0: 記憶にございません
3: さあ、大野さん、大野先生が選んだラッドウィップスの正解、下さんどうでしょう。
0: 残念。
3: 悩んでございます。
0: これ順番おかしくない？
1: マジやばい。俺この流れで俺最後ですよ。
3: そう。
0: お前残念三立てとかふざけんな。
3: さあラストは郷先生でございますね。はい、郷先生が選んだ曲その。理由とエピソードあれば教えてください、
1: ま
3: あ、
1: 本当にこんな感じになると思わなかったんですげえ単純に先々週ちょっと旅行行きまして、まあ、1週間ぐらいちょっとのんびりして、うん、いろんな昔のこととか今のこととか考えながら聞いてたというかずっと流れてた曲がこれなんで夜も居酒屋行ってもこれ流れ
5: てる。ああ、少年の時めどこ行ったんですか。どこに。
1: それ場所行ったらちょっと多分この曲分かっちゃうと思うんで、この曲聞いて当ててみてください。はい、ちょっと難しいかもしれないですけど。
3: では聞いてみましょう。
5: はい。
3: これ篠崎太郎バージョンじゃないですよ、ね。
0: アルプスか。
5: これ僕好き。
0: アルプスね。
1: いいですよね。これやっぱり。
3: この島の空を、はい、さあ郷先生が選んだ曲はビギンの島んちの宝でございますね、はい、
1: こうですよ、
3: まあ、沖縄行くとずっと流れてるよね、
0: うん、沖縄って時を忘れるよね、
1: それなんですよ、分かる、マジそれなんですよ、
5: これ隼人好きそう、
0: うん、でやっぱりうちの子供も、初めて沖縄行った時に、うん、もう一回行っただけでビギンのファンになっちゃった。
1: そうですよね、
4: 一回行っただけでビギンのファンになるって
0: 本当そうなんだよ。
1: そうなんですよ。でうちの娘4歳なんですけどこの曲聞くと、うん、イエスアサって言うんですよ。
0: イエスアササって
1: 言うんですよ。寄りすぎですよ、基地に寄りすぎですよ。
3: さあ郷先生が選んだビギンの島んちの宝、はい、下さんどうでしょう。
0: 残念です。
1: 残念なんて。
2: 三択言っちゃったよ。
0: 三択。
3: 残念ということで。
1: 残念でした。
0: はい。
3: どうしたんですか皆さん。ちょっとまだブラックがありますね。
1: そんなん言われ
5: てない。
3: まあもう太郎先生はもう2回確定でございますね。
5: やった。
3: はい。まあいつ出るかというのはまたご相談したいなというふうに思います。さあということでここまでね6曲お送りしてきましたが、はい、最後にですねこの今まで流れた6曲、うん、中で下さんがもう1回聞きたいという曲をですね、うん、選んでいただきたいというふうに思います、はい、では下さん何の曲になりますか。
0: やっぱザ・ピーローズかな。
5: おお残念よ。
4: やっぱり残念だもんね。
1: 聞いたことないからね。
0: いやもうねもうダントツです。
1: お、ダントツ、はい、
0: ダントツの玉置浩二ファンファーレ、カニアンさんですね、
3: はい、では、はい、下さん曲紹介お願いいたします。
0: はい、玉置浩二さんのファンファーレ。

0: さあ1時間にわたってお送りしてきました月曜夜の居酒屋トーク教えて〇〇先生リターンズ、エンディングのお時間となりました。
1: もう終わり、
0: はい、さあ下さん約2年半ぶりの放送ということになりますが、
2: まあ1時間あっという間なんですけど、うん、ほんと内容がない番組ですよ。ほんとつくづく思うんだけど、
3: イントロ聞いて終わってますもん、
2: ね、これよくないよ。特にしげさんのエピソードなんか全カットしてる
4: これだけ2年半やってたわけだからね、これでね。
2: あ、でも今のあのファンファーレですか、最高ですね。ホープって
0: ホープって、これドラマを見てる人は分かる。
2: だから俺よ、今までね競馬やって、正直なんです今年、まあ、この間のね去年の有馬記念、うん、一番声出したんですよ正直な話。しかも子供がいて、子供がまあ寮から帰ってきて、うん、その中で生で見てて、あのコスモキランダだけを見とけと、まあ穴馬ですよ。ほうほうほう、それがゴール前まで1着で、まあ、2着入ったんですけど、その時の俺のはしゃぎようが子供2人がドン引きするぐらい、キランダとコスモキランダって取った瞬間にシャラシャッシャーって、もうとんでもない腹の底から声出したっていう。
1: あ、それはね家でや
2: っ、家で見たんです、家で見た。それがとんでもない大声で、
0: 気持ちわかるんですね。さあということでね、まあ、中身はないんですが、でも来週からはですね、リスナーの皆さんもこう参加できるということですので、リスナーの皆さんとキャッチボールをしながらですね、まあ、キャッチボールはないな、うん、もらうだけですけど、あのぜひ多くのメッセージをいただきたいなというふうに思っております。さあその中でね、来週の下山隼人のどんとこいでございます。
5: はい、
0: まずこちらのねテーマを決めていきたいと思うんですが、
5: はい、
0: その前にまず来週の準レギュラーの出演者、ここで発表していきたいと思いますが、来週は郷先生、そして茂雄先生と、
4: はい、
0: このお二人にですね、はい、準レギュラーとして参加をしていただきますので、よろしくお願いいたします。
5: はい、
0: さあそして下山隼人のどんとこい、さっきも言いましたけど、この次郷先生からですねテーマを言ってもらいますが、はいはい、そのテーマに沿って下さんが選ぶだろう曲を皆さんに当ててもらうと、うん、
5: はい、
0: 当たったら、うん、あれ
2: ステッカーですか。
0: いや当たったら BM でしたっけ。
2: いやあのね、
3: あったじゃん、そういう話あったな。
2: あの BM 正直な話、うん、1週間前まで、ありました、ポンコツの、ね、BM ずっと撮ってきました、うん、
5: はい、
2: ちょっとある事情であの弟が乗りたいと、うんうん、いうことで、まあ、一応レンタルしちゃってるんですけ
3: ど。それ初耳ですよ私も。
2: で私の BM あのフロントガラス駐車場に置いてたら割られてて、あの今レンタカーです憎まれてんな。
0: じゃ あの当たったら、どんとこいキャップを、
5: はい、
0: そしたらね、はい、あのまた新しいどんとこいキャップを作りたいなと思います。はいはいはい、でももし当たらなくてもですね、下、うん、さんが、
2: はい、
0: もうこの曲は最高というのがね、うん、そのテーマに沿った曲の中で最高というのがあればステッカーということで ね、うん、あのお送りをしていきたいと思います。では郷先生から来週のどん

0: とこい、その曲のテーマの発表お願いいたします。
1: はい、まあすげえ単純でいいかなと思って、多分新しく今聞かれてる方もいらっしゃいますし、うん、このドンと、なんだっけ、
0: ドンと
1: 丸々先生か、丸々先生、はい、を聞いていたリスナーの方もいると思うんですけど、春に今しもさんが聞きたい、
2: まあ今日シンプルに、そうだね、あの、うん、今日初めて聞いた方も
1: そういると思うん
2: で、でこれでやっと俺の性格分かったでしょ。
1: そうですね、
2: まあでも10分の1しか出してないけど
1: 春に、うん、だからここだけ春に、
2: 春ね、春に聞きたい、ね、
1: はい、
0: はい、では繰り返しましょうね。来週のドントコインのテーマは春に聞きたい曲、
3: はいはいはい、
0: 春にしもさんが聞きたい曲、さあこれをですね、皆さんしもさんが何を選んで、何の曲を選ぶかというのをぜひね投稿してきていただきたいと。
4: ボルト王子かな。
5: はルート。
1: そこから来てます。
2: そうだね。あるね。あるね。
0: はい、ということでね、ぜひ皆さんからたくさんのメッセージをいただけたら嬉しいなと思いますんでね、昔聞いてた方もぜひぜひメッセージの方をいただけたらありがたいなと思います。
5: 直樹兄さん待ってるよ。
0: 新しくね聞いた方でもぜひぜひ、そんなにね高い敷居のがある番組ではないのでね、
2: そうですね、はい、まあ、これから残り5回ですか、
0: はい、
2: まあ、2年半たっぷりあるエピソードですね、ちょくちょく出していきたいと思います。そうそう、今日はねちょっとね準レギュラーの人に時間取られちゃって、うん、ろくな話ができなかったんですけどね。、はい、ぜひ次回も期待してもらえばと思います、
0: はい、ではですね、皆さん多くのメッセージをお願いできればと思います。それではお時間になりましたね。今日から始まる1週間、皆さん元気に過ごしていきましょう。おやすみなさい。
2: Good night。
6: この番組は〇〇先生準レギュラーズの提供でお送りしました。

0: 土曜の夜のクスッと笑える60分、
1: アフランドマーガレットの土曜の夜はこんな感じ。
2: こんな感じ、
0: 知識教養番組です。
1: そんな感じ、
0: いえいえ健康番組です。
1: なんなん、
0: 家族団らん番組です。
1: 嘘だ。
0: 嘘です。笑って楽しめる1時間の生放送、
1: 放送は毎週土曜日夜7時から。みんな
0: レボリューション。
3: FM ふっかちゃんが午後11時をお知らせします。
4: プロとプロトタイプからオリジナルへ、プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。次世代向けラジオ番組プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロとご検索ください。
5: はい、それでは早速本日のゲストのご紹介です。株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんです。よろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
5: ありがとうございます。お忙しいところ
6: こちらこそお招きいただいてありがとうございます。
7: ありがとうございます。
5: メディアとかたくさん出られてますか、やはり取材とか。
6: 実は以前中国にいた時には、はいはい、結構中国メディア出させていただいたんですけど、はい、日本ではなかなかそういうチャンスがないので、ちょっと緊張してますね。
5: いやこちらこそよろしくお願いします。でも他のメディアさんとかだとそれこそビジネス、はい、ビジネスしたお話が本当に多いかと思うんですけども、今回のプロトに関してはこうウェットな部分だったりとか、はい、学生時代の話とか、はい、でこうちょっと懐かしい話もお伺いできればというふうに思います。はい、じゃあまずは富澤さん、簡単にで構わないので自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
6: わかりました。生まれは1960年、はい、群馬県に生まれています。で1983年に三菱電機に入社をしまして、まあどっちかというとマーケティングだとか企画畑を歩んできたんですけども、まあ途中人事担当をしたり特別な施設を作るようなプロジェクトに

0: 20代後半で参加をさせられたり、はい、自主的に参加したわけじゃない、はい、
1: なるほど。
0: した後、2005年から12年と2015年から21年、中国の方で最初は FA って言って製造業の自動化だとか効率化をやるようなビジネスですけども、その会社の社長をやらさせていただいて、その後北京に行って2017年からその三菱電機の中国の総代表という立場で、まあ、仕事をさせていただいたと。
2: そうなんです、
0: はいはい、それが終わった後2021年に日本に帰国しまして、今の株式会社リョーデン、当時はリョーデン商事ってまだそういう名前だったのが、そこに、入社をさせていただいた。で今に至ると、そういう経歴でございます、
1: ね、なるほど、はい、ありがとうございます。中国の代表もやられてたのことで、はい、もうかなりグローバルで、かつすごくこう裁量権がある、あの役職もご経験されたと思うんですけども、やっぱりこう学生の皆さん、こう若いうちから裁量権あって、うん、こうなんかそれこそマーケティングとか、かっこいい職種ですよね、うん、やりたいって多分思ってる方めっちゃ多いと思うので、ね、はいはいはい、今日ちょっとそこのこうそれまでに至るキャリアのこう道筋とかもお伺いできればと思います。はい、じゃあ早速オープニングナンバー1曲目の曲に行きたいと思います、はい、カイバンドのヒーローという曲をご選曲いただきました、はい、こちらは何か思い出があったりするんですか。
0: あ、これはですね、1980年にリリースされたはずなんですけど、実は1979年、ちょうど私が大学入学した年なんですが、この年に第2次オイルショックっていうのが起こってるんですね。イランが今ちょっと問題起こってまさにあの革命が起こった時って、でそれにまつわってオイルショックだったんですけど、それまでこう日本って経済成長期で、はい、もうイケイケっていう雰囲気だったのが、この時に止まったんですよね。で私が入った年の4年生先輩はものすごく就職に苦労されてた、それを間近で見てました。でその後1980年にこの曲が出て、要はもう言ってるのは、今が過去になる前に俺たち走り出そうとこう言ってるんですよ。だから過去に縛られたり今よりよりは進むしかないよという歌だったんですよね。なのでこれは実は我々の時代ディスコが流行ったりして、でディスコでこれを聴きながら踊ってたんですけど、やっぱりこういう気持ちでこれから取り組まないと過去の先輩のように俺たちはいかないなということをこうしっかり心に刻みさせていただくような歌だったので、今でも何かあると聴きたくなると、そういう感じなんです、はい、ちょっと古い歌で恐縮なんですけど、
1: ありがとうございます。

0: オープニングナンバーはハイバンドのヒーローでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ、

0: はい、前半では富澤さんの生い立ちや、キャリア感とか、もろもろお伺いできればと思います、はい、まずご出身が群馬県ですね。はい、なんかちっちゃい頃はどういうお子さんとか家庭だったんですか？
1: ちっちゃい頃は恥ずかしがり屋で人見知り、そういうタイプだったんですね。
0: あんまり想像つかないんですけども、ね、
1: は
0: い、
1: 今社員にもそういうこと言うと笑われるんですけど、はい、子供の頃はそういう子供でしたね。
0: なんか僕今日の収録の前に、はい、リョーデンさんの決算説明動画とか、はい、これまでのこうメディアのものとか結構バーって見させていただいたんですけど、はい、まあ、そんな感じ全然感じない。
1: そうですかね。
0: はい、でなんかそれこそちっちゃい頃とかスポーツとかってやられてたんですか？
1: あ、やっぱり我々の時代は野球が一番メジャー、
0: 確かに、
1: その次はサッカーと、こういう時代だったので、ご多分に漏れず野球少年だ
0: ったんです。野球少年、
1: はい、はい、
0: その野球とかでなんかそれこそこうハマってたこうアニメとか、うん、なんかそういう、こうカルチャーみたいなのってあったりしました？
1: あ、それでは巨人の星が、まさに、まさにズバリなんですけど。はい、当時あの長嶋さんだとか王さんだとか、はい、ものすごくスターがいっぱいいらっしゃったんですけど、私は彼らには憧れてなくてですね、
0: お、はいはいはい、
1: 野村克也さんに実は憧れてたんです、は
0: い、なるほどなるほど、はい、
1: なんかこう下積みからコツコツで、それも努力が花開く、うん、その姿が素晴らしいなと。
0: あ、愚直にこうひたむきに続けていって大成するみたいな、ね、
1: は
0: い、
1: しかも今と時代が違って、はい、セリーグとパリーグ、
0: はい、
1: で野村さんはパリーグの南海というチームにいたんで、うんうんうんうん、非常に地味なんですよ。
0: はい、
1: その地味だけどなんとなくこう華やかに見える、その実力というか発揮の仕方が すごい好きだったので、ちょっと変な子供だったんですけど。
0: なるほどなるほど、はい、それは野球は小学校から続け
1: てた？そうですね、
0: はい、あ、じゃあもうちっちゃい頃、逆にいつまでやられてたんですか？
1: あ、そういう意味では大学までは
0: ずっと、
1: はい、ずっと野球をやっぱりやってました。
0: はい、小学校は地元でしたか？
1: そうですね、地元です。
0: 地元で中学校高校
1: は、はい、そこまでずっと地元ですね。
0: 地元で大学受験されたんですか？
1: はい、そうですね。
0: 大学はどちら行かれたんですか？
1: 大学は小樽に、はいはいはい、小樽商科大学という大学があるんですけど、うん、まあ、そちらを卒業させていただきましたけど、はい、
0: なるほど。大学受験って多分それこそ今の大学受験生よりも昔の方が難易度高かったんじゃないかなとよく言われるんですよ。
1: はいはい、
0: 勉強とかどれぐらいやってました？得意でしたか勉強は？
1: いや、得意じゃないです。大体野球にハマってたので、元旦2日、要は三が日以外はずっと練習してました。
0: でもゴリゴリの体育会系。
1: まあそうですね、
0: はいはい、
1: 試験期間中も練習してました。勉強なんかしてる暇ありませんでした。
0: なんかそれでこう大学入られるときは

0: 何学部に行こうと か何大学で学ぼうとかってのあったんですか。
1: ああそういう意味ではそうですね、私は、まあ、当時国立大学は共通一次が最初にスタートした時だったんで、はい、まあ、5教科7科目理科や数学もしっかりやらないといけないってそういう時代だったんですけど、
0: 公務員みたいな
1: そうですね、はい、もうただあまり理科系が得意じゃなかったので、ただやっぱりこれから社会人になるにあたってはやっぱり経済をしっかり理解してないと社会人として一人前になれないなって思いがあったので、経済科商学を目指した方がいいだろうというふうに思って、まあ、その大学に行ったということですね、はい、
0: なるほど。じゃあビジネスで一般的に使えるようななんかそういうこうマインドだったりとか前提みたいなものを身につけるみたいな、
1: は
0: い、
1: まあそうですね、
0: はい、大学時代どんな大学生活でしたか。それこそちっちゃい頃は引っ込み思案で恥ずかしがり屋でみたいなお話あったと思うんですけど、うん、いかがでしたか。
1: あそういうのはなんていうんですかね、で群馬県からだと普通はやっぱり東京を目指すんですけど、
0: はい、状況を
1: 状況をそれをあえて北海道のしかも、うん、今でこそ小樽って観光でものすごく栄えてるんですけど、はい、非常に衰退甚だしい時代だったので
0: これそうだったんですね。
1: そうです、多分私が大学時代が一番小樽が衰退してる時だったと思うんですよ
0: 盛り上げに行ったんですか。
1: まあ、そうですね、はい、いやその中で書きながらこうやっぱりどうしてるかということに取り組んでる時代だったので、そういう意味では そういう方向、今だと町おこしとかこういろいろありますけど、当時はそういう言葉もなかったですけど、その中でどうしようかっていうことをもう皆さんこう悩みながら
0: 町全体
1: でですね、はい、生活をしてたので、それがやっぱり自分にとってはすごくこう刺激になったっていうことですかね、はい。
0: なるほどなるほど。大学では野球を続けながらそういう町おこしみたいなところにも触れ て、
1: まあそうですね、はい、はい、
0: なんか僕も2026年今年の3月末に大学を卒業したばっかりなんですけど、うん、なんか大学生でこうキラキラしてるとか、はいはい、ひたすら酒飲むみたいなあるじゃないですか、はいはい、それありました。やっぱりそ
1: ひたすら酒は飲んでましたでもそういう社用だったので、はいはいはい、大学生が飲んで金を落としてくれる、これ自身も町にとっては結構こ
0: う結構待ちます
1: わ、ね、だから割とあのいろんな飲み屋さんでも大学生ウェルカム、
0: ああ
1: そういうフードだった
0: んです。 いいですね、はい、大学でお勉強も頑張りましたか。
1: 勉強まあそれなりですね、
0: はい、それなり、はい、それなりだったんですね。それでいわゆる新卒でこういわゆる就活があるじゃないですか、うんうん、まあ、多分今だったらもう売り手市場なんて言われるように、はいはい、本当にこう就活が少ないと言われてますけど、当時のその状況だったりとか、うん、就活ってまず何から始めたみたいなそういうところのエピソード教えていただいてもいいですか。
1: おそれさっき申し上げた通りですね、1年生の時の4年生はオイルショックだったので、はい、ものすごく苦労されたんですけど、うん、まあ、その反動で就職状況が少しずつ良くなっているそういう状態だったんですね。なので割と狙うところさえしっかり絞れればそこまで就職が難しくないってそういう時代だったと思います。はい、はい、
0: そこでなんかもう大手企業に行くぞってそういう感じはあったんですか。
1: ああそういう意味では当時まだ半導体だとか、はい、あのコンピューターこれパーソナルコンピューターのまだ時代じゃなかったんですけど、うん、その辺がどんどんこう発展をしつつある時代だったので、もともと私はさっき言ったように商学部なんですけど、商学部の経済やってたんですけど、はい、大体多くの同級生はこう金融系を目指すという、うんうん、
0: 銀行、
1: ね、そうですね、銀行あるいは証券、はいはいはい、あるいは保険とそういった業種を目指されてたんですけど、これ私は将来やっぱり経済の中核になるのは電子系だろうということで、うんうん、そちらを目指すと決めて就職活動してました。
0: なるほど、はい、でもまさに今それこそデータの時代というか、はいはいはい、もうウェブは当たり前になってるじゃないですか、はい、なんかこういう未来になるだろうなっていう肌感はあったってことですかね。そうなると
1: まあ一応ですね、当時の文系の大学には珍しく管理科学科っていうのがあって、うん、コンピューター専門に勉強してる学科もあったんですよ。
0: 理系っぽいですね。
1: まあそうですね、うん、なので割とそういうことに抵抗がなかったっていうのがありますけど、
0: なるほど、ね、
1: でそれ見ててあこういう方向に行ったら便利なんだろうなと。実はノートがあるじゃないですか、うん、学生の、
0: はい、
1: 友達のノート借りたりしますよね
0: 、はい、やりました、
1: はい、でしょ。でも

0: 我々の時代はコピーもなかったんですよ。
1: なるほど。
0: 青刷りっていう、はい、まあ、印刷機みたいなものがあって、うん、それでやったんですけど、
1: なんとかして、そうなんとかしてコピーしたいと、
0: はい、で片っぽではコンピューターが大学で動いてますよね、はい、これはもう一気にこっちの時代に行かなきゃいけないんだろうと。だからそこにやっぱりしっかり入る。

0: があったということですね、はい、ありがとうございます。さあそこでじゃあその電子系というかデータ系の会社に行こうと決めた時に、まあ当時もいっぱいそういう系の会社って大手もやってるとこありましたよね、うん、はいはいはい、なんでどこを選ぼうかっていう思考になったんですか。
1: あ、正直その時3社ほど電機メーカーに一応泣いていただいたんですけど、もう決め手は先輩が生き生きしてる会社
0: いいですね、はい、確かに大事
1: それで決めたという感じですね。だからあまり会社がどうのこうのってその時はもう考えてなかったです。
0: ああ、なるほど、はい、じゃあ三菱電機さんがその中だった
1: ら生き生き
0: してた。
1: はい、
0: でなんかその先輩とかとのつながりっていうのはどういうところで持たれてたんですか、その会社の面接とか。
1: あ、まあ、そうですね、あの一応リクルーターという制度があって、あのその制度に基づいて先輩がこう大学に来てくれると、その中でお知り合いになっていろいろ話を伺ってと、うん、そういう感じですけどね、はい、
0: なるほどなるほど。じゃあもうザ面接だけじゃなくて、はい、まあ、いろんなこういう活動とかも含めて、あ、この会社いいなって思った。
1: そうですね、
0: まあ、そういう、こう会社を知る上でそのいわゆる面接官だけのコミュニケーションじゃなくて中の人と喋ることすごく大事だなと思ってるんです
1: けど、うん、それは本当にそう思いますね。
0: ありますよね、
1: はい、
0: そこね、
1: はい、
0: ありがとうございます。それで最初入社、いわ新卒で入社をしました、はいはい、最初のポジションはどういうことをやられてたんですか。
1: あ、これはあの工場が配属だったんですよ、
0: はいはいはい、
1: で、あの同期の多くは東京の丸の内に配属されたので、
0: かっこいいですね、
1: はい、彼らはかっこいいですよ私は工場に配属されて、はい、
0: うん、工場、
1: はい、工場の作業服着てヘルメットかぶってました
0: から、エッセンシャル領域ですね今で言うと。
1: そうですね、ちょっとショックだったですけど、
0: ね、あ、なるほどなるほど、
1: はい、ただそこであの製品企画だとかマーケティングの真似事みたいな仕事を、うん、まあ、させてもらえたので、まあそういう意味では地味だけど本当はこの仕事が会社を支えていくんだろうなと漠然と思いながら仕事して
0: た。その
1: 感じですかね。
0: なるほど。
1: 営業の皆さんの方が全然、あるいは設計の皆さんの方が全然すぐ貢献できるような仕事されているので、うん、そういう意味では羨ましいなとも思ってましたよね。
0: なるほど。いやでもそういう工場系って一番現場じゃないですか、
1: まあ そうですね、
0: それが土台になってる部分があるので、はい、なるほど。でそれはこうご自身の意図に反して配属された。
1: まあそうですね、
0: でも蓋開けたら結局その一番土台の、はい、現場の分経験できてよかったみたいな感じですかね、はい。まあ、そこでどれぐらいやられてたんですか、その工場領域は。
1: ああ、そういう意味では工場領域では13年、
0: は
1: い、
0: 結構長いですね。
1: まあそうですね、
0: はい、
1: ちょっといくつか授業が分かれてたので、うん、あの授業を編成はしましたけど、ただ あくまでも製造分野の効率化だとか自動化、そういうことをやってるという意味では変わらなかったですけど、
0: うんうん、
1: は
0: い、なるほど、ありがとうございます。その13年間工場より現場領域でお仕事されていて、はい、そこからこう次に丸の内に行くとかってのあったんですか。
1: お、1994年に
0: 20年、はい、
1: いわゆるバブルというやつが崩壊をして、はいはい、人の移動を激しくしなきゃいけない、そういう時代だったんですね。 なので工場でそういうマーケティングだとかそういう仕事をしているよりは外の営業に出てどんどん
0: 取ってこいちゃう
1: 、はい、そういう、 そういうことになって横浜の方に営業として移動しましたけど、はい、
0: もうそれまでずっと現場見られてて、はい、そこからこういきなり営業って結構難しかったり壁とかあった気がするんですけど、そこはどうでしたか。
1: まあ、そうですね、それは本当にそうでした、うん、そもそも工場勤務からいきなり横浜の、しかもオフィスがランドマークタワーにあったんですよ、
0: はい、そうです。
1: 転勤当日は怖くて入れなかったです
0: これ本当に同じ会社かみたいな、
1: そういう感
0: じ
1: ですね、
0: はい、なるほど。でその商品って、ね、いわゆる 2B 向けに売ってるもの。
1: あ、そうですね、もう 2B です。
0: 2B 向け、
1: はい、
0: 2B の営業って結構心折れません、最初
1: 折れるんですよ相手は専門家ですから
0: そうですよね、
1: はい、生半可な知識だと、うん、もう相手にされなくなりました、
0: こう説明してこれどうなのって聞かれた時に答えられないっていうあれですよね、
1: はい、
0: めっちゃ分かりますそれ、
1: はい、
0: なんかそれでこう大体営業ってどれぐらいやられてたんですか。
1: 2年半ですね。
0: 2年半、
1: はい、
0: 2年半で結構コツとかつかめたりとか。
1: まあそうですね、もうお客さんに行く合間とか暇があれば、いわゆるマニュアル、まあ、当時はみんな紙でしたから、はい、それを読みこなして、分からないことはちょっと工場の技術屋に直接電話をして確認をして、でお客さんに行って、でお客さんにボコボコ叩かれてまたそれを
0: 大事です大事です、めちゃめちゃ大事です、
1: そういうことを繰り返してま

0: なるほどなるほど、その営業のポジションが終わった次は、はい、どういう、
1: あ、次は丸の内に
0: 行きました。
1: ようやく念願の丸の内に行きました、
0: はい、はい、状況
1: で、まあ、ただそこでは全くそれまでの経験と関係ない人事担当
0: の、
1: はい、仕事をさせてもらいました。
0: はい、人事担当です。具体的にどういう採用とかですか？
1: あ、まあ、採用じゃなくて、例えば新入社員の研修をやるだとか、
0: あ、なるほど、
1: はいはい、あとはもう人の移動のアレンジをするだとか、うん、もうそういう、なんていうんですか、ドロドロした人事の仕事ですね。
0: なるほど、すごい、なんかあのずっと泥臭い仕事されてますよ、
1: まあ、そうですね。
0: 俺かっこいいと思います本当に。
1: そうですか、
0: はい、そう、かる、なんかこうずっと僕の友達とかも就職して、はい、もうコンサルとか金融とかでもう眼鏡勝ちみたいな、はいはい、タイプ結構多いんですけど、はい、物売ってこいお前はみたいな結構思うタイプなんで、はい、すげえかっこいいと思う。
1: ありがとうございます。
0: その人事とか、はい、それこそ工場の現場から始まって営業行って次に人事ってもう全部違うじゃないですか、はいはい、それ使う脳みそも違うと思いますし、はい、人事のところってやっぱそれこそ僕も人材系やってますけど、うん、人のこう定性的な気持ちの部分考慮しなきゃいけないとか結構難しいと思うんですけど、はいはいはい、なんかその人事領域でこう困ったところとか難しかったなと思うところってありますか？
1: あ、そういう意味ではもともと人事って行く前はなんとなく怖いなっていうイメージだったんですね、うん、あの評価をされるだとかいうか、うん、行ってみてそうではなくて本当に人のことだから人事なんだなと。
0: なるほど。
1: だからいかに人のことを大切に思って仕事をするかがこの仕事の醍醐味だなというふうに思うようになったので、うん、それからは泥臭いですけどやりがいがあるなと思いました。でもこれ自分で気づいたんじゃなくて上司に飲んでる時に人事の仕事とはということで一言で言えばこうだということを言われた
0: と、
1: それがすごく心に響いて、うん、で自分なりに考えるようになったと、そういう感じですね。
0: なるほど。やっぱ飲み会でのコミュニケーション大切ですよね。
1: まあそうですね。でおかげさまで当時の上司とはもう彼も70超えてますけど未だに仲良く付き合わせてい
0: ただいて。素敵ですね。いいですね。はい、え、当時おいくつぐらいだったんですか？
1: 30半ばですね。
0: 30じゃあもう40年ぐらい。
1: そうですね。
0: うわ、すごいですね。ありがとうございます。その人事で結構それこそ会社の、まあ、経営とは言わないまでも、うん、会社のこう中身のことをすごくこう見るところがあって、次のこうキャリアというかステップはどちらの？
1: ああ、その後もう一度工場に戻って。
0: あ、戻ったんですね。
1: 戻った
0: んです。じゃあみんな何ですか？
1: いや、もうそれはもう一回選挙企画をやれということになったんだと思いますけど、38歳の時に工場に戻りました。
0: なるほど。
1: はい、
0: その工場ではどれぐらいの期間を？
1: あ、そういう意味であの課長にしていただいて戻ったんですけど、
0: あ、はいはい、
1: その後7年間またそういう仕事をして、で45の時に中国のそういう販売会社の社長になって出ていったと、そういうことですね。
0: なるほど。そっから一気に社長にポンと。
1: まあそうですね。ああ
0: 、え、何があったんですか、こんな年間というか社長で
1: 何があったんですかね。ちょうどいった2005年というのは中国経済が随分こう立ち上がりだして、うんうん、将来性あるなっていうことが、まあ、日本企業にこう認知されるようになってた時代なんですよね。でも当時はまだ中国って日本の GDP の半分でしたから、はいはい、もう本当に日本に学べっていうか、日本だけじゃないですけど欧米や日本に学べ、そういう空気感の中で行ったので、そういう意味では非常に自分にとっても勉強になりましたけど。
0: なるほど。その初めて社長になるわけじゃないですか、はいはい、プレッシャーとかすごかったですか？
1: まあプレッシャーはすごかったですね、うん、なんかこういろんな企業さん欧米も日本も含めて一気にこう中国に集まるような時代だったので、うん、成功して当たり前みたいな雰囲気が漂ってるんですよ。
0: 鉱山掘り当てに行くみたいな。
1: そうですね、はい、成長してる市場だろ、うんうんうん、頑張れば成長するだろ、これがまあ当たり前という空気感で行ったので、そういう意味ではプレッシャーが大きかったです
0: けど。いや確かに。でもそれまあ人事とかそれこそ現場ももちろんご経験されたと思うんですけど、経営となるとまたちょっと違う脳みそまた必要になるじゃないですか、うん、
1: はいはい、
0: なんかそこでこう一番苦労した点とかってあったんですか、最初に社長になってみて。
1: そういう意味では当時はまだ香港という存在がものすごく中国経済でも大きかったんですよ、はいはい、なので香港財閥系

0: 会社が結構力を持ってらっしゃって、まあ我々の仕事もそことのお付き合いというのは結構多かったんですけど、ただ大陸側がどんどん進化をしていく中で、いつまでもこの取り組み方だと新境地が開けないなというふうに思ったので、まあ期待はされてるけど売り上げの比重は高くないので、うん、失敗しても大した損失にはならない
1: な。なるほどなるほど。
0: 勝手に考えて
1: まあちっちゃいからいいだろうみたいな言ってしまうと、まあ、そうそう、
0: はいはいはい、多少勝手なことやっててもあまり気づかれないだろう
1: 実は大企業ならでは、ま
0: あ、今だからあったんですけど、なのでもう大きく変えようと思って取り組んだんです。でそれはもうポイントあれなんですよ、会議だとか資料のやり取りだとかそういうの全部中国にしたと、そういうことですね。
1: ああもう現地にローカライゼーションして合わせていって、ね、はい、ああなるほど、結構大胆な意思決定、
0: ね、まあそうですね、そんなことやってる会社は ほとんどなかったので、うんうんうん、そういう意味では大胆でしたけど、はい、
1: なるほどなるほど。
0: ただやっぱりナショナルスタッフがそれで本音をどんどん言ってくれるようになってうん、んですよね。で英語ってすごく便利な言葉だし、あのグローバルスタンダードなんで、はい、そこでコミュニケーションこうできるんですけど、本当に伝えたいことがそれぞれ母国語じゃない言葉では最後うまく伝わってないな、
1: ニュアンスも含めてってことですね、
0: はい、それがあったので、だったらどっちかに寄せるしかない、
1: は
0: あ、寄せるんだったら市場に近いところに寄せるのが当然だろうということで、そういう取り組みに変えました。
1: なるほど。え、じゃあもう中の皆さん、日本人の方々も中国語ペラペラ、
0: あの人によってペラペラも少しいましたけど、うん、よくてペラ
1: ペラペラペラペラまではいかなかった
0: です、ね、
1: ちょっとわかるよぐらい、
0: はいはいはい、
1: でもそのちょっとわかるとわかゼロって全然違いますよね。
0: まあそうですよね。
1: 確かに確かに確かに、それはこう会社の経営のスピードとかも上がっていくんじゃないかなと思いました、うん、ありがとうございます。ちょっと後半ではですね、そこからこう両電にこうキャリアを移していくわけですけども、
0: はいはい、
1: そこのこうお話だったりとかお伺いできればと思います。
0: わかりました。
1: はい、じゃあここで、2曲目のご紹介をしていただきたいと思います、中島みゆきでファイトという曲です、はいはい、選曲理由を教えてください。
0: はい、これもですねちょっとヒーローに近いんですけど、これもうちょっと厳しくてものすごく苦境に立たされてて、だけど戦うしかないよ頑張ろうってこういう歌なんです、うんうん、なので戦う君の歌を戦わない奴らが笑うだろう、こういうフレーズがあるんですよ。だけど戦うことの方が価値があるんだよと、だから頑張るんだ、だからファイトと、そういうふうに私は勝手に解釈をして聞いてました。
1: ありがとうございます。
2: はい、私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている、ガキ

0: 中島みゆきでファイトをお届けしました。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: はい、前半ではいろいろこれまでの生い立ちやキャリアの部分をお伺いしたと思うんですけども、後半では実際これ両田さんの中でのキャリアだったりとか、うん、はい、まあ、会社の雰囲気だったりとかいろいろ教えていただければと思います。はい、でもいわゆるこう三菱電機で中国のトップを務められて、はい、まあ、そこからこう本社に戻ったりとかっていうのはあったんですか？実際には。
1: いえ、ありません。
0: もうずっと中国でいいので、はい、もうその総大将ですもんね。はい、はい、なんかそれでこう実際にこう両田さんにこう席を移される、転職というか、うんうん、席を移される時はどういうきっかけとどういうタイミングだったんでしょうか？うん、
1: 2021年の4月に日本に帰国すると同時に当時の両田商事に入ったんですけど、はい、うん、中国総代表でやらさせていただいて、まあ、中国に展開しているいろんな事業をこう見てきましたけど、やっぱりこれはこれでしっかり進めていかなきゃいけないものだったんですが、やっぱりどこか限界を感じたっていうのがありまして、それがやっぱりメーカーではなくて商社に移った一番大きなポイントになってますけど、
0: は
1: い、
0: なるほど。あれですよね、両田さん確か会社の株のちょっとはあれですよね、三菱電機さん持ってらっしゃるんですよね。
1: はい、30数パーセント、
0: 30数パー、はい、ってなるとなんかこう資本的な関係とか、もともと関係値とかってあったんですか？両田さん、
1: 当然一番の大株主が三菱電機さんなので、はい、そういう大株主と会社という関係ではもちろんありますけど、うん、はい、
0: じゃあそこで

0: 実際に席を移される時っていうのはいわゆる事例みたいな形で出たのかご自身で行かれたのかだとどうでしたか。
1: あ、これはあの希望もしてましたし、はい、でその希望に沿って事例をいただいたと、いうことだと思ってますけど、はい、
0: なるほど、まあ、そこでこう実際に商社メーカーから商社に行って、うん、まあ、それこそ密接な関係はありつつも全然やってること違うじゃないですか、はいはいはいはい、初めて商社に入ってみて、まあ、どういうことがこれまでの違うなと思ったりとか、うん、感じられた壁とかってありますか。
1: うん、あの壁っていうよりはあこういうことなんだ これはいいなと思ったことがありまして、うん、はい、それはメーカーはやっぱり自分の作ったものがしっかりありますね、うん、これあのハードもしかりソフトもしかりなんですけど、これは当然いいものでなきゃいけないので、そのいいものを作ったんでこれをしっかり世の中に広めたい、こういう思考なんですよ。でそれに自信を持って仕事をしていく、これもすごく大事なことだと思うんですけど、商社ってそうじゃないんですよね。お客さんが本当に必要なものをどういうふうにアレンジしたり組み合わせたりすることでより価値が高いものになっていくのか、そういうことを思考しなきゃいけないので、
0: なるほど、
1: だからハードウェアソフトウェアにこだわりを持ってるんじゃなくて、本当に必要なものは何なのかということを提案する、考える、そこにこだわりを持ってなきゃいけないと、はあ、そこが大きな違いなんですね、うん、でやっぱり40年近くメーカーにいたので、自分がやっぱり物なりソフトなりにこだわりすぎてて、本当にお客さんのためになるような思考ができてなかったんじゃないかと、
0: なるほど、
1: いうことをメーカーの最後の方で少しそうかじってたんですけど、それが両電に移ってみてよりはっきりしたということですね、うん、はい、
0: なるほど、メーカーにしか見えなかった景色と、
1: はい、
0: それがこうメーカーの商品を扱う商社に入ることによって、まあ、視野がこうバッと広がるというか、
1: まあ、そうですね、はい、
0: ああ確かにそれすごいキャリアですよね。なんかありがたいという経験的には、
1: はい、
0: はい、そこそこ、なるほど。なんかそれこそ商社に入る前に、うん、メーカーでモヤモヤしていたそこのこう思考のところを商社でこうクリアになったっていうことだと思うんですけど、うん、逆にメーカーにいたからこそ今の商社でのこうキャリアにこう生きてる部分とかってあったりしますか。
1: うん、そういうのはなぜこういうものの作り方をしてるんだろうとか、ソフトウェアの構造ってどういう考え方をしなきゃいけないんだろうとか、知的な財産ってどういうものを本当に財産化しなきゃいけないんだろうかとか、そういうのはやっぱりメーカーは研ぎ澄まされていなきゃいけないナレッジなので、
0: はい、
1: そこはしっかり持った上でご商社に来たってことが、そういう意味では大きなところだと思いますけど、
0: はい、確かにそうですね。しかも富澤さんはこう本当にメーカーの中でも現場中の現場からスタートして営業やって会社見て海外の社長やって、うん、はい、っていわゆる経験すべきところを全部経験された上で商社に行くっていう、うん、いやすごいなと思っていて、
1: はい、
0: やっぱこう新卒とかの人たち見てても最初にこう商社でかっこいいことやりたい、うん、市場大きい金額を動かしたいってあると思うんですけど、やっぱり僕現場を知らないとダメだと思ってるタイプなので、うん、
1: はいはい、
0: まさにそれ体現されてるキャリアだなというふうに思いました、うん、はい、ありがとうございます。両電さんに入られる時はどういうポストというかどういう役職役割で入られたんでしょうか。
1: そういう意味では副社長として最初、はい、うんうん、入りましたけど、
0: はい、なるほど。じゃあそこではもう会社の経営全般と、
1: まあそうですね、はい、
0: その会社の経営する上でやっぱメーカーで中国でこうメーカー側の社長経営をやっていった、うん、で今回商社の経営なんですけど、経営という面において何かこう違いとかってありましたか。
1: 経営の年の違いですか、
0: はい、
1: あそうですね、そういう意味ではこれもいろいろあると思うんですけど、うん、メーカーはさっき言ったように物やソフト持ってるので、それだけでブランドなんですよ、
0: うんうんうん、
1: 商社って自前のブランドって、今少し自前ブランドの展開もしてるんですけど、なかなかそういうことってなくて、やっぱり中間に位置するじゃないですか、
0: はい、
1: なので価値の出し方がブランドではできないので、
0: なるほどなるほど、
1: 違う価値の出し方はやっぱり考えていかなきゃいけないですよね。そこが経営として大きな違いなんですね。なのでブランド力を上げるそのための経営って言ってもメーカーとしては経営全般の中で考えていかなきゃいけないですけど、商 聴者は

0: 価値を上げる、その提案価値を上げるってことをどうしていったらいいかっていうのをやっぱり経営者は経営者としての視点で考えていかなきゃいけないと、そこが大きな違いだと思いますけど。
1: なるほど、勉強、いや、勉強になります。あの、僕もこう上場目指して頑張ってるんですけど、うん、はい、それこそ上場企業の経営で、はい、もうそれこそガバナンス、うん、はいはい、周りからのね、うんうんとかあるじゃないですか、はい、そこで結構それこそストレスとかプレッシャーを感じられてるのか、いや、そこまであんまり変わらなかったみたいなところだっていうと、肌感いかがですか。
0: ああ、それはやっぱりプレッシャーかかれたら一緒だと思う、はい、そこはプレッシャー、うんうんうん、はい、
1: なるほどなるほど、そうか、ありがとうございます。で、社長に就任されたんですよね、うん、その社長になる時のきっかけとかタイミングとかってどういう感じだったんですか。
0: あ、それでもう行って1年3ヶ月後の株主総会で、まあ、ご承認いただいて社長にさせていただいたということ
1: で。早いですね、めちゃくちゃ、
0: まあ、そうですね。そういう意味では1年間でしっかり何が起こっているか、何を変えなきゃいけないか、何はちゃんと続けるべきかと、そういうことを見ながら経験させていただいたと。
1: なるほど。
0: で、あの、それまで社長を経験したので、はい、副社長ってすごくいいんですよ。
1: ほう。
0: 何がいいかというと、全体を見させてくれるんだけど、
1: はい、
0: 最後の責任がないんですよね。
1: なるほど。なるほどな。
0: 責任がないからこそ見えるものってある、うんうんうん、で、それを1年3ヶ月の間にしっかり見させてもらったって、そういう感じですね、
1: はい、あ、いいですね。こんな軽い言い方しちゃいけないんですけど、いいですよそれはね、はい、なるほど。なんかそこでこう入った時にパッと1年ぐらいで見た中で、ここが一番直さなきゃっていうところってどっかあったんですか。
0: うん、
1: 揺れ範囲で大丈夫。
0: あ、まあ、取り扱う製品が割と歴史的に長くこうやってたので、はい、うん、固定関連化しているものがいっぱいこうあるなというところなんですよね。それとやっぱりメーカーとの信頼関係もしっかりできているので、これはすごくいいことなんですけど、
1: はい、
0: ただその信頼関係がある上にそこに縛られちゃってるという、うんうんうん、そういうところがあったので、
1: は
0: あ、やっぱり本当に自由な発想でお客さんの価値を上げることを考えたら、この縛りが非常に足かせになってる部分があるんですけど、それをなんとなく感じてるんだけど、なんとなく感じてるだけでやっぱりどうしても済ましちゃう、それはやっぱ固定観念があるからだなと、そこを変えなきゃいけないんだろうなというのを思いましたよね。
1: あ、なるほど。まあ、それってなかなか数字で表せないところですよね。やっぱこ
0: う
1: 時間かけてしっかり見た上で感じられるところだと思います。ありがとうございます。まあ、こういうところでそれで社長になられたわけですけれども、これまで富澤さんのこうご出身から社長になるまでキャリアをこうバーッと追ってきたわけですけども、ちょっと最後にあの両年さんの中のこともお伺いできればなと思います。あの、就活の時にやっぱ先輩が生き生きしてたとおっしゃってたじゃないですか。両年の方々っていかがですか。
0: あの、私はちょっと手前味噌ですけど、
1: はい、
0: 生き生きしてると思います。
1: ああ、いいですね。なんかどういうとことか。
0: いや、割とびっくりするような発想で勝手に取り組んでることがあった
1: りいいですね、自主性というか。
0: そうですね。そういうところは非常にいいと思うんですよね。で、実はあの、昨年の12月にオフィスを移転したんですけど、
1: はいはい、
0: で、以前ちょっと池袋で、今麹町にいますが、はい、池袋のオフィスが30数年経って確かに古くて今の DX 環境には適応しないような部分がいっぱい出てたんですけど、ただそれだけだったんですよ。で、12月に引っ越したんですけど、これ私が引っ越しを検討しろと一言も言ってないんですよ。
1: あれ、そうなんですか。
0: そうなんです。
1: どういうプロセスで。
0: 中堅社員のなんかこう集まりがあって、はいはいはい、勝手にワーキンググループができて、
1: はい、
0: そこで変えるべきだよねというのがあって、
1: 引っ越した方がいいんじゃねえみたいな。
0: そうですね。それで引っ越ししたいついておこうというプランがポッと出てきて、う
1: ん、
0: で、ああ、ここまで言われたらこれやらざるを得ない。
1: なるほど。責任は俺が持つと。
0: まあ、そう
1: です。いや、いいですね、楽しそうですね。
0: なかなか私もびっくりしましたけど。
1: それで実際に社長としてそれをじゃあやろうって意思決定するっていうのがやっぱさすがすごいところですよね。
0: まあ、あの、私だけじゃなくて経営会議のメンバー杉本だとか常務だとか何人かいますけど、彼らも来た手はびっくりしましたけど、やっぱり必要だよねって腹落ちができたんで、そこはもう

0: だったらちゃんと決断しないとっていうことでしたね、はい、
1: 男いいですね。いやでもだって引っ越しって結構会社それこそ上場されてて大きい会社さんの引っ越しって結構お金かかるじゃないですか、
0: は
1: い、
0: まあそうですね、
1: 行ったと。
0: そうですね。
1: いておめでとうございます。なるほど。
0: 当然株主総会でも認めていただかないといけない。
1: あ、確かに確かに、そうですね。はい、確かに、うわーすごいですね。え、じゃあその両田さんのいわゆる若手の方々の雰囲気はどうですか。
0: うん、そういう意味ではすごくはつらつとしてやってくれてます。でやっぱり挑戦をすることに躊躇するなということをずっとこう言ってきてるので、まあ、それはだんだんそういう文化がこう浸透してきたんだなと思いますけど、やっぱりこう80年以上の歴史があるのって、その歴史で培われた DNA でちょっと縛られてる部分もありましたけど、ここはやっぱり経営的に今変わらないといけないんだから変わるんだと、変わるためには何が必要だって言ったら、それはもうチャレンジしかないと。でチャレンジして失敗しても何がダメだったかが分かれば、それは成功と一緒なんですよね。ということに発想を変えろということが浸透してきてくれたので、今はそういう雰囲気に随分なってると思います。
1: 中島みゆきのファイト
0: です、ね、そうですね、
1: まさに、はいはい、で最後にお伺いしたいんですけども、まあ、両田さんは、まあ、それこそ挑戦し続ける人とかってもあると思うんですけど、どういう若手の方々がこう、まあ、欲しいというか求めているというか、うんうん、だから定性的にもざっくりとでもいいので、はいはい、教えてください。
0: あのダイバーシティなんで、全員ほがらかで全員積極的でチャレンジばっかりしてる、これはこれで組織としてうまくいくとは限らない。
1: 全員悟空みたいなの困ります
0: よね。やっぱりそこはバラエティー取んなきゃいけないと思うんですけど、やっぱり共通してあるのはチョコキューブって言い方してるんですけど、ちょっと不便だなとか、ちょっと不満だなとか、ちょっと不安だな、でもこれって結構でもしょうがないなとか、でも大丈夫だろうだとか、でもなんとかなるよねって、でもで済ましちゃってる、うん、そこをデモにせずに変えてみよう。
1: なるほど。
0: そういう思いを持って仕事をしてくれること、それが一番こう求めてる姿だし、そういう発想をしてほしいって話をしてます。でこれ営業だろうと管理だろうと戦略だろうと、どの部門でも共通的に言える話だと思うんですよね。でそういうことを大事にして、それを大事にして提案が来た時にそれをみんなでいいねと思える、でみんなでといいねと思えるのは、それをもっとこうしたら良くなるよねという発想をみんなでできるようにしていくと、そういう文化をどんどん作っていこうということを今チャレンジしてますけど。
1: なるほど。じゃあなんかこう新しくチャレンジしたいとか、まだそれこそまだやりたいこと分かんないけど、うん、とりあえずなんかこう社会で一回勉強してみたいっていう人にとってはすごくいい環境って
0: ことですよね。まあそうですね、はい、
1: 勝手にオフィス移転しちゃうし。
0: そうです。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。
2: プロと
1: プロトタイプからオリジナルへ。プロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間になってまいりました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: なんかこう上場企業の社長の方となかなかお話する機会も珍しい、ありがたい中で、
0: 結構
1: ずけずけと本当失礼な質問ばかして本当すみませんでした。
0: いや、とんでもないです。楽しかったです。
1: いや、よかったです。ありがとうございます。僕も大変勉強になりました。はい、最後にこの番組を聞いてくれてる若者の方々、
0: はい、
1: 大学生新卒第二新卒とかっていう方々に対して何かこう激励のメッセージをいただければありがたいです。
0: はい、チャレンジ、これってどういうふうにしたらいいんだろう、これ自分が決めるしかないんですよね。でこれから社会に出られた時に自分の思いと違う仕事になるかもしれませんけど、必ずそこには変化をさせなきゃいけないテーマがあるはずなんです。それは皆さんがそれぞれ持ってる個性によって見つけられるものが違うはずですけど、そういう目でしっかりいろんな経験をするってことが、さっきも言いましたけど、失敗をしたとしても必ず自分の成長につながるはずなんです。思ってることと違うからダメだと思うのと、思ってることと違ったけどチャレンジしてみようと思うこと、それによって得られるものが全く違うと思いますので、ぜひチャレンジをしていろんな経験をして、でそれが自分の磨きに役立てるように次のステップに進めていける、こういうことを続けていかれて

0: 自分自身でどんどん楽しくなっていく、そういうことを積み重ねていただくと日本全体が絶対良くなるはずなので、ぜひ一緒に頑張りましょう。頑張ってくださいというのは嫌いで、必ず一緒に頑張りましょうが我が社でも合言葉になってます。
1: 素敵です。ありがとうございます。僕が一番元気をもらえた気がします。ありがとうございます。はい、改めて本日のゲストは株式会社良田代表取締役社長の富澤克之さんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロットとご検索ください。ここまでのお相手は山本亮太でした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
4: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、 オーディオの買取屋さんまで。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム、歌心より幸せの回り道。

中西康のキャプテンズレディオアットラドンナということで始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分、私中西康が番組を進めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。ですね、これは前回の放送がですね、調べましたら、今年の2月の初めでした。ですからもう3、4、5、だから3ヶ月は行きましたかね。ワンシーズンに1回っていうですね、それは忘れられますわ、それはね。できればね、まあ、あの時なんか調子こいて毎月ぐらいやりますみたいなこと言ってたんですけど、まあ、飛んだなんて言いますか、あれになってしまいましてですね。まあ、結構この間ね、全国いろいろなところを回らせていただいたりとか、まあ、しましたんで、ちょっとね、時間がなかなか取れなかったんで、まあ、今回、まあ、久しぶりに皆さんのお耳にかかるということになりましたけれども、キャプテンズレイディアトラドンナということで今年から、始めております。中西康の、まあ、ラジオということでございますけれども、まあ、のっけからあれなんですけど、ちょっと宣伝を、告知といいますかですね、宣伝をやらせていただきたいんですけれども、もう今月の話でございます。5月31日の日曜日ですね、なんと場所がラドンナ原宿じゃないというですね、掟破りの、全然関係ない告知をさせていただきますと、ビルボードライブ横浜というところでですね、中西康ライブ2026ということで、行います。まあ、ラドンナのですね、運営の方の寛大なお気持ちでですね、宣伝をさせていただいているというちょっと冷や汗もんの告知になるんですけど、まあ、一応直近のね活動ということで、ご容赦いただきたいと思います。ビルボードライブ大阪の方もですね、行うんですけど、こちらの方はめでたく一応満員御礼ということになりましたんで、横浜の方の、まあ、告知をさせていただきますと、5月31日ビルボードライブ横浜で、これは5月31日ですから日曜日ですね。

ライブ2026行います。これはですね、ゲストが、あのゲットアロングトゥギャザーの大ヒットで、超有名ですね、僕の、まあ、本当にあのなんて言いますか、共に30年以上をですね駆け抜けてきた、まあ、心の友と言いますか、山根康弘君をゲストに迎えて、まあ、送りいたします。横浜の、馬車道のね、駅の割ともう降りてすぐにもうダーンとビルボードライブってあのビルがありますんで、非常に分かりやすいかと思います。横浜馬車道ですね、ビルボードライブ横浜5月31日日曜日でございます。時間の方をさらっと言っておきましょう。昼夜2回公演でございまして、昼の方がですね14時開演、会場15時、昼の3時スタートですね。これがファーストで、夜の部セカンドの方が、17時5時夕方5時開演、会場ね、そして18時6時開演でございますね。まあ、こちらも本当にあのなんて言いますかね、横浜、俺ね意外とねこの関西弁で喋ってたらあれなんですけど、横浜縁がありましてですね、デビューの年じゃなかったかな、デビューも1992年なんですけど、93年もうすでに横浜の関内ホールっていうところで、なんていうんですかね、ソロライブやらせていただいた覚えがありましてですね、あの時は本当になんていうか、それまではやっぱりライブハウスで、ちょっとやるとか、今は亡きですね、新宿のですね日清パワーステーションというところで、ソロライブ初めてやらせていただいたんですけども、まあ、あそこは非常に素晴らしい場所だったんですけど、今もうないんですけどね、新宿三丁目ですか、あれは、日清パワーステーションというところで初めて中西康としてライブをやったんですけど、それ以降ですね、多分初めてホールライブっていうのをやったのが横浜の関内ホールっていうところだったんじゃないかと思います。でその後ですね、月日は流れまして、2000年代に入りまして、横浜のですね赤レンガの、赤レンガのビルがあるんですね、ビルというか倉庫ですね、赤レンガ倉庫、の中にありますモーションブルーというお店、これも今もうないんですけれども、モーションブルーというライブハウスでずっとやらせていただいてました。2000年代、2010年代の終わりぐらいまでかな。で、場所がビルボードライブ横浜に移りまして、2023年までね確か、ライブやらせていただいたんですけど、22年だったかな、まあなんかそのぐらいまではなんとなくやってたんですけど、ちょうどそのコロナの時期でなかなかそのお客様に来ていただくのは難しい時期と重なってしまったんで、それ以後ちょっと、横浜での公演っていうのができなかったんですね、24、25ぐらいね。で今年まあ2年、3年ぶりということで、ビルボードライブ横浜での、まあ、久しぶりのライブ公演ということで、で、山根康弘さんをゲストに迎えてということなんですけども、なんと、さらにですねスペシャルゲストというのも用意しております。これはもう横浜だけのスペシャルなんですけども、私の方の大文化祭の方でもですね常に常連で、活躍してくれてますサックスプレイヤーのユッコミラーがスペシャルゲストで出演いたします。ですから、これも非常に盛りだくさんの内容でですねお送りするんですけれども、まあ、このメンバーでですね皆さんに、まあ、横浜の皆さんに久しぶりにお耳にかかるということでございますので、まあ、近隣の方ぜひですね、まあ、東京からでもね多分馬車道だと、1時間ぐらいかな、あの新宿あたりからだと、だからそんなにあの遠く離れてるという感じではないんですよね。まあ、関西でいうところの梅田から、三宮ぐらいの感じですかね、雰囲気的にね、そのぐらいの距離感なんで、まあ、ぜひですね、関東近郊の方を、足をお運びいただけたらなと思っております。で今回はね、まあ、これはもう告知第1弾なんですけど、告知第2弾がですね、控えておりまして、これが7月の、31日ですね、ちょうど2ヶ月後になるんですけれども、お待たせいたしましたラドンナ原宿でですね私の恒例の、大生誕祭2026というのを行います。これはラドンナ原宿の方でやらせていただきます。今回はあの夜の部だけなんで、もう本当になんていうのかな、そんなにこうなんていうのか大々的にブワーッとやるというよりは、まあ、シックにねまとめて大人時間みたいなライブを考えております。まあ、なんて言いますかね、僕はあの

非常にあのジャズスタンダードっていうのが好きなんで、今回はその辺を中心にしたライブっていうのをなんとなく考えてます。まあ今のところまだ、選曲とかしてないんですけれども、まあビルボードが終わりまして、ゆっくりと時間をかけて準備していきたいなと思います。7月31日の方は、ラドンの原宿の方で大生誕祭、もうだんだん口が回らなくなってきましたね、大生誕祭2026というのをやります。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。それからね、これはまだ未発表なんですけど、多分これ、配信やりますんで、ラジオ機器の場所で、ですね、インターネット環境のある方でしたらお申し込みいただければ配信をご覧いただくことができると思います。ですので、こちらの方はですね、もちろん東京の原宿まで来ていただけるのが一番なんですけれども、まあもしちょっと難しいという場合は配信で、ご覧いただくこともできると思います。もちろんアーカイブも用意してますので、そちらの方も楽しみにしていただけると思います。そしてですね、毎年ね、とにかくこれが私の1年の活動の中心になります。11月3日文化の日ですね。文化の日といえば、大文化祭ビヨンドの日でございます。今年もやります。11月3日です。こちらの方は昼夜2回公演で、原宿、ラドンの原宿でね、お送りいたします。これはもう本当に、ずっとですね、大文化祭そのものが、2012年からずっと続けておりまして、場所をですね2020年から、ラドンの原宿に移しまして、もう、2020、2021、2、3、4、5、6で7年目ということですかね、大文化祭ビヨンドという名前でお送りしております。こちらの方も楽しみにしていただきたいと思います。いっぱい言いましたんでもう一回言います。5月31日の日曜日、ビルボードライブ横浜で、昼夜2回公演で山根康弘さんをゲストに、ユッコミラーをスペシャルゲストにお送りいたします。ライブ2026です。そして2ヶ月後の7月31日、これは金曜日なんですけれども、ラドンナ原宿で、大生誕祭、中西康大生誕祭2026の方を、これはお送りいたします。これは夜の部のみでございます。配信もございます。そして、11月3日、これは大文化祭ビヨンド、これはですね毎年恒例、ラドンナ原宿で昼夜2回公演ということで、予定しております。さらにもう一個だけですね、このラジオをお聞きの方だけにちょっとだけニュースがございます。昨年2025年にですね、久しぶりにアルバムボーナストラックス最後の雨2025というのをリリースいたしましたが、実は、密かに新しい企画が進行しております。まだいつとは言いません。今年のうちかどうか来年になるかどうか分かりませんが、新しい企画がですねこっそりと、深く静かに、進行しておりますので、そちらの方も楽しみにしていただけたらなと思います。ということでですね、まず、今日の1曲目、お聞きいただきたいと思います。ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聴きください。

ボーナストラックス最後の雨2025より、中西康で溶ける愛をお聴きいただきました。ということでね、今回はもう大告知大会みたいになってしまうんですが、後半もですね、なんやかんやでこう告知が出てくるんですけどね。まあ、一つちょっと、これは別に宣伝とかじゃなくて、今年ちょっと新しい試みの一つとしてですね、もうまあちょっと面白い話があったんで、試みに乗ってしまおうかなという感じなんですけど、実はですね、私、温泉営業というのをやったことがなくて、まあちょっとね、いいじゃないですか、なんかこう、ほら、ちょっとこう、仕事した後にさ、温泉ちゃっぽんと使って、ほんで、こう、なんかこう、ね、地元の料理かなんか食べて、こう、なんかこう、ね、いい感じだなと、そういうの、ちょっと憧れがあったんですよ。そしたら実はですね、長島温泉というところの方からですね、じゃあやってみますかみたいな話になりまして、実は人生初のですね、温泉営業というのをですね、今年やることになったんですね。でこれがまあちょっとまあ天の廃材と言いますか、何の偶然か知りませんが、7月31日のですね、大聖誕祭の次の日の8月、1日から、8月6日までの6日間ぶち抜きでですね、昼夜2回という過酷なスケジュールで組まれておりましてですね、その間私長島温泉に缶詰っていう状態になるみたいです。なんかね、でもね、長島温泉って、まあ、他のエリアの方はあまりご存知ないかもしれないですけど、めちゃくちゃでかいとこなんですよ。スパリゾート長島っていう名前でもう有名なんですけど、確かね、ものすごいでかい、ジェットコースターとかもありまして、全国の、レジャーランドランキングでおそらくベスト5に入るんじゃないかな。レジャーランドどんなんかって言って、例えば東京ディズニーリゾートとか、USJ とか、ハウステンボスとか

そのレジャーでお泊まりになっている方々に、まあ、歌って差し上げるという、そういう企画なんらしいんでね、私もあの話しか聞いたことないんで、今時点で。ただなんかね、だから、でも6日間もやれるかどうかよくわからないんですけど、まあ、とりあえずやってみようということで、8月1日から、三重県の、長島温泉というところにですね、急遽行きまして、で、昼夜2回ですね。まあ、いわゆるインストアライブってよくやらせていただくんですけど、ショッピングモールなんかでね、あれも大体、昼の部、夜の部2回やるんですけど、まあ、あれに近い形なのかな。ただ、結局温泉がついているというですね そういう、まあ、あれがあるというだけなんですけれども、まあ、僕もね、実は長島温泉って、小学生とかの頃によく、僕奈良の出身なんですけど、奈良県民は大体1回は長島温泉行ったと思うんですよ。僕はね、覚えてるのは、町内の子供会で行って、すごい、夏はでっかいプールもあるんですね。だから町内でね、観光バス乗って仕立てて行って、あと町内会でも行ったな。で、確か町内の老人会でじいちゃんばあちゃんについて行った覚えもあるんで、結構さ、3回か4回僕行った記憶あるんですけど、とにかくもう規模がでかいっていうか、いわゆるこう山奥のひなびた温泉街みたいなのを想像するともうえらい間違いでですね、本当に日本屈指のレジャーランドっていうような感じのとこなんですけれども、まあ、僕が子供の頃からそうでしたけど、今さらにもうパワーアップしてですね、ものすごい規模のものになってるような、それも楽しみなんですね。少年時代の、まあ、なんていうか記憶の補正と言いますか、なんというか、そういうのも含めてね。ですから皆さんに、まあ、お会いできる一つのチャンスとして、スパリゾート長島ですね、での、まあ、温泉営業というのをですね、楽しみにしておるわけですけれども、まあ、これ8月の頭ですから、なかなか、まあね、ホットな時期なんで、なんていうか、まあ、温泉というよりはやっぱりプールとかね、そういう感じで楽しんで、いらっしゃる方に対して、まあ、だって差し上げるというようなことになるのかなっていう感じで今おります。ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらなと思うんですけど、なんか今回はもう案件ばっかりなんでね なんかこう非常になんていうかいじましい感じがするんですが、もう一回頭からいきましょうか。5月31日日曜日がビルボードライブ横浜、昼夜2回公演でございます。そして、2ヶ月後、7月31日の金曜日、ラドンナ原宿で大生誕祭2026、どうして俺いつもここでかむのかな、大生誕祭2026というのを行いますね。これが7月31日金曜日です。そして、ですね、今申し上げましたように、8月の1日から6日までの、6日間ですか。これがですね、長島、スパリゾート長島ですね。で、温泉営業ということでましてですね、一体どうなるんやろうな、多分サイン会とかもするんやろうな、そっちではね。ですから、まあ、お近くの方はですね、ぜひ、長西が歌ってるのを、まあ、見に行ってやろうという方はですね、スパリゾートでちょっとこうリラックスして楽しむのをがてらにですね、いらしていただけたらいいんじゃないかと思います。本当に素晴らしい場所ですので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。そして11月3日には中西靖の恒例の大文化祭ビヨンド、これはもう、ラドンナ原宿でですね、また今年も行いますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていただけたらななんて思っております。まあ、これ以外にもですね、まあ、いろんな形で全国飛び回って皆さんのお耳にかかることが、まあ、今年もあるかと思いますので、ぜひ皆さんとお会いできるのを楽しみにしております。ということでね、そろそろエンディングが近づいてくるんですけれども、まあ、なんかね、やっぱりなんですね、コロナ明けぐらいからですかね、やっと僕らも、まあ、正常運転といいますか、平常運転に、ね、なったなっていう思うんですよ。まあ、ちょっとね、この今年あたりはかなりヒートアップして、こう過熱気味に忙しいんですけれど、でもね、もうしんどいとか何とか言うよりも、3年、4年前のですよ、本当に何にもやることなかった日々思えばね、僕らは本当に幸せだなと今思います。皆さんと直接その空気を震わせてお耳に、届けることができるという、この毎日のね、
そういう、まあ、音楽人生みたいなものをねやっと取り戻すことができた。

なというそういう喜びみたいなものも感じております。まあ、これからもいろんなところで皆様に生で聞いていただけるようにも頑張りたいですし、先ほどちょっと言いましたけども深く静かに先行して、行われております企画の方もですね、今年の暮れから来年頭ぐらいにかけてちょっと楽しみなところがございますので、その辺もぜひ、お耳の方に残しておいていただきたいと思います。今日の放送いかがだったでしょうか。何しろね、毎月やりますみたいなことを適当に言っててですね、3ヶ月もほったらかしにしてたというとんでもない野郎なんでですね、非常に反省を込めて今回はお送りいたしましたけども、まあ、反省してる割には告知ばっかりでですね、非常になんていうか、あれなんですけれども、まあそうですね、まあ、現実的に言えば2ヶ月に1回ぐらいはやっぱりお送りしたいなというふうに、スタッフともども考えております。またね、皆さんにぜひ、ですね、感想なんかも、例えば私のホームページの方を通じてでも送りいただけるようになったら、それはそれでまたコール&レスポンスみたいな感じでいいかなとも思いますし、まあ、お耳に届く限りはですね、皆様に楽しんでいただける番組をお送りしたいなと思っております。そうですね、僕もラジオは実はもう、デビュー以来ですから20年とか15年ぐらいはやってたんですけど、まあ、こうやって一人で喋るっていうのは本当に久しぶりのことなんで、まあ、まだまだ試運転みたいな感じなんですけれどもね、何でしょう、こうまたその耳で聞いていただく、耳だけで聞いていただくというその、目で見て耳で聞くんじゃなくて耳だけで聞いてもらうっていうこの楽しさっていうのは、またやっぱり僕らも、学生の頃もねずっとラジオ聞いてたんで、まあ、それはそれで独特の良さがあるっていうのをよくわかりますので、これからも続けていけたらいいなというふうに思っております。キャプテンズレイディアットラドンナというタイトルでですね、これからもずっと続けていけたらなと思っております。まあいろいろね、事情がありましてちょっと頓挫することもあるかもしれませんが、基本的には2ヶ月に1回ぐらいお送りできたらというふうに思いますので、これからも見捨てないでぜひ聞いていただきたいなと思っております。ということでお別れの曲ですが、やはり、最新アルバムボーナストラックス最後の雨2025からこの曲をお送りしたいと思います。中西靖氏で最後の雨2025 with ユッコミラーをお聞きになりながらお別れということになります。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。中西靖氏でした。

0: ッチのライブライブライブ。
1: かっこいい、かっこいい。初めてかっこいい。

0: わっちのライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちからメンバーが2人で全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組です。
1: はい、
0: 今夜はわっちのベース小野祐樹と
1: わっちのドラム横山祐介でお届けいたします。
0: はい、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが聴いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組ですよと。
1: はい、
0: ですね、この収録時点ではですね、はい、先週末にわっち総会ツアー2026というわっちのオフィシャルファンクラブわっち総の会員の方限定のライブツアーが終了しましたよというところですね。はい、
1: そうですね、
0: うん、
1: いや短かったですけど楽しかったですね。
0: そうね、2週間、
1: うん、
0: 期間で言えば2週間で、3会場で 1,2,3,4,5,6,7 公演か。
1: そうそうそうそうそう、
0: あっという間に終わっちゃったけど、回数はね、まあまあやってるもんね。
1: そうなんです、もう1日ね、まあ、いわゆる 2回回しなんて言いますけれども、
0: はいはいはい、
1: ねえ、
0: いや今回さ、セットリストを、
1: うん、
0: まあ、なかなか普段やらない曲を選んだのと、
1: うん、
0: あと会場ごとのリクエスト曲をやったのと、
1: うん、
0: あとゲーム企画というかね、その場で、会場のお客さんからリクエストでいただいたものをちょっとアレンジしてお送りするみたいなさ、
1: はいはいはい、
0: のをやったでしょ、
1: うん、
0: でそれと別にさ、
1: うん、
0: こう楽屋で出る前にじゃんけんをして、
1: そうそう、
0: それで選ばれた人が1曲目のイントロをやるというね。
1: そう、これは、まあ、うん、分かった方いるんですかね、あの私もインスタとかに
0: 載せ
1: たりしてましたけどね、
0: うん、なんとなく、うん、オフィシャルからこう何をしてたかを言わないままここまで来ちゃいましたけど
1: そう、なんかあれだったんだよね、あのそのじゃんけんの様子を撮ってたんで、
0: うん、
1: スタッフがね、
0: うん、
1: だからどっかに出るんだろうなとは思っているし、もしかしたらこの放送まで出ているかもしれませんが、
0: うん、そうだね、
1: そう
0: だけど、まあなぜかネタバラしないままなんとなくここまで来ちゃいましたけど、ね、
1: そう、多分だから私もインスタにはなぜでしょうって終わってるんで、
0: なんで

0: 書きゃいいのに。
1: ここがあの最初のネタバラシなんですけど、でもね、あのね、コメントでね、うん、いましたよ、う
0: ん、あ、いました、
1: はい、1曲目の入りかなって書いてる人いました。
0: ああ、鋭いですね。
1: 鋭い。で、それこそ私のインスタに載せましたけど、小野くん一回も負けなかったんだよね。
0: そうなんだよね。一応準備はしてたんだけどね。
1: ね、あれね。で、俺も一回だけかな。
0: 一回かな、多分ね。
1: 初回かな、確か。
0: 確かそうだよね。
1: そうだ、初回やって。
0: うん。
1: そう。
0: リハーサルの段階ではさ、なぜか横山ばっかり負けてね。
1: その発案者が俺だから、もうやってみたいな流れになって。
0: そうそうそう、結局横やんから始まるとドラムだからどういうコード進行で始めようかは他のメンバーがその場で考えるみたいなね。
1: 私はリズムパターン考えますけど、そう、
0: うんうん、
1: むしろその俺が負けた場合は次に入る人もジャッケした方が良かった可能性もありましたね。
0: はいはいはい、まあ、でもなんかいろいろとそういう刺激的で面白かったですね。
1: そう、いい意味でこう、まあ、ワッチ層の皆さんだから、ファンクラブの皆さんだからこそ許されるかなみたいなところもありつつ、
0: うんうんうん
1: う
0: ん、
1: そう、いい意味で緩い部分のあるツアーになって、まあ、楽しんでいただけたら嬉しいですね。
0: その日ごとの差もだいぶ出ましたしね。
1: 出ましたね、
0: うん、まあ、大きい会場でやるにはまだちょっと我々の度胸が足りない部分もありますけど
1: まあそうね、やっぱこの話をしてて笑っているのかなっていうのがこう見える範囲ってあるじゃないですか。
0: そうだね、確かに確かに、
1: 楽しんでくれてるのかなっていうのがやっぱちょっとホール規模になってくると、
0: うん、
1: ね、やっぱこの話だけでだってもあの、うん、録音とかを見てもさ、録音が、うん、我々が使ってるドロップボックスってアプリで見ると、あの波形が見えるじゃないですか、
0: はいはい、
1: 演奏してない時間の長さね、
0: 長かったね今回は、
1: 喋ってるだけの時間が
0: まあ、それも含めて楽しんでもらえてたらいいなって感じでしたけど ね、
1: またぜひ開催したいなと思っております、
0: うんうん、やっていきましょう、
1: はい、
0: ではじゃあ今日は今回のツアーでそんないろんなイントロで始まったこの曲からいきましょう。
1: はい、
0: 聴いてください、バッチで月の向こう側。

0: 聞いていただいたのはワッチで月の向こう側でした。
1: でした、
0: ワッチのライブライブライブ、今夜はワッチのベース小野勇気と
1: ワッチのドラム横山雄介でお届けしております。
0: はい、この番組では毎月一つのテーマを決めてリスナーの皆さんからメールを送っていただきながらおしゃべりをしていきますと、はい、今週のテーマはこちら、あなたの取説です。
1: はい、
0: 今週でこのテーマおしまいですね。
1: そうですね、
0: 自分の知ってほしいこと、周りの人に言われて気づいた自分の一面などなど募集していました。はい、じゃあ早速どしどしお願いいたします。
1: はい、ラジオネーム肉球ラブさん、
0: 肉球ラブさんありがとう、
1: ありがとうございます。ワッチ総会参加してくださったそうですが、私の取説は人の顔を覚えるのは苦手ということです。
0: わかる
1: よく小野くんも言ってますね。
0: はい、
1: 日給ラブさんは、色合いツアー、
0: うん、
1: その後に住人になりました。
0: はあ、ははあ、
1: 何年前、2年前ぐらいかな、
0: うん、
1: なりましたが、
0: あれですね、住人っていうのはワッチのワッチ層っていうファンクラブの会員ということですね。
1: ファンクラブのことです。はい、
0: うん、
1: 橋口くんと高橋優さん、
0: うん、
1: 小野さんと三度富澤さんは見分けがつくし、
0: はい、
1: はじめちゃんと横山は特徴的で覚えやすいんですが、
0: はあ、
1: 本当にごめんなさい、刑事さんだけ未だにお顔が明確に浮かびません。
0: なるほどね、
1: こういう方、
0: なるほど、
1: はい、ですね、で、
0: うん、
1: 多分本当に覚えてないんだろうなっていうのがこのエピソードがあるんですけど、
0: うん、
1: この間名古屋公演にいらしたそうなんですよ。
0: はいはいはい、
1: で、その日の夜9時半前、
0: はい、
1: 堺駅の高速バスターミナルで、
0: うん、はあ、
1: お連れの方と一緒に、うん、誰かを見送りに来られてたのは刑事さんでしょうかと違うかなと思ってガン見してしまいましたと、
0: はい、
1: 言ってるんですが、
0: うん、
1: 確実にその時間にそこには我々はいなかったと思いますね。
0: そうですよね、
1: うん、その時間にはそこには確実にいなかったので違う人です。
0: 違う人ですね、いいですね。
1: はい、別カノのエレキのあの感じ大好きです。アーシャをしっかりと焼き付けておきますということで。
0: なるほどね、
1: はい、
0: まあ、最近で言えばあれですかね、ちょっとサングラスというか色の入ったメガネをかけて帽子をかけてっていう、その顔自体の情報量がまあ多少ね、その出てる部分が少ないといえば少ないかな。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあそうね。

0: 覚えられない方いますからね。いいんですよ、でも、
1: うん、いいんですよ、
0: 音楽聴いてくれれば。
1: そうですね、
0: そう、音楽聴いてくれればいいです。
1: まあそれはケイジ君が判断してくれる方がいいかもしれないですね。
0: はい、小野さんはこれぐらい こういうことはないですか。
1: あ、
0: でも芸能人覚えられないよね。
1: 芸能人覚えられないし、まあ、なんなら小説でもキャラクターの名前が覚えられないですし。
0: もうそれもう見た目の話じゃないからな。
1: じゃないんですよ、はい、人物の名前が覚えられないですね。もうなんか多分人生で覚えられる数の限界を突破してるんですね、私は。
0: そんなことは、そんなことはないだろ。
1: この友達のいない男が人間の名前をもう覚えきれないんですね。今だから、
0: じゃあ
1: 横谷にさ、はい、
0: 進めたプロジェクトヘールメアリー、結構出てきますよね、人。
1: 今上巻を読み終えたところですけど、
0: はい、
1: 今主人公の名前僕言えないです。
0: まあ、俺もだいぶ前だからもう言えないけど、うん、すごいな。
1: そう、そうね、それであの重要なキャラクターも数名は頭には浮かびますけど、
0: はい、
1: でも言えないですね。年単位で読めばもしかしたら言えるかもってぐらいの感じ。アニメとかさ、
0: ああ、なるほどね。
1: 何年も追ってる漫画とかだったら言えるんだけど、数ヶ月じゃまだ無理ですね。
0: そうか、やっぱグッと小野くんを物語の中にグッとこう連れてくる作品にまで出会えてないということですね。
1: あ、でもプロジェクトヘイルメアリーはめっちゃ面白いですね。
0: 面白いですよね。でもまだ上巻だということは、ちょっと映画には一緒にはいけないのでね、やっぱぜひ下巻も読み終えてから。
1: はい、そう、まだあのちゃんとビジュアルを見ないようにしてますから、なるべく。
0: あ、偉いです、偉いです。見ない方がいいです、映画、
1: うん、イメージついちゃうからね。
0: そうそうそう。続きまして、
1: はい、
0: ラジオネームサッチーさん。
1: サッチーさん、ありがとう。
0: 私の取説は寝相が悪いところです、
1: うん、ほう。
0: 私は大学の講義中に寝てしまうと、うん、頭がぐらぐら動いて、うん、口を開けて最悪な状態で寝てしまいます。これわかるな、俺これだな、うん、それがすごく恥ずかしいので、うん、目薬をさして、さらに写真を手に刺して、
1: はいはいはい、
0: ミンティアを食べて必死に覚醒しています。
1: あ、頑張ってますね。
0: ただ周りから見たら変な人に見えているんじゃないかと思うと毎回ちょっと恥ずかしいです、
1: うん、
0: できればバレずに乗り切りたいんですが、何かいい方法があったら教えてほしいです、という。
1: なるほど、
0: 大学の授業か。寝てたかな。
1: 寝ちゃうよね、寝ちゃうよね。眠気に対する明確ないい方法もまだ知らないんだよな。
0: そうだね、小野くんね。
1: はい、まあまあ、あの目薬と、
0: うん、
1: あとあれですね、ミンティアとかタブレット状のものよりも噛み応えのあるものを食べたりしますね、うん、固めのグミとか。
0: ああ、なるほどね。
1: そうそう、そのせんべいでもいいけど、授業中せんべい食べらんないだろうから。
0: そうだね、それは良くないね。
1: うん、そのただペロペロ舐めるものよりも口をしっかり動かすことの方が目が覚めることにつながる気がしてます、今のところ。
0: なんかそれいいかもね。最近あの、うん、ハードグミ流行ってますもんね。
1: そうそうそうそう、いろんなバリエーションありますから。
0: あ、それはいいわ、
1: うん、
0: なんか脳みそにも糖分がいって、うん、俺全然、俺も多分大学の授業寝てたと思うんだけどな、
1: うん、
0: 全然対策とか知ってたかな。
1: 堂々と寝てた。
0: いや、うん、いや朝早い授業とかもう行かなくなっちゃってた気もするな。
1: まあ1年生の間だけだったりとかするしね、ああいうのはね。
0: うん、なるべく取らないようにしたし、午前中の授業、うん、
1: まあ一番の対策は夜ちゃんと寝ることですよね。
0: 寝ないよ大学生は。
1: まあそうね、
0: 寝なくても起きれるんだもん、だって。
1: うん、
0: まあ、寝た方がいいですけどね。
1: 起きて行かれるだけなんだけどね。
0: そう、行って、ね、眠くなっちゃうんだもんね。
1: そうそうそう、まあどっちもいいよね。大学生活をね、夜まで満喫するのもいいし。
0: いい。
1: でも大体卒業間際に授業が全部面白くなってくるからさ。
0: だからやっぱ
1: 早めに気づけたらよりいいじゃない。はい、

0: だからやっぱりほら2年長く行くといいですよ
1: まあまあそれでも大学院まで行けばね、
0: 院まで行けば、
1: うん、まあまあそうね、確かに
0: 自分の興味あることしかやらなくていいですから、ね、
1: はい、うん、まあ何も解決してないですけどそれはは
0: い、まあでもこんなとこですかね、ちょっと次の発表もありますもんね、はい、
1: あ、そうですね、はい、じゃあ来週からのテーマお願いします。
0: はい、来週からのテーマはこちら、
1: うん、
0: 人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、ということで、うん、唐突ですが、うん、皆さんが最後に一個だけ食べ物を食べるとしたら、
1: うん、はいはいはい、
0: 何ですか。もしくはあれも指定してもいいですよ、このお店のとか。
1: ああ、いいですね。
0: シチュエーションもいいですよ、ここで。
1: あ、シチュエーションもいいですか。
0: 海辺でとか、
1: はいはいはいはい、
0: 山でとか、
1: うん、
0: とにかくもうこれを食べないと悔やんでしょうがないという、
1: なるほどなるほど、
0: ものを選んでいただこうかなと。
1: うわ、なんだろうな、まあ、質問としてはね割とよくあるやつですけど、ぜひ皆さんのどしどしメールでお送りください、うん、
0: はい、お願いします。
1: メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp です。
0: はい、
1: それでは、我々ワッチの曲を聴いてください。ワッチで一粒。

0: 聞いていただいたのはバッチで一粒でした。
1: でした。
0: 今週もお送りしておりますワッチのライブライブライブ、ワッチへの質問メッセージ番組の感想などなどお待ちしております。そして、
1: はい、
0: お知らせです。先日のワッチ総会ツアーのファイナルでも告知いたしましたが、橋口洋平ソロツアーワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅の開催が決定いたしました。
1: はい、
0: この夏2026年6月よりワッチ初の試みとなるワッチスピンオフツアーとして橋口が弾き語りでソロツアーを開催することが決定いたしましたと。
1: うん、
0: これ何箇所やるかとかはまだ言えない状態ですね。
1: はい、でも、ツアーで言ってましたね、7とか8じゃないって
0: ね。えこれは2桁ですかね、
1: うん、2桁いくんじゃないですかね。
0: 橋口くんの弾き語りもしばらく見てないからまたどっか見に行こうかな。
1: そうだな、去年月光ショーの1回目見に行きましたね。
0: ああそうだったね、うんうん、ね、はい、
1: それ以来ですね、うん、やっぱツアーってことなんで、なんかやっぱちゃんとそれぞれが似た感じで続くんですかね、うん、
0: きっとね。弾き語りだと基本的にその割とその場で決めちゃうみたいなラフなことをしがちですけど、そこもちゃんと考えて工夫としたらどんなことをやるのか、ぜひ皆さんもお楽しみにと。
1: 楽しみに。
0: そして、11月からは全国ホールツアーを開催いたしますと。
1: はい、
0: こちらも詳細はまだ発表できておりません、はい、我々も知りません。
1: いや、まあまあまあ、ざっくりは知ってますよ。
0: ざっくりね、ざっくりね。
1: ざっくりは知ってますけど、だから、うん、去年よりは多いといいなと思ってますよ、う
0: ん、ね、たくさんやりたいなと思ってます。いろんなとこに行きたいし、うんうん、だからそちらも、決まり次第というか出せる状態になりましたらお知らせしますので、はい、SNS やホームページをチェックして待っていてください。
1: チェックお願いします。
0: そんなとこですかね。
1: はい、
0: それではですね、最後はワッチのスーツユーを聞きながらのお別れです。
1: はい、
0: これはワッチ総会ツアーの東京でのリクエストが多かった曲ですね、
1: う
0: ん、
1: そうでした、トップでした、う
0: ん、トップでした、僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのベース小野裕樹と
1: ワッチのドラム横山雄介でした。
0: さよなら。
1: バイバイ。
2: ワッチのライブライブライブ、この番組は企画制作オフィスEでした。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM をキーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスランドミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあもうすぐ5月5日、子供の日ね。子供の日は端午の節句と言いましてね、端午ってのは、馬ですよね。馬の年、馬の日か、馬の日ね。5月入って馬の最初の馬の日が、そういうしきたりだったということで端午の節句とそれから言われてるみたいですけども、ね、今年はね、何だって馬年ですよね。ということで馬ということでね、今週はですね、端午の節句駆け抜けろ活力と飛躍の曲特集。ガーって走ってね、バーンっていきましょうよっていうことでございます。はい、そんな曲ばっかり集めておりますけども、まずは、この曲いってみましょう。ドゥビーブラザーズのね、ロングトレインランニング。この曲はね、まあ本当に走る列車の中で聴いたのも最高。そして、まあ車の中で聴いても、わあ、疾走感があるというかね、うわあ、知ってるなあっていう感じになりますよね。はい。1973年に発表している楽曲でございます。作詞作曲はトム・ジョンストンね。3作目のアルバム、キャプテン&ミー。これ1973年ですけどね。そこからの第一弾シングルとしてリリースされました。まあ、ドゥービーブラザーズといえば今までね、車とかバイクとか、まあドライブでは、そういうドライブだったんですけども、列車で疾走するね、これがロングトレインランニングでございます。はい、列車の旅ってさ、まあ、俺も好きなんだけどさ、哀愁があるんだよね。駅弁もね好きだしねということで、アメリカではビルボードホット100で8位に行きましたね。バンドにとっては初の全米トップ10シングルとなりました。この曲はね、何年頃だったかな、トヨタチェイサーのねコマーシャルソングに使用されておりましたから、

はい、次は、グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシーンのコンガ行ってみましょう、1985年リリースですね。キューバ出身のグロリア・エステファン、マイアミにね家族ごと渡りまして、マイアミ・サウンド・マシーンというグループ名の時にリリースしたブレイクのきっかけになった大ヒット曲でございます。ビルボードホット100では初のチャートインを果たして、チャートには27週もの間にわたって滞在し続けた、この曲では、コンガっていうね曲なんですけども、楽器のコンガというよりはいわゆるコンガラインって呼ばれるねダンスのことなんですよ。で、参加者がね集まって円になって踊るっていうなものなんですけど、僕アメリカボストンにいた頃ね、マイアミサウンドマシンのライブ見に行ったんですけども、この曲が始まると観客みんなね知らない人同士もね肩組み合ってうわーって会場中を踊りまくるんですよ。あ、それで、あ、コンガってそうか、楽器のことじゃなくてこのコンガラインってダンスのことなんだね。楽しい曲です。それでは行ってみましょう。グロリア・エステファン&マイアミサウンドマシンでコンガ。

はい、次は俺の大好きな ACDC ね、バックインブラックというねアルバム、これ5000万枚以上というね史上有数のもう売上を誇るアルバムでございますね。このアルバム俺CD3 枚とレコードアルバム1枚持ってまして、なんでそんな持ってんのっていうぐらいなんですけど、私のねその中からねテーマ曲、入場テーマ曲をね、選んで、おりますので、この名盤ですよこれは。そんな中の Shoot to Thrill っていうね、放題はスリルに一撃というね曲なんですけど、これな大好きな映画アイアンマン2でも流れて興奮しましたね、その時ね。はい、でこれシュッだから、まあ一撃ピスこう撃つっていうね、銃を撃つっていう意味なんですけど、スリルを求めて銃を撃つって訳されるんですけど、スリルに一撃ってね放題になってますけど、どっちかというとなんていうかな、興奮とか刺激を求めて激しく生きる姿勢をまあ表す、そんな意味合いでございますね。はい、じゃあ行ってみましょう。 ACDC で Shoot to Thrill。

さあボンジョビ行ってみましょう。ランウェイ、はい、ボンジョビはニュージャージー州セアビル出身ですね。1984年デビューでございます。私のバークリーの同級生の仲良かったベースのティムが彼らとね仲が良くて、よくニュージャージー出身なんですけども、一緒にライブやってたみたいです。で彼らはメジャーデビューし、ティムはバークリーに来たというね、そんな話をよく聞いてもらいました。曲は、ランナウェイは1986年発売のサードアルバム、Sleep Away When Wet っていうね、これビルボードホット200で8週連続1位を獲得しております。はい、これはもうね本当に、まあその1988年発売のフォースアルバムニュージャージーも4週連続1位するほどね、セールスを記録。まあとにかくボンジョビ80年代後半ね売れまくっておりました。はい、その代表的な曲ランナーは行ってみましょう。

なんかボストンのちょっと話が、思い出したので、ボストンに住んでた頃の話をしますけども、ジェフ・ベックとねスティービー・レイ・ボーンの、ね、ジョイントコンサートツアーっていうのをね、僕は見てるんですよね。ちょうど89年全米ジョイントツアーってね、The Fire Meets the Fury Tour っていうのをこう2人はやりましてね、で僕はボストンから車で1時間ほど友達と一緒にね、マサチューセッツ州ボストン郊外のねウースターという町のセントラムで見たわけですよ。これは比較的ねこのスペシャルツアーの最初の方の公演でね、でこの後あのツアー後半やれずにレイボーンは飛行機事故で亡くなるんですよ。だから前半だったので貴重なライブを見てるわけですよね。ねえ、ジェフ・ベックもお亡くなりになったんで今頃ね、レイボーンとセッションしてるかもしれませんが、はい、そんなまずジェフ・ベックの曲を言ってみたいと思います。スキャッター・ブレインという曲ね。この曲はね、まあギターテクニックの面から言ってもね、当時はスーパーテクニックの部類に入る名曲です。私もね高校生の頃レコードをかけながらねコピーしました。レコードをかけながらコピーするって大変なんだよね。針をこうまたいちいちこうやりながらギターを持ってね、また針をね戻してみたいね。本当に皆さんもぜひ一度はねテクニックの素晴らしさを感じ取って聞いてみてください。ジェフ・ベックでスキャッターブレイン。

当ギターの運指の練習とね、この変拍子ね、まあ本当に当時高校生の僕はよだれを垂らしながら練習してたそんな、ジェフ・ベックと一緒にツアー、まあ、最後のツアーね、僕も見ましたけど、スティービー・レイ・ボーンの方ですね、ウースターの街で見ました。スーパーギタリストスティービー・レイ・ボーンの曲いってみましょう。スキャドル・ブルーン。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、雷神矢口、矢口一郎プロレスとライブの告知をします。まずは5月5日火曜日祝日子供の日、 FMW 大阪堺でございます。楽そういじめ FMWE、地方応援プロレス電流爆破プロレスでございますね。はい、場所は堺の大浜相撲場、12時会場、13時試合開始、大仁田敦史とタッグ軍で電流爆破マッチを行います。からライブでございます。6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ中野新橋ゆらゆらす酒場、18時半オープン、19時スタート。松永光弘、私矢口一郎、他ミュージシャン出ます。はい、もう一個、ライブでございますね。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、これは私の実の弟と妹とのジョイントライブ。はい、弟も妹もですね、それぞれバンドを持ってまして、ライブ活動しております。そんな中、私とねセッションするというねのスペシャルライブ、ぜひいらっしゃってください。私はカズジと泉田泉と久々に、トリオを作りまして、ライブバンドでやりたいと思います。14時15分スタートですけども、私の出番は19時半頃でございます。はい、それから6月21日日曜日試合でございます。ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。この日は大阪プロレスにも出場しておりました、ガンマ選手とね、30周年記念大会なので、怪獣プロレスからなんとキングマンドラ選手が、はい、復活出場いたします。それから6月27日で土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング、この日はですね、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会メモリアルナイトと題しまして試合を行われます。18時15分会場、18時45分開始でございます。大仁田敦史と私雷神矢口出ますので、ぜひいらしたってください。さあ、今週のテーマ曲はですね、まあ、あの駆け抜けろ活力と飛躍の曲ということで、まあ、1980年代

後半ですね、非常に勢いがあった UWF という団体ね、前田明、高田信彦がですね、たくさんの選手がおりました。キック、スープレックス、関節技というね、独自の世界観を出しておりました。そんな UWF のテーマ曲を言ってみたいと思います。赤コーナーより UWF 全選手入場。

はい、おかけした曲はサンターナの、放題は祭典でございますね。現代はトゥーサン、ルヴェルチュールっていうね、名前なんですよ。これフランス革命期のハイチの独立運動、まあいわゆるハイチ革命の指導者の、まあハイチ建国の父の一人と言われておりますね、その人の名前でございますね。トゥーサン・ルヴェルチュールっていう、はい。でこの曲1970年4月18日ロンドンのロイヤルアルバートホールでのライブ録音でございますね。躍動感あふれるパーカッションアンサンプル、これが堪能できる、そんな曲となっております。はい、お次はポール・マッカートニーの書いたビートルズの曲でございます。作曲者のクレジットはレノン・マッカートニー名義となってますけど、ポール一人でほとんどね書いてありますね。1968年に発売されたビートルズの9作目のイギリス版公式オリジナルアルバム The Beatles ですね。これは、いわゆるホワイトアルバムというね、真っ白なアルバムでございます。そこに、収録されております。じゃあ行ってみましょうかね。 The Beatles で Back in the USSR。

グロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシン、今夜2曲目おかけしたいと思います。キューバ出身なんですね、グロリアはね。でフロリダのマイアミに、家族で子供の頃、ボートでね、海岸へとね、フロリダの海岸へと亡命して渡ってきて、そんな苦労話をね、僕なんかの雑誌で聞きました、見ましたね。はい、移民なんですよね。アメリカナイズした、しかもポップミュージックの観点からのサルサというのをね、マイアミサウンドマシンはやっておりますが、最初の方におかけしたコンガっていうのはサンバ寄りですよね、どっちかというとね。でも次おかけするオイエミカントっていうのはやっぱりね、キューバのサルサです。はい、サンバっていうのはブラジルの音楽ですけども、サルサはキューバですね、やっぱりね。その違いを、ぜひお聞きください。じゃあグロリア・エステファン&マイアミ・サウンド・マシンでオイエミカント。

はい、さあ今日ドゥービー2曲目、ドゥービーもね2曲目いってみたいと思います。好きなんでね。はい、Jesus is just alright with me っていう、この曲はゴスペルの高揚感を持った曲みたいな感じでございますね。まあいわゆる Jesus is just alright with me っていうのは、イエス・キリストが俺と一緒についていてくれるっていう、そういうゴスペルでございますね。放題は希望の光っていう放題かな。うん、Jesus is just alright っていうね、これはですねゴスペルソングとして歌った曲、まあ、たくさんのバンドとかアーティストにカバーされていました。はい、ドゥービーの他にもですね、バーズとかエグザイル、ストライパーなどね、ドゥービーのこの曲はバーズのバージョンのアレンジにだいぶ影響をされたのかもしれませんね。はい、まあドゥービーのバージョンが一番かっこよくて俺は好きなんですよね。Listen to the Music とか Rocking Down the Highway と同じセカンドアルバムトゥールーズストリートからシングルカットされてスマッシュヒットしました。はい、それでは行ってみましょう。 The Doobie Brothers で Jesus is just alright with me。

あの達郎さんとかマリアさんとかのね、あのシティポップ、ジャパニーズシティポップとかね、それからまあ先週もやりましたトミー・フェブラリーとかね、海外でめちゃめちゃ昔のその日本の曲がね、めちゃめちゃ盛り上がってるんですが、まあこのフュージョンのね高中さんも今 LA とイギリスでものすごい盛り上がってて、この間イギリスだったかな、ロンドンかなんかのあの、コンサート会場の模様を YouTube で見ましたけど、一緒に歌ってんだよね、レディートゥフライとかね、おーとかでものすごい、盛り上がりを見せてて、わーなんかびっくりして嬉しいなと思います。そんな高中さんの代表曲とも言えるでしょう、まあブルーラグーンが一番有名ですけども、僕はこの曲の方が好きで、レディートゥフライというね曲ね、ヤマハ SG によるディストーションサウンドではなくて、当時はですねセカンドアルバム収録の、ストラトキャスターによる涼しげなクリーントーンでプレイしているバージョンを聴いてください。高中正義さん、レディートゥフライ。

さあ最後は生演奏ですけど、まあ疾走感のある駆け抜けろ、活力と飛躍の曲ということでね、何しようと思って、この間銀杯の翔さんとね、まあ何回かもお会いしてるんですけど、翔さんと話してて、ちょうど番組、私の番組持ってて、銀杯かけますよなんつって、今度ねスタジオ遊びに来てくださいよなんつって、銀杯特集やりますからなんていう話をしてましてね、はい、そんな横浜銀杯のね、名曲男の勲章ってのがあるんですけど、私それをね生演奏してみたいと思います。ランさんの昔ね、ラジオに僕も出演させてもらったりとか、なんか横浜なのでね、非常に縁がある銀杯でございますが、今日は男の勲章を言ってみたいと思います。

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、丹後の節句、駆け抜けろ、活力と飛躍の曲特集でございました。はい、ね、音楽聴いて本当にますます5月を乗り切って、そして夏を、ね、目指して突入していきましょう。さあ来週はですね、まあ、僕の大好きな分野でございます。はい、ね、夏の、都市伝説まではまだちょっと早いですけど、今年はすごい年になりそうですよ。宇宙新時代の幕開けじゃないかっていうね、それもですね、いろいろ、ね、月にもう一回行ってみようとかね、火星を目指してみようとか、いろんな、動きがありますね。イーロン・マスクもいろいろやっておりますが、 UFO がですよ、 UFO、ね、皆さんアメリカが、ね、UFO を公認して、そしてオバマ元大統領が UFO 宇宙人はいると宣言して、そしてトランプ大統領までね、ちゃんと調べて表に出すと言っておりますし、スピルバーグ監督がですね、ディスクロージャー、いわゆる情報公開、情報開示ということでね、映画も今年の夏ね行われるということで、いやー今年は UFO のなんていうの、時代の幕開けなんじゃないかなと思いまして、そんな宇宙新時代の幕開け UFO 特集というのをやってみたいと思います。はい、ぜひお楽しみください。さあ今週の本目矢口はここまでです。また来週。

Lives. エルビスは生きてるぜ。どうもロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。いやーまさかでございますけれどもね、今日からですね、完全無欠の 100% エルビス・プレスリーの番組がスタートとなりました。イエーイ。いや実はですね、以前ですね、同じこのミュージックバードで私ね、エルビスの番組担当させていただきましたけれども、それ以来の復活でございます。今年はですね、エルビス・プレスリー2019年生きてればですね84歳でございますね。そしてですね、デビューして65年ということでございまして、その記念すべきその年にですね、エルビス・リブスということでございまして、エルビスはまさに生きてるぜということでございまして復活しました、この番組。イエーイ。もう毎回ですね、ロカビリーシンガービリー・モノカーがですね、もうその見地をですね全てさらけ出しましてですね、皆さんと一緒にエルビス・プレスリー楽しみたいと思います。もう今の時代になるとね、エルビスを知らない人もたくさんいるかと思いますけれどもね、もう若いディレクターの方がいらっしゃいますけれども、全然エルビスのことは知らないだろうから、そういう方にもレクチャーできるようなね、そして楽しんでいただけるような、なぜ彼がキングと言われたのか、そういったですね、そのこの由来を音楽で証明したいと思います。もう皆さんぜひともですね、このエルビス・リブス毎週楽しく聴いていただきたいと思います。ということで、記念すべき第1回はですね、やはりですね、みんなにエルビスを知っていただくために、私ビリー・モノカーが選んだですね、エルビスのベストナンバーを今日は紹介したいと思います。まずは早速この曲からいきましょう。ハートブレイクホテル。

この番組記念すべき1回目のその1曲目はですね、1956年1月10日にですね、ナッシュビルのですね、ビクタースタジオで録音されました、ハートブレイクホテル、お届けしましたね。まあ、この曲のうんちく語る前に、まずはですね、そもそもエルビス・プレスリーっていう人がどんな人だったのか。1935年1月8日のですね、午前4時35分に、ね、エルビスはミシシッピのテュペロという町でですね、双子の弟として生まれたんですね。ところがですね、お兄さん死産だったということで、エルビスは一人っ子としてですね、ずっとですね、可愛がられて育ったんですけども、まあ、もともと家が貧しくてですね、そのミシシッピの、まあ、アメリカのね、もう片田舎ですよ、テュペロって町ね。で、そこで生まれて、で、まあ、一家はね、もう苦しい生活の中ね、一文なしになって、13歳の時に、テネシー州のメンフィス。こちらメンフィスっていうのはね、ブルースが盛んの町だったんですけど、この町に、まあ、引っ越したことによって、で、エルビスのですね、音楽人生がスタートしていくということなんですけども、まあ、そんなエルビス・プレスリーが21歳の時に、それまで在籍してたですね、サンレコードというメンフィスのインディーズレーベルから大手の RCA ビクターに移って、最初のレコーディングセッションで録音したナンバーが、今聴いていただいたハートブレイクホテルなんですね。ですからもうなんだかんだ言ってこの曲はですね、63年前ですよ。にもかかわらずですね、まあ、僕の中では今も古さ全く感じない。まあ、コード進行自体はですね、16小節の、まあ、ブルース進行なんですけども、ブルースでもない、ジャズでもない、カントリーでもない。もうまさにこの1曲目からですね、すでにエルビスというジャンルがスタートしてた。もうその形作られたその典型的な曲なんですね。で、これはもともとはですね、メイ・アクストンというですね、高校のですね、女性教師がある新聞記事で、まあ寂しくてね、その一人、失恋した男が、ホテルに泊まって、まあ、そこで自殺してしまった。そのニュースを見たときに、それをヒントに、このハートブレイクホテルってのを作ったそうなんですけれどもね。なんとですね、これ発売と同時にですね、ビルボードのね、トップハンドレットで8週連続1位。というですね、いきなりゴールドディスクをエルビスはですね、取得しました。さあ、続いてもですね、これもゴールドレコードになりました。1956年4月11日に録音されたナンバーでお届けしましょう。I want you, I need you, I love you.

1956年4月14日にですね、録音されました。I want you, I need you, I love you。 もう女性のですね、口説き文句のもう究極の、それをね、もうタイトルにしてしまったってところがですね、やっぱ当時のですね、そのセクシーなですね、まあシンボル象徴のエルビス・プレスリーの曲にぴったり。で、これがですね、さっきのハートブレイクホテルに続いて、2枚目の、ゴールドディスクでございますよ。アメリカでですね、ゴールドディスクを取ると、もう一軒家が建てられるという。そのぐらいのですね、まあこういった収入があるわけなんですけども、エルビスはもうすでにですね、RCA ビクターに移ってから、2曲、ね、もうゴールドディスクをもう作ったっていうことで、2軒家が買えちゃうぐらい。そのぐらいいきなりですね、もう本当に貧しい生活から一気にですね、リッチになってしまった。で、今ですね、聞いていただいたこの I want you, I need you, I love you って実はですね、もう何度もテイクを取り重ねて、まあこの当時っていうのは今と違ってマルチ録音ができない。で、もうミュージシャンもね、歌詞もコーラスもね、せーので一発撮りするんですね。で、うまくいくまで何度も何度も撮るんですけれども、何度やってもね、なかなかいいテイク、完成テイクがフルで使えなかったっていうことで、実はですね、このテイク14とテイク17をスプライシング、つなげてるんですよ。テープ。この今聞いていただいた音源なんですけどね。というのも、なぜかというと、この日ですね、このレコーディングセッションで、エルビスはね、この1曲しかレコーディングできなかったんですね。で、エルビスっていうのは調子に乗ってくると、1日にですね、8曲、下手したらもう12曲ぐらいレコーディングしちゃうんですけれども、この日はこの1曲しかできなかった。というのも、この前日、テキサスで公演を終わった後に、このナッシュビルに向かうときね、その乗った飛行機がね、墜落しそうだった。エンジントラブルで。で、それでですね、非常にエルビスの中でも、まあ、なんて言いますかね、心が動揺しておりまして、で、このナッシュビルのスタジオを入ってですね、やっぱそれを引きずったことによって、この一曲しか撮れなかったのではないかというのは、これは勝手にですね、ビリー・モロカの推測でございますけれどもね、まあ、ロックンローラーはですね、バディ・ホリーしかりですね、リッキー・ネルソンしかり、結構飛行機事故で亡くなっておりますからね。で、エルビスはこれが、この飛行機トラブルがきっかけで、数年ね、この後、飛行機乗ることはなかったんですけどもね。さあ続いてはですね、まさにロックンロールの国歌お届けしましょう。ハウンドドッグ。

1956年7月2日にレコーディングされました。これはニューヨークのね、RCA スタジオで録音されたハウンドドッグ。もうロックンロール界のですね、まあ、まさに国歌というにふさわしいですね。これはあのビルボードのですね、トップハンドルで、ハンドレットで10週連続1位ですよ。またゴールドディスクでございます。3軒目の家が建ってしまいました。エルビス・プレスリーでございますけれども。ね、エルビス・プレスリー。まあ、非常にビリー・モロッカーですね。もう究極のマニアでございますけれどもね。もう記念すべき1回目ですから、もういっぱいいっぱいね、そういうマニアックな話してしまうんですけども。このハウンドドッグはね、ちなみにね、31テイク。撮られてるんですよ。で、ディレクター、そしてプロデューサーはですね、18テイク終わったところで、いや、完璧だよ、エルビスって言ったんだけど、エルビスがですね、その二人に向かってですね、もっといいのが撮れますということで、さらにテイクを重ねていくんですね。で、そういう中にあって、まあ、ミュージシャンもですね、だんだん疲れが出てきて間違えるんですよ。そうすると、間違えと普通のですよ、ね、ボーカリストだとですね、その間違えたミュージシャンを責めるじゃないですか。何間違えてんだよって。でもね、エルビスはね、やっぱりいい人なんですね。だから、そのミュージシャンが、間違えたと同時に、自分もね、歌をわざと外すんですよ。そしてもう一回頭からね、気持ちを取り直してやろうぜっていう。ね、エルビスっていい人でしょ。こういったエピソードも交えながらですね、このエルビス・リブス続けたいと思いますけどもね。さあ、そのハウンドドッグの B 面に、なった曲で、これはなんとですね、11週連続ビルボードナンバーでございます。Don't be cruel、放題は冷たくしないで。

これもですね、ハウンドドッグがですね、レコーディングされた日と同じ、1956年7月2日にレコーディングされました。Don't be cool。もうなんとビルボードのですね、連続11週ナンバーワンでございますけれども、こちらの方はですね、さっきのハウンドドッグはテイク31でございますが、こちらテイク28、28回ですね、撮り直してるんですけれども、すごいやっぱりね、この、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥドゥン、ドゥン、ドゥン、このリズムにエルヴィスはすごいこだわってですね、で、今、ギターがですね、イントロで、ドゥン、ドゥン、ドゥドゥドゥって、ギターね、これね、エルヴィスのね、ロックンロールって普通ギターがメインなんですけども、ギターはここしかないんですよ。ここと一番最後のチャラーンの音しかない。あと全部ですね、中音はですね、ギターなし、ベースとドラムとですね、コーラス。そしてですね、すごい肝心なのがですね、エルヴィスってですね、ミュージシャンとしてもすごい優れてるのは、ドラムが入ってるにもかかわらずですね、ギターをですね、裏返しにして、エルヴィスはアコースティックギター弾いてたんですけども、その裏返しにしてですね、そのギターのボディをですね、こうやって、こう叩くんですよ。これがですね、すごいパーカッションの効果を出してて、この曲のですね、

1956年8月24日にレコーディングされました。ラブミーテンダー。もうこれはですね、本当にね、もう、エルビスのファンじゃなくてもみんなが知ってる。もともとはですね、これは南北戦争があった19世紀のアメリカで、まあ、オーラリーという曲があったんですけども、そのメロディーに乗ってですね、エルビスのソングライターの人たちがですね、このラブミーテンダーという曲を作ったんですけども、そもそもですね、まあ、これだけですね、もう数々、もう出せばですね、ナンバーワン、大ヒットのエルビス・プレスリオ、ハリウッドが放っておく、はずがございません。で、この1956年の4月にですね、エルビスはそのハリウッドからですね、声かけられて、そこでですね、スクリーンテストを受けるんですよ。で、もちろんですね、一発で合格。実はエルビスは、ね、もちろん歌手になりたいっていう夢はあったんですけど、本当になりたかった、本当の夢っていうのはね、映画俳優だったんですよ。だからですね、そのスクリーンテストを受けて、それでね、その合格した時に真っ先にですね、両親に電話してですね、今度は僕ね、ハリウッドの映画に出るんだよっていうことですごい。そしたらもうお父さんもお母さんもですね、よかったわね、エルビスってことで。で、エルビスはですね、両親ハリウッドまで呼び寄せて、ね、自分の撮影風景を。で、エルビスは最初の主演映画ということでございましてですね、当初はですね、バート・ランカスターとですね、キャサリン・ヘプバーン主演のね、雨を降らす男。これに出るはずだったんですけど、エルビスのマネージャーの人がですね、エルビスが主演じゃなくてね、そのバート・ランカスターが主演だったら、エルビスは出さないってことで、急遽ですね、他の映画会社のですね、20世紀フォックスのこの優しく愛してという、映画に出演することになったんですね。で、エルビスはその自分は俳優としてねやっていく上にあたって、その映画の中では歌いたくないとね、もう演技に徹したいということで、もう他の俳優さんのセリフまで全部覚えていったんですよ、エルビスって。真面目だからね。うん。それで、にもかかわらずですね、実際に出てきた脚本を見たらですね、歌がですね、結局4曲。やっぱ歌

わなきゃエルビスの魅力が伝わらないってことが、だから本人の意思とですね、ちょっと反して、ね、その映画活動、まあ俳優活動が始まって、その原点が、このラブミーテンダー、エルビス最初の主演映画の劇中歌タイトルソング、ラブミーテンダーをお届けしました。さあ、続いてもですね、今度はエルビス3本目のですね、主演映画のタイトルソングです。もうこれもですね、超有名でございます。ジェルハウスロック、監獄ロック。

1957年4月20日にですね、レコーディングされました。ジェルハウスロック。もう、監獄ロック、エルビスの3本目の主演映画でございますけれどもですね。まあ、この中でですね、これ、今はもう DVD とかですね、もう下手したらですね、もう YouTube でも見れちゃいますね。この監獄ロックをですね、その映画の中で歌う、踊るシーンでございますけれども、これが実によくできていて、もうまさにミュージックビデオのですね、原点と、言われてるんですけれどもね。で、ちなみに、この監獄ロックはですね、まあ、当時ですね、音楽の中ではね、8ビートってものがね、確立されてなかったんですよ。ブギウギはあったんですけれども、まあ、2ビート、3ビートね、まあ、3拍子、そして4ビート、シャッフル、まあ、こういったものがですね、まあ、メインだったんですけれども、この8ビートっていうのは無意識で、でんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでんでん、このリフをですね、この8ビートのリフを最初に取り入れたのエルビスのナンバーがこの、ジェルハウスロックだったんですね。で、こういった8ビートがすごい主流になってきたことによって、それまでですね、まあ、ロックンロールでもよく使われてたですね、ウッドベース、アップライトベート、ベースに代わってね、今度はエレキベースが、この頃から主流になってくるんですよ。そうすると、エレキベースが出てきたことによって、曲の幅っていうかな、そのアレンジ、作り方の幅がね、すごい広がっていくんですけども、そのきっかけにもなったのが、実はですね、この監獄ロックだったんですね。いやいや、もうリスナーの皆さん、あまりにも怖すぎて、ついてこれないかもしれない。申し訳ない。もうついね、エルビスを喋るとですね、僕ね、時間いくらあっても足りないぐらいでございまして、曲どんどん参りましょう。さあ、続いてはですね、1960年3月21日に、録音されました。これもですね、もう本当に、ミリオンセラーとなりました。スタッコンユー、本命はお前だ。

0: you, I'm gonna stick like glue. Yeah, yeah, because I'm stuck on you.
1: 実はですね、エルビスはですね、当時、アメリカにはですね、兵役制度があったんですね。まあ、そこで兵役に1958年3月からですね、1960年3月まで2年間兵役についてたんですよ。まあ陸軍の方にですね。で、まあそういうこともあって、活動がですね、休止になった期間がエルビス2年間あったんですね。ところが、敏腕マネージャー、まあ名前はトム・パーカーって言うんですけどもね、名誉称号でパーカー大佐ということでございます。このパーカー大佐っていうのがですね、凄腕のマネージャーだったんですね。この2年間の兵役の間にですね、普通だったらですよ、もう世の中の人たちがエルビス・プレスリーもう兵役ついちゃったから忘れちゃう。ね。で、忘れさせないためにですね、過去、お蔵入りになった、まあそういった曲があるわけですよ。それこそ、まあミュージシャンがね、ミスしてたり、まあエルビスの歌がフラットしてたりとか、そういう中、そういった音源も全部ですね、ほじくり返してきて、もう常にですね、もう定期的にリリースしてたんですね。だからエルビスは活動してないんですけど、エルビスはまるで活動してるかのような形で、レコードをリリースしてたものですから、もうその2年間もですね、ずっとエルビスはキングでいることができた。そしてですね、逆に言えばですね、ファンがですね、いつ除隊するのエルビスってことでですね、そのカレンダーに除隊する日を書き込んで逆算していけるような、そういったカレンダーもそのパーカー大佐マネージャーがね発売してたんですね。だからファンがみんな心待ちにしてですね、エルビスあと除隊するまで あと2週間後に帰ってくるのね、私たちの元にみたいな、そういう感じで、だからもう今スタッコイン本命はお前だもん、発売前にですね、もういきなりもうミリオンセラー、もう何枚目かわからない。僕も。というぐらい。また大ヒットだったんです。それが今のスタッコインだったんですね。そして、続いてのナンバーはですね、エルビスのですね、23年間の歌手生活の中で、最もヒットした。ね、800万枚売れたと言われております。It's now or never.

1960年4月3日にですね、レコーディングされました。It's Now or Never。ねえ、僕ね、冷たくしないでとか、ハウンドドッグがね、最も売れた曲なのかなと思ったら、実はね、この It's Now or Never が一番売れたんですね。まあ、もともとはですね、オーソレミオでございますけども、エルビスはね、もう高校時代からですね、マリオランツァという、やっぱオペラ歌手がすごい好きで、ああいうオペラ、にね、マリオランツァみたいに歌いたいと思ってたんですけども、まあ、トントン拍子で、ま、デビューしてって、エルビスはですね、まあ、ちゃんとした、ま、ボイストレーニングを受けてなかったんですね。で、そんな時に2年間の平均の時に、同じタイにいた、チャーリー・ホッジというですね、まあ、後にエルビスの取り巻きになるんですけれども、この人がですね、まあ、たまたまゴスペルのグループで歌を歌ってた。で、エルビスがですね、まあ、演習終わった後ね、部屋に戻って、ピアノでこう歌を歌ってるのを聞いて、そのチャーリー・ホッジが来て、なんでそんな無理な発声法をするんだいと聞いたらですね、エルビスがですね、いや僕はね、そのエルビス・プレスリーだから今更ボイストレーニング、その通うことができない、申し出ることができないんだって言ったら、そのチャーリー・ホッジがですね、発声法を教えてくれたんですよ。で、その発声法を体得したことによって、で、このベルカント商法、まあ、オペラのね、ベルカント商法を自分に身につけることができた。ちなみにちょっと余談ですけどね、別にこれ自慢話じゃございません。このチャーリー・ホッジって方が、後にですね、1988年、ビリー・モロカーさんがメミスのサンスタジオでレコーディングした時のボイストレーナーでもあったんですね。もう次の曲いっちゃおうかな、というでございまして、続いてはですね、本当にですね、これもですね、もうあなただけにですね、歌いかけるナンバーお届けしましょう。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。

1960年4月4日にですね、レコーディングされました。Are You Lonesome Tonight? 今夜は一人会。これも女性にとってはですね、もう本当に全世界の女性が私だけに歌ってるんだわって思わせるような、そういったですね、歌唱ぶりなんですよ。もうエルビスのですね、チルメンビブラートがもう絶好調という形でございまして、もうこれアンサーソングもできてですね、はい、今夜私一人よっていうアンサーソングもヒットしてしまう。これもですね、ミリオンセラーだったんですね。で、ちなみに、エルビスとはレコーディングするときね、その雰囲気をすごい大事にするんですよ。例えばクリスマスアルバムを撮るときだと、まあクリスマスアルバムを撮るときってのはクリスマスにレコーディングするんじゃないですね。もっとずっと前にレコーディングしなきゃいけないから、まあ例えば夏にレコーディングする。そういうときにはスタジオで全部クリスマス仕様、クリスマスの飾りをするんです。その中でレコーディングするんですね。で、そういう中にあって今のね、今夜は一人会はですね、もうそっと歌い、もう語りかけるように歌いたかったからってことで、スタジオの電気を全部消しちゃったんですよ。だからミュージシャンも譜面見えない。ね。で、エルビスも歌詞カード全然見えない。真っ暗闇の中で歌った。だからですね、このね、ミュージックバード音がいい。だからね、最後、もうね、もうほんと、わかったかな?カチャッと音がするんだよ。カチャンと音が。これ今、はっきりと聞こえましたね。はい。実はね、エルビスね、歌い終わった後にですね、譜面台にですね、頭ぶつけてるんですね。ということでございまして。さあ、続いてはですね、これぞですね、究極の、もう本当に、いつの時代になってもですね、これから100年先もですね、間違いなくですね、残ってるナンバー、お届けしましょう。Can't help falling in love. 好きにならずにいられない。

1961年3月23日にレコーディングされました。Can't Help Falling Love、 好きにならずにいられない。エルビスですね。生涯彼は33本の映画に、まあ、主演してるんですけれども、その8本目の映画、彼の映画の中で最もヒットした、ブルーハワイ。このブルーハワイの劇中歌だったんですね。で、これがですね、本当に大ヒットして、で、エルビスはですね、まあ、映画活動ずっとやってる間にですね、やっぱりまあ、ステージ活動がちょっとまあ、おろそかになっていった時があったんですけども、その1969年になったらね、またステージ活動を、カムバックして、まあ、それで亡くなる77年までずっとステージ続けてたんですけども、その1969年から77年のですねステージで必ずですね最後の曲はこの Can't Help Falling in Love を選んだと、まあ、エルビス自身もこの曲すごい大好きだったと思うんですけどもね。さあ続いてはですね、もう賑やかに参りましょう。ビバラスベガス、ラスベガス万歳。

1963年7月10日にですね、レコーディングされました、ビバー・ラス・ベガス。これはエルヴィス15本目のですね、映画の主題歌だったんですけれどもね、もうこれはですね、まあ、エルヴィスの映画っていうのは、基本的にはですね、加山雄三さんの若大将シリーズ、それのですね、元になったということでございまして、最初の頃はですね、エルヴィスの映画っていうのは結構ストーリー性を重視されてたんですけど、もうストーリーよりもね、もうとにかく、エルヴィスさえ出てれば何でも OK、みたいな感があって、で、まあ、必ずですね、歌がまずあるでしょ。それから観光地があるんですよ。この場合はラスベガス。で、その他ね、アカプルコ、フロリダ、そしてさっきのハワイ、そしてマイアミもありますね。こうやって観光地があって。で、その中にはですね、必ずですね、喧嘩のシーンも必ずある。で、エルヴィスはね、その、ハリウッドの中でもね、喧嘩のシーン撮らせたらナンバーワンだっていうぐらい、まあ、彼は空手やってましたからね、喧嘩のシーンがすごい上手。そしてですね、美女が必ず出てくるということなんですよ。ね。で当時このビバラセメナスで最もね、もう本当にね、ロマンスがね、バーンと話されたのが、その美女の一人、アン・マーグレットという女優だったんですね。で、エルヴィスは本当にね、これ後々分かったんですけど、真剣にですね、ちょっと結婚も考えたらしいんですけれど、同じ業種の人とはね、やっぱりこうやっていけないっていうことで、まあ二人は別れたらしいんですけれどもね。さあ、それではですね、いよいよですね、今日のこの記念すべき、この第1回目のね、エルヴィス・リブスのですね、このベストソングのですね、最後の曲となりますけれども、1968年6月23日ですね、レコーディングされた曲で、If I Can Dream、明日への願いという曲でございますけれども、これはね、エルヴィスはですね、そもそもなぜすごいのかと言いますと、ね、1950年代、アメリカでですね、黒人と白人のですね、差別、もうこの社会だったんですね。で、本当にですね、もう黒人が、まあ、こういったらですけども、虐げられた、そんな時代に、黒人の音楽をですね、白人の若者が黒人のようにですね、もう本当にこう歌う。で、それがもう社会問題にもなってってですね。で、でもエルヴィスはね、そこで屈することもなく、もう僕なんかね、普通そんだけですね、やり玉にあげられちゃったらすぐですね、まあ、音楽やめたいなって思っちゃうんです。エルヴィスはね、もう自分のね、信念があるんですね。やっぱり音楽にその差別の部分はないっていうことで、その黒人の音楽をルーツに突き進んでいくんですけれども、そういう中にあって一歩社会的にはですね、当時ですね、公民権運動でキング牧師という方がいらっしゃいまして、この方がですね、もう黒人にも市民権をみたいなことでね、もう平等をってことで動いてたんですね。で、そういう中にあって、この1968年にキング牧師があろうことかエルヴィスが育った町のメンフィスでですね、暗殺されてしまうんですね。で、そのキング牧師がもうすごい口癖にしてたのがですね、 I have a dream、 私には夢があるっていう中にあって、エルヴィスはですね、そのアンサーソング的なナンバーでこの曲を発表しました。 If I Can Dream、 明日への願い。

さあ、いかがだったでしょうかね。今日からスタートしましたエルビスリブス、エルビスは生きてるぜ。その記念すべきですね、第1回目はエルビスのベストソングスをお届けしました。毎回ですね、エルビスをディープに紹介させていただきますので、ぜひともですね、皆さん毎週聞いてくださいね。さあ、次回はですね、エルビスがハートブレイクホテルでデビューする前に在籍しましたメンフィスのインディーズレーベルサンレコード時代のエルビスの特集をお届けします。お相手は座右の名称がロカビリことビリー・モロカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: FM ふっかちゃんが午前3時をお知らせします。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでございまして、ゴールデンウィーク皆さんどんな感じでしょうかね。まあ飛び石になってるんですか今回は。がっつりね、連休を取っちゃってる人もいたりとかいろいろありますけど、まあどこ行っても混んでんのかなっていう、あれですよ、こういう連休になると必ず久しぶりに運転したりとかね、あんま運転が上手じゃない方があったりとか、事故とか多いんで、事故しないように皆さん気をつけてください。それだけは本当に、せっかく楽しい思い出なのにね、事故ってしまうと楽しくなくなってしまいますから、本当気をつけてください。というわけで、メッセージが来ておりますね。
2: うん、はい。はい。ラジオネームが、
1: はい、
2: はい。前にも送りました函館の人です。
1: お、函館の人。
2: 函館だとアナログの頃の青森のテレビが映ってしまう。
1: うん、
2: 映ってました。いいともが夕方17時より放送されていました。
1: そうなんだよね。地方行くとさ、夕方なんだよね。お昼休みはって言ってんのにさ、夕方なんだよ、
2: うん。うん。学校が終わるとガチャガチャ38チャンネルダイヤルを合わせると、うん、砂嵐に紛れて17時からお昼休みはウキウキウォッチングの歌がとても違和感がありました。函館のテレビは改善の都合で民放がモノラル放送で、うん、砂混じりの青森のテレビ局はステレオ放送でしたので、うん、ミュージックステーションとか羨ましかったですね、ということです、ね、
1: 動かない CM とかさ、写真だけでさ、映像が動かないのよ。そういう CM とか懐かしいよね。今あんのかな、動かない CM って。あるんだ、田舎あるんだ。
2: あと青森県は民放が少ないので、アナログの時は北海道向けにアンテナを調整している家が、うん、JR 津軽線沿いに見たことがあります、
1: うん、
2: 逆の例で函館空港のあたりだと、住宅地だと青森のテレビがフルセグで映る場所がありましたと。
1: あとラジオとかでも結構オールナイトニッポンとか聞くために一生懸命こう角度を変えてとかさ、
2: うん、
1: そういうのでみんな聞いてたりとかね、
2: うん、南部の場合は岩手県の放送を見ていたようですね、
1: うん、
2: 青森のテレビは放送局が少ないので編成がごちゃごちゃになっていました、ということです。
1: そうだ、一生懸命アンテナでさ聞こうとしてさ、
2: うん、
1: 今だって東京で一生懸命で聞こうとして聞けるもんって言ったらラジオ日本ぐらいでしょ。
2: うん、
1: ね、ラジオ日本は電波悪いから一生懸命こうやってアンテナ動かして聞くっていうね、う
2: ん
1: う
2: ん、青森だとね、三平さんご出身ですからね、
1: うん、
2: こんな経験あるんでしょうね。
1: 地上波がないっていうね、いろいろ放送局が少ないから、
2: うん、そっか、
1: 動かない CM 出たいな。動かない CM ギャラいくらなんだろう。安いだろうな。でも出たいな。
2: でもなんかこう、うん、民放が少ないのでということで、うん、そういうところってコミュニティ放送局こちらみたいな、
1: うん、
2: がすごくこう聞いてらっしゃる方が多いって羨ましいですけどね。
1: 羨ましいね、
2: うんうん、
1: ぜひこれからも聞いていただければと思いますけど、うん、さあ他にも
2: 新生チャリ姉さんからいただきました。
1: チャリ姉さんありがとう、
2: もしかしたら初めましてですよね。
1: お、そうです
2: か。ラジオネーム新生チャリ姉と申します。
1: はい、初めまして、
2: はい、番組の、夜中の番組ですのでなかなか聞けませんがメッセージを送信しました、
1: うん、
2: 鍋さんは休日は何をしていらっしゃいますか、
1: うん、
2: 私はラジオ番組を聞いたりして過ごしております、
1: うん、
2: 鍋さんの休日はイメージですが大の字になってデーンと横になっているのかなと思いますが実際にはどうなのでしょう、ということなんです
1: ね。まあ本当に、はい、ない時は映画見ますよね、なんかサブスクでね、うんうん、それがやっぱりゆっくりね見れる時間がなかったりするんでちょっとなるべく見たいなと思ってゆっくり見ます、
2: うん、
1: そんな感じでございますね。
2: はい、
1: はい、じゃあ今日はバカが来てるからとんでもないバカが来てるんでそのバカ出したいんで番組行っちゃいましょうかね。鍋やかんのブヒブヒスパークタイム。

0: 改めましておはこんばんちは、鍋屋寛です。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことを話します。はい、番組真ん中は私荻野真理がお送りする井の中のカッパコーナーです。私と一緒にことわざや四文字熟語をお勉強いたしましょ う、
0: はい、しましょう。
1: 番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。はい、この番組は東京都世田谷区 FM 世田谷をキーステーションにインターネットサイマル放送とリスラジで、日本全国ネットがつながる場所ならどこでも聴取可能でございます。
0: スマホでも聞けますので、皆さん番組最後まで聞いてください。

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。本日はスタジオに素敵なゲストがいらっしゃっています。漫才師シャトーのお二人です。
1: どうも、我々がシャトーです。よろしくお願いします。上田誠と、そして
2: 古澤です。
1: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: シャトーという名前はですね、こちらの古澤くんが住んでるアパート名が由来なんですよね。
2: はい。
1: 家賃いくらですか？
2: 家賃4万2000円です。
1: フランス語でね、シャトーというのは、お城という意味なんですよね。
2: そうなんですよ、僕、城に住んでんすよ。
1: あ、王子様4万2000円のね、
2: はい。
1: ユニットバスですよね。
2: ユニットバスです。
1: そのユニットバスの浴槽で何買ってんでしたっけ？
2: カメ。
1: カメ。はい。それあれ、ペットショップかなんかで買ってきたブランドのカメですか？
2: いや、違います。
1: え？
2: 田んぼで拾ってきた緑亀です。
1: ああ、2匹買ってるんですね。それね、はい。私行ったことあるんですけども、一言で言うと、
2: ゴミ屋敷。
1: いや、そんな城ねえだろ、お前。何がお城だよ。そんな城ねえだろ、お前。何を言えたな、本当に。
2: なんで怒ってんすか。
1: え？
2: そんな勢いで序盤から。
1: いやいや、序盤からそんな勢いでじゃないよ。まあ、頑張っていきたいなと思いますけど。
2: はい。
1: 今日はどうしたんですか？
2: 今日は、
1: はい。
2: ちょっと売れたいなと。
1: いや、すごい大胆発言だな。ラジオで売れたいよ。
2: そう。
1: でも売れるかもしんない、このラジオ出たら。うん、
2: でしょ？
1: でも、ちょっと聞きたいんだけど、いい機会だから。はい、あなた、この東京に佐賀から出てきて、
2: はい。
1: 漫才師でどうやって売れようとしてたの？
2: ニコニコしてれば売れる。
1: 売れねえだろ。アイドルじゃねえんだから。誰に聞いたんだよ、お前。ニコニコしたら売れる。
2: いや、それあれっすよ。
1: 何？鶴
2: 瓶師匠言
1: う。鶴瓶師匠あれって言うんじゃないよ、お前。確かに鶴瓶師匠ね。はい、もう笑とったらええねんって言うかもしんないけど、あの人は落語家として売れて、タレントとしての仕事を持続させるために、どうしたらいいですか？売れとったらええねんなんだから。うん、
2: 売れとったらじゃあ、笑っとったらええねん。
1: あ、そうなんだよ。上げ足とんじゃねえ。上げ足とんじゃないよ、お前。もういい機会、いい機会だから。あなた、誰のどんなネタに憧れてんの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: いや、僕、うん、ネタ見て笑ったことない
1: ん
2: すよ。
1: なんてこと言うんだよ。お笑い芸人がネタ見て笑ったことない？
2: はい。
1: なんで？
2: だって作り物じゃない。
1: そういうもんなんだよ。ネタってそういうもんだから。じゃあ、いい機会だから、誰に憧れてお笑い始めたの？
2: 僕っすか？
1: うん。
2: バンドエイジ。
1: そんなこと言うやついねえよ。バンドエイジに憧れてお笑い始めたやついねえよ、お前。野球選手でもいないんだから、本当に。
2: いますよ。
1: 誰？
2: 俺。
1: お前じゃ、お前か。あ、お前か。でも、バンドエイジさんネタやってないでしょ。
2: いや、やってたっすよ。
1: ネタ？
2: はい。
1: 何やってた？
2: マジカルズの
1: 番組じゃねえか。あれネタって言うんじゃないよ。努力しろよ、バカタレが。努力するしか売れないんだよ。
2: 上田さん。
1: なんだよ。
2: ライオン努力しないっしょ。
1: 芯つくんじゃねえよ、お前ライオンでもねえだろ、そんなのザゲやがって。努力しよ。努力したら売れるから。な、俺も努力する。だからこのラジオ聞いてる人に宣言しよ。何やって売れる、
2: はい、じゃあずっとニコニコして
1: ます。お前売れるかもしんねえな。いい加減にしろ。どうも、ありがとうございました。
3: いや
1: ね、
2: ありがとうございます。
1: よろしくお願いします。
3: 誠は何回も、この間来たばっかり。
1: この間来ましたよ。
4: ありがとうございます。
1: この間来たばっかりですよ。
3: で、今回グーニーズのスロ
2: ット。いや。
3: そうなの？
1: 地下に幽閉されてるやつ出てきました。
3: 閉じ込められてるやつ出てきました。やばい子が。
2: やばくはない。
1: 解き放たれました。いや、マリさんが見たいみたいとおっしゃってます。
2: 本当ですか？ああ、ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
2: 綺麗です。
3: やばい。バカな子。このバカの子。
4: いや、もうなんか私思わずニコニコしちゃいます。
2: ああ、ありがとうございます。
3: スロース。
2: スロース。
3: 古澤君ってどんな生き物なの？
4: そうですね。
3: どういう生き物？

0: いやー、だからただ本当に常にニコニコしてるだけですよ。
1: 笑ってるよね。
0: ずーっと笑ってる。
1: 笑いが止むことあるの？
2: いや、ないっす。
1: ないの？
2: ない、ないっすよね。
0: ない。
1: 一人で部屋でも。
2: 部屋でも笑ってる。
0: 危ねえ子だな。
1: あー、やばい子だな。え、職質されない？
2: 世田谷の何でしたっけ、大学、国士官の服着てたら、職質されないんですよ。
0: 国士官だよ。
1: 国士官だよ。
2: のある T シャツ着てたら職質されないですけど、
1: うん、まあ、普段に警察官がね、
0: いや、知らないよ。国士官大学の、お前、国士官大学でも何でもない
1: よ。
0: 国士官大学のシャツ持って
1: る、買ってくんだよ。
2: 買ってこない、学校説明会に行ったんですよ。暇だから。ただでもらえた。
0: 何歳の時に、何歳の時に行ったの？ 18 歳の時に？
2: 32ぐらい。
0: 帰
2: る気ねえけど、アンケート答えたらもらえるんです
1: よ。
2: 2枚。
1: それ来てんだ。
2: それ来てたら大丈夫ですけど、やっぱ来てなかったらやられます、
1: ね。やられる、ね、はい。でもさ、電車とかで例えば乗ってて、ね、椅子座ってんじゃん。うん、隣座ってて、急に笑い出したら、怖いよね。
0: いや、うわ、いや、もうずっと笑ってますからね、
1: 席出るよね。うん、やばい人がいると思って。
0: 最初ね、8年ぐらい前に会った時に、やばいやつだと
1: 思った。そうでしょ、
0: はい、
1: 思うよね。
0: だからその時当時はぐれ超人でエイテスやった時にあんまり言わなくないですか、初対面の先輩にちょっとはぐれ超人入れてくださいってあんまり言わなくないですか。
2: ちょうど解散してたんで
1: 人のコンビとか入れてくれて、
0: そうそう、錦鯉にも
2: 言った、
0: 言って全員に言ってるわけじゃないんですよ。なんかいけそうだなってところに選ばれたっていうのは嬉しかったですけどね。
2: 嬉しかった、
1: いいね。子供の頃とかさ、学生時代って どんな子だったの？
2: いや、何も変わってないですよ、多分。そのまま、はい。
0: さっき、楽屋、まあ、その、聞いたんですけど、いろんなもの飼ってて、イノシシ飼ってたんです
1: よ。そう。
0: 犬は5匹飼ってるって今、さっき言ったね。
1: イノシシを飼ってる？
3: イノシシ飼ってるんですか？
0: 何年間？何年間？
2: 5 年飼いました。
0: ああ、それで？
2: それで、食べちゃった。
1: おい！愛はないのかな？
0: それは全員楽屋で初めて聞いたんですよ、僕も、犬飼ってたっていうのはしてて、犬好きなんだよ、犬好き、他に何か飼ったのって、皆さんおっしゃって、イノシシ飼ってます、そこ僕初めて聞いて、で、なんでイノシシ飼い始めたの？
2: 速攻に落ちてて、可愛かったから、
0: 可愛かったから、持って帰って、そう、
1: かまってたんだ。
0: そう、普通名前つけるじゃないですか、名前つけないで5年間、太らせて食った。
1: エンジェルとグレーテルよりも悪質だよ、お前。
2: いや、でも美味しかったっすよ。
1: グリムドアみたいな。
0: 最初可愛いで買って、最終的な感想が美味しかったですからね。
1: 韓国グリムドア。美味しかった。本当に。
2: 美味しかった。
0: すごい。
1: 美味しかった、美味しかった。
0: 美味しかった、美味しかった。
2: 本当に美味しかった。
1: そんな子だったんだ。
2: あ、そうね。
1: なんか学歴が劣ってるとかそういうのあったの？
2: あ、でも、一番下の高校でしたね、偏差値が。英語、もう何も書かないで出して、合格したんで、名前だけ書いたら、はい。
1: テストとかあるんで、そういうのはできんの？
2: いや、多分できてない。赤点だったんで、夏休みなくなってましたもんね。全部学校行ってた。
1: 全部学校行ってた。全部学校行ってた。え、特に、得意な競技か、教科とか。
2: 得意な教科。
1: 不得意なのは何なの？
2: いや、もう全部不得意っすよ、そしたら。何が得意だろうな。
1: 好きな教科とかは？
2: あ、歴史好きっす。
1: 世界史、日本史と。
2: 日本史の。
1: おう。じゃあ分かるんだ。
2: あ、戦国武将ならわかります。
1: あ、分かるんだ。
2: はい。
0: あ、じゃあ誰が好きなの、一番武将で。
2: 家康。
1: 王道
0: 一番、王道来ましたね。
2: いや、もう家康しか知らない。
1: なんで家康が好きなの、
2: いや、天下取ったから。
1: 天下取ったからね。
0: 400年、
2: 騎士って言ってたね。400年、ね、
1: 本当に。400年生きてたの、あれ。
2: いや、400年生きてたん
0: すよ。400年生きてた。江戸時代400年続いた。
2: ああ、そう、400年続いた。そうですよ。続いたんですよ。
1: 生きてた。
2: 生きてた。
0: 江戸時代の、だから、江戸時代の次わかる。
2: わかります。
0: 何？
2: 明治。
1: ああ、
0: 次は？
2: 大正。
0: うん、
2: 昭和。
0: うん、
2: 平成。
0: うん、
2: 令和。
1: ああ
2: 出ちゃった
1: よし、ほんとに詳しい。
0: 今年、江戸時代の前は？
2: あれでしょ？
0: ん？
2: 桃山。
0: もう、ああ、あ
1: っちも、
0: そうそうそう。室町に飛ばないあたりが素晴らしいですね。
1: すごいね。え、特技とかさ、趣味とかそういうの、好きなものとか嫌いなもの、苦手なものとかそういうの、なんか。
2: 特技？
1: 特技？
3: 特技？
2: あ、俺、丸坊主にするの。
0: 髪丸坊主、丸坊主。ラ ジオね、ラジオ。
2: ラジオ。
1: 丸坊さんに、反省棒とかに入れられて、いつもされて
2: た。いや、自分でやってました。
1: 自分でやってるの、はい、
2: バリガンで。
1: バリガンで。
2: はい。
1: 授業中とかやってたの学校の。
2: いや、授業中はやんないですよ。怒られますもん。
1: わかってんだ。あれるんだ。
0: でもあれでしょ、はい、その、ちょっと色気づいた時あるんだよね。
2: 色気づいて、うん、ちょっと金に染めちゃって。3日で似合ってないから、また剃り直したっていう。
1: 剃り直したの。
2: はい。
0: 極線の金の太っ、
2: あ、
0: いやいや、あの人に憧れたんですよ。その人にあんまり憧れる人いないですよ。
2: いやいや、かっこよかった。
1: 染めちゃえばいいじゃん、また。
2: そうなんですけど、うん、もうダメだなと思って、
1: ダメだ。
2: ダメでした。
1: え、休日とかどうしてんの、どうやって過ごすの。
2: 昼寝。
1: あ、昼寝。
2: 昼寝ですかね。
1: ずっと寝てんの。
0: ずっと寝てます。
2: ずっと寝てますね、でも本当に。
0: ゲームして。
2: はい。
1: うん、え、働いたりはしてんの？バイトとかすんの？
2: バイトしてます。
0: 24時間警備？
1: 警備？
2: 警備です、警備です。
1: どういうところ警備すんの？
2: ビル、駅ビルの商業施設ですね。はい。
1: 入りたい放題だじゃん、その駅ビルは。
2: 多分入りたい放題かもしれない
0: ですね。犯罪したい。
1: こんにちはとか言って。あ、どうぞ
2: はい。ちょっと怖いな。
1: でもちゃんと働いてんだね。
2: いや、そうそうそう。
1: なんかほら、前行ってた時にレジ打ちがなんか、は
0: い、レジ打ちめっちゃ
2: 早いね。めっちゃ早いです、俺、うん。早いです。
0: 佐賀で。
2: 早いです。うん、
1: スーパーの。
2: スーパーの。
0: 全国？
2: 全国3位の声優でバイトしてて、うん、そこの。
0: 全国3位ぐらい忙しいんだ
2: よ、ね。そうそうそうそう。うん、調布の声優で、
0: うん、
2: で、
0: うん、
2: そこで1位になったんです
1: よ。おーおー、
2: レジ投資のだいたい700しか通せないの、
0: うん、
2: 僕1400ぐらい。
1: 何をしたの？
0: ピピピピって胸間違ってない。
2: いや、間違ってない。
0: すごいな。
2: で、だからなんか You are number one みたいな。それつけとけって言われて。
1: だってさ、例えばここに今ね、おせんべいあるけど、このバーコードがえどこだっけなってなるじゃん。
2: 探さないですよ。もう手だけでパッてやって。
0: どこに何があるか分かるの？
2: いや、そうそうそう、
1: 展示のように分かるの。
2: そうそうそう、もう見
1: なされてんの。それなんか他に活かせないのかな。
0: あ、でもネタは本当一回やったら覚えますよ。
4: ねえ、おっしゃってましたね。
0: だって今日のネタも一回回しててないで、
2: はい、
0: パッとできましたからね。すごいな。
1: すごいね、
0: で僕は間違えた。
1: いや暗記力がすごいんだ。
2: あ、どうなんですかね、多分そ
0: こ、ね。一回やったらなんか忘れないですね、本当に。
1: 例えば、これ風景パッと見て、全面隠しして、あそこに何があったとか言うと言えるの？
0: わかる。それはわかんないです。やってみないとわかんないですね。
1: それできるとほら、スパイとかになれるから。
2: あ、そうなんだ。
0: 一番疑われないビジュアルしてますもんね。
1: そうそうそう。ほらコンビ組む時に前言ってたんだけど、はい、ずっと長期休暇入ってたんでしょ、お笑い芸人を。
0: そうです、そうです。だから前だから草さんが帰ってましたもんね。
2: 帰ってました。
0: 帰ってた。長期休暇、時々長期休暇入るもん。
2: そうですね、なんかいろいろ病気しちゃって
0: 食べてこう。
1: どのくらいの期間休むのそれ？
0: 半年ぐらい。
2: 半年以上休んでるかもしれない。はい、
0: もっと休んでたよね。
2: かもしれないですね。
0: 3、4年休んでた時ありましたよ、
1: ね。それで不安とかないの？こう、お笑い芸人で早く売れなきゃいけないとかさ。
2: いや、もう先考えたら終わりっすよ。この人生。ほんと、何も考えないように生きてます
1: よ。今どう？心地いいの？シャトー。
2: 今心地いいです。めちゃくちゃ心地いい。優しいですし。
1: マメさんがね、3人だったのが、
0: そうです、そうです。
1: マメさんいなくなっちゃって、
0: 2人
1: になって、
0: はい。
1: やっぱマメさんいなくなった時はどう、不安だった？
2: いや、上田さん不安だったみたいですけどね。
0: うん、
2: 僕は面白いなと思って。いなくなっちゃったと思って。
0: いなくなったことが面白い。
1: 隣住んでんでしょ、だって、マメさん。
0: マメさんの下ですね。
1: 下に住んでる、
0: うん。
1: で、どっちかが病気すると看病するんでしょ、
2: だから。そう、本当そう。はい。
1: で、隣に何、寝てる横に座ってくれて、頭のタオル
2: を。それはやってないですけど、
0: なんか食い物とかをドアにかけてくれてたりするんですよね。
1: あ、そうなんだ。宇宙人見たこととか、幽霊見たこと。
2: あ、でも UFO 見たことある。佐賀で。河川敷で。
0: え、
2: キラキラキラってして、パって消えた。
1: 下ね、食ったせんべいが飛んだ。
2: でもみんな気づいてなかった。
1: さらわれてんじゃ
2: ん。いや、さらわれてないんじゃん。
0: デコレーションされてんじゃん。
2: やば。
1: うん。いろんなもん埋め込まれて
2: る。確かに。
1: 宇宙のゴミとか。なんでお笑い芸人になろうと思ったの？
2: ひらめきで。
1: ひらめいちゃった。
2: はい、思いついちゃったんで。もう芸人になろうかな。
1: なろうかな。
0: 喋りましたっけ？ 家業ガラス屋なんだよね。
2: そうそうそうそう。
0: 車のガラス屋で、18、高校出てからすぐ、その親さんとこで働いてたんですよね。12年間。だから30歳で東京出てきたんで。職人さんの月給っていくらぐらいだったっけ？
2: 30ぐらいもらって
0: た。もらってたんだよね。はい、で

0: ルちゃんの月給いくらだった？
1: 3万。
2: 10分の1でした、僕。
0: ずっと3万。12年間、ずっと3万で働かされてたんですって。
2: なんかなかったの？なんかおかしいなとか。
3: いや、全然なかった。
0: 高校出てすぐ親父さんのとこ入っちゃって、ずっと月給3万だから、こういうもんだと思って、12年間、それで働

0: どういうこと？
1: 使わない。
2: なんでだ。
1: あんま使わない。携帯代引かれて、うん、それの全然使わなかった
0: 。今は 3万以上も。
1: いやもうそれは1日2万5千なんで、
2: 結構いいやつや。
0: すごいじゃん。
1: そうもう1ヶ月で年収。昔の年収。
0: すごいね。
2: ドリーム。
1: ドリーム。
2: もう成功はしてんだな、一応今日できて。
1: ニコニコはできるんですけど。
0: 溜まったお金はどうするの？使っちゃうの？それとも貯めてんの？どうするの？
1: 貯めてて、親父病気しちゃったんで家に一回戻って、渡して、うんうん、もう真っさらになっちゃって、また戻ってきた感じで、おーおーもう溜まってないです、今。
3: あら、優しい。
1: お金なくなっちゃいました
0: 。だって本来は30万あげなきゃいけなかったら、27万取られてるわけだ、お父さんに。うん、お父さん27万どうしたんだろう、使っちゃったの
1: パチンコに行った
0: 。小堀さんで、たっぷり系の小堀みたいな、お父さん。
3: すごいね。
1: いや、すごい。
2: たくましいですよ、だから。
0: え、兄弟とか、
1: 弟が二人。
0: うん。こんな感じ？
2: 僕、お会いしたことはないんですけど、お一人は、背中がね、全身芸術的な背中をされてる。別にそっちの世界の方ではないんですよね。
1: 違う、違う。
2: 運転手やられてて、もうね、そっちの
0: 子。お祭り好きとかでもない。
2: お祭り好きでもないですよね。ただ単純に、その芸術が好きだったんだよね。
1: じゃないですか。
2: 日本の和柄の芸術がすごい好きな方が。でもう一人の方は東海道にいらっしゃるんですよね。
1: あ、そうそうそう。
0: 東海道何やってんの？
1: なんかネジの機械の営業やってるっつって。はい。
0: 将来はどうなりたいの？
1: 将来ですか？
0: 芸能の世界で。
1: ご飯食べれれば全然なんで
0: も。は
2: い。だご飯食べさせるようにねしたいなと思ってるんですけど。
0: そのぐらいのあれでいいんだ。
2: そうそう。
1: それぐらいでいい。
2: あんまり体力がねあんまり持たない
0: けど。基本白米の塩おにぎり食ってる。
2: いやまあそうそうそうっすね。それでもそれ食って倒れたんで。
0: あ、そう。はい。塩分取りすぎで。
2: 違います。だからそれで血管詰まったんですよ。だってこの人。ご飯何食べてんのとかってコンビになって改めて聞いたんですよ。うん、したら、いや、2合炊いて、それに味の素ぶっかけて食ってます。それを毎日ですよ。それを毎日、それはぶっ倒れる。
0: 飽きないの？
1: 飽きないですね。
3: それ好きで食べてる
1: の？いや、全然好きなんで。
0: おかずなし？
1: おかずなしで。
0: すげえ。
1: いや、美味しいですよ。
0: すごいね。
2: で、ぶっ倒れて、うん、精神をさまよって、退院して、帰ってきて、食生活また聞かないと思ったって、思って、何食ってんのって、いや、米2合炊いて味の素食って。もういや、死にかけたよね。死にかけたでしょ、それでっていう。今もうやってないよね。
1: 今はやってない。
2: よかった。
0: 今何食べてんの？
1: 今、もう、キャベツ食べてる。野菜食えって。
2: 野菜食えな。
0: キャベツだけ。
1: キャベツだけ。あと豆腐食ったり。
2: そうですね。
0: パンは？
1: パン好きじゃないんですよ。
0: あ、そう。
1: はい。
0: そうなんだ。
1: パンダメ。
2: パンダメ。
1: パンダ
2: メ。ああ、初めて知りました。
0: あと苦手なもの何？
1: セロリ。
0: センスだね。
1: セロリ、パクチー無理っすね。
0: ラーメンとかああいうのは？
1: ああいうの好きっすけど、もう行ってないっすね、最近。また詰まっちゃうから。
0: ああ、そう。
1: はい。
0: じゃあご飯食べ行こうよと、ごちそうするよって言ったら何を合う？
1: いや、もう何でも嬉しいっすね、もう。
2: いやでもその人の金だったら何でも食います。何でも食います。この間も本当に高級中華連れてもらったんですよ、ライブの打ち上げで。したらなんかみんなで飲む用のスープを一人で飲んでました。
0: 開けろ開けろ。
1: いやあれみんないらないっつったんすよ。
0: あ、そうなの。
2: これで酒飲めないからそのスープボールで乾杯しましたから。
0: 結構偏ってんだね。
2: あ、そうかもしれないですね。でも肉とかめっちゃ好きっすね。
1: 大好き。
0: あ、そっかそっか。そういう子だったんだね。いや、いろいろ聞きましたけど、ちょっとね、じゃ古澤くんから見たダメ人間教えて。
3: はい。
1: 僕が見たダメ人間？
2: うん。
1: ダメ人間？
2: うん。
0: こいつはダメだ。こんな人間になりたくない。
1: いや、もう借金ばっかりする人間になりたくないですね。
0: 小堀さん？
1: 小堀さんにはなっていいかもしれない。
0: 小堀さんになっていい。
1: 突き抜けてるじゃないですか。面白い。
2: 仕事にもな
1: って
0: る。いい、大丈夫。
1: あそこぐらいになれれば。
0: ほんと、ジジブーさんとかは？
1: うわ、嫌かもしれない。
0: なんか
1: わかんないですけど。なんかわかんないです
2: けど。優しいけどな。
1: 優しい。めちゃくちゃ優しいですけど、あーはなりたくない。
0: 自分は嫌だ。じゃあ、この番組出てるけど、まあ、三平三平、あとね、誠に関してはどう思って？
1: めっちゃいい人だと思って
0: た。まあまあまあ、じゃあ誠は？
1: もういい人

0: すよ。
1: もうめっちゃいいし。
2: 三平さん。
1: 三平さん面白いですね。めちゃくちゃ面白い。はい、はい、
2: 才能ある芸能芸人
1: で。プロレスの日に行ったがいいかもしれない。面白いな。プロレス行ったがいいけど面白い。
2: あ、なるほどね。
1: 本当に面白い。
2: 面白かった。というわけでね、前半戦、また後半戦も、
0: はい、お付き合いよろしくお願いします。
1: すいません、ありがとうございます。
3: 鍋やかんのブヒブヒスパータイム、
4: 井の中のカッパコーナー。ことわざって知ってますか？ある一面の真実を鋭く言い当て、説明の代わりになったり、主張に説得力を持たせます。四文字熟語って知ってますか？四文字が強く結びついて一つの意味になっている言葉だそうです。
2: 毎回ですね、天の声がね、聞こえてきて出題されます、はい、それに答えてもらうんですけど、本日はシャドウの二人にも参加してもらってますんで、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: それでは天の声さん、よろしくお願いします。
5: どうも、プロレスラーです。転向します、完全に。はい、ということで、まあ、このコーナーはですね、マリさんが、まあ、漢字ことわざ慣用句に非常に弱いということで、はいはい、マリさんにお勉強していただくというコーナーで、はいはい、ではシャトーの2人も加わっていただくということなんですけども、はい、多分やかんさんとまこちゃんは、まあ、全然わかるような問題だと思うんで、うん、ちょっと主にマリさん、古澤君、どこ見てんだよお前。ラジオだから言わんとこうと思ったけど。2人に最初はちょっと答えていこうと思ってるんです
2: けど、
5: はい、多分俺が見る限りマリさんの方が読めない、
4: 読めない、読めない、今んとこ全部。
5: 大丈夫ですか、
4: はい、
5: じゃあ古澤君、まず、はい、あの渡した、はい、プリントの、はい、一番上の丸一、これ読めますか？
1: やぶきょが高い。
4: おお、
5: なんですか？
2: やぶきょ、
5: やぶきょ、
6: うん、元阪神のピッチャーのやぶ。草かぶりじゃないから。
5: 高い。
1: ああ、そう、
6: やぶではない。
5: マリさんは読めますか？
4: 読めます。敷居が高い。
1: ああ、
5: マリさん珍しい一歩リード。
6: 敷居が高いって言葉は古澤君知ってました？あの言葉聞いたことありました？
1: うんうん、ありますよ。
5: ある漢字ではちょっと認識してなかった、
1: うん、しなかった。
6: あ、
5: いつの間にここにいたの。
6: やぶきょ、
5: はい、ということでですね、この敷居が高いの、意味を、正確な意味を答えなさいということなんですけれども、うんうん、これちょっと古澤君からいきましょうか。
4: 頑張りましょう。
1: 敷居が高い、
4: うん
1: うん、あれでしょ、
6: なんだ、
1: 敷居が高いんでしょ。
6: そうだよ。
2: そのままじゃ
1: ない
2: 、
1: なんか入りづらいみたいな。
5: 敷居が高い、
1: 敷居が高い、
2: 入りにくいね。
5: 血管住宅、
1: 血管住宅。違うんすか、
5: 血管住宅という
2: か、なんかほらお城みたいなもん。
1: いや、そういうこと。もうもう本当、
5: マリさん、これ意味は、
4: だからこう、私分かってるんですけど、説明し方が分かんないんですよね、いつも。
5: バカじゃない。噛み砕いていいです。
4: だから、あの、自分の身の丈に合ってないようなお店に入るってことじゃない。
1: あ、それだ。そうだそうだ。
4: 何笑ってんの。
5: まあそうですね。
1: そうですよね。
5: でもちょっと正確なのはちょっと違うかなという、うん、本来の意味は、あのね、マリさんの意味で使うのは実は間違いらしい。
2: そうなんだ。
5: 最後、まこちゃんどうですか。
6: 僕ハードルが高いとかそういう意味だと思ってました。
5: そう、それがね、実は間違いらしい。じゃあ一番学歴の高い夜間さんに聞いてみましょう。
2: 一番問題があるんだよ。それじゃないの？
5: それじゃない。
6: そう思ってましたよね。
1: そういうふうに。
5: 正直俺も、はい、へーと思いますね、はい、まあ今は、まあ、答え言いますと、うん、今はそういうレベルが高い、ハードルが高いの意味で使うのは間違いなんですが、うんうんうん、はい、本来は不義理をしたり迷惑をかけた相手なので、その人の家に行きたくないと。
1: ああ、行きづらい。
5: 行きづらいな。
1: それ、あ、じゃあ僕当たってるじゃん。
4: 本当ですね。
1: 家入りづらい。
2: 自分にやんか。
5: それは大工の方が不利でした。
2: そういうことなんだ、はい、
5: じゃあ2問目いってましょうか、
4: はい、
5: 2問目、まずこれマリさん、じゃあ読めます、まあ読まなくていいですけど、読めます、
4: 読めます。
5: 古澤君どうでしょう、
1: はい、お風呂読めます、
5: まあ、古澤君読んでください。
1: 名だけは人のためにならず、
4: うん、
5: 2が入ってる。そのまま読ん
1: だけど、人のためならず、
5: 読んだけど2が入ってる。
2: まだ「そ」が入ったね。
5: そう、こちら意味分かります、
1: 全然分かんない、
5: 分かんない。古澤君、
1: これ分かんないっすよ、
5: うん、何でもいいぞ。眠くなっちゃった。
1: 眠くなった。
5: おせんべい食べ
1: る。いやいやいやいやいや、あれでしょ、なさ、
5: なんだ
1: あれっすよ、
5: あれだ、
1: 情けは人にかけない方がいいってことなんじゃないですか。
5: おお、なるほど、もうやっぱ紐解いた、
1: はい、
5: じゃあどうしました、マジで何か言ったわけで、
4: あの答えを持ってんのに、あの答え聞くと惑わされる。自信がない、
5: そういう程度。

0: 繁殖は
1: 普通だと思われる。
0: 意味はどうでしょう。
2: あの甘やかしたらその人のためになりませんか。
3: あ、そうだ。
0: そうだ。まあいつも人の聞いたらそうだって言ってるけど、そうだって言ってるけど間違ってる。
3: ああ、そうなんですか。え、間違ってるんですか。
0: じゃあまこっちゃんどうでしょう。
1: これは周り巡って自分の方に帰ってくるから人のためだけじゃないよってことじゃないですか。
0: あ、なるほど。すごく細かく説明してます、一応夜間さんにも聞いてみましょうか。
4: そう、あの本来はだからマリが言った意味が今、うん、世間的にはあの、はい、なんだろう、まかり通ってるんだけど、はい、これ自分のためになんないよってことなんだよね。
0: そうなんです、はい、情けをかけるとその人のためにならないっていうのが間違いで、はい、かけた情けが自分のために返ってくるっていうのが本来の意味ですね、
1: うんうん、ということは私が合ってた
0: っていうこと
3: です。すごいな。
0: すごいな。
3: でも分かんない。
5: だから分かんない
3: プラスの意味なんだよね。
1: そうなんです、は
3: い、本来は、
2: でもそういうのってどこで情報を。
1: これね、だからね、その、うん、僕の弟はすごく頭がいいんですよ、本当に。
4: いや、違うんだ、古澤君とは
0: 真逆。真逆の
1: 本当にその国を動かすような仕事をしてる。その弟の情けは、今もやってるんですけど、情けは人のためならずっていう、こう間違った使い方をして、うん、母親が違うよ、うん、こう、ああそう、うん、僕が今言った意味を訂正してたのを聞いてたんで、うん、で言えただけで、本来はあの僕もマリさんと同じようなこと
2: を、ね、
0: 結構これはこう勘違いしがち
1: しがちですよね。
0: なってから自分も、うん、あの本来の意味をね、はい、なんか本とか読んでると、雑学の本とか読んでると結構
1: 俺雑学の本読むの。
3: 読まないです
1: 。最後に読んだ本何。
3: あ、なんかあのホスト狂いの女たち。
0: じゃあ最後いきますね、はい、これはもう夜間さんもまこっちゃんも、はい、もう、うん、答えてもらって大丈夫
3: で、
0: うんうん、はい、これはですね、まあ慣用句の穴埋めなんですけれども、はい、穴埋めプラスその意味を答えなさい、はい、で分からなければ、まあ、大喜利じゃないですけど捏造してもらっても大丈夫です、
3: うん、はい、
0: ちょうちんに丸々、
3: うん、
0: ちょうちんに丸々、うん、
3: 何これ。
0: 慣用句です。
3: 慣用句って何。
0: ちょうちん、あとね、俺ちょっと今聞き逃さなかったんだけど、マリさん提灯も多分言わない。読んだらどれって言ったんだ。難しいというかあまり使わないですね。
3: 提灯に赤色じゃないですか。目立つ。
0: 提灯に赤色。
3: そうそうそう。
4: 基本赤だもん。
3: そう、なんか目立つ。アイリアアイリニア。
0: 青とか黄色
3: い。
0: まあ大抵赤いもん、
1: ね。提灯に入れ墨。
0: お。ちょっと穏やかじゃない。
1: キヤキヤ的な
0: の。意味は。
1: いや怖い。怖い人の象徴
0: 近づくなんですね、はい、
2: これって丸の数だけですか、中に入るの。
0: あ、でもまあ漢字で言うと、はい、そうですね、丸々で2文字ですね。
2: 漢字で言うと、
0: はい、
4: 提灯にあんこ。
2: ん、
4: あんこ。
0: どういうことですか。ただの深海魚じゃないですか。ただの深海魚。
4: 喜んでる、
0: 喜んで
3: る、喜んでる。
0: ツボが分かんない
4: 。喜んでるよ。
0: マリさんどうでしょう。
4: スロースが
2: 提灯って私が思ってるあの提灯に裏
0: 元提灯を思ってるか分かって
2: る
0: で、マリさんは思う、まず提灯を説明してください。
2: 提灯ですか。あのオイルが入って紙でできた
0: この、うん、他の提灯ないです
2: ね。あ、そうですね。提灯に提灯、布団と。
0: お、意味は
3: 布団。
0: 意味は分
2: かんないけど、いや、
3: それを言う、すごい
0: な。なんかありそうだもんね。
3: ありそうだ、ありそう
0: で、なんすか意味は。
2: 意味
0: さえ言えればもしかしたら、
2: ね、敵が襲ってきた時に寝てる時に、あの、うん、備えるものの一個として
0: 布団に提灯を置いとけ。そんな言葉はないですか。
2: アントニーですね。なんだろうか。
0: ロサ君最後どうだい。
3: もう全然わかんない、ね、思いつきもしない
0: です。なんだろうね。
2: 黙ってる二人。
3: いや本当わかんない。
1: いや俺これ、あ、入れ墨って言って。入れ墨って私が言ったらもう、こうなかったことにされてるんです。
4: まあ単純に
0: 編集って。
4: 単純に考えると明かりとかさ、そういう感
3: じ、ね、いやそうですよね。
4: 火とかさ。そういうことだよね。
0: じゃあもう意味からヒントいきましょうか、
1: はいはい、
0: 釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと。
2: 水
0: 提灯に水
1: の酸っぽみたいなこと
0: です、はい、そういうことですね。
3: 提
0: 灯、提灯に水ってのはどういう意味
2: ですか。
0: 分かんない
2: 。糸
3: 提灯に、
2: 提灯に、
1: 漢字な2文字。
0: 漢字2文字ですね。漢字2文字で読みで言うと4文字。
1: 4文字、どんな字をですか。
4: あんこうだよ。
0: あんこ
4: う
0: じゃ
4: ん。あんこう
0: だ。あんこうは両方漢字で言うと魚辺が多分両方つくと思うんですけど、
1: はい、
0: これは金辺っていうんですか、うん、金っていう字が辺に両方ともありますね。
2: もう一回言ってください。何て言いました。
0: 金っていう字が、はい、その辺の
1: 方 金辺のにね、
0: 金辺ですね、
1: はいはい、釘とかそういうこと
2: ですよね。
0: 辺とか分かってます。
2: 分かってます。
3: 分かってます。
2: 草冠みたいな。
1: はいはいはいはい、はい。
0: 金。わかんないですかね。
1: うん、もうここまで来たら
0: ちょっと。行っちゃいましょう。はい、俺提灯に釣り鐘。
4: ああ。なんか聞いたことある。
1: 寺のか。
0: はい、お寺。

0: 吊るしてるものか、
1: はいはいはい、
2: まあ、釣り合いが取れていないこと、比較にならないこと、
3: 長時間
2: 釣り
3: 竿
2: も吊り下げて使うものだが重さが比べ物にならないこと。
1: そうですね、
0: そういうことか。
1: 我々にこの問題が提灯に釣り替えて
2: 最後締めて
4: 素晴らしい。
2: 古作も飽きちゃってる早く終わんねえかな、
0: 全部聞いてえな、
4: はい、

0: ナビアカンのブヒブヒスパークタイム。
1: なまってた。
2: 先見のバトル。

0: このコーナーは様々な話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマはもしも私が神様になったらです。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。お花見も一人で行き一人で楽しむ芸人の三平三平さんです。
1: はい、よろしくお願いします。
2: 一人じゃないですよ。そうですよね。嫁のフィギュア持って行きましたから。
1: どういうこういうの。
3: いやもうい
2: やもう言葉になんねえ。言葉になんねえ。
3: この前の
2: こいつおかしいよ。
3: 言語化できない
0: そして引き続きパンダシシャトーの上田誠さん、そして古澤君にもお伝えいただきます。
1: まあマリどうよこれ。古澤君、
0: 私本当お会いしたかったんですけど、よかったです。
3: 本当ですか。
0: はい、ずっと見てられますわ。気づくと目を奪われて
3: ます。ありがたい。
2: 面白かったです。
4: この楽屋前室でこの収録の前の収録のやつを勉強させていただいて、古澤君が、そしたらマリさんが DJ ってことを知らなくて、奥さんの割にやるな
2: 専業主婦だと思
4: って専業主婦の割にやるなって
0: 。ありがとうございます。
4: 食べるのうまいな。
1: じゃあ本日のテーマいきましょう。もしも私が神様になったらっていうことでね、はい、まずね、神様がいるなと思った瞬間、これあるか、サンちゃんから聞
2: いて。あ、俺からですか、うん、はい、これまた夜間さんが喜びそうな話で恐縮なんですけども、うんうん、僕幼稚園の年少さんくらいまで、うん、トイレでうんこできなくて、ほぼ 100% 漏らしてたんですよ。本当に
1: 素晴らしい、うん、
2: 素晴らしい、うん、えらい評価いただいて、で親が心配して、うん、多分拝み屋さんのところに連れてってくれて、うんうん、でその人を神様って呼んでた、うんうん、神様とからねって言われて、で行ったら70歳くらいのおばあさんで、本当、うん、イメージするいたこみたいな、うん、で普通のなんすか住宅の和室で、でそこの部屋にはまあ祭壇みたいなのがあって、うん、まあ多分本当に今で思うと拝み屋さんとかやってんだなと思ったんですけども、うんうん、なんかどんな拝み方されたかは全然覚えてないんですけども、本当、うんうん、そこに行ってからその日境にピタッとトイレでうんこできるようになって
0: 、
2: 幼稚園の年少くらい、だからなんとなくその神様っていうとその人の
0: こと
2: を思い出すので、はい、なんかだから夜間さんもねたびたび粗相されるっていうので、
0: 本当そうです、
2: はい、ぜひご紹介できれば
0: いいですよ。はい、本当私ね昨日結構疲れてて寝てたんですよ。で電気も真っ暗にして、はい、さなんか横でシャカシャカシャカシャカ聞こえるんですよ。でパッて見たらビニールの中に多分うんこだった。
2: じゃあ、スタートのプレイじゃない
1: 。お腹が緩かったから、パンツ、ビニールビチャビチャになったの。
2: そんなくらい漏らした
1: んだから、ビニール袋に入れて、はい、膨らんでんじゃん。はい、だから、それをこう、寝てたから、こう、はい、風を送って匂いをこう、かかっても。
2: 舞台でも、かけても一
0: 緒だけど、私多分、新婚生活とか、2、3年、結婚生活、2、3年まではそれを、あ、やめて、さーってやったんですよ。マジで向かってた。何やってんのって言ったら、寂しそうに帰ってた。
2: あれ滑ったくらい
1: でもね、LINE 開けたらそれまで吉江恒夫と一緒にいたんだ。吉江が10円玉のあのものがパンツについてましたって来たの。吉江から、はい、だから俺はそんなとこじゃないよって怒られて、マウント取り返した。
0: 確かに確か
2: にやっぱうんこの話で広がっちゃいました。
0: そうなんですよ。なかったです。
1: 今度あげるなそれ。
3: いやいらない。
1: 今度誠、神様いるなと思った瞬間。
4: いやだからやっぱり僕は結構解散めっちゃするんですけど、
1: 特技だもん、
4: ね、特技、
3: 特技、
4: うん、でも解散をしたしもう次の瞬間に面白い人に会う、う
0: ん、あら、
4: う
0: ん、
4: だから この人とやりたいな、うん、ですぐだから古澤君、うん、今回で言うと古澤君に出会えたんで、うんうん、お神様っているなと思ったですね、うん、あとさっきのうんこの話なんですけど、僕もね緩い時、うん、その当時付き合ってた彼女に、うん、ね、鏡

0: ガスとかあるじゃないですか。
1: 嘘や、
0: あるじゃないですか。で、剥がしてたんですよ、その都度。うん、で、その時、まあ、昨日のやかんさんと一緒で、僕、お腹が緩くて、プシュって出ちゃったんですけど、うんうん、こう、鼻の前に持ってくストロークがあって、もう止められなかったんですよね。うん、して、もう勢い余って、その時の彼女の鼻にパンってついちゃったんですよ。
1: やべえ
0: して、やばいっつって言って、もう、俺怒られると思ったんですよね。もう別れるとか、うん、何やってんだよとかって、すげえぶっ飛ばすよとかって、結構、チャキチャキのね、江戸っ子の女の子だったから、怒られるかなと思ったら、ちょっとやめてよ、マーキングしないで。
2: トンチの木だ、
3: トンチの木だ、トンチの木だね。
0: こいつやるじゃねえかっていう。神様が降りた瞬間でした。
2: でも結局別れたんだよ。
0: 別れました。
2: それが遠因だよ。だいぶ経ってから思い出した。はい、あなた
4: って。じゃあ鶴沢くん。
1: あ、僕。
4: 神様いるな。
1: うん、お父さんが家に出てきたヘビ殺しちゃって、うん、川に投げ捨てたんですよ。そしたらその日から。首めっちゃ親父痛くなって、うん、で病院行っても原因わからないっつって、うん、でなんかそのマイリアさんみたいな、
2: うん、マイリアさん、
1: おかみ
2: さん、
1: あ、おかみやさんみたいな、マイリアさん、呪いみたいな、
0: 呪いみたいな、
1: 呪いみたいな、解いてもらおうっつって、うん、でマフラー持ってきてくださいって言われたんで、うん、そう持って、うん、その祈祷みたいな、うん、してもらって、うん、それつけた次の日にもうその首痛いの治って、蓋開けたら、うん、そのヘビが家の守り神みたいな、それを殺しちゃった。
0: 何やってんだよ。
2: そうそう、イノシシは食うわ。
1: そう、で、たたられてて、うん、で、治りましたね。
0: いるんだね、
1: ほんとに。びっくりしました。
2: マフラーを、なんでマフラー
1: つけたの？いや、そうそう、つけたら治ったんですね。
2: マイディア。
1: いや、ほんと、
4: マイディア。マイディアさん。マイディアさん。じゃあ、マリは？
5: 私、ちょっとかなり前ですけど、サラリーマンだったことあるんですよ、営業マン。そうなんですよ。その時に、何にもしないんですけど、人を見て、態度をすごい変える方がいたんですね。で下には厳しくて上にあって、そういう人がどんどんどんどん出世していくんです
0: 。
5: で出世してたらそのうちやっぱりこう身なりも綺麗になるので、うん、ずっととっても素敵な方と結婚して、うん、お子さんもできて、うん、でもその人が輝けば輝くほどどんどん下の人間がどんどんやさぐれていくわけです、疲れちゃって、
0: う
5: ん、で辞めていく人もいて、どんどんどんどんってなって、私も結果辞めたんですよ、うん、で辞めてしばらくさ風の噂で、うん、その人が儲けたお金でギャンブルをして、うん、大失敗して、うん、それでその奥さんたちも出ていってしまって、うん、今一人で孤独なんだって来た時に、私本当神様もいるし、私結構拝んでたの自分、
2: うん、それ呪いさっき言ってた呪い
5: ね。コートの端っこに気づくと違うことが、でも気づくとそいつの名前ってグチグチグチってやったり、なんか癖みたいになってた時があるんですよ。だから怨念が。
2: 自己流の呪いだったんです
5: ね。神様。
0: 神様の
1: 呪いが、呪いがかか
2: るんだ。呪って、人を呪った話だ
5: よ。夜間さんもグチグチグチグチグ
2: チ。うんこ漏らしちゃう。
4: 俺はね、まあ、犬をね、こう飼ってて、その虐待っていうかさ、うん、育児放棄したやつがいて、うん、で老犬を捨てたやつがいて、うん、で、まあ、その捨てられた子と散歩しながら、いつかあいつにバチが当たればいいよね、バチが当たればいいよねっていうのを話しかけながら散歩してたの、うん、そしたら知らない番号から携帯が鳴るわけよ、うん、なんだこの番号がって出たら、うん、あ、夜間さんですかって言ったら、そうですっつって、実はですね、うにょうにょこの人がですね、逮捕されました、っていうのを聞いた瞬間に普通に街歩きながら、やったー
0: 逮捕されますよ、逆に。
4: その時は神様いるなと思って。
2: 結局呪いの夫婦じゃないですか。呪いの力持った夫婦。
4: しかもドッグランの中で逮捕され
5: て。本当に私、途中から怖っ全部ニコニコして、いろんな人に電話して、言ってるのを見ると。
2: 正直僕も連絡ありました
5: ね。敵に回してはいかんと思いますね。
4: じゃあ次ね、神も仏もないよと思った瞬間ありますか、はい、さんちゃん。
2: 私ですね、うん、まあ、コンビニ時代があったんです、うん、僕今金でずっと長いですけども、うん、で、まあ、変な話、評価はそこそこもらってたんですけれども、うん、やっぱり売れる兆しがなかったんですね、うん、でもこれはもう自分のなんか素行というかそういうのに問題があるんじゃないかと思って、うん、本当禁酒を試しにしてみた時期があったんですよ、うんうん、打ち上げでも飲まずに、うん、で1年くらい、うん、でそしたら1年くらいでオンバトの前説が決まった、うんうん、で前説がめちゃくちゃ受けたんです、うんうん、で 当時のマネージャーからも、いや、本場とのスタッフからも近々オファーさせていただきますって言われましたよ、とか言って。で、実際から1ヶ月2ヶ月で本線に出たんですよ。で、当然禁止してますよ。やっぱり神谷より俺を見てくれてたんだと思って、

0: が出たら玉3個。
1: ん
0: 101キロバトル。
2: あら、
0: 神なんかいねえと思う。その日から先ガンガン。やっぱ俺の崇める神は酒の神ばっかすだけだなって。もうダメ、慣れないことして。
2: あ、
0: 神様なんていない。神は死んだ。
2: いないんだね。うん、じゃあ誠は。
3: 先々月ぐらい、むちゃくちゃいい打ち上げあったじゃないですか、東洋。
0: あった。
3: 焼肉。
2: 焼肉ね。
3: あの、スポンサーの方が来てくださって、うん、高級、超高級焼肉。
2: はいはいはい、
3: で、古澤くんはその時帰ってたんですよ。
2: うん、
3: 帰ってたんですけど、古澤くんってその体調の関係上、血液サラサラのお薬飲んでらっしゃるんですよね。で、だからちょっとでも怪我すると血がダラダラ流れちゃって止まんないって。
0: サラサラにな
3: りすぎて。で、古澤くんちゃんと家ついたかなと思って、うん、焼肉がの途中で古澤くんに LINE したら、うん、ちょっと僕駅で転んで、うん、足から血が出て、うん、あの血が止まりませんって言って、うん、でもあのスポンサーの方いるから、うん、あのスポンサーの相手もしなきゃいけない、うん、ニコニコ、うん、で LINE では、うん、あの古澤くん の血をなんとか止め、今すぐ電話止血したり電話したり主治医に電話しろとかっていろいろこうやってやって、僕あの肉も焼きながら相方の手も焼いたんですよ。
0: あら、ちょっと。
3: だからもう本当に楽しいのに、なんでこんなことが起こるんだろうって思ったのもありましたね。
2: 血の滴りに行った。じゃあ、古澤君は。
1: 俺ですか？
2: 髪も仏もないよと思って。
1: 髪も仏、うん、髪も仏もない話なんてないっすよ。
0: ないんだ。用意してこなかった。
1: いないっすからね、
2: 実際。ないもんはいない。
4: 信じないんだもん。
1: 信じない
2: もん。
1: もうラグナロクっすよ、本当
2: に。ないな
0: 信じる信じないの話はラジオのトークだ
2: いねえよと、
1: まあ、いない、
0: ね、それでいいや、
1: ガミはいなかった。
2: じゃあマリは、
4: だから私も絞り出す
0: よ。絞り出すと、
4: そうだってちょっと嘘とかつきますと
0: で、ね、嘘ついてもいいですよ。
4: まあ、何回もお話ししたと思うんですけど、私あの客室乗務員をすごい目指してた時期があって、ね、そう、それでずっと受けてて、でその私の号だけ私しか受かんなかった人もいなかったんですよ、うん、その規制としては、うん、でもやっぱ先生はあの就職率 100% にしたいので、その学校が終わっても私だけは付き添ってくれてたんですよ、うん、こう受けろあそこ行けろって、うん、で、まあ、ある程度いいところまで行きました、うん、ってなった時にこう体力測定みたいなのがあって、私全く泳げないわけですね、うんうん、だけど水泳もあるって聞いたん で、あの何の泳ぎでもいいっていうのを入手したんで、うん、まずその息継ぎできないから前に行く系は無理なんですよ、だから後ろ向いちゃえばいいやと思って、うん、それで後ろ の、
0: ね、背泳ぎ
4: を練習しに行ったら、 あれも水かかるんですよ、
0: まあ、それはそうですよ、それはそうですよ、全く顔出てるわけじゃない。
4: もうすぐかかるんですよ、だけど、まあ、スパルタでとりあえず25泳げればいいっていうか、なんとか頑張ってやりました、うん、でも先生と作戦で、うん、多分目をつぶって泳ぐ、
2: うん、
4: で、あの、まあ、上見えない状態で泳ぐから時間もかかるし、多分斜め行ったりなんなりして、うん、ひどい結果になるけど努力は報われるだろうから、うん、その後の体力測定のなんか反復横跳みたいなのがあるから、うん、あれをすごい急いでやりなさいって言って
3: 急いで、
4: そう、あれを超早い人みたいな、でそれはすっごいすっごいやって、すっごいみんなに褒められたのに、うん、永遠に浮かんなかった、うん、そう、あんなに努力に、
0: じゃあ何か根本的にあったのか、
2: そこじゃなかったんだ
4: ね、そうなんです、
2: はい、じゃあ私はね、はい、まあ、ある殺人事件が起きたわけですよ、ね、で殺人事件が起きて、で警察がですね、まあ、取り調べ、まあ、いろいろほら聞き込みして、うんうん、で大体犯人って分かってくるわけ、うん、でマスコミとかも分かってきて、うんうん、あこいつが犯人だなと、要はほら例えば和歌山カレー事件だったら、はい、うん、林真澄だなみたいになったら、はい、うん、マスコミはほら逮捕される前でも、まあ、林真澄にこうインタビューが行くじゃん、はい、でそういうのがあったわけ、
0: うん、
2: だその犯人に、まあ、マスコミがあのどうですかなんて言ってこう気に入ったら、犯人が、うん、いや俺実は犯人知ってんだよっつって、 えどれですかって言ったら、鍋やかんだよっつった、
0: え
2: そいつが、
1: やば、
2: うん、苦し紛れの、
0: 苦し紛れ
2: の、そのね、なんだ、インタビューしたさ、マスコミがさ、うちの当時オフィス来たの、
0: うん、
2: 電話かかってきて、あの犯人、こ、まあ、犯人と思われるやつが、うん、こういうこと言ってたんで記事にしていいですかたださ、殺人事件の犯人は鍋やかんとか、週刊誌書きそうじゃん。だから、それは当時のマネージャーが困ります
0: って言
2: ったら、もう向こうはさ、強行で来るわけよ。だもうこれは社長にね、もう止めてもらうしかない。社長に言ったらさ、社長がさ、事件が解決して、本人、本当に、やかんが犯人じゃなかったら、なんとかしましょうって言ったの。
1: やば
2: そう。だからそれじゃ遅いんですよ。出ることがダメなんですよ。だからもうそれ聞いたときに、うちの事務所には、殿はいても、神も仏も。
0: なるほど。
2: じゃあね、最後ね。
0: はい、

0: しも私が神様になったら何をしますか、サンちゃん。
1: 俺に対する興味持ってるか持ってないかの度合いを数値で分かるようにしたいと思って、ツイッター、まあ今 X ですか、X とかで、一時期、俺がライブの告知をすると、もうほんと5分もかからないうちにリツイートする人がいたんですよ。でも毎回するんですけど、一回も来ねえの。で、ある時、リツイートされたライブの最中に、こいつ今何やってんだろうと思って、そいつの X 見てみたら、どうでもいいテレビ番組のどうでもいい実況してて、だからもう、これは本当に数値で分かるようになってほしいと
0: 思
1: って。
0: ああ、いいね。
1: 私ももう俺に興味ないんだったら、ね、そんなサービスする必要ねえや
2: ろ。確かに。
1: それは本当、
3: デスノートの寿命だからみたいな感じで。
1: だから、古沢くんなんか意外と低いと思う、俺に対して
0: 。いや、そんなことないですよ。100ですよ、100。
1: プロレスラー出ればいいと思います。
0: プロレスラーとしては興味あるんだろ。
4: 興味あります。
1: 現実としては、現実としては
0: 気ないかも。
1: じゃあカテゴリー別にね、
0: 見えるよ、レスラーね。じゃあ誠が神様になったら、
4: いやだからお前古作をね、やっぱね、健康体にしてあげたいというのはむちゃくちゃありますね。
0: すごいね、
2: なんかこの
0: コンビ愛、
4: い
0: や
4: 本当ありがたい、だから僕こんなに年が離れて芸歴を離れた人とお笑いやるの初めてなんで、なんかねもう愛くるしいというか、だからこの間西口さん、勉強させていただいて、めちゃくちゃいい席で勉強させていただいたんですよ。花道の真横。花道の真横で、で、古作が行きたいって言ったからお願いして、その席に座らせてもらったんですけど、その日雨降ってたんですよね。傘持ってたじゃないですか。その花道に、古作が傘かけたんですよ。
1: もう選手が通る。
4: 選手が通る。今から通る花道に傘かけた。古ちゃん違うよ。傘かけじゃないよ。今までだったらむちゃくちゃ怒った後輩に。でもそこ、あ、俺怒んなくなったなって。だからこの人と一緒にいたらすごく僕穏やかな人生が送れると思って。
1: 俺それ聞いてもぶん殴りまくったこいつだよ。まだそこまで言ってない
4: 怪我しちゃうじゃん。怪我、選手の皆さん怪我しちゃうよって言うんだよ。
1: あ、そっか。
0: いや全然わかんなかった。花道わかんなかった。
1: ちょうどいいもんな。
0: ちょうどよかった。
5: いや、じゃあ、どうよ。神様になったら何する？
0: 神様になった。
5: 何する？
0: いや、もう働くていいようにしたいですね。
2: 働くて、
1: みんな
0: 働くていいように。
4: 働くていいように。
0: 働くていいように。
5: 自分が全員？
0: 全員。
2: 全員。
1: 全員。全員。全員。全
5: 員。全員。全員。全員。全員。全員。全員。
0: 全員。全員。
1: 全員。全員。
0: もうそれが一番いい。
3: いい。漫画の世界みたいだね。
0: そうそうそう。
5: 寝てるからライブの時間になってもみんな来ないよ。
0: いや、もうそこは考えましょう。みんな
1: 立ってたまに常識的に。
2: ありがたいですね。
5: まあ、マリオはじゃあ。
2: 三平さんちょっと似てるかもしれないですけど、私、人が喋った時に、そのまんまの人が好きなんですよ。例えばちょっと、いいように思うようなことを喋る方が苦手です。多分、こう円満にするためにつく、なんだろうですかね、嘘とかあるじゃないですか、はい、あれが苦手で、もう別に悪口とかガンガン言ってもらって大丈夫だから、そのままストレートで喋ってくれる人が面倒くさくなくて、だからそれが全部、ちょっとなんか、タヌキみたいな感じで、嘘ですね。
1: ないことは使います
2: そうそう。で、それを探ると疲れちゃうから、そのまんまが分かる、私だけでいいから、私だけ、なんか、いろいろ言ったと、褒めたとしても、全然腹が違うこと言ってるのを、
1: わかるような。この人嘘ついてる
2: な。そうそう、したら二度と会わないし。
3: 名前を聞いてもやらないし。いや、
4: 古沢くんなんかめちゃくちゃいいじゃないですか。
0: ありが
5: とう。笑ってるし。
3: トークないって言っちゃうんですか。ラジオ来て。
1: そう。
3: ラジオ来てトークないって言っちゃうんですから。
1: 事前にね、言われてるから。はい。
5: それは、味のことあげて。
0: 生きていける。
5: 生きていける
2: からな。最高です。
5: 俺はね、なんか、もう俺が選んだ人間は、トイレでは脱糞できないようにする。
2: 持ってた。
0: なんで？
5: そう、トイレでは、トイレ以外のとこでしか脱糞できない体になる。
3: あ、どういうとことか。
5: そう、例えばじゃあ、古沢くんとか、もう大事な、漫才中にしか脱糞できない。とか。そうそうそうそう。
1: なんすか、悪質な言い方。
5: コンビニのレジ前
0: に。
5: そういうふうに。
1: 矢野さん、本当に うんこの話しなきゃいけないなんかノルマとかあるんですか。
0: いや面白い、面白い、
5: 予想してやりたい。
4: 古澤君結構今その状況ですよ。
0: え
4: あのだってこの間ライブあって、うん、オープニング全員出るんですよ。喋、うん、んねえなーと思っててで降りてきて、うん、僕ら2番だったんですよね、うん、そしたらさっきまでいたのにいないんですよ、うん、袖に、うん、あれな、いないな、いないなと思ったら、あのトイレってすりガラスで中見えないけど、うん、なんで色分かるじゃないですか、うん、で緑の衣装なんですけど緑が動いてるんですよえこいつこいつうんこしてんじゃ
1: んうんこだったのかな、うん、
0: よしだったのかな、
5: うん、しったのかな、
4: そうか、それで、ね、なんかもうその前のやってるやつがもうそろそろ落ちたなと思って、うん、でも言うのかわいそうだからなんか急がすのもかわいそうだから、うん、でもなんとなくまあ一人で出てなんか相方うんこしてんですよとかって言おうかなと思って、うん、そしたらギリギリ出てきたんですよ、ブリちゃんもう次次って言おうとしたらちょっと待ってください手だけ洗わせる
5: 汚かったな
4: 潔癖だよ、ね、変なとこ潔癖なんだよ、ね、
3: ありましたよ、ね、
4: ギリギリですよ、ね、
1: そうしたいところ夜間さんの呪いがかけられて
5: る、神さんだって舞台上で舞台上でしてる
4: から理想は今日あるかもしれないです
5: すごいすごいね、いやいやいや、まあ、じゃあそういうわけでござい
2: ますね、告知はまあ後ほど、
5: 後ほどエンディングでね、
3: はい、ありがとうございます、ということ
2: で満載新社長の上田誠さん、そして古澤君、そして芸人の三平三平さんにお話を伺いました、ありがとうございます。
6: 鍋やかんの

0: 鍋やかんの部室パッと今の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、まず二次元再大社の夜というユニットでポッドキャストを毎週更新しているのでアニメ好きの方いたら聞いてください、はい、そして、TikTok をやっておりましてですね、はい、で、まあ、いろいろ更新してるんですけれども、あのマリさんの他局のラジオと連動してまして、うんうん、はい、生放送の時に同時に配信したり、あとそのダイジェストの映像を TikTok に上げてますんで、マリさんファンの方もチェックしてください。そして、ちょっと先になりますけれども、5月の12日鍋やかんさん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、会場はシアターミネルバ、もちろんやかんさん、そして三浦三平、うん、今日出てくれたシャトーの2人も、うん、こちらレギュラーで出てますんで、うん、皆さんぜひぜひお越しください。すべての問い合わせは三浦三平の X の、まあ、DM あたりで送っていただけるとお答えできますので、よろしくお願いいたします、
0: うん、はい、お願いします。シャトーからは、
2: あ、僕らもあのたくさんライブ出てますんで、うん、X やってますんで、うん、上田誠も古澤くんもやってますんで、
3: やってますけど全然もう見る専用に
1: 発信者じゃない
2: 見る専用で X 覗いてみてください。よろしくお願いします、はい、
0: それでは皆さんまた来週、さようなら。

0: FM ふっかちゃんが午前4時をお知らせします。
1: 今日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月3日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング、パワーアップモア日本。パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。さあ、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか。普段はラジオ聞かないんだけど、今日は大型連休で車乗ってて初めて聞いてるよって方もいるんでしょうか。私パーソナリティ田川真由美は秋葉原のメイドカフェでメイドさんをしております。ぜひ東京に来た時には秋葉のメイドカフェにお立ち寄りくださいなどと言ってみる。さあ、今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしていきます。あなた、自己紹介するときにどんな感じで言っておりますでしょうか。あとはこういう風に自己紹介されて印象に残ってるなっていうのがあったりしませんか。メールの募集は終わってしまったので、よかったらこの番組の SNS、 Twitter、X に書き込みお願いします。この番組のツイッター X 検索はアットマークパワモニって入れていただくと出てくると思います。ユーザー名はパワーアップモア日本、アイコンは丸田川って書いてあるマークが目印です。ぜひ探してみてください。この番組のそのツイッター X の固定ツイートのとこを見ていただくと写真プレゼントキャンペーンもやってますのでね。まあ、キャンペーンって言ってももう何年もやってるんですけど、よかったらそちらもご応募してください。なんかね、フォローしてないと DM で応募できないみたいなので、フォローしたよ、写真くださいっていうリプをくれると分かりやすいのでよろしくお願いします。この番組の TwitterX アットマークパワモニで検索で、ハッシュタグパワモニ、シャープパワモニをつけてつぶやきポストしていただけると、この番組宛てなんだなーって分かりやすいので、後でいいねって押しに行きますのでよろしくお願いします。さらにですね、5月の後半にこの番組のオフ会も開催しようかなと思っております。日付は5月23日の土曜日です。その詳細もこの番組の最後にお伝えしますので、メモの用意をして待っていてください。すでにね、一応少しはツイッターに SNS に書いてありますので、最後まで聞けないよって方は、ツイッター X の方で書き込み見ていただけたらと思います。よろしくお願いします。さあ、今日の一曲目参りましょう。今日の一曲目はラジオネームピットタイムさんがファックスでリクエスト送ってくれました。ありがとうございます。新しい挑戦を応援するような曲なのでリクエストお願いしますっていただきました。この曲はナルトのオープニングテーマだった曲ですね。私この曲を歌っているフローさん、アニソンのいろんな歌手が出てくるなんかフェスみたいなやつで初めてライブを見たんですけど、めちゃくちゃ良かったです。いっぱい出てたんですけど、フローさんすごい良かったから、もうなんかね、すぐね、TSUTAYAでアルバム借りました。そんな記憶が残っています。その時もね、この曲歌ってくれました。お送りする曲は、ナルトのオープニングテーマでした。フローで、

我你帮。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております、パワーアップモア日本。改めまして、ナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。ラジオネーム宮古ハーバーラジオで聞いてくれている東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介といえば、この番組のパーソナリティ真由美ちゃんの田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書いて田川真由美でございますという自己紹介ですっていただきました。ありがとうございます。印象に残ってもらえるように言っているつもりなんで、残っていただいてよかったです。なんかね、なんとかでございますだと南春夫でございますが一番、まあ、すぐ出てくると思いますけれど、うん、お客様は神様ですみたいな感じでね、丁寧でご挨拶できたらと思っております。もっと可愛い自己紹介の方がいいのかな。田んぼの谷三本川、豆粒の間に夢いっぱいの湯、みんなのみの真由美ですみたいな、あ、微妙。みなよのみはみんなのみみたいなさ、そういうかわいいやつ。あ、今のは渡辺みなよちゃんの自己紹介です。ね、うん、もうね、ずっとねこの自己紹介で言ってるからね、うん、もう20年以上この田んぼの谷三本川でやってるのでね、なかなか新しいのは思い浮かびませんね。ありがとうございます。さあ、続いてはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。田川さん、ナイトモーニング、ナイトモーニング。今月ゴールデンウィーク前に、あ、ちょっと前にね来たメールですからね、4月のことですね。4月にゴールデンウィーク前に母の米寿のお祝いをする予定です。私たち夫婦や兄弟の夫婦が参加しますが、加えて母の孫にあたる甥っ子も参加する見込みです。さらにそこに甥っ子の彼女も参戦する模様、実質的なご挨拶ですね。私たちにとっても自己紹介の機会です。私もご挨拶で自己紹介をした経験がありますが、あれは一生に一回で十分です。と思っていたら2回やってしまいましたっていただきました。やっぱり緊張しますよね、きっとね。旦那さんになるかもしれないご家族にご挨拶に行く、女の子の家に

男の人が行く方が娘さんをくださいみたいになるパターンが多いだろうからより緊張するんでしょうけど、その逆も緊張するよねきっとね。お姑さんになる方が優しい方かなとかね、親戚の皆さん温かく迎えてくれるかなって、きっとね、おいっ子さんの彼女さんもドキドキしますよねきっとね。私田川真由美の家はですね、まあうちの父が親戚一同を集めるのが好きなんですよ。去年もですね、おばあちゃんの100歳のお祝いで親戚一同集めたんですけど、もうたくさん来ましたよ。まあ同じ状態ですね。孫の奥様も来ました、うん、もうね何回も集まってるんですよ。だから、うん、何回も家族いっぱい集まってるとこに来てくれてるんだから、うん、本当にすいませんという思いです。私はあんまり家族の集まりに最近は行ってなかったんですけど、久々に100歳のお祝いだから行くかと思って顔を出したんですけれど、うん、いやー皆さんですね、まあおばあちゃんの孫にあたる子はね、みんなさらにお子さんが生まれていて、いわゆるひ孫を連れてくるわけですよ、うん、大変申し訳ありません。私田川真由美は相手もいなければ子供もおりませんので、ひ孫を連れてませんので、うん、肩身の狭い感じで食事をしてスタッフっぽいことをして帰ってきました。ひ孫ちゃんがいればそっか、もう家族一員になったみたいな感じで、そんなに気にはならないのか。最初の挨拶が緊張するって感じだな、うん、いやー根掘り葉掘り聞かないようにしてあげてほしいですね。どういう出会いだったのとかさ、どこの大学行ってたのとか、いろいろ聞いてさ、質問攻めにしてさ、あわわわってならないようにしてあげてほしいですね。私もだってさ、親戚一同で集まってる時に、なんか、どこにお住まいなんですかとか、結構聞かれるんですよ。私、秋葉原で働いてると、なんか、どこに住んでるんですかとかはあんまり会話しないからさ、うん。なんかどこ出身なんですかって言われて地球ですとか答えてる感じの自己紹介しかしてないから、どこに住んでるんですかって言われて地球ですって言いそうになったけど、あそんな感じの会話をしておりました。じゃあもうゴールデンウィーク前に集まるって書いてあったから、もう終わった後なんですかね。いやー不元さんいい時間になったんでしょうか。きっと不元さんなら大丈夫ですよね。パーモニーいつもこうやってメールをくれて、いろんな話題をね提供してくれてますから、いやー皆さんパートナーのご家族にご挨拶に行くとき、どんな自己紹介をしたんでしょうかね。そういう経験がある方、その時のドキドキ、よかったら、TwitterX で教えてください。フゲンさんもう一つ送ってくれてます。映画スターウォーズ帝国の逆襲、ダースベイダーのセリフがあります。 I'm your father。 これは世界で最もインパクトのある自己紹介だと言えるのではないでしょうかね。あのシーンですね。あの散々戦っていて、実は俺がお前のお父さんなんだっていうシーンですね。このシーンはネタバレを避けるため、撮影中はダース・ベイダーの中の人にすら秘密にしていて、後で吹き替えたくらいらしいですって。いや私はねパーモニのパーソナリティになってからスター・ウォーズを全部見たんですよ。いや途中から見るって知らなくて、エピソード1から順番に見てしまって、途中で絵が古くなってびっくりして、そしてこのね、あのダース・ベイダーが自分の正体を言うシーンは、わあマジかって思ったのを覚えています。あの私の好きなマシン英雄伝渡るも、あの親友のお父さんが倒さなきゃいけない敵だったっていうのが分かるシーンがあるんですけど、ちょっとそれとリンクしちゃって、うおーってちょっと感情が高ぶったのを覚えています。それ以外に映画ですと、007シリーズでは小説でも映画でもジェームス・ボンドが自己紹介

0: するときにボンド、ジェームズ・ボンドという言い回しを使うのがお約束です。
1: 私ね、007シリーズはね、まともに見たことがなくて、
0: すいません、私の好きなマシン au で渡るの話ばっかりになっちゃうんですけど、カセットコレクションっていうね、渡るのキャラクターがいろんなキャラにパロディで喋るみたいなカセットドラマがあったんですよ。アニメイトカセットコレクションっていうね、そこの中でクラマっていうキャラクターがジェームズ・ボンドとか007のモノマネをしてるのがあって、それが一番繰り返し聞いた私の知っているジェームズ・ボンドです、それからさらにドラえもんの僕ドラえもんですというセリフを考えたのは当時声優を担当していた大山信代さんだと聞いたことがあります。元の台本では原作に近いもうちょっと乱暴な言い回しだったそうですって。僕ドラえもんですしかわかんないからさ、もっと乱暴な言い回し、皆さん結構知ってるもんなのかな。オラドラえもんだみたいな違うかドラえもんだぜ違うかちょっとこれは調べてみたいですね。ドラえもんがのび太に寄り添う子守ロボットであるという設定を考えたら僕ドラえもんですがいいと思ったそうですっていただきましたね。結構さ、この絵を見て声優さんがこうしたらどうだろうかっていうので採用されてるのとかいろいろありそうですよね。いやーありがとうございます。映画の中のキャラクターの自己紹介、それもいろいろありますよね。いやー私もいろんなアニメを見てるんでね、実際の自己紹介もそうだしキャラクターもそうなんですけど、僕はこういう名前、こういう風に呼んでねみたいに言ってもらえると親しみが湧きやすいし、こういう風に呼んでほしいんだっていうのがわかるから、自己紹介的に嬉しい自己紹介だったりする私は、なんかね、なんとかのんです、のんちゃんって呼んでねみたいに言われたらのんちゃんって言いたいいやありがとうございます。さあここで一曲お送りします。こちらはラジオネームやっぴーさんからリクエストいただきました。自分が10代の頃好きだったアイドル石野真子さんの春ソングリクエストお願いします。春になると聴きたくなるんですよねっていただきました。ありがとうございます。石野真子さんはね、あれですよね、デカレンジャーのスワンさんですね。調べました。石野真子さんのアイドル時代のキャッチコピーキャッチフレーズは、100万ドルの微笑み。いいですね。いろんなキャッチコピーがある中でこれは当たりのキャッチコピーだと思います。ディレクターのくーちゃんさんがうんうんってうなずいてる、ではお送りします。石野真子さんで春ラララ。

送りしている曲は石野真子で春ラララです。今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介なんですが、一つ前のメールテーマ家具家電、これが決め手で買いましたにもね、たくさんメールいただいてます。ありがとう

買った決め手は CD が5枚入るチェンジャーが搭載していたから。当時の価格で約10万円しました。確か CM に出演していたのがレベッカのボーカルノッコさんでしたっていただきました。いやいいですね。もう今みたいにさ、無限に曲が入れられてね、永遠に聴いてられるって感じじゃなかったですもんね。昔は CD をいちいち入れ替えなきゃいけないの、5枚のチェンジャーがついてたのはもうグリーン車ですね。贅沢ですね。もうさ、あの5枚のが入れ替わるなんてお店屋さんで見たことしかないです、私は。ラジオネーム、こちらはヘベレケさんですかね。家具家電ですが、20年前の夏にデジカメを買いました。仙台の七夕祭りを見ていたらストラップが切れて落下して電池ケースが固定されなくなり、帰りに秋葉原で中古のデジカメを買ったことがあります。そして翌年函館に行き、札幌まで行って北海道庁を撮影していたら今度は電池切れでした。その後数年後にはカメラ付き携帯電話を買いました。今は Google 9を1年前に買って使っています。その他家具は30年前に買って25年使って、実家に戻る際に後輩に無料で渡しましたっていただきましたね。もうその時はデジカメが最新だからね、デジカメを買い、ね、今はスマホで撮影してるって感じかな。いや、デジカメ本当に便利ですよね。昔はさ、うまく撮れてるかもわからないけどフィルムでとりあえず限られた枚数を撮って現像屋さんに持ってってその場で見ることなんてね、できてなかったのに、今はね、もう撮れるだけ撮ってさ、失敗したのは消していいやつだけ残すってもできるしさ、もうすぐ見れるし、でコンビニですぐ印刷することもできるし、便利な時代になりましたよね。まあでも、あの先週先々週か言った通り、いっぱい撮れるからいっぱい撮っちゃって整理が大変ですけどね。あと家具はね、実家に帰るときに後輩に無料で渡しましたって、後輩さんラッキーですね私もあのお部屋を同じ家具で、段ボールじゃなくてちゃんとした家具にグッズとかをしまっておきたいって思うんですけど、うん、家具を買うお金をケチってグッズを買ってしまうそういう先輩がいたらいいな。それからラジオネーム牛久肛門さん、えと思ったけどなんか違うぞ、いつもと違うぞ。ラジオネーム牛久メイドロボといえばマルチよりセリオ派の肛門さん、ありがとうございます。これはトゥーハートの話ですかね。ありがとうございます。家具家電これが決め手で買いましたですが、私にとって購入の決め手になるのは9割方値段です。必然的に家具や家電はリサイクルショップなどで中古品を購入することが多いです。中でも私の生活で一番密着しているのはやはりラジオ。買って5年ほどになる CD ラジカセなのですが、もう寿命なのか最近調子が悪いので買い替えを検討していますっていただきましたね。今 CD ラジカセ、まあリサイクルショップだったらお手頃なものがあるのかもしれないんですけど、電気屋さんで定価で買うとどれぐらいなんでしょうね。でも結構今レコードもさ、人気がまた復活してきて、レコードがついてるやつとかも売ってたり、あとカセットウォークマンがまた売り出されてたりするのを見ましたいやー、あの古き良きものも今もまだ新品で発売されるみたいなので、ちょっと新品も見に行ってみてもいいかもしれないですね。いや、うちのおばあちゃんがまだ家にいる時にレコードのついてるやつが欲しいんだって騒いでて、レコードなんか今時売ってないよって言ったんだけど、電気屋さんに行ったら普通に売ってて、あ、ごめんって思ったのを覚えています、そして牛久メイドロボ

といえばマルチよりセリオファさん、コウモンさんからまたパーモニ4コマ劇場いただきましたので、今回もツイッター X に載せちゃいますからね。今日も送ってくれてありがとうございます。4コマ漫画楽しみにしてる方、お楽しみに。そしてラジオネームお持ちのおじさんさん、家具家電最近は実は買ってないんですよ。というのも仕事柄全国各地を転々としていて、その際いつも家具家電付きのアパートに住んでいるからです。たまには最新の家電を買ってワクワクしてみたいですっていただきました。家具家電付きのアパートありますよね。それ壊れた場合は交換してくれるんですか？どうなんだろう。まあどっちみち次に住む人がいるから新しいものが来てくれるのかな。あのね、よくテレビで CM している系の家具家電付きってのありますけど、うん、交換して最新のものになったらいいね。それはそれで新しい家電が来たってワクワクするんじゃないかな。どうなんだろう。ありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらラジオネーム自動ドアさんからリクエストいただきました。このアイドルグループ、うちのメイドカフェでも好きな子、お客さんもメイドさんも含めて多いです。アイライフで君

0: なんと今週は天の声のみはるんさんがスタジオにおります。グリーン車、みんなにグリーン車多めに送っといてねって言ったのはこの日のためです。グリーン車、天の声のみはるんさんがスタジオで直々に読んでくれる。どのメールが採用されるんでしょうか。お楽しみに。天の声さん、お願いいたします。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。五月人形が魔神英雄伝渡るの先進丸。
0: あ、それね、先進丸じゃなくてね、先人丸なんですよ。
1: なんだって
0: 先人丸でいいんですか。先人丸はね、あのね、電話で呼ばないとね、来てくれないマシンなんですよ。あの電話番号はね、千十丸なんですよ。千十丸ってかけて、あ、もしもし千ちゃんって言って、都合がいいと来てくれるんですよ、千人丸。都合が悪いとね、来てくれないんですよ。でそもそも電話しないとね、繋がんないから、まあ、テレビシリーズではまずね、公衆電話を探すところから始まり、でテレフォンカードを入れて千十丸って言って電話する。で超魔神英雄伝渡るになると PHS になって、まあ、電波

0: がないとね、もちろんかけられないし、うん、でね、あの令和でやったシリーズは LINE でね呼んでた、うん、でもね、もちろんね、先人丸の都合が悪いと来てくれないんで、いやー、いいんですか五月人形先人丸で。お客さん来る時だけ先人丸って言って呼ぶ、そしていい具合に来てくれて、ガチャーン、かっこよく先人丸の五月人形が完成したのである。いいんですか、マシンは三等身くらいですけど、だがそれが面白かっこいいぜ。
1: ラジオネーム秋の日陰さん、緑色のコーヒーカップに乗って回すと何かが起こる、グリングリングリングリーンカップ。
0: コーヒーカップの遊園地のやつだよね、うん、グリーンの色のコーヒーカップに乗ると回し続けると何かが起こりますよ。それでは出発です、いってらっしゃい。グイーングイーングイーン、これ回しすぎるとさ酔うんだよね。まあでも回し続けるとなんか始まるらしいんで、何があるんだ、グイーングイーングイーングイーン、青空には小鳥が歌い、はい、グイーングイーン、あ、お客さんも一緒にグイーングイーンって歌うのがね、このコーヒーカップのいいやつなんだ。ああ、昔ね、横浜のドリームランドでね、こうね、回ってる時にね、あの、操作するおじさんがね、ヘイヘイヘイヘイヘイって言ってくれて、で、乗ってる人が、ヘイヘイヘイヘイヘイって答えるのが定番になってる乗り物があったんですよ。いやー、ドリームランドのヘイヘイおじさん、もうヘイの時にはね、ニュースにも載ったんですよ、横浜のね、ニュースに。いやー、ヘイヘイおじさん、いい思い出だったな。それと同じ、ここでは、グリーングリーンおじさんが、グリーングリーン、青空にはって、ね、いい声できっと歌ってくれるんでしょう。この遊園地はずっと続いてほしいですね。みんなで守ろう、地元の遊園地。
1: ラジオネーム自動ドアさん、フードファイター磯山、もうラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなし、
2: イラスト付きでいただきました。
0: よく食べるおなごは可愛いな。ラーメン100杯突破、磯山の前に敵はなしだと、いやいやいやいや、まだいますよ、あの有名なギャル曽根さんがもうすでに100杯食べた状態でここから登場だ。さらにさらに、この期待の新人萌えあずちゃんも登場、ね、この彼女ももちろん100杯食べたところから参戦。あ、もうさすがに磯山はギブアップのような顔してるが、さあここからギャル曽根と萌えあずはさらに揚げ物のトッピングまで来ました。さあ、あ、もう、さあ、ここからは二人の対決になっちゃう。やっぱりね、大食いとしてテレビに出てる人はね、叶いませんね。あ、ここで一般参加もさらに来た。あ、ここからは男性キャラも登場して、いやー、まずは、挑戦者、参加していただいた、そちら、自動ドアさん、どうでしたか？あ、全然食べれない。いやー、ね、みんな食べられる子すごいですよね。あんないっぱい食べてね、それでも笑顔でいる、かわいいですね。いやー、じゃあ次回も挑戦者の自動ドアさん、また頑張ってください、うん、そしてギャル曽根と萌えあず一般男性の大食い対決はこの後も続くのである。
1: ラジオネームふげんさん、
3: 先輩後輩の会話、どうだ、新入生を部活に勧誘するコピー、
2: キャッチコピー、
3: コピーはできたか。
4: でも先輩、うちってアピールが難しくないですか、活動は朝4時とか日曜も休めないとか。
3: いいメンバーがいるだろう。
4: なんか大人のお姉さんとか家政婦さんとか
1: 神様の使いとかカッパの子とかカパークマさんとか猫っぽい女の子も入ったけど、うん、癖が強すぎませんか。
3: それをまとめ上げてる強力な部長過去ディレクターがいるだろう。
0: え？ん？これは何？朝4時から集まってパーモニーを聞く、日曜日も休めないってな、日曜日にパーモニーを聞く部活ってことでファイナルアンサー？ってことは部活の名前は何だろう。パーモニー、パワーモニ、PWM N 団、PWM N 団では、新入部員を募集している。普通の人には興味がありません。未来人、宇宙人だっけ？あれ？がいたら私のところへ来なさい。なかなか現れなかった。そしてやはり現れたのは魔法少女とカッパの子とクマさん、彼らが残ったのである。だがその魔法少女の可愛さに連れられて少しずつ部員が増えていったと信じたい。パワーアップモア日本リスナーを募集しております。毎週日曜日朝4時この時間にラジオの前に集合してくれる方、あなたはもう部員です。 PWMN 団とても言いづらい。部員募集中、パワモニの SNS アットマークパワモニフォローしてくれたらもうあなたも部員です。よろしくメカドック。
1: ラジオネーム鮭おにぎりさん、ゴールデンウィークは休まず学校に登校します。その代わりどこでも好きな1週間休ませてください。
0: それは逆にいいですね。遊びに行きたいタイミングってありますからね。ゴールデンウィークどこ行っても混んでるからな。むしろこのタイミングで学校だったらいいのにな。僕ゴールデンウィーク中は休まず学校来ますんで、その代わり10月の涼しそうな時期、あそこちょっと休みたいんですけど。あ、先生が休みたいから来るな。ああ、そういう手段。はあ。いや、まあでもほら自習室とか空いてますよね。あそこで勉強しますんで、もちろん提出物とかもちゃんとやりますし。うん、いやほらこれからは多様性の時代ですから試してみるのもいいんじゃないですか。うん、試し、まず試してみて、僕がちゃんと毎日来てね、朝9時から夕方の3時までちゃんと勉強してね、防犯カメラ仕掛けておいても大丈夫ですよ。僕ちゃんとやりますんで。うん、その代わり10月のいい時期にねお願いしますよ。はい、そしてしっかりとゴールデンウィーク中学校に行った少年田川くんは無事10月にお休みを取れることになるはずだったんですが、また緊急会議のようなものが行われているようです。ちゃんと10月に休みが取れるといいですね。そして新たなる伝説を作りましたと、伝説の人になりたい、そう思っている田川少年なのでした。

0: 曲はラジオネームアターシャオナゴスキーさんからリクエストいただきました。スーパー登山部でツバメです。自らが楽器を担いでファンと登山をするバンドだそうです。すごいですね。山小屋でライブを開催する活動で話題となり、コアなファンを広げていますってね、いただきました。春に飛来し秋に去るツバメを歌っていますと、ありがとうございますね。今の時期は登山にぴったりな季節だったりするんでしょうか。私は山登りが苦手なので家族で行ったのが最後です。自ら行くときは来るのかな、はてな。さあ今日のメールテーマは印象に残っている自己紹介、そんなテーマでお送りしてきました。春は自己紹介をすることも多かったかと思います。こんな自己紹介面白かったなーっていうのね、皆さんに言われたこと今の春にインプットして、また自分がまた自己紹介する時の引き出しにできたらいいですね。またこういう面白い自己紹介聞いたよっていうのがあったら、メールテーマ関係なく送ってくれてもいいですからね、ぜひお待ちしています。さあそしてここで再来週からのメールテーマを発表します。再来週からのメールテーマは大型連休、これやりました。5月の大型連休、これやりましたっていう報告もうすでにあったりする方いらっしゃるんでしょうか。ゴールデンウィークはずっと仕事だったよっていう方もいらっしゃると思います。もし休みだったらこれやりたいな、これやりたかったなっていうのもぜひ聞かせてくださいね。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバードドット co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD ドット co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、もしくはこれやりたかった、ぜひメールファックスお待ちしています。さあそして天の声のみはるんさん、本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: なんと2週連続、はい、天の声の塩地みはるさんがこのスタジオに来てくれています。
1: わーい、先週に引き続きスタジオから天の声をお届けしております。
0: いやーみはるんさん、
1: はい、
0: 久々に来てどうでした、このスタジオに来るまでの街はいろいろ変わってました。
1: そうですね、結構新しい店が増えてたりとか、うん、あれここって何があったっけみたいに、今まであった建物とかがなくなっちゃってたりとかして、うんうん、でも何があったか思い出せないっていうようなねことが。
0: わかります。あの前にねディレクターのくーちゃんさんとね歩いててね、
1: はい、
0: あれここの店って何でしたっけってなって、
1: はい、
0: あの Google マップで、
1: うんうん、
0: まだ更新されてないだろうから1個前のを見たりしました。
1: わかる。
0: あれなんですよ、天の声の塩地美晴さんは、はい、いつも遠隔でリモートで収録してるんですけど、
1: そうなんです、
0: 結構ね天の声の美晴さんの方が、
1: はい、
0: このスタジオがある東京の笹塚のことを詳しかったりするんです。
1: あれそうでしたっけ。
0: 違う、なんかあの駅前にねロッテリアっていうファーストフード店があったんですけど、
1: ありましたね。
0: みはるさんの方が

0: はい、ロッテリアなくなったんですよねって言われて
1: そうなんですよ。そのニュースを私はたまたまネットニュースで見かけたんですよ、
0: うん、
1: 確か最後の店舗、国内最後の店舗が閉店笹塚みたいな感じだったんですけどもえ、あそこがみたいな感じであ
0: の私も多分ディレクターのくーちゃんさんも近道したくて、
1: はいはい、
0: そのロッテリアがある側の道じゃないところ通ってたんですよ。
1: わかる
0: なので、うん、まさかなくなっているとは気がつかず、
1: はい、私もね先週今週と、まあね、ぶっちゃけ同じ日なんですけれどもね、駅前通ってきて、あ、ないってなりました
0: ね。いやー本当にあの意外と毎週来てるからこそ気がつかないこともあったりするので、
1: はい
0: あのここ何でしたっけって質問をね言われても私も分からなかったりする場合もあるかもしれない
1: 私も久しぶりだけれども思い出せないこともあります
0: いやまた今度時間がある時にねこの町のどこかの飲食店とかでご飯が食べれたらいいなと思っております。
1: そうですね。ちなみに本日ご飯食べてから来ましたよ。
0: 何食べたんですか？
1: モスバーガー。
0: あ、そうですね、ありますね。
1: あります。
0: ロッテリアはなくなってしまいましたがモスバーガーありますね。
1: ありますね。なんだったら他にもいろんなバーガーのお店がありまして。
0: バーガーのお店ここ何ありましたっけ？
1: ウェンディーズがあるし、
0: あるある。
1: そうそうそうそう。あとね、なんか美味しいよっていう、
0: うん、
1: チェーン店じゃないかもしれないけれどもバーガー屋さんもあるみたいで、ちょっとね時間がなくて行けなかったんですけれども、いつか行ってみたいなって思ってたりはします。
0: いやそうなんですよ、なんか個人系っぽい店も増えてて。
1: そうそうそうそう、
0: うん、
1: いや飲食店のレッドオーシャンっていうんですかね、激戦区っていうのかな。
0: レッドオーシャン
1: いっぱいあるなって思いながらどれ食べようって。
0: いやでも毎週通ってても、
1: はい、
0: なんだろう、商店街の方は、
1: うんうん、
0: 多分昔から地元に住んでいるご年配の方がやられていて、その一個先の道が改装されて、はい、新しい個人経営の店が増えてる感じがするので。
1: 確かに、
0: うん、なんかね、商店街の中もいずれそういう風に変わっていくのかななんて思ったりしながら日々歩いております。
1: おー、昔ながらのいいお店続けてほしい。
0: うんね、後継ぎがいるかどうかで変わってくるかもわからない。
1: そうですね。
0: あの商店街の電気変えるのとかもさ、結構ご年配の方がいつもやってんのよ。
1: うーん、見たことある。
0: ね、あれもいつか若者に変わったりするんだろうか。
1: どうなんでしょう
0: ね。いや、そんなわけで今日はね、あのスタジオに来ていただいたんで、スタジオまでの道のりのことでいろいろ話しましたが、
1: はい、
0: あの今度。みはるんさんも参加してくれるパワモニのオフ会を開催することになりました。
1: イエーイイエーイイエーイ。
0: 開催日は5月23日土曜日です。
1: はい、
0: で時間はお昼の12時から、
1: はい、
0: 11時50分ぐらいに駅集合になると思います。
1: はい、
0: 場所は埼玉県の川口駅です。
1: はい、
0: そこから歩いて5分もかからない場所の会場でやりますので、よかったらぜひ来れる方は予定を空けておいてください。詳細はこの番組の SNS TwitterX に書きますので、そちらをご覧いただけたらと思います。5月23日、その時はみはるんさんもリモートで参加してくれるんですよね。
1: はい、その予定でございます。ちなみにちなみに、
0: うん、
1: 参加するのって私ともう一人増えても大丈夫ですか？
0: はい、ぜひ。誰ですか？
1: うちのベイビーたんを。
0: ぜひよろしくお願いします。
1: やった
0: びっくりした、旦那様も登場するのかと思いましたよ。
1: 多分寝てると思います。
0: 家を守ってくれてるね。
1: はい、
0: じゃあぜひ天の声のみはるんさんと、ね、みはるんベイビーちゃんが見れるかもしれない、
1: はい、
0: オフ会ぜひね、5月23日予定開けられる方はよろしくお願いします。
1: 皆様お待ちしております。
0: じゃあ今日は、
1: はい、
0: 天の声の塩地美春さんに、
1: はい、
0: ファーストフード

0: やってもらおう。
1: はい。いや先週 JK って言われたんで、うん、今週はじゃあね割合が多いちょっとちっちゃめの子かなと思ってはいってちょっと幼く言ったらうんお姉さんになったっておっとって
0: アルバイトできる年齢だから15歳以上ですかね。
1: そっかほぼ JK やん
0: そうだね
1: まあもっとお姉さんでもいいですからね、まあ、
0: 別に全然シニアで働いてる方もいらっしゃるからね。
1: 確かに、うん、
0: さてお任せします
1: わかりました。ファーストフードで働いたことは私はないんですが。
0: あそうなんだ。
1: はい。まあね今日ねリアルタイムで見てきたんでね。
0: おおこれは解像度高そうな記憶
1: キリお手柔らかにお願いいたします。
0: はい。では、モスバーガーならぬミハバーガーに行ってみよう
1: ちょっとミハバーガーってなんか抜けていくミハーっていらっしゃいませミハバーガ
0: ーミハバーガーへ
1: ようこそ
0: あ、すいません、このお店のおすすめのバーガーどれですか。
1: はい、このお店のおすすめはですねハンバーガーとチーズバーガーとそれから卵入りチーズバーガーでございます。あと私の笑顔です。
0: あらあのよくねある M のマークの有名店だとスマイル0円って書いてありますけど
1: はい。
0: ミハバーガーもそういうのあるんですか。
1: ミハバーガーのスマイルは500万円です。
0: マジか、はい、500万円か。それ分割払いできるんですかね。
1: ごめんなさい分割払いできないんですよ。
0: まあでもすでにお姉さんからいい笑顔もらっちゃってんで。
1: ありがとうございます2個。あ今の2個って、1オーダー入っておりますので。
0: マジ？ちょっと待って。いい言葉を言ったつもりだったんだけどこれでもオーダー入っちゃうんですか。
1: あはいオーダーありがとうございますスマイルです。2個。あもう1オーダー入りましたんで。
0: そう今嫌な予感がしたのえ待って50万円でしょ。え
1: あれ500万円です。
0: 500万円またこれでもう1000万円
1: あ今3回目で2コーダー入りましたので
0: どうすんだこれ。
1: そうですね、まずはバーガーを食べていただいて、うん、美味しいなって思ったら、うん、3回分の2コーダー、スマイルの、うん料金をお支払いいただくかまたはこちらのお店で私と一緒に働いていただければ、スマイルが0円になります。ニコニコニコ。
0: これちょっとまた増えちゃったとりあえず腹が減っては何とやらなんで、
1: はい、
0: まず食べて、はい、その後働かせてください。
1: かしこまりました。それではバーガーチーズバーガー卵入りチーズバーガーをオーダーですね。いくつずつにしましょうか。
0: いやもう一個でもこうやってこれでちょっとでまあ、バーガーだけだとちょっとなんつうのお腹いっぱいにならないんでポテトみたいなやつあります。
1: はいポテトとオニオンリングとオニオンフライとそれからフィッシュフライもございます。2個。
0: でこれ2個は抑え気味で大丈夫です今。
1: かしこまりました、
0: うん、塩でいいです今日。塩対応で大丈夫です今は
1: あ、塩対応でいいんですね。
0: はい。
1: あ、わかりました。
0: あ、これ2個で増えちゃうと困るんで。
1: あ、わかりました、2個。
0: それでも2個は一応あるんですね。じゃあ、オニオンフライと、とりあえずちょっと食べて、
1: はい。
0: ちなみにこれ、食べながら聞くんですけど、これ、2個で、
1: はい。
0: なんつうの、500万円、オーダー入ったら、歩合みたいに、その、この2個のオーダー取った人のお金になってその500万円の返済に使えたりするんですかね。
1: 実はそのシステムあるんです。
0: あるんすか。あじゃあ俺も2個を極めたいかな。2個。
1: ああもうちょっと目から笑っていただけますか。2個。
0: 2個。
1: ああ上手でございます。2個。
0: ああだかよしじゃあこの調子でまずは食べて。ああ前途多難。なるほど人手不足ってこうやって解消するんだ
1: こんなお店は存在しませんので皆様ご安心ください。
0: じゃんじゃんおっかねスマイル0円いや500万円には気をつけろ

0: スマイル0円、なんと素晴らしいメニューでございましょうか。
1: やばいな、スマイル100個袋入れてくださいとかね、そういう冗談を言う人がいますけど、大変だよ、500万円かける500個だ。
0: もしかするとね、テイクアウトだと500万円かかっちゃうかもしれないですね。
1: やばではありがとうございました500万ドルの笑顔、天の声の塩地美晴さんでした。
0: キラキラありがとうございました。ニコニコニコ、
1: やば、追加500万かける3 パワーアップは日本、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。またねー。

JOZZ3CYFM JOZZ3CYFM こちらは深谷 FM 放送です。周波数 88.5MHz 出力 20W でお送りしています。こちらは深谷 FM 放送です。 FM ふっかちゃんが午前5時をお知らせします。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。さてさて、ゴールデンウィークの風が吹いております。カレンダー通りの方も、しっかり長いお休みをいただいている方も、逆にお休みの日こそお仕事が忙しい方もいらっしゃいますよね。いろんな過ごし方のこの時期、皆さんはどんな一週間でしょうか？このゴールデンウィークと呼ばれる大型連休、実は昭和20年代、1950年代頃から始まったそうですね。その頃は飛び石連休と呼んでいて、今のような大型連休ではなかったそうです。今の時代、いろんなことが恵まれているなぁとつくづく思います。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

新年度が始まっていろんな新たな動きもあったりと、皆さんの心と体のお疲れ具合はいかがでしょう。私は4月もいろいろと動きました。コンサートやラジオに加えて東京へ1週間出張していろんな打ち合わせなどもありました。その期間にちょうど東京の丸の内で開催されていた写真展があったんですが、行ってきたんですね。皆さんは写真家の林忠彦という方ご存知でしょうか。過去には NHK などでも特集された方で、1918年に山口県に生まれた方、人物写真の傑作を数多く残した写真家として知られています。太宰治の写真が一番有名でしょうか。今回24日まで東京丸の内の日本外国特派員協会、よく記者会見もね行われる場所ですけれども、そのフロアで開催されていた写真展なんです。主な記者会見された方々の写真もあって、最近ではフィギュアスケートのあのりくりゅうペア、そのお二人の記者会見が記憶にね新しいですけれども、その会場があるフロアで写真展がありました。さて、その林忠彦、実はずっと代々写真家の家系なんです。現在は6代目まで続いています。その6代皆さんの代表的な作品の展示だったんですが、私はこれまでにも何度か山口県での写真展も見に行ったり、実は2年前同じ東京の別会場で開催された写真展では、その会場でミニコンサートもさせていただきました。私は特にその林忠彦の作品の中で戦後の東京を写した写真がとても印象に残っています。犬を背負う子供たちというタイトルの写真、

これは横浜美術館のコレクションの作品の一つでもあるんですが、戦後の食糧難で子どもたちも自分が食べるだけでも必死の状況でも、この犬を背負っている子どもは自分の食べ物を犬にも分けているんですね。で、背負われている犬なんですが、なんとも子供を頼りにしている、そんな表情なんです。その子供しか頼るところがない、そんな犬の気持ちも伝わってくる一枚なんです。しかもその写真の二人の子供の瞳が、実は暗くなくて、むしろどこか輝きを感じる、そんな瞳をしているんですね。これには本当に驚きますし、それを映し出している林忠彦の視線、視点にも感動する作品です。林忠彦の作品は、その写真家が何を伝えたくてその写真を撮ったのか、そしてその被写体が何を思っているのか、どんな人生のその一日一瞬なのかを訴えてくるような、そんな作品に感じるんですよね。たくさんの作品がありますので、また皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。写真も絵も歌も、そして書も本も、さまざまな表現の作品が世の中にはありますが、感動する、心が震える、そんな出会いがあるって素敵なことですよね。自分が実際に目にしていないこと、出会えないものも、その作品を通して感じることができたり、人間っていろんなことができる素晴らしい生き物なんだなぁとさえ思いますが、逆の悲しいこともたくさん起こしてしまうのも人間です。だからこそ、いつの時代も訴えてくれる作品や言葉、出会いを通してしっかり心に刻みたいなと思います。さあ、それでは今週の1曲目、大切な眼差しを伝えてくれる金子みすゞさんの詩からお届けします。おとぎ話の続きを描いたシリーズ5編の一つ、かぐや姫です。かぐや姫が月へ帰った後の地球の人たちの変化を表した詩ですが、人間はいろんなことを忘れてしまう生き物、その中で大事なことを忘れないでと、みすゞさんの願いのように感じる詩です。登場人物にはあえてバカな人たちという人物が出てくるんです。みすゞさんらしからぬこの表現、そこに強い思いがある気がします。お聞きください。かぐや姫お話の歌の2。

4月からの新コーナー、こだまするみすゞの心、子どもの言葉。コンサートでこだまし合った金子みすゞさんの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介するコーナーです。今週は小学4年生の感想文ですが、この言葉ゆっくり読みますね。想像力を少し働かせながら聞いていただくと、とてもよく伝わってくると思います。素晴らしい歌声が感動という鍵を使い、僕の心に残った何をしても開かない扉を、その感動の鍵で生まれた瞬間のみ持っていた純粋かつ真っ青な心を開き、素晴らしいという言葉の本来の意味を知らせてくれました。まるで道を示す松明のように。金子みすゞさんを褒めている千尋さんは、もうみすゞさんを超えていますよ。という言葉。

葉なんです、ね、素晴らしい表現力を感じます。この言葉、私最初に読んだ時本当に感動して、 2,3 回繰り返し読んで心に刻んだ記憶があります。感動という鍵、心の中にあった何をしても開かない扉、純粋かつ真っ青な心の扉を美鈴さんの詩の歌で開けることができた。これがまたその男の子にとって道を示す松明のように明るい希望の光だったんですね。最後の言葉、美鈴さんを褒めている千尋さんは、もう美鈴さんを超えていますよという言葉は、まるで人生の大先輩からのエールのようにも感じる言葉ですが、子供の心を子供だからとこのぐらいがわかるところかなとか決めつけたりしてはいけませんね。今年も小学校でのコンサートのオファーたくさん入ってきていますが、子供たちはきっと大人の真剣な言葉、歩む道の松明、道しるべを探しているんですよね。だからこそ私も金子美鈴さんが教えてくれる人生の大切な道しるべをしっかりお伝えできるように頑張ろうと思います。みんな違ってみんないい、それぞれの持っている一人一人の感性がみんな輝き合えるように、みんなで助け合って生きてゆけますように。金子美鈴さんの代表作、私と小鳥と鈴と。私が両手を広げてもお空はちっとも飛べないが、飛べる小鳥は私のように地べたを早くは走れない。私が体をゆすっても綺麗な音は出ないけど、あの鳴る鈴は私のようにたくさんな歌は知らないよ。鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないい。

この歌をコンサートで歌うときはいつも最後の2行、鈴と小鳥とそれから私、みんな違ってみんないいの部分を手話をしながら歌っていますが、小学校でも特に喜ばれます。みんなとっても素直に手話をしてくれて、そしてたくさんの子供たちが家に帰って家族にそのことを話しているそうです。今日手話で歌ったと、中には一緒にお風呂に入った時に子供が教えてくれましたなんて嬉しいエピソードも届きます。これからもこの手話で歌うこの輪をどんどん広げていきたいです。リスナーの皆さんともぜひその輪を広げていきたいと思っています。さあ、それではもう一曲お届けしましょう。以前おすすめの〇〇コーナーの BGM に流していましたが、このみすゞさんの詩は小学校でもよく歌います。手拍子をしながら聞いていただくときに、子供たちの中には楽しくなりすぎて隣の友達と手遊びが始まることもしばしばあるんです。あのせっせっせーのよいよいよいとね、あの私はアルプス一万尺よくやりましたけれども、子供の時のその手遊びをこの歌に乗ってそれが始まってしまう光景、本当に微笑ましいです。それではお聞きください。石ころ。

さて早いものでもう5月のメッセージテーマになりました。5月は気持ちが落ち込んだ時のあなたの対処法です。4月とは真反対のテーマになりますが、気分が落ち込んだ時、傷ついた時とか悲しい時、もう気持ちがどうしても乗らない時などなど、あなたの対処法を教えてくださいね。五月病という言葉があるほど気分が落ち込みやすい時期でもあります。なのでいろんな人のいろんな対処法、もしかしたらあなたのアイディアが誰かにとってのいいアイディアにもなるかもしれません。ぜひぜひ教えてくださいね。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります

この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。お待ちしています。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは金子みすゞさんの詩から土と草。草が青々と茂ってくるこの季節ですが、みすゞさんはその土への優しい眼差しでこの詩を描いています。見えなくなっても影になっても、そこにはずっとずっと愛がある。温かな優しい詩、大好きな詩です。それではまた来週、明るい方へ。

0: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
1: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。

0: おはようございます。ヨグマタ相川恵子です。
1: おはようございます。アシスタントの林優斗です。さて相川さん、今週もよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: さあ、大型連休真っ最中ということで、
0: そうですね、
1: もしかしたら今ね、これを聞きながらこうお出かけの準備とか、あるいは旅先でっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけども、
0: そうですね、まあ、ゆっくりした方がいいと思うけどね。
1: そうですよね
0: まあね、人間関係やらないやら忙しいね、はい、毎日から解放されてね、まあ私のところもでもね、ゆっくりさせようとしてるんですけどね、合宿があって、はい、それにね、まあ、参加できない人はね、はい、また来ていただいたり、ダルシャンとかね、こう私の講話をやったりするんですよね、うん、だからね、まあ、休みに飛び飛びでやってるんですよね。しっかり働いてるんですよ。
1: あ
0: 休み必ず働いてるんですよ。休みなしなんですよみんなのために
1: ありがとうございます。
0: みんなが休む時は働く
1: でもそうかもしれないですね。
0: そうなんですよね、みんなそういう時でないとこう出かけてこれないの で、
1: そうです、ね、
0: で自分を見つめていただこうなって思ってね。
1: そうすると相川さんのお休みのタイミングっていつになるんですかね。
0: そうですね、だから瞬間瞬間今にいるっていうことで楽しみながら、うんうん、
1: はい、
0: うん、だから年中無休なんですよ、うん、
1: だ
0: からどこ行っても、はい、まあ、原稿書いたりね、うん、してますから、うん、だから夜とかもね、
1: はい、
0: でもどこでも今ズームもね、うん、ありますから、海外行ってもね、ズームでミーティングしたり、日本にいるみたいな感じですよ、
1: はい、
0: 逆にそういう時の方がね、でもそれもね、まあ、日本が朝の時ね、こちらは夜中だったりね、はい、で夜中でね話をしていたりするんですよ、はい、でもこの人はね、うん、あの昼間だと思い込まれてね、うん、いやこちら夜中なんですよっていうそんな感じです。
1: そうですね、まあ、もちろんね、相川さんはもうスーパーマンというか、ね、ちょっとね、私からすると年中無休すごくびっくりしちゃってるんですけど
0: 最近はね、皆さんゆとりゆとりですごいじゃないですかゆとりを取りたいんですけどね、なんかね時間がないというか、
1: そうですね、はい、まあ、ちょっとこれをお聞きの皆さんはぜひね、あのくつろぎながら、
0: そうですね、
1: はい、ゆっくりね聞いていただければと思います、はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて親と思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など、相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。旅行出かけてる方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、
1: はい、
0: 旅先でちょっとこう難しいところがゴミの分別というか捨て方だったりするのかなって個人的に思ったりするんですけど、はい、相川さん海外にも、たくさん行かれていらっしゃる中でですけど、例えばそういったことでなんか困っちゃったなみたいなことってあったりしますか？
1: ゴミ、結構ねアメリカのゴミ箱っていうのが立派だななんて私思って、だから日本はほらゴミ箱も最近ないから、ポケットに入れて帰ってくるっていう全部入れて帰ってくるね、はい、ゴミはね、
0: そうなんです、
1: だからそういうそんなに立派なゴミなんて、アメリカの人はねドーンと大きいんですよ、立派で、すごく、なんか入れ替えがあるみたいなそういうの
0: は、
1: だから運ぶの大変だしでしょうね、そう思いますけどね、みんな体力があるからいいん
0: ですよね、
1: 大きいですよ、
0: そうですね、
1: プラスチックでできていてすごく立派ですよ、だからそれはちょっと感心していますけど、でもねやっぱ持ち帰りっていうのもいいですよね、だからそうやって、それでみんな散らかさないっていうのがね、そうやってまたね心のゴミをねお掃除するっていうのが私のね、皆さんにお伝えするお仕事なんで、やっぱストレスとかね、そういうのがたまるじゃないですか、ですから休みの時などはねそういうものをこう片付けるようにね、だからそういう執着を取ってね、そして心のゴミこう引き寄せないようにしない、どうでもいいことをね、
0: 確かにそうですね、
1: だからそういうものも引き寄せないし湧き上がらないように、根元からね、なんかあるじゃないですか、臭いものは根元から取らなきゃダメみたいな、
0: 確かに、ね、そうですね、
1: 蓋をしても漏れちゃうからね、根元からね、
0: 確かにそうですね、
1: 取らないとね、やっぱゴミを引き寄せるっていうかネガティブなものを引き寄せちゃうって人もいるのよね、だからこうやっぱし感謝とか、もう捧げるっていう練習をしていくとね、こう自分からこう溜め込まない、どんどんこう綺麗になってね、でゴミを引き寄せない、何でもこう欲しい欲しいって言ってて何でも悪いものも全部入ってきちゃうから、
0: 確かに心の中パンパンになっちゃう、
1: そうですね、だから分かち合っていくと親切にするとかね、そういうことでこう溜めないようにしていくといいのかなって、自分からこう出すもの何でも嫌だゴミも出さないって、愛に変えてね、投げるじゃないですか、怒りを投げるとかね、悲しみを投げるとかじゃなくて、やっぱし喜びをね投げていくと、みんなに愛される人になっていくのかなってね、ゴミばっか投げてるとね、こうなんかあの人になんかね貧乏神が寄ってくるみたいな嫌われてしまうかもしれないので、しっかりと自分を見つめてね、こうゴミにねこう力を与えないようにしない、それをこだわるとね、
0: で
1: それがこう生きちゃうのにね、だからこう今に

0: でそこをね、うん、こうスルーしないとスルーする、
1: はい、
0: うん、そうやっていいことをやっていくと本当輝いていてゴミを寄せ付けない、悪いものを寄せ付けない、
1: はい、
0: で自分もゴミを作らない、
1: うん、
0: でまあ外側のゴミもねできるだけこう合理的にね、
1: はい、
0: うん、こう早くこう愛を持って捨てていくみたいな、ね、うん、ところでね、
1: はい、
0: うちも外もゴミためにならないように、
1: そうですね、うん、綺麗な状態がやっぱり一番ですから、
0: そうですね、はい、
1: はい。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: ケリがないほど問題があったとしても全て解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば知恵の泉に必ず到達するのです。まあ、人生はですね、いろいろ問題がありますよね。人間関係の問題、まあ、家族関係ね、お父さんお母さんあるよね、兄弟の問題もあるかもしれません。まあ、会社でもね、上司との関係とか、また同僚との関係、また仕事ができるとかできないとかね。

0: 問題があります。まあ、また自分の体がね、健康はどうなのか、まあね、老いてどうなるのかとかね、本当にいろいろな問題がね、次から次へね、一難去ってまた一難、ね、本当に人生はねキリがないくらい問題がありますよね。生老病死、まあね、人間はこう生まれてね、そして年を取ってまた病気になってね、やがて死んでいく、まあちょっとね、もちろんその中に楽しいことがあるんですけれども、常に変化をしてね、そして時代ごとのまた悩みもあったりするんですよね。まあ私はヒマラヤに行ってね、苦行もしてね、そして私たちはね、一体何のために生まれてきたのか、悩むために生まれてきたのかね、で私たちの中にね、素晴らしい愛があり、まあ、悩みがない深い平和があるんですね。そして知恵があるんです。どうしたらね、自分のこの悩みをね解決できるのか、まあそのことを私は皆さんにお伝えをして、皆さんもねこの人生ね、いろいろ学ぶためにね、やってきました。そしてね、この悩みをねこう糧にしてね、さらにねその悩みを超えていく、本当の私たちの人生の目的というのはですね、英知をいただき悟っていくということなんですね。まあ心っていうのはどういうものであるかって、常にねこう変化をして捉えどころがない、で皆さん自分がね心だと思ってるんですね。だから心っていうのはね、まあ白状でね、常にこうね、こう決意してもまたねすぐこうくじけてしまったりね、またこうすごくねネガティブな心をずっともう持ち続けてね、変わらない、自分を責め続けたりね、あるいは何か人を恨んだりとかね、だからそういうその執着する心をね取って、そのあなたの本質っていうのはね、ものすごく愛に満ちて平和なんです。そこに私は皆さんをお連れするね、そのために生まれてきたんですよ。人生のね知恵の泉を沸かせていく、あなたは素晴らしいね人なんですよ。だからそれを信じてね、そして本当にこういうね悩みがあるっていうのはね、問題を解く、人生の問題を解くということでね、まあ数学のね問題を解くような感じでこれから挑戦していきましょう。無限の祝福をいただきながらねやっていくと本当に楽に生きられるんですね。ぜひ私の言葉を聞いて繰り返して、そうした人生を歩んでいっていただきたいと思います。
1: はい、ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ愛川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。愛川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ愛川恵子の言霊。
0: ケリがないほど問題があったとしても、すべて解決できるのです。あなたがしっかり掘り下げていけば、知恵の泉に必ず到達するのです。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、相川さんゴミをねポケット入れて持って帰っていらっしゃるっていうエピソード、なんかちょっと可愛いなって思っちゃった
1: いやカバンの中もいっぱいねな何がだからいろいろ混ざっちゃっていいのよ、ね、だからゴミ袋を入れとかないといけないだから、うん、ね、飛行機会社のあれあるじゃないですか、ゴミの袋、
0: あのエチケット袋っていうかあれですね、そう
1: あれ便利ですよね。
0: あ、そうですね、確かに、うんうん、
1: あれをこうね飛行機に乗ってる時はこうゴミにあれ分別して、はいはい、混じらないようにしてるんですよね、うん
0: そうです、僕もねたまにあのポケットパンパンになることあるんで
1: なんかお金も一緒になってね、捨ててはいけないのでちょっとまた分別しない
0: と、ね、間違って捨てちゃったら大変なことになっちゃいますから ね、
1: ね、
0: ちょっとこうシンパシーじゃないですけど、
1: ね、
0: あって思っちゃいましたけどもさて、番組ではですね、皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組の感想、あなたの周りで起こったハッピーな出来事、相川さんに聞いてみたい素朴な疑問や質問も OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jp、 アルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp、 お聞きの放送局を書いてこちらまで送ってください。この番組はインターネットでも聞くことができます。スマホアプリレディモで検索してみてください。また Spotify ではこの後一部聞き逃し配信をしていますので、そちらもぜひ聞いてください。そして相川さんからのお知らせです。映画よぐまたの上映会が愛知ですね、5月6日愛知の名古屋と豊橋で、そして5月9日は表参道で、東京の表参道で開催されるということです。ちなみに相川さん、こちらの映画どういった映画になっているんですか。
1: まあ、私が主人公で、まあ、ヒマラヤでね修行していく話なんですけどね、また聖者さんに出会って、まあ、あの香港の女優さんがねこう演じてくださってね、私もちょっと出るんですけどね、
0: はい、ぜひねあの皆さんご参加いただければと思います。その他最新情報につきましては相川さんの公式サイト、公式 LINE などを必ずご確認ください。目覚めの時間、よぐまた相川慶子のアセンションプリーズ、ここまでのお相手は
1: よぐまた相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり。査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「ソングス・ハーツ」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: 軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
1: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役、経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
2: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 全国放送的には、5月3日の放送となりますね。ゴールデンウィーク真っ最中と。
2: はい、
1: いや今年ゴールデンウィークね、先生下手したら相当長い方もいらっしゃるかもしれないですね。
2: そうなんですよ、うん、あのカレンダー通りだと6連休ですね、はい、それだけでね、
1: うんうんうん、
2: で中2日あっての土日ですから、そこ休みにしちゃうと9連休っていう人も結構
1: そうですね、
2: いるし、最長12連休っていう人もいるという。
1: どうですかね、12連休取る方もいるのかな。まあいるはいるのか、まあ、
2: どうなんですか。いないとは限らない。
1: まあそうですよね、
2: うん、っていうかそうですね、例えばどうだろう、工場とかね勤務されてる方で、うん、
1: はい、
2: あの大きな工場ってあの指導させるためにすごい時間と費用がかかるという大掛かりな、まあ、設備があったりするわけですよ、
1: はい、
2: でこまめに止めてるよりはもう休んじゃえっていうようなね、うん、
1: ああなるほどね、
2: というのもあるんですよね、
1: うん、うん、まあ、中途半端に出るよりはっていうこともね、
2: まあまあそういう感じですね、それもあると思いますね。
1: そうですよね、
2: うん、でやっぱりね、休む方がやっぱり多くなってきましたから、
1: うん、
2: まあ店開けててもお客さん来ないんだったら閉めようかみたいなね。
1: まあね、
2: うん、
1: 一頃よりだいぶね、まあ、休みへの意識っていうのは高まってきてますから、
2: ね、まあ、高まりましたね、
1: うん、
2: もう人手不足ですから、あの求人条件としては年間休日が今どうですか、125日以上ないと人が来ないとかね、
1: あ
2: いうぐらいで、あの一時中小企業って100日も取れなかったっていうね。
1: ああそうか、
2: うん、100日も満たないっていうのもあったんですけど、うんうんうん、ただ今求人サイトって条件入れていくじゃないですか、
1: はい、
2: 何歳だったらいくらとか、うん、で年間休日は何日とか、
1: うん、
2: でそうするとあの選ぶ方の側からしたら条件入れてくるわけですよ、
1: はい、
2: 125日以上の会社ってもうその条件入れられただけでもう落ちちゃうんですよね。
1: だからそう考えると、そういうのがあると逆に企業側もじゃあやっぱ125日はないといけないなとかね、当然出てくると思いますしね。
2: そうなんですよ、
1: うん、
2: で労働時間はもう 長いと来ないし、
1: はい、
2: でなおかつ業績上げないと給料上がらない、上げれないですよね。
1: いや、まあ、
2: 非常に難しい、
1: 難しいですね。
2: そう、要はあのなんだろう、とにかく働いてなんとか稼ぐみたいなね、
1: うん、
2: うん、まあ、今それがもう良しとされない時代になっちゃいましたから。
1: そうですね、なかなか、まあ、社長はねなかなか12休むってなかなか厳しいのかも分かりませんけれども、うんうん、まあまあそれでも、うん、いいリフレッシュになるんであればね。
2: あね、これね、休めなかった理由はあの明快なんですよ、日本って。
1: はい、
2: デフレによって単価が上がらなかったから、
1: うん、
2: 労働時間でカバーしてきたっていうのは正直あるんですよ。
1: ああ、
2: うん、
1: 労働時間も大量生産しないといけないというかね。
2: そうそうそう。で価格は上がらない、下がっていくだから、
1: うん、
2: うん、従来のお金を稼ごうと思ったらより長時間になってきちゃったんですよね。
1: ああそうか。
2: そうなんですよ。で、ある面、まあ、インフレってそういう面ではあの同じ労働時間でインフレで物価上がっていく方がまだ、うん、まだマシです。
1: うん、
2: って考えたらね。
1: まあそうですね。確かに。なんか労働時間と物価ってなんか 比例してる感じがありますよね。あ、いや逆反比例というかね、
2: 労働時間が上がる、これね、活況な、うん、いい状態のインフレの時って物価も上がるし労働時間も上がっていった。これがバブルの時そうだった。
1: ああ、なるほど、両方。
2: そうそうそう、うん、もう仕事がもうどれだけでもあるからこなせないから、うん、24時間働けますからみたいなテーマもあったわけですよ。
1: リゲインありましたね。
2: そうそうそうそう

0: あんなもんやってえらいことになりますよね。
1: 歌で歌にもなってたぐらいですからね。
0: なってたぐらいですからね。
1: ヒットチャートを賑わしたぐらいですからね、
0: うん、だから今のインフレは経済が活況のインフレとはちょっと違いますからね。
1: なるほど。はい、ということでございますけれども、いかがですかね、皆さん。どのように、まあちょうど多分そういう意味ではゴールデンウィークのまあ真ん中辺なのかなになってる方が3日となるとね、5月3日となると多いのかも分かりません。そしてまた5月3日ちょうどいいのか悪いのかよく分かりませんが、憲法記念日ということでね、またこの辺のお話もまたね、ちょっと最近はいろいろ話題になっているところで
0: ございますね。
1: はい、まあこれがね、またこのちょっとね、あの収録は2週間、3週間ほど早くなってますので、ゴールデンウィーク進行で、はい、まあちょっとね、その頃の状況って分かりませんけれども、はい、まあいろいろな状況を皆さん見ながらですね、ゴールデンウィーク楽しくリフレッシュしてか、過ごしていただければいいかなと思います。それでは先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、ラッツ&スター、夢で会えたら。

0: です。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログからピックアップいたしますが、今週は4月14日、火曜日のブログですね。タイトルは未来へのシミュレーションを。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、まあ、このブログ書いたのは4月の14日ですから、
0: はい、
1: まあ、今ね、あの放送はゴールデンウィークということで、
0: うんうん、
1: 情勢は変わってるかもしれませんけど、まあ、書いた時点で言えばね、まあ、世界中が中東情勢に振り回されていると。
0: まあ、そうですね。
1: まあ、この状態ですよね。
0: はい。
1: うん。で、ただこれ、一人の人間が振り回してると言ってもいいぐらい。まあ、トランプ大統領ですね。
0: 一人といえばね、やっぱりその人が。
1: まあ、
0: 出てくる。
1: 一人が振り回してるみたいな感じがして。
0: はい。
1: うん。でただね、あのトランプ大統領って今年で6月で80歳になるんですよね。
0: もう80歳になるんですね。
1: なるんですよ。で
0: なる、
1: 大統領の任期って4年ありますから、
0: はい、
1: 82歳までいくわけですよ。
0: ああ、そうか。
1: 特になければね、
0: うん、
1: で、あの、まあ、これね、年齢で決めつけるということではないんですけど、
0: はい、
1: やっぱりあの、ね、アメリカの大統領って膨大なタスクを抱えてるわけですよ。
0: はい。
1: 処理しなきゃいけないこと。
0: はい。
1: うん。で、まあ、取り巻きはいるとしても、正直年齢的にこれ正しい判断が

0: 出し続けられるのかっていうのは、うん、やっぱちょっと不安なところも正直あるかなと思います。
1: ああそうですね、80歳ってなかなかですもんね、やっぱりね、年齢だけやっぱり考え
0: て、はい、あの頃のあの年齢っていうのは1歳ごとに非常にやっぱり老いてく、まあ、人間としてね、
1: はい、
0: だから前のバイデン大統領がそれだったんですよ。
1: あ、まあ、確かにバイデン大統領もねなかなかあのご高齢だったと思います。
0: そうなんですよ、だからもう足元がみたいな状態になっちゃってね、終盤、
1: はい、
0: よく転ぶ映像なんか映されちゃったんで、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうところと、あとあのトランプ大統領というのは実業家だなわけじゃないですか、
1: はい、
0: 本来政治家として、経験値を積んで大統領になるっていうパターンがほとんどなんですけど、
1: うん、
0: いきなり実業家から大統領になったのは、うんうん、アメリカ大統領史上で2人しかいないんですよ。
1: あ、2人、
0: 2人しかいません、
1: うん、はい、それは
0: 最初の1人目って、
1: うん、
0: アイゼンハワーだ、ハワーだとか、
1: アイゼンハワ
0: ー、うん、2人しかいないんですよ。そうそう、まあそれがどうかっていうことですけど、ただトランプ大統領って実業家時代に6回の破産申請をしてるんですね
1: 6回か、なかなかあのこれも数ですね、
0: うん、まあ、ホテル不動産関係ですよね、
1: はい、
0: あの方
1: は
0: ね、
1: はいはいはい、
0: でただねアメリカの破産と日本の破産の概念はだいぶ違うわけで、
1: うん
0: うん、アメリカの場合はあのエンジェル、スポンサー、投資家を集めるっていうで、それでもしこけたとしても、まあ債務が追っかけてくるってことはほとんどないわけですね。
1: お、
0: いや投資家として失敗しただけの話ですから、
1: はい
0: はい、でも債務者はいますけどね、
1: うんうん、
0: 確かに、
1: うん、
0: で日本の場合だとほとんどやっぱりそうな資金っていうのは銀行から借りてますから、
1: はい、
0: これで要は自己破産の方向まで行っちゃうわけですね、
1: うん、
0: 担保出してますから、
1: うん、
0: まあ、アメリカってそういうことはほとんどないですね。
1: ああ、
0: なんか日本、まあ、銀行からだったらそうなりますけどね。
1: そうですよね、まあ、日本だともう破産っていうとね、もうなんて言ったらいいんですかね、もう本当に人生の中でも大事の一つみたいなね、周りからももうそう見られますし、
0: そうです、もう自己破産というのはいろんなあの権利も奪われてしまいますからね、しばらくの間、
1: うん
0: うんうん、まあ、あのただねこういうことでね、あの何度も繰り返してきた人なんで、
1: 6回ですからね、まあ、
0: 6回ですかね、で、
1: そうですね、
0: まあ、確かに大胆な決断力とかね、うん、あるかもしれないですけど、やっぱりいろんな人に迷惑をかけますしね、
1: うん、そうは言ってもね、
0: それがもうある面平気になってると、
1: うんうん、
0: そうだからね、これね人格的なところに行っちゃうのはね、まあ、よろしくないとは思うんですけれど、そういう人物がやっぱりの判断が世界経済に影響を与えているってことは確かなんですね、
1: うん、
0: でも中小企業 もうその影響を今受けてるわけで、
1: はい、
0: 要は石油を原料とするものがから作れないものがいっぱいあるわけで、
1: そうですね、
0: で僕建築系よく見てますけど、もうすでにあのお風呂だキッチンだっていうのは生産がもう発注があっても見込めませんと、
1: うん、
0: これ何が起こるかというと、家を建ててる工務店さんなんかは例えばキッチンがいつ入ってくるか分かりませんなんて言ったら、要は引き渡しが遅れるわけですよ。
1: そうですよ ね、
0: ね、引き渡しをして初めて全額お客様からお金が入ってくるわけですから、資金繰りがものすごく悪くなっちゃうんですね。あ、
1: なるほど、
0: だからこれでね倒産は出ます。
1: あ、
0: もう厳しいですけどね。
1: まあそっか、もうこれは、まあ、今は一例であって、
0: うん、
1: まあ、実際のところ本当にいろんなところに影響が出てくるというか、もう出てるっていうことですよね。
0: そうだ、建築系だけじゃないですよね、
1: うん、
0: だって納品できない、
1: そうそうそう、
0: 販売できない、作れない、結局要は資金ショートしやすくなりますよね、その分お金が入ってきませんから、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 製品できないんでね、
1: まあこれは大きなピンチではありますね、やっぱり。
0: そうだから、うん、夏から秋にかけて今年はですね、だいぶ物価が、今まで以上に上がる可能性とか十分にあるわけで、
1: 石油がそうですよね。
0: そういうことなんですよ。で、じゃあ何もせずにいたらっていう話になりますんで、
1: うん、結局そうですね。
0: そうですよ。
1: うん、
0: だからあの誰かが安定させてくれるものを待つというわけにいかないわけで、
1: うん、
0: 要は政治に期待しすぎないっていう。

0: ことですね。
1: うん、
0: うん、でも原価が上がってくる、為替が変動するとかね、需要が減少するとか金利が上がるとか、そういうことも含めてもうこうなった場合ということを考えて経営戦略を考えるとか見直しをしなきゃいけないわけですよ。
1: うん、
0: うん、まあ、よくねまさかの坂というような状態、
1: あ、
0: うん、あ、経営には3つの坂があるって言われて、上り坂はいいですよね、好調だと。
1: あ、そうです。
0: まあ、下り坂もあると、
1: うん、
0: ただもう一つまさかの坂が来ると、
1: うん、
0: 例えばこれが今回 の, あの中東関連ね、
1: はい、
0: でちょっと前でコロナですよ、
1: うん、
0: まさかってやつですよね。
1: なかなかこれは想定しづらいとこだと思いますよね、
0: うんうん、だけどそれが来た時に、じゃあこうするかああするかってことを考えなきゃいけないのが経営なわけですよ、
1: うん、
0: どうなるかわからんと言ってる場合じゃないっていう話なんですね。
1: まさかはもうあり得ることとしてね、もうやっぱりやっていかなきゃいけないわけですからね。
0: もう意外とね数年単位でやってくるんですよ、
1: うん、
0: コロナの前はリーマンショックだったし、
1: そうそうそう、はい、まさかって意外といっぱいありましたもんね、すでに、うん、
0: まさかで会社が倒産するケースが圧倒的に多いですよね。
1: うん、
0: うん、
1: なるほどね。いやだから、うん、まあやるしかないですねもうね。
0: そうそうそう、
1: もうそれしか言いようがちょっとないわけですけれども、
0: うんうん、こうなったらこうしよう、ああなったらああしようとか、
1: うん、
0: シミュレーションですね、シミュレーション、
1: うん、
0: これを立てておけばいざそれになった時にもう思考が一応考えたベースがありますから、
1: はい、
0: 打つ手が早くなるっていうかね、
1: うん、
0: 見てからあたふたっていう状況にはならないようにするってことなんですよ、
1: うんうん、まあ当然ね国政府もこれに関しては全力で動いているわけですけれども、
0: そうです、もうガソリン代のね、
1: うん、
0: また補助を出すとかっていうことをやってるわけで、
1: うん、
0: とは言ってももうそれ以外のものはいくらでも上がってくるわけですから、
1: うん、そうですね、
0: うん、
1: いやここはまたねちょっと、まあ、今年いろんな動きあるだろうっていう、まあ、読めないっていうようなね先生もお話でしたけれども、早速ねこの春の時期にこういう状況になってますけれども、
0: はい、そうなんですよ、
1: うんうん、だからこそなんですよね。
0: そうですそうです、
1: うん、
0: だからあって当たり前のものがないみたいなね、
1: うん、
0: 来なくちゃいけないものが来ないとか、
1: うん
0: うん、やっぱそういう状況は何年かに1回来るということなんですよ、
1: うん、
0: でそういう時に強い会社ってランチェスター戦略でいうとシェアの高い会社はそういう時には強い、うん、
1: そうですよね、
0: 強いんです、やっぱり強い、うんうん、
1: やっぱりまあそうは言ってもそういう会社の方がね商品も仕入れられるでしょうし、なんだかんだ、
0: まあ、仕入れ力もありますし、ね、
1: 仕入れ力、
0: うん、ありますあります、
1: うんうん、
0: で固定客もしっかりと持ってるっていうのがありますね、
1: うんうんうん、やっぱり会社としてのね基盤体幹がしっかりしてる会社なんでしょうね、
0: はい、うん、だから値上げも通りやすいとかね、
1: うんうん、
0: いうとこですから、うん、はい、
1: ね、お客さんもそこはね理解していただけやすいとこだと思います、
0: うん、そうです。まさかの時にはやっぱり、
1: うん、
0: シェアを取ってる会社がやっぱ強い、
1: うん、
0: これは間違いなく言えますね、
1: うん、はい、まあ、まさかはやってきますんで皆さん、まあ、ぜひちょっと、まあ、引き続き先生でも海外情勢含めいろんな情報確認必須ですね。
0: そうです、これはずっとね、うん、市況をずっとチェックして、市況というのは将来を予測して動いてますから、ある程度金融市場とかいろんな市況を見てたら、まあ、少し先のことは見えると思います、
1: うんうんうん、
0: 今のところですよ、今のところ市況を見てると、
1: はい、
0: 中東情勢は長期化しないという動きになってます。
1: あ、一応今のところっていうのは4月これ言っちゃうと半ばです、15日になんですけど、
0: そうそうそう、
1: 今のところそういうような先生
0: の株式市場とか原油市場とか金融他の市場を見てても、
1: うん、
0: 長期化するというものに備えてるという動きでは
1: ない
0: もう収束

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも、経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナー。今週も旧知編からですが、旧知編の4番目五越同舟、こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この五越同舟という言葉、意外とね、知られた言葉で。
0: そうですね、
1: うん、どんな時に使われるかというと、もともとこのね、五越同舟の言葉自体は五と越と国ですね、五の国越の国、
0: はい、
1: でこの国は敵対関係にあったと、
0: うんうんうん、
1: 中国でね昔、はい、でたまたまその、中国って川自体が めちゃくちゃ大きいですからね、
0: うん
1: うん、でそんなところ船が出てると、でたまたま敵国同士が船に同乗したと、でそこに嵐がやってきたと、
0: うん
1: うん、でも、敵だ味方だって言ってる暇はないと、
0: うん、
1: お互いに一致団結して、船をちゃんとね進めようと、
0: そうですね、
1: 協力し合ったっていう、
0: あ、
1: これが五越同舟、五と越が同じ船に乗るというね、
0: うん、これはだからもうそういった危機の時には敵味方関係ないというような、
1: うん、
0: いがみ合ってるものもそういった時には仲手を組み合ったりするんだみたいなね、そんな簡単な意味合いで私も理解しておりますが、
1: ね、うん、はい、よくそういう状況をね、五越同舟だなとかね、
0: そうですね、
1: いつも喧嘩ばっかりしてるのに、何か、危機的な状態になったら一緒になって手を組んでるみたいなね、
0: うん、
1: うん、でこれはその現象を言ってるんですけど、実はこれ孫子はもっと深い意味があって、
0: お、
1: 五越同舟の状況をリーダーは作れと言ってるんですね。
0: あ、なるほど。これ先週まさに、敵領内での作戦というお話でしたけれども、
1: はいはいはい、
0: 要するに敵領内では、敵領内は死地であるというようなお話でしたけれども、
1: うん、
0: そこにじゃあちょっと関係するようなお話になるわけですかね。
1: そうですね、死地と同じ状態ですよね。
0: なるほど。
1: 例えば社内がどうもまとまっていないとかね、
0: うんうん、
1: 社内の中で対立があると、
0: はい、
1: で社長は何か一つこれをやらないと会社の危機だというものを出して会社をまとめるみたいなね。
0: ああ、
1: うん、
0: 思えば結構ありますね、そういうシチュエーションっていうかね。
1: そうそう、ありますね。
0: うん、うん、
1: うん、でそれは本当に危機だからねそうするわけですけれど、
0: はい、
1: 要は戦略的に使うというケースもあります、
0: ね、それは。ああ、そうか、うん、そうですね、五越同舟の状況っていうのはなければいいんでしょうけど、あることで強制的にもう、まとまりが作れるっていうメリットがあるわけですね。
1: うん、
0: うん、
1: もう国の単位で言ったらもうしょっちゅう行われているのが、要は自国の国民が政府国に対して非常に不満を持った状態が蔓延してきたと、
0: うんうん、なるほど、はい、
1: ね、これは政府としてはまずい、ね、政府が転覆しちゃうみたいな状況になったとしたらですね、状況としたら、
0: うんうん、
1: 大体そういう時って、隣国に対して敵国を作るわけですよ。
0: そうですね、
1: 俗に言う仮想敵国じゃないですよね、
0: はいはい、
1: だあの国が攻めてくると、うん、一大事だというと内紛してる場合じゃないと、
0: うん、
1: 一体になって向かわなければいけないみたいなね、
0: うん、
1: こういうのはですね、いまだによく使われてるわけで、
0: よく使われますよね、日本もその対象になることはよくあると聞いてます。
1: 日本はその対象によく

0: くなるわけですよ、
1: うん
0: うんうん、でそうやって見ると敵国を作って批判してる国っていうのは実は国内が大変問題を抱えてる国だとも言えるわけですよ、
1: うん、逆で言うとそういうことですよね。まとまりが弱いってことですよね。
0: 弱いっていうこと、うん、要は国民の不満が強いという状態、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: それを要は外に目を向けさせると、
1: あ、
0: まあ、こういうことで戦争が起こったりもします。
1: そうですよね、
0: うん、
1: そうか、そうですね。そう考えるとなんか世界中そんなことばっかのような感じも
0: ありますね。まあそうです、そうやって見ると他国を批判しない国っていうのはまだ国内が安定してる国ってことですね。
1: うん、
0: うん、
1: そうですね。
0: やっぱ外に目を向けさせる、意識を別な方向に向けさせるっていうのが目的ですから、
1: そう
0: ですね、まあそれはまだ、呉越同州みたいなね、はい、
1: なんかそう考えるとちょっとある意味日本はずっとまとまりが良かった国なのかなと思ったりもしますけれどもね。
0: 外からの他の国から比べたらですよ本当に。
1: うん、
0: 要はですね、なんだろう、政府に対するデモっていうのがほとんどない国ですよね。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: で他の国はもうデモばっかりですよそうで特に若者のデモがたくさん多く出る国ってのはやっぱり不安定になりますね。だいたいそういった国って、若い人の失業率が非常に高い、うん、これがやっぱり火種ですね。
1: あ、そう
0: エネルギーありますから、うん、
1: 若者の失業率っていうのはちょっと一つのあれかもしれないですね。
0: そう、
1: 指標というか、うん、
0: 発表はしてませんけど、うん、どうやら中国の20代の失業率は 20% だと言われてて、
1: うん、
0: もうホームレスに近い若者がもう都心部にたくさんいるということが情報として漏れ始め出しちゃったんですね、
1: うん、あんまりね映像ではまだそんなに出てないですけれども、お話としてはねいろいろそういうことも聞きますし、う
0: ん、ただね今ね YouTube があるんで彼らが発信してるわけですよね。
1: うん、
0: うん、そういうのもあって、あ、だいぶ悪くなってるな。そうすると要は国としては不満を外に向けなきゃいけないから余計過激になってきちゃうっていうのは正直あると思います、
1: うん、なるほど。そうです、まあね結構ヨーロッパなんかもねそういったお話、移民の関係もあっていろいろ出てるとも聞きますし、
0: うん、ヨーロッパの本当に20代の失業率は非常に高いですから、うん、やっぱりデモも起こってますしね、
1: うん、
0: 政党がやっぱり右傾化してるっていう状態が多くなってきましたね、
1: うん、
0: 自国民ファーストの考えですね。
1: ああ
0: 、うん、まあこれはね見方言い方変えれば全然違う見方に見えちゃいますけど、まあヨーロッパって移民を入れて経済回してきた国と言えなくもないわけですよ、
1: はい、
0: 移民難民ね、国境があり、うん、陸続きですからどっちも入ってきますからね、
1: うん
0: うんうん、
1: そもそもねアフリカをいろんな国をね植民地化していたので、
0: そうです
1: そういったところとのねつながりもありますしね、
0: うんうん、だからただある一定数を超えてしまうと自国民の仕事がなくなってしまうとかね、
1: うん、
0: 奪われるとか、まあそれはもうどっかのバランス超えたらなっちゃうことは確かなんですよ。
1: そうですね、
0: うん、バランス取ってやっていくのは本当に難しいですよ。
1: うん、いや本当にサッカー見ててもですねもう全然違いますもん、その人種的な構成が昔の
0: だんだんサッカーって黒人化してきますよね。
1: やっぱりねそうなんですよ、
0: うん、
1: 今までそういった黒人選手がいなかった国もめちゃくちゃ増えてますし、今はめちゃくちゃ黒人の、うん、まあ、アスリートと能力もね、当然高いですし、
0: はいはい、
1: うん、強いんですけど、やっぱそういうの見てても違うなと、まあ、特にヨーロッパは思ったりもしますし。
0: うん。で、あまりそれが行き過ぎると、今度は、黒人を入れないルールになってしまうとかね、うん、下手すると。
1: そうですね。
0: うん。
1: うん、まあ、でもそう考えると、日本は、幸せですね、今もね、まだね。
0: はい。今もまだ幸せですけど、なんとかこれを維持したいですね、お
1: 手。そうですよね。だから、すごい、就職、ね、新入社員の方々、羨ましいぐらいですけれどもね。
0: は
1: い、
0: 大卒の就職率は 98% というね。
1: これ、だから、すごいことです。世界から見たらとんでもない。
0: 世界から見たら。

0: からね、ありえない。
1: とんでもないですよね。
0: とんでもない。ありえないですよ。はい。
1: はい。まあそこはですね、そうですね、誇りに思いつつも、まあ今ちょっと苦しい状況だと思いますけれども、国内的にも。
0: うん。うん、ちょっとね、あともうちょっとで峠を越える状態だと僕は思います。
1: うんうんうん。
0: これ、指標を見てても、やっぱりその期待感はあるんですね。
1: はい。
0: うん。
1: ね、そこをちょっとまあ、じゃあみんなで改めて。頑張りましょう。ね。
0: はい。
1: まあ、だいぶちょっと話が広がりましたけれども。
0: はい、だいぶ広がりました。
1: はい。五越同州の話、皆さんよろしくお願いいたします。孫子の言葉のコーナーでした。

0: ラジオ戦略社長塾のコーナーです。年間を通して基礎応用実践とカリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それではテキスト1です。先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、今日はですね、経営の8大要因とウエイト付けというもので、これは私の師匠の武田洋一先生が考案したものなんですけど、要は経営とは何でできているかというね、ものです。
0: 経営とは何でできている、何
1: でできているかというやつですね。
0: ほとんどの方はそんなん考えたことないと思いますけど、
1: 例えば人間の構造は何でできているかみたいなね、よく五臓六腑みたいなもんですよ。
0: はい、
1: ね、心臓があって肺があって肝臓があって、でそれぞれ役名と役割があってとかね、でどれが重要な臓器でって、まあ、あるわけで、
0: はい、
1: 要は外科医はそれを知っていないと適切な処置はできないわけじゃないですか。
0: そうですね、ちょっと間違えちゃいけないですから ね、やっぱり ね、
1: 順番間違えちゃダメですね。ここが大事だっていうとかね、で経営にもそれと同じものがあって、あ8つの要因があるよと。
0: はい、
1: まず何がというと、商品地域客層、
0: 商品地域
1: 客層ですね。
0: 客層、はい、
1: まあどんな商品で商売するの、
0: はい、
1: で地域はどこでやるの、どの客層をターゲットにするのか、まずここを決めるというところがあって、
0: なるほど、はい、
1: でこれが決まった後に、要はお客を作る活動が始まるわけですね。
0: はい、
1: 営業です。はい、集客しなきゃいけないですね。
0: そうですね、確かに、
1: でご契約いただきました、購入いただきました、そしたらまた再度買っていただくように工夫をする、顧客を維持する、顧客維持戦略っていうのが出てくるわけですね。
0: 営業の次には顧客、
1: そうですね、お客を
0: 戦略、
1: そうです、お客を作った後はまた、再度購入いただくための顧客維持の戦略を組むと。
0: はい、
1: でそのためにはどんな組織体がいいかということなんですよね。どういう組織を社内で組んだ方がいいのか、営業何人体制にするのかとかね、
0: はい、
1: 製造体制はどういうふうにしていくかとか、まあこれで要は組織を作っていく。
0: ああそうか、
1: でそれによって、教育もされていくわけですね。教育といったって誰に売るのと決めていかないと営業の教育すらできないわけですから。
0: そうですね、
1: これ組織対策はその中に社員教育が入ってくると。
0: ああはい、確かに。
1: で次にお金、資金をどの分野に、投入投資していくか、
0: はい、
1: どこにどのだけの経費をかけるかとかね、資金戦略っていうのが出てくるわけですね。ただしこれは要はどんな商品でどんな地域でどんな客層でどんな営業をしてどんな顧客維持をしてどんな組織体制でいくかによって、その資金はそう配分が変わるわけですよね。
0: 資金ありきではない
1: ないですね、資金はお客を作るために使う投資と会社を維持するための経費、この2つに分かれるわけですね。
0: 投資と経費、
1: 投資と経費に分かれます、分解するとね、はい、だけどそれは対象になるものがあって初めてできるわけですから、
0: そうですね、
1: 何も決めてないのにこのお金どうしようっていうことじゃない
0: そうですね、そうですね、ここ重要ですよね。
1: そう、でそういうことやってないから資金繰りが苦しくなるみたいになっちゃうね。
0: そもそもそうですよね、資金繰りが苦しいって元を正すとそういうところなのかもしれないですよね。そう、
1: 儲けが薄くって維持費が出せないみたいなところですよね、資金繰りが悪いっていうのは、だけどそれはそもそもちゃんとしたポジショニングを決めて役割役目を決めて動いてないから資金が有効に使われないっていうところなんですよね。
0: そうですね、なんかもう商品の次に組織だったり資金が来るような方というかね、会社も結構

0: あるような気がして、
1: 順番が逆になったり抜けてたりとかね、
0: うん、
1: うん、するわけですよ。
0: はい。
1: で意外と一番抜けてるのは商品地域客層の設定が抜けてるケース、もしくは弱いケースですね。漠然としてるとかね。
0: おっしゃる通りですね。漠然としてるっていうのが多いのかな、多分。
1: 多いですね、漠然としてる。
0: うん。
1: 要は、あれもこれも誰にでも売った方がいいんだ、みたいな考え方。
0: うん。
1: まあ、売上が増えればいいみたいな、売上主義ですよね。
0: そうですね。
1: うん。で、まあ、八大要因の最後は時間。
0: ああ。
1: うん。
0: そうか。そうですね。最後は時間。
1: あの、時は金なりってやつですから、
0: うん。
1: ただ時間って24時間って決まっちゃってるんで。
0: 増えないですからね。
1: ね。結局働いてる時間をどこに使うか。うん。一番効果性の高いところに時間は使いたいわけですよ。
0: そりゃそうですよ。
1: ね。効率の悪いところで時間を浪費したくないわけですから。
0: うんうんうん。
1: うん。
0: さっきもね、今日のお話の冒頭にもありましたけど、やっぱりこの労働時間っていうんですか、非常にちょっと最近重要になってると思うんですけど、うん、かければいいってもんでもちょっとなくなってきたというか、
1: そう。
0: うん。
1: っていう、時間かければいいんだは、結局裏を返せば、生産性が悪いってことになる。
0: そう
1: な言い方になっちゃうんですよ。
0: そういうことですよね。
1: 生産性が悪いから、これだけの、粗利を稼ぐためには長く働けなきゃいけないと、
0: うん、
1: 実はこれは効率が悪いってことです。
0: あ、
1: 効果性の低いことをやってるから長時間、
0: うん、
1: だからよくヨーロッパなんかと比べると圧倒的に日本人の GDP の一人当たりの稼ぐ金額が格段に低いわけですよ。
0: まあ、昔から働きすぎっては言われてきたことですからね。
1: そうそうそう、うん、GDP って会社で言ったら、粗利額なんですよね、
0: うんうんうん。
1: で、国が稼いだ粗利額。現在、世界で第4位なわけですよ。
0: 額としては4位。
1: 4位です。アメリカがもう6倍ぐらい。中国で4倍かな。
0: ああ、
1: うん。でも3位と4位とあたりは、どんぐりの背比べ。
0: うん。
1: ドイツ、インド、日本みたいなね。
0: はい。
1: だけど、世界のトップ3か4にいるわけですよ。
0: すごい。これはすごいことですよね。
1: 粗利額はね。
0: うん。
1: ところが、一人当たりの GDP。よくここで一人当たりの粗利益ね。
0: いや
1: これでいくとね、世界の24、5位になっちゃうんですよ。
0: いやこれはまずいじゃないですか。やっぱり粗利が大事なわけですから。
1: うん、どんだけ一人当たりの生産性が悪いかですよ。
0: ってことですよね。
1: で、こんだけ長時間働いてるのに、一人当たりの GDP が低いってことは、経営に置き換えたら、そうなんですよ。一人当たりの粗利益が低い会社なのに、長時間労働してるって何が問題なのって話じゃないですか。
0: まあそうですね。ブラック系にちょっとなってますからね。
1: そう。これ戦略が弱いってことですよ。
0: うん。
1: 結局国家戦略が弱いになっちゃうんですよ。
0: うん。
1: うん。
0: そうですね。だから、やっぱ時間大事ですね。
1: この時間大事ですね。うん。結局そこは、一人当たりの生産性を上げるのは、社員の努力なんて実は知れているというところですよ。
0: これ昔はこのランチェスターを習う時もそうでしたけど、時間はもうとにかく社長はとにかくいっぱい働けみたいなこと言われてましたけど。
1: そう。長時間労働だとかね。
0: これどうなんですか？まあ、社員さんはね、それはもちろん当然のことながら法律の中でね、働かなきゃいけないわけですけど、社長とかは経営者ないじゃないですか。
1: そう。実は、社長と言ったって、時間は同じなんですよね。
0: そう、結局
1: 同じ24時間しかないわけで、
0: うん、
1: 長時間といったって寝ずに働くってことは無理なわけですよ。
0: はい、そうですね。
1: ね、
0: う
1: ん、で人の3倍働けと言って、もし睡眠時間を2時間3時間で働いたとしても、じゃあ結果が伴うかっていうと意外とそういうもんでもないです。うん。
0: ね、やっぱりこの番組でも余裕が大事っていうお話もね、経営者には特にされてますし。
1: そう、余裕がないといい知恵が湧かないから、いい戦略が組めないんですよ。
0: うん。
1: うん、だから、いい戦略を組んで、利益を出してる社長ほど、時間を持ってます。
0: ああ。
1: 間違いなく時間を持ってます。
0: 時間は量が、誰しもが一緒なので、ってなるとやっぱ質を高めていくっていうのがより大事ですよね。
1: そうです。で、質の高い時間を過ごすわけですよ。
0: うん。
1: だから、業績のいい社長は、いろんなところに顔を出したりとか、いろんなコミュニティを作ったりとか、はい、入ったりとか、で、いろんなところの情報を入れたり、勉強したりとかね。
0: うん。
1: この時間が持てるから、余計差がつくわけですよ。
0: そうですね。
1: そう。

0: より広がっていく、差が広がってい
1: く、より強くなっていくんですよ。
0: うん、
1: 結局ね、勉強したものが勝つんですよ。
0: そうですね、
1: 平和。はい、
0: ああそうか。はい、ということでございまして、今日は八大要因、商品、地域、客層、営業、顧客組織、資金、時間、
1: はい
0: ね、こちらの八大要因でございます。非常にこれも大事ですんでね、覚えておいていただきたいと思います。まあ今日はちょっとゴールデンウィークということもありまして、いろんな方向にですね脱線しつつも皆さんに考えていただければと、はい、お許しいただきたいと思いますが、はい、先生ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、それでは今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は優先順位を知るべし。
0: 負けない社長は優先順位を知るべしということでございます。今日は経営の8大要因のお話を先生からしていただきましたが、ね、まずはこの商品地域客層を作るというようなお話もいただきましたが、
1: これを決めずして営業の仕方は決まらない。
0: そうですよね、
1: まあ、そこから下のものは決めれないんですよ、ね、
0: 正確に言うと決められる、わけはないんです、
1: はい。でもし決めずにというか適当にやっちゃうと非常に効果性が低く非効率な状態の営業、顧客維持、組織で資金繰りが悪くなるみたいな、そんなような状態になりますね。
0: ですよね。まあ、先週もお話あったように、まあ、ここをね、起業の時からこのランチエスタンを学んでしっかりやった、やってる会社さんは当然ね、成功はしやすいと思いますし、
1: はい、
0: 後でまたなんか戻ることがないというようなね、戦略的に。後戻りが少ないというような話もありましたけれども、これがだから不確かだと不完全だと、なんかいろんな形でね、戦略の後戻りをしそうな感じですよね。
1: そうなんですよ。中途半端な組織というか会社が出来上がってしまって、で途中で気づくんですよ、みんな。
0: そうですよね。
1: このままじゃまずいぞと。
0: はい。
1: でよくよく見たら、あれちょっと川上の方が整ってないぞということになるわけですよね。
0: はいはい。
1: で、川上の方を整える作業をして、組織をもう一回その組み直すとですね、結構な対立と時間がかかるんですよ。
0: そうですよね。
1: はい。そう簡単に共難したで変わらないですけど。もう、いろんな赤が、海が、社内にはびこってしまってますから。
0: まさにここは8大要因、特に、まあ、自分自身が客観的な医者になったつもりでもう一回会社のね悪いところを洗い出していくしかないんです
1: ね。洗い出しして、で根本原因をね、排除して削除して、はい、もう再構築をしないと。そうなんですよ、これがね結構時間かかるんですよ。
0: そうでしょうね。
1: 何年もかかるケースよくあります。
0: まあ、ということでございました。8大要因、まあ、本当に非常に重要ですが、こちら先生、来週はこの同じくまた8大要因に関することですかね。
1: そうです。この8大要因に対して、ウェイト付けパーセンテージが、出てるんですね。
0: はい。
1: こういう経路はね、要この武田ランチェスターしかないんですよね。何が重要かっていうのは言葉では言うけれど、数値化してパーセンテージ化してるっていうのはここだけなんですよ。
0: 数値化されるとすごく分かりやすくなりますよね。
1: 分かりやすい。そう、100% とは言わないけれど 80% の確率は僕はあると思います。
0: 8
1: 割の確率だったらや

0: べきと思うのです。
1: そうですよね。
0: うん。
1: うん。はい。ぜひ来週もこの八大要因のウェイト付けのお話、ぜひ、皆さん聞いていただければと思います。そして先生ごめんなさい、もう番組一番最後ですけれども、ゴールデンウィークなんで、せっかくなんでね、はい、ちょっとお休み長い方もいらっしゃると思うんで、そういった方々向けにですね、改めてなんか一言お願いできればありがたいなと思いますが、はい、いかがでしょうか。
0: あのゴールデンウィーク、まあ、一応お休みというところなんですけれど、
1: うん、
0: お休みの中にも学びを入れるというところで、はい、ぜひともですね、あのこの番組のポッドキャストをですね振り返り聞いていただくには非常にいい時間じゃないかなと。
1: 確かにそうです。
0: はい、
1: 時間がまとまった時間があるんであればね、
0: あるんであればね、
1: うん、
0: あのもう過去のずっと今聞けるようになってますんで、はい、ぜひあの岡総一郎ポッドキャストと検索いただければ、はい、いつでも聞けますんで、
1: いつでも、
0: ね、あの休日に、はい、その時間帯を使っていただければなと思います。
1: はい、ぴったりかと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで先生今週もありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は優先順位を知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: おのおの次回も抜かりなく。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 新林業漫画家の平田美佐子です。ラジコポッドキャストで森と人がつながるラジオ、サポーティッドバイ緑の募金を配信中です。聞いたら森や緑がもっと近くなる。ぜひスマートフォンアプリラジコポッドキャストから緑の募金と検索してください。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: Five by Today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする Five by Today。 今日はこの曲

5月3日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。お付き合いよろしくお願いいたします。いや、皆さんはゴールデンなウィークですか？楽しんでますでしょうかね。まあ、もちろんね、働いてらっしゃるお仕事だっていう方もいらっしゃると思いますが、私はゴールデンウィークは特に予定ないんですけど、まあ、始まる前に観光しとこうと思って、先週ね

あの山形の飯豊町というところにあります白川湖の水没林に行ってきました。水没林って皆さん見たことあります？もう読んで字のごとくなんですけど、あの木が生えてる林にね、山からの雪解け水が流れ込んで、まあ、この時期だけその水の中から木が生えてるみたいな幻想的な風景が広がってる場所なんですよ。あの新緑の進んだこう緑の木がね、本当に水からニョキッと生えてる感じって他では見たことがないので、まあ、いくつかね全国に水没林ってあるらしいんですけれども、その生きてる木、芽吹いている木の水没林っていうのがすごく珍しいらしいですね。まあ、そこを私はあの初めてやるカヌーでね、水の上をこう渡って、その水の上から眺める風景をっていう贅沢な時間を過ごしてきましたけれども、カヌーね初めてだったんですよ。ちょっとやる前ドキドキして、私そんなに運動神経いい方じゃないので、どうしよう私が水没しちゃったらとか思ってたんですけど、意外とできますね。ちょっと練習しただけでね、割と自分なりには上手にできたんじゃないかななんて自画自賛してるんですけれどもね、あの本当に短い時間の練習だけで、まあ、もちろんそんなにこうなんていうの、流れがあるところじゃないし、風もそんなに強くなかったから、こう波が立つようなところでもないし、穏やかな水面だからできたっていうのがあるかもしれないですけど、ちょっとハマっちゃいそうな気がしましたね。その、 あの水没林の美しい景色は私のインスタグラムに写真とあと動画をアップしているので、よかったらご覧になってみてください。まあ、そんなゴールデンウィーク真っ只中の、ね、5月3日日曜日ですけれども、まもなく子どもの日がやってくるということで、今日の番組メッセージテーマは子どもの頃の遊びということで募集しております。あなたが子供の頃どんな遊びをしていましたか？あと皆さんのね、お子さんとかお孫さんの遊びエピソードでも OK です。ぜひ送ってください。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。それから皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでにお送りいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみに待っていてください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介していきましょう。7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、そして8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けします。ということで河村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

今日のメッセージテーマ、子供の頃の遊びということですけれどもね、歌詞の中にジャングルジムとか自転車と野球棒、スイカの種を吹いて飛ばしなどなど、子供時代の遊びアイテムいっぱい出てきましたね。お送りしたのは村下孝蔵、夕日と少年でした。

ではこの時間のニュースとお天気チェックしていきましょう。高市総理大臣はベトナムの首都ハノイで自由で開かれたインド太平洋の提唱から10年に合わせ進化について演説し、国際秩序の維持を目指して今まで以上に主体的に役割を果たすと強調しました。またデータ時代の国際競争を勝ち抜くためアジアの AI 人工知能開発を推進するとしました。東京都福生市で高校生がハンマーで殴打され大怪我をした事件で、殺人未遂の疑いで逮捕された男が立てこもったとみられていた福生市の自宅を立ち去った後、バイクや車を使い千葉県習志野市まで逃走していたことが分かりました。警視庁が詳しい足取りを調べています。大阪府和泉市で住人の女性とその娘が殺害された事件で、娘が殺人の疑いで逮捕された男と別れてもらえないと周囲に相談していたことが分かりました。男は娘の元 交際相手とみられ、2人の間には金銭問題があったことも判明しています。警察は事件の背景とみて動機の解明を進めます。変わってスポーツです。ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体タイトルマッチが東京ドームで行われ、4団体統一王者の井上尚弥が世界4階級制覇を目指した挑戦者の中谷潤人に判定勝ちしました。共に全勝で挑んだ最強の座をかけた世紀の一戦を井上尚弥が制し33戦全勝としました。また世界戦の連勝も史上最長の28に伸ばしました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが DeNA に6対5でサヨナラ勝ちしました。ヤクルトは同点の9回に武岡のヒットで試合を決めました。阪神は16安打の猛攻で巨人に7対5で勝利しました。阪神の佐藤はホームランを含む4安打の活躍です。中日は広島に4対0で勝って連敗を3でストップしました。中日先発の大野は今シーズン3勝目を挙げ通算100勝を達成しました。パリーグはオリックスが日本ハムに10対9で競り勝ちました。オリックスは1点を追う8回に中川がスリーベースヒットを打って3点を入れ逆転しました。ソフトバンクは楽天に5対0で快勝しました。ソフトバンクは3回栗原が先制の満塁ホームランを放ちました。一方の楽天は6連敗です。西武はロッテを5対4で下し勝率5割に復帰しました。

変わってお天気です。今日は低気圧が日本海を北上し、前線が本州付近を通過するでしょう。沖縄は所々で雨や雷雨となりそうです。九州や四国は局地的に滝のような雨が降る恐れがあります。中国、近畿、東海、北陸も夕方から大雨になるところがあるでしょう。土砂災害や河川の増水など十分に注意してください。西日本では暴風が吹き荒れるところもありそうです。関東、東北、北海道も雲が多く、夜は雨の降るところが多いでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多いでしょう。以上、この時間のニュースとお天気でした。

5月3日が74回目のバースデーというクリストファークロスのナンバーをお送りしています。フラミンゴのジャケットが印象的でした。1979年のデビューアルバムクリストファークロス、放題はなんかなぜか南から来た男っていうねタイトルでしたよね。でこのデビューアルバムからお送りしたのはクリストファークロスでライドライクザウィンド、風立ちぬでした。

京半蔵門のスタジオから川村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。ではでは皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。ラジオネームローズマリーさんから、先週のバナナの保存方法を早速実行しましたということで、おお、ありがとうございます。っていうか経過はどうでしょうかね。楽しみですね。そして今週のテーマ、子供の頃の遊びですが、小学生の時休み時間に小豆を袋の中に入れて作ったおじゃみ、かっこお母さん特製で、グループに分かれて遊ぶ、これが大流行りでとっても楽しかったんですよ。おじゃみって何って思って調べましたら、お手玉のことなんですね。西の方でしょうかね、おじゃみって分かります？皆さん。でもうちのおばあちゃんも、まあうちの方ではお手玉って言いましたけど、確かに小豆をね袋の中に入れてお手製の作ってくれましたね。うちの今にも転がってました。それからボイスQで聞いてくださっています、マンボヘイさん。僕の子供の頃の遊びは牛乳瓶の蓋でした。傷をつけずに開けることに命をかけ、集めた蓋で面香する毎日。今でも瓶の牛乳を見るとつい、この蓋強そうだなと品定めをしてしまいます。そういうのありますよね、頭の中で思わずね、強そうな蓋だなみたいな。あの、私はね、牛乳瓶の蓋はちょっとほら、端っこがこう反ってるじゃないですか。上に向かってこう反ってるのを指でピンって弾いて、でこう表が出るか裏が出るかみたいな、そういう遊びをしてましたね、友達と。あとこちらは仙台 FM 大白の夢仙人さんから、小学生低学年の頃は仲間と山の中に秘密基地を作るのが大好きでした。あ、男の子は秘密基地大好きよね。そしてそれがエスカレートした小2のある日、ついに私はランドセルを背負ったまま秘密基地へ直行。その日は給食がなくお弁当の日。私は山で遊び倒し、秘密基地でお弁当を食べ、なぜか定時に合わせて何食わぬ顔で帰宅。あ、何？小学校に行かずに秘密基地に行っちゃったってことね。すると母が一言、あんた今日学校行ったの？うん。当然担任の先生から家に電話が入っていました。その後は言うまでもなく、めったに怒らない父が史上最大級の形相で登場。そして私は反省しろの名のもとに真っ暗な物置に習慣、小児にしてまさかの初独房体験。でもあの日秘密基地で食べたお弁当の味だけは今でも忘れられませんと。なるほど、そりゃ怒られるけど、今となってはね、いい思い出とは言わないけれども、でも記憶に残りますよね、こういうのは。うん。そして昔はそういうね、ここで反省しろみたいな、そういう怒り方もありましたよね。今はそういうのダメなんでしょうけどね、きっと。それから熊本シティ FM の自動ドアさんは、僕はスケボーとかローラースケートとかで遊んでいましたと。映画バックトゥーザフューチャーの影響。あ、なるほど。あと光源氏もね流行ってたからということで、こういうのありますよね、こう世代というか世相をね表してるというかね。さあ、まだまだ皆さんから子供の頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。ね。

90年代のミリオンヒットを連発しました大黒摩季さん、1995年の、まあ、今から31年前ですねの今日リリースされたナンバーです。大黒摩季で一番近くにいてねでした。さて、皆さんからのメッセージご紹介してきますが、三重県四日市市アークエンジェルさんから、昨日夕方6時半頃の地震にはびっくりしましたねというメッセージ来ました。三重県も揺れましたでしょうかね。奈良でマグニチュード 5.7 の地震ということで、奈良それから和歌山三重でも最大震度4を観測しました。アークエンジェルさんからは、緊急地震速報よりも先に揺れましたと、改めて地震の備えを考えますということでね、メッセージありがとうございます。まあ、改めてあれですね、いつどこで地震が起こるかわからない日本列島ですから、のゴールデンウィークでね、帰省先とか旅行先で聞いてくれているという方もいるかもしれません。ぜひ今いる場所の避難場所などもチェックしてみてください。そして今日のメッセージテーマは子どもの頃の遊びということなんですけれども、 FM 出雲のデルクモさんから、外でミミズという遊びをしていました。ミミズ知らないな。詳しく書いてくれてます。地面にミミズのようにくねくねした線を引きます。2チームに分かれ、ミミズの線の両端にそれぞれのチームが並び、スタートの合図でミミズの両端から線の上を走って出会ったところ

ところでじゃんけんをします。負けた方は離脱し、次の人が線の上を走り出します。勝った側はそのまま相手チームの端っこに向かって進みます。また両チームが出会ったところでじゃんけんをします。負けた方は離脱、次の人が出発、勝った側は突き進みますと。これを繰り返して相手のチームの端っこにたどり着いた方が勝ちという遊びです。へえ、ミミズ知らなかったな。初めて聞く遊びですが、これテンション上がりそうですね。何人ぐらいでやるのがベストなんだろう。それぞれのチームどう？3人から5人ぐらいいるとちょっと盛り上がりそうですよね。いやー、大人のミミズとかやったらどうなるんだろう。足がもつれて走れないかもしれないね。それから周南 FM の活字と馬の日々さんはおはじきかな、男性なんですがおはじきやってたというね。花はじき、この花はじきを指先で弾いて遊んでいたらしいです。花はじきってあれ、ちょっとプラスチックのお花みたいな形のやつでしょうかね。皆さんいろいろ出てきますね。まだまだ皆さんから子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしてます。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

時刻は7時30分になりました。東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日のメッセージテーマ、子どもの頃の遊びということで、皆さんから続々とメールが届いております。 FM 釧路の月見草うさぎさんからは、子どもの頃の遊び、大量のスーパーボールで外の壁にぶつけたりバウンドしたりして遊んでいました。ありましたね、スーパーボール。懐かしいな。スーパーボールもそうなんですけど、私は壁にぶつけて水風船をぶつけて遊んでましたね。風船の中に水を入れてね、それを勢いよく壁にバシャンってぶつけるだけっていう非常に単純な遊びなんですけど、あれが気持ちよかったな。それから静岡市のスイートピーさん、由美さんおはようサンデーのスタッフの皆さん、おはようサンデーということで、おはようサンデー。ゴールデンウィークも中盤に入りましたが、お茶農家でもある我が家はゴールデンウィークはお茶狩りで忙しい日々を送っています。そうね、お茶農家さんは今が書き入れ時ですからね、頑張ってください。子供の頃の遊び、人形遊びが好きだった私は、リカちゃん人形はもちろんですが、よくノートの裏などについてくる付録の紙人形

を使って遊びました。紙人形をきれいにハサミで切って、一緒についている洋服も切って、着せ替えの紙人形として近所の同級生の女の子と遊びました。付録の服だけでは衣装が足りなくなってくると、今度は自分で紙にドレスなどを描いて、色鉛筆で色を塗ってハサミで切り抜いて衣装にして遊びました。その紙人形はお菓子の箱などにしまって、着せ替える服も一緒にしまって大切にして遊びました。当時、あ、今でもですが、リカちゃんの服は高かったので、着せ替えの紙人形の服なら手軽に素敵な服が作れたので夢もありました。私が子供の頃は今のようにゲームのなかった時代でもあるので、何でも工夫して遊びましたよ、ということでね、ありがとうございます。紙人形私もやったな。お洋服も自分でやっぱり紙を切り抜いてね、私は折り紙とか、単色の折り紙じゃなくて千代紙か、千代紙でなんかこうその柄を生かしてね、お洋服にしてたのを思い出しますね。それから長野県塩尻市高ぼっち高原 FM のわんぱくひでじいさん、子供の頃はもう圧倒的に外遊びでした、と。捕虫網を持ってセミやトンボを追いかけたり、ザルを持って小川に行き、メダカや小魚、サワガニを取ったりと野山を駆け回っていました。あと友達と遊ぶ時は缶蹴りが多かったな。わあ、懐かしい缶蹴りやりました。年齢の違う子供たちが集まってもみんなで遊べたから。でもやっぱり年上のお兄さんやお姉さんにはかなわずに泣いたことも数知れず、懐かしい思い出です、というね。まあでもそうやって年齢が違う子供たちがね、こう一緒に遊ぶっていうのも、それもなんだろう、こう社会勉強の入り口だったような、そんな気もしますけれどもね。さあ、まだまだ皆さんから、テーマ子供の頃の遊びということでメッセージお待ちしております。

中森明菜さんや小泉京子さんなどと同期、82年のデビューアイドル、石川秀美さんですね。今や5人のお子さんのお母さんというからびっくりですよね。1984年の今日リリースのナンバーです。夏のフォトグラフでした。

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。今日ピックアップしたのは2006年公開リトルミスサンシャインです。第79回のアカデミー賞で助演男優賞と脚本賞を受賞しました落ちこぼれ家族の奇妙でハートフルなロードムービーです。これすごく低予算で作られた作品で賞レースに絡んでくるような作品では最初はなかったんですけれどもね。でも口コミで広がってというようなタイプの一本となっています。登場するのは田舎町アリゾナに住むフーバー一家の面々です。ある日9歳の末娘オリーブが全米美少女コンテストリトルミスサンシャインでひょんなことから地区代表に選ばれたということでぜひ本大会に行きたいということでカリフォルニアで開催される本大会に家族揃って出かけることになります。ただ飛行機でビューンって行くわけではなくってねあまりお金がないということでオンボロのフォルクスワーゲンのミニバスに乗って6人かな家族全員ぎゅうぎゅうに押し込んでそのミニバスでトコトコトコトコと出かけていくという物語でね。またこのねミニバスが本当にオンボロで途中で壊れちゃったりするんですよ。それをこうみんなが押しながらもうなんとかカリフォルニアに向かっていくっていうその姿もとってもキュートなんですけれどもね。もうミニバス自体がレトロな感じで黄色いミニバスツートンかな上が白で下がこう黄色なんですけどもまあちょっとこの車自体がもう一人の主人公みたいなところもあるようなそんな作品なんですがそこに乗り込んでいく家族のキャラクターがまあ際立っておりましてそれがまあ肝になってくると言ってもいいんじゃないかなと思うんですがもうみんな見てる方向全然バラバラ本当にまとまりがない家族なんですがちょっとご紹介していくとまずお父さん人生勝ち組か負け犬かということしか考えてない勝つか負けるかっていうことばっかり言ってるんですね。で自分でメソッドを考え出してでそれを本にして出版しようと目論んでいるんですがどうも雲行きが怪しい家族にもそのメソッドをね押し付けようとするんですよ。お前勝つためにはこうしろみたいなちょっと鬱陶しいタイプ。それからその9歳のオリーブのお兄ちゃんね15歳です。思春期真っ只中反抗期も少し入ってるのかもしれないですがあることを達成するための願掛けのようにもう一切口を聞かないというふうに決めています。ちょっと変わったお兄ちゃん。そしておじいちゃんもいるんですがおじいちゃんはねすごいやんちゃな人なんです。でやんちゃがすぎてちょっと具体的に言うのがはばかられますが具体的に言うと

違法薬物を使用して老人ホームを追い出されてしまったという、かなり下品で、言葉は悪いですがエロジジイです。はい、そんなおじいちゃん。あとは自殺未遂で騒ぎを起こしたばかりのおじさん、そしてそんなバラバラな家族をまとめようと奮闘するお母さん、さらにはミスコン大好きっていう9歳のオリーブちゃんね。もうオリーブがめちゃくちゃ可愛いんですけども、もう自分がその地区代表に選ばれたと知って大はしゃぎなんですが、ちょっとねぽっちゃり体型なんですよ。ミスコンに出てくるような子たちっていうのは子供なのに子供っぽくないスタイルの良さがあるんですが、オリーブはもう天真爛漫、ちょっとぽっちゃり体型なんだけど、おじいちゃんに教えてもらったダンスを一生懸命頑張って、そのダンスを披露すること、それだけを考えているんですね。そんなおじいちゃん仕込みのダンスを披露するシーンで使われた曲というのをね、ここでお送りしたいなと思うんですけども、このダンスがちょっと物議を醸すんですけれどもね。おじいちゃん、さっきも言ったように言葉は悪いですがエロジジイなんですよ。ではその曲をお送りしましょう。リック・ジェームスでスーパーフリーク。

9歳のオリーブちゃんのキュートなダンスシーンにもぜひ注目してください、まあ、それぞれにね身勝手が過ぎる家族の旅が一体どうなっちゃうのか、予想外の出来事でだらけでてんやわんやでございます。でもね、あの俳優さんたちのこう何とも味のある演技とキャラクターのアンサンブルで、こう単調になってもおかしくない設定がとっても魅力的に輝いています。まあね、ゴールデンウィークといえども特に出かける予定もないという方、ぜひ映画で旅気分味わってみてはいかがでしょうか。名画座由美のコーナー、今日ピックアップしたのは2006年の作品リトルミスサンシャインでした。リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日はラジオネームセントパーラーさんからのリクエストをお送りしています。ゆみさんおはようございますということで、おはようございます。今回のテーマですけど、子供の頃は秘密基地を作って遊んでいましたね。いくつかあったんですけど、側溝みたいな穴をベニヤ板で覆った秘密基地は特にお気に入りでしたね。友達とそこに隠れたりして楽しかったな。でも今となってはそんなことがなんで楽しかったのか、秘密基地の中で何をしていたのかが全く思い出せません。あの頃は家でもバスタブに隠れて蓋をしてじっとしていたり、とにかく狭いところに入って隠れるのが好きだったんですねというふうにいただきました。なんでしょう、秘密基地にはその秘密の隠してあるなんていうの、宝物みたいなのがいっぱい置いてあったりとかしたんじゃないんですか。それこそこう牛乳瓶の蓋とかさ、消しゴムとかさ、そういうのが置いてあったりしたんじゃないんですかね、わかんないけど。でもね、そういうこう狭いところにいること自体が楽しかった感覚っていうのはね、私もよくわかりますね。セントパーラーさん、リクエストありがとうございました。お送りしたのは、諸岡賢治で秘密基地でした。さあ、皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。今日はね、子供の頃の遊びということで、福島県須賀川市ウルトラ FM の庄司康介さんからは、スーパー戦隊シリーズ全盛期世代だったこともあり、超人戦隊ジェットマンや大レンジャーごっこ、メタルヒーローシリーズだとウィンスペクターやブルースワットの真似事を幼なじみの友人たちと遊んでいました。だいたいそういう時って近所の年上のお姉さんに温かく接してもらいました。おー、何、温かい眼差しで見てくれてたってことでしょうかね。なるほど。本当に今日たくさんね、皆さんから子供の頃の遊びの思い出送っていただいています。まだまだメッセージ受け付けております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp です。アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を、次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなどハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707 年中無休で営業中。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイティーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバムソングスハーツで日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム歌心より幸せの回り道。

3日日曜日、時刻は朝8時になりました。この時間からお聞きの皆さん、おはようございます。川村由美です。さあ、おはようサンデー、今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしていきます。いやね、今日も本当にゴールデンウィークっていうこともあってでしょうか、たくさんのメッセージが届いてるんです。ありがとうございます。網走の吉行さんからはね、昨日車で走っていたら網走の道路沿いの桜がちらほら咲いていましたと、いつもよりも早く咲いたような感じがします。うちの近くはもう少しのようですが、網走もいよいよ桜の時期ですよ、というお便りありがとうございます。そうですか。なんかね、もう東京はすっかり新緑も色が濃くなってくるぐらいの時期を迎えていて、でも北海道まだ桜かと思うとね、なんか四季の移り変わりって一言で言うけれども、いろんなね、こう時間の長さがあるななんていうことを感じながら、皆さんからのお便り拝見しております。ありがとうございます。それから、ゴールデンウィークだからね、いつもと違うところで聞いてるよというメッセージも届いてます。ラジオネーム、アライグルマラスカルさん。いつものジョギングではなく、学生の結婚式で久留米に向かう電車内で拝聴中ということで、まさに今移動中っていうことですか。ああ、そうですか。結婚式いいですね。アクティブでポジティブなカップルの結婚式で、久留米からグルメトレイン、グルメトレインある列車で、食堂車ってことかな、

グルメトレインある列車で博多に移動し、夜に博多で結婚式という面白いイベントに楽しみマックスな連休の一日です。おー、これは何、久留米から博多に移動しって みんなで移動するってことなのかしら、どうなんだろう。まあ、ともかく乾杯のスピーチの大役をいただいたので、今から手短な内容を考えなきゃですあららら、そうね、乾杯の場合はあんまり長いこと喋ってると嫌な顔されちゃいますからね。うん、手短なのがいいと思いますよ。大役頑張ってください。それから7時台にね、今日のメッセージテーマは子供の頃の遊びということで、お手玉をして遊びましたっていうメッセージ、お手玉のことをおじゃみっていうね地域があるっていう話をしてましたけども、ラジオネームのと侍さんから、のとではお手玉をひっちゃこと言ってます。へえ、やっぱ地域によってこういうのいろんな呼び方があるんですね。ひっちゃこかわいいな、なんかおじゃみもかわいいけどね、ひっちゃこ。ぬかに入れたのは小豆、大豆、乾いた砂などでした。お姉さんはとても上手でした。うーん、なるほど、そうですか。お手玉ね、お手玉とかさ、あとあやとりとかもそうなんだけど、子供の頃はなんか何も考えないでできてたような気がするんだけど、久しぶりにやってみると意外と覚えてるっていう部分もあれば、あれこっから先がどうしても思い出せないっていうような技もありますよね。そう、今日はねメッセージで、まあ、子供の頃の遊びということで、豊橋ヤシの実 FM で聞いてくださっていますデコちゃんからは、消しゴム落とし。おー、これどんな遊び、単純に落とすだけじゃないでしょう、きっと。消しゴム落とし、山林火災の起きた岩手県大槌町の小学校で火災の後学校が再開されたニュースで、子供が消しゴム落としをしていた映像を見て懐かしく思いました。え、今の子供たちもやってるんだ。自分が小学生だったのは40年近く昔になります。山林火災はようやく鎮圧したようでよかったですというね、本当にそうよね、やっとっていう感じがしますけれどもね、本当にここからまた復興の道のりね長いかもしれませんけれども、応援していきたいですよね。さあ、まだまだ皆さんから子どもの頃の遊びをテーマにメッセージをお待ちしております。宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしています。

がお誕生日ご存命なら93歳になるというジェームス・ブラウンのナンバー、映画ロッキー4のテーマとして85年全米4位のヒットを記録しました。ジェームス・ブラウンでリビングインアメリカをお送りしました。さあ、時刻まもなく8時10分、この後は河野ひろこさんのナビゲーションでお届けする記憶のダイアリー、あの日あの頃です。

0: 忘れてはいけない時代があります。戦火の中で多くの命が散りました。生き残った者は命を懸けて新しい時代を築いてきました。語り続けましょう。命のバトンを次の世代に渡すために、記憶のダイアリー、あの日あの頃。おはようございます。ご案内役の河野ひろ子です。5月のお客様は大東文化大学名誉教授の村山史郎さんをお迎えしております。おはようございます。
1: おはようございます、
0: は
1: い、
0: 村山さんは長年にわたって大学で教師を志望する学生さんたちに教育学に関する講義をされてきました。そして元日本作文の会常任委員会委員長でもいらっしゃいました。アジア太平洋戦争の最中、子どもたちが何を感じ、そして何を思っていたかを今の子どもたちに伝えたいという思いから、全国の当時の子どもたちの作文を掘り起こして、子どもたちが綴った戦争体験シリーズ全5巻を刊行されました。さて、その子どもたちが綴った戦争体験、なぜこれをお作りになったか、きっかけから教えていただけますか。
1: そうですね、私は1944年生まれなので、
0: はい、
1: 1年だけ戦前なんですね。
0: あ、
1: で戦後学校に入ってからそういうものをいろいろ読みましたけれども、戦争の体験というのはほとんど日本人の犠牲だったっていうものをたくさん読まされて育ってきたわけです、
0: はい、
1: だからもちろん戦争は反対ですけれども、だんだんでも年を取っていろんなものを読んでいくと、戦争中はそういう考えじゃなかったはずだ、つまり日本人はこんなに犠牲を払ったんだよっていうものだけじゃなくて、もっと戦争に向かっていった子どもたちがいたんじゃないかっていうことをずっと思って研究をしてました。それで

0: 20年ぐらい前ですかね、横浜の修学旅行、中学生たちが長崎県の地元の人が説明をしてくれるときに騒がしくて、まあその人が怒ったら、
1: はい、
0: 中学生たちが死に損ないのくせにってんで罵倒したというね。でその現地の案内した人は学校の校長先生に手紙を書いたっていう話が大きく新聞に載りました。これはまあやんちな子たちは世の中にいるけれども、何万人という人が亡くなったっていう人で、心に響かない子たちが育ってきてしまってるっていうか、日本が高度成長した後にね、生まれた子供たちっていうのが、そういう人間的な感覚を、まあ、薄くしてしまってるってことに、すごく、それは僕は驚いたんですね。
1: はい、
0: そういう子たちに、やっぱり戦争中の子供たちっていうのは、どういうふうに戦争を見ていたのかっていうことを、もっときちっとした資料で伝えたいっていう、そういう気持ちがあったですね。
1: 同じくらいの年頃の子たちがどういうふうに生きて何考えてたかっていうところのアプローチですよね。この全国のいろいろな子どもたちの作文を集めるっていうのは結構村山さん苦労されたというふうに伺ってますが、
0: 僕はね結構気楽にできると思ってたんですよ。ってのは学校に文集って残ってるもんですから、そういうところ行けばあるかなと思ってたけどね、一つ驚いたのは日本の学校とか、あるいは教職員組合とかに、あと教育委員会とかに戦前の子どもたちの文集っていうのはほとんど残ってないってことが分かった。
1: それはまたどうしてでしょう。
0: それは戦後間もなくその学校がどういう教育をしていたかっていうことで、まあ、裁判にかけられたり辞めさせられたりするっていうことがあったんで、多分処分をしたんではないかなって。
1: で今日は実は5月3日憲法記念日ということで、戦前の憲法という中で、うん、大人も育ち子どももそれを影響を受けてる。でそれが今度はいよいよ日本国憲法が新しくなって、憲法第9条というものもできました、今日はちょっと村山さんがいらっしゃってるので、憲法っていうものが新しく変わったことによってどんなふうに、まあ、受け止めたかっていうこともありますけれども、その憲法自体がどんなものだったかっていうことを改めて皆様にご紹介すると同時に考えていただきたいなと思います。でまずですね、憲法第9条、戦争の放棄というのが書かれているので、皆様にももう一度ここで聞いていただきたいと思います。1項、日本国民は正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と武力による威嚇または武力の行使は国際紛争を解決する手段としては永久にこれを放棄する。2項、全項の目的を達するため陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない、国の交戦権はこれを認めない、というふうに書かれているんですね。でこれが出て、これ子どもたち聞いても全くわからないと思ったら、なんと私知らなかったんですけれども、文部省ですね、今の文科省が新しい憲法の話という本を出してるんですね、
0: そうですね、中学校の、まあ、副読本ですよね、
1: はい、
0: そういう形でみんなに配られたというふうに聞いていますけどもね。
1: だからこう新しい憲法だけ読んでもわからないけど、こういうのを読んで噛み砕いてあるから、これを授業に使ってたんですね。
0: 短い時間だったと思いますけどね。
1: ああそうですか、
0: 50年前になるとそういうものってどんどん縮小してきましたから日本はね。ただその3年か4年間ぐらいは
1: その間
0: やっぱり先生方もそのことを一生懸命伝えようとしたんだろうと思います。
1: 新しい憲法の話ということでこれもご紹介しますね。今度の憲法では日本の国が決して二度と戦争

0: 争しないように2つのことを決めました。その一つは、兵隊も軍艦も飛行機もおよそ戦争するためのものは一切持たないということです。これから先、日本には陸軍も海軍も空軍もないのです。これを戦力の放棄と言います。しかし皆さんは決して心細く思うことはありません。日本は正しいことを他の国より先に行ったのです。世の中に正しいことぐらい強いものはありません。もう一つは、よその国と争い事が起こった時、決して戦争によって相手を任して自分の言い分を通そうとしないということを決めたのです。穏やかに相談をして決まりをつけようというのです。なぜならば、戦を仕掛けることは結局自分の国を滅ぼすような羽目になるからです。これを戦争の放棄というのです。そうしてよその国と仲良くして世界中の国が良い友達になってくれるようにすれば、日本の国は栄えてゆけるのです。皆さん、あの恐ろしい戦争が二度と起こらないように、また戦争を二度と起こさないようにいたしましょう。こういった解説がなされたんですね。
1: いや、僕は1951年の小学校入学ですからね、
0: はい、
1: それでも戦争はもう二度とやってはいけないのだっていうのは学校の先生から何度も聞いたと思います。同じ学年の友達に、お父さんが戦争に行って帰ってこなかったのに、その間に生まれた子たちがたくさんいました。だからみんなでね、なんでお父さんがいないのっていう話はありましたけども、だんだん分かってきますよね、
0: はい、
1: でそういうことを聞くのが悪いことなんだなってことをすごく思ってました。
0: さて、来週は実際の子どもたちの作文をご紹介しながらお話を伺ってまいります。どうぞお楽しみに。記憶のダイアリー、あの日あの頃、ご案内は河野ひろ子でした。No matter what, no matter what, you

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております、おはようサンデー。お届けしているのは現在公開中の映画プラダを着た悪魔2の主題歌、レディーガガ&ドージーでランウェイです。5月1日からこの間の金曜日からね公開になってますけど、もういち早く見たっていう方もいるでしょうか。私は見てきましたけれどもね、20年の時が経ってるとは思えないぐらいキャストの皆さん相変わらずな感じ、もうそれがもう一番びっくりしましたし、かといってその20年の時間の経過っていうのをないがしろにしてるわけでもなくて、もうしっかりそこも抑えてるっていうところがね、いや奇跡の続編だなって思いましたけれどもね。さあ皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。さっき消しゴム落としの話がありましたけれどもね、消しゴム落としっていうのはってデコちゃんが送ってくれました。机の上で自分の消しゴムを指で弾いて相手の消しゴムに当てて相手を落とす遊び。なるほど、やったやった。自分の時は筆箱に入らないくらい大きな手のひらサイズの消しゴムもありましたよという。そうですか、やった。そうね、消しゴム落とし。それから FM 釧路、北海道から送ってくれました紫頭巾ベニマロさんでいいのかな、私の年代ですとビー玉やパッチ、めんこで遊んだり、輪ゴムを長く結んでゴム跳びで遊んだりと、空き缶で缶蹴りで遊んだり、ケンケンパで遊んだりしていました。いろいろありましたね。ケンケンパもやったな、懐かしい。それからラジオネームゴムのび太さん、愛知 FM ヤシの実で聞いてくださっています。子供の頃の遊びですが、ボードゲームの人生ゲームを友達とガヤガヤしながら遊びました。人生ゲームは各言語に合わせた内容になっているので、どの世代も遊べるアイテム。必ずあるのが振り出しに戻ると、会社が倒産、全財産を失う。これ怖いよね。僕は昭和の厳しい時代を経験したので、泣きながら人生ゲームをやっていました。泣きながら。いや、人生ゲームって他の世代のってやったことないんですけど、よくね取り上げられてるのは、最近のはちゃんとこの令和の世相を反映してるなんていうのを聞くと、そう、最新版とかもやってみたいなと思いますね。それから初メールありがとうございます。板橋のトムソーヤさん、子供の頃の遊びですが、僕は何と言ってもスーパーカー消しゴムです。当時はボクシーのボールペンを使ってどれだけ遠くまで飛ばせるか、あるいは机から落とさずにゴールできるか、友達と机を並べて熱狂していました。タイヤの裏に接着剤を塗って滑りを良くしたり、塗って乾かすってことですよね。乾かして滑りを良くする。あとホチキスの芯を埋め込んで重さを出したりと、子供ながらに改造に命をかけていたのが懐かしいです。いろいろやっぱりね、子供ながら工夫してるわけですね。あとお酒の蓋を集めていたっていうのも書いてくれてるんですが、この方もね、お酒の蓋集めていた。ラジオネーム青垣の徳さん、今から50年以上も前かなと、小学校の時に流行った地域限定の遊びです。日本酒の一升瓶の蓋、当時の瓶の口に詰める部分はコルクでした。今は半透明のプラスチック製ですね。そのコルクを剥がしておはじき代わりにして遊んでいました。そして当時のお酒は2級種から特級や超特級のグレードがあって、超特級の蓋などは金色でお酒の名前が浮き上がっていて、高級感があったってことか。そのうちにおはじき遊びから珍しい蓋の収集へと遊びも変わっていきました。私もこの超特急の蓋を何個か持っておりまして、ドロップ缶に入れて大切に保管していましたが、その後行方不明。そんなもんよね、あの頃あんなに集めていたものを、ねえ、どこに行っちゃったんだろうって思いますよね。それからですね、 FM ヒューガのヘベレケさんからは、鬼ごっこやかくれんぼ、水辺ならフナやボラを捕まえるのに苦労をしましたというメッセージありがとうございます。

そして、熊本の衆さんからは、還暦過ぎたおっさんの私、ファミコンの登場は大学生の頃で、子どもの頃の遊びはもっぱらアナログ、駒回しにビー玉、竹馬にけん玉といった昔遊びはそれなりに技術が必要でしたが、当時の反復練習のおかげか今でもやれと言われればしっかりと全部やれます。すごいですね。あと特撮映画サンダーバードに影響されて2号の発進シーンを真似て滑り台を頭を下にして滑って怒られたり、これは怒られるね。カンケリー、ひまわり、泥系などは日常茶飯事、今やプレステやネットゲームやっている子たちからすると何ともセンスのないことに映るかもですが、親や先生からどんなに怒られようが圧倒的に楽しかったですね、というメッセージありがとうございます。そうね、怒られることもしばしばっていう、そんな記憶もありますよね。さあ、時刻8時28分になりました。番組残り時間も少なくなりましたが、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。

お送りしているのはフランスの国民的歌手の一人ダリダのナンバー、ダリダ今日5月3日が命日、1987年に54歳でお亡くなりになっているんですね。お送りしたのはダリダ18歳の彼でした。さあでは時間が許す限り皆さんからのメッセージご紹介していきましょう。お手玉の違う呼び方来ましたね。ラジオラビートで聞いてますというザ・グレート・アスケさんから、愛知県の田舎ではお手玉のことおじゃめって呼んでいた気がします。おじゃめいろいろ出てきますね。それから長野のわさびマンさんの子供の頃の遊び、ここ長野やはり雪を使った遊びをよくしました。自宅近くの里山から一直線に降りて小川に突き当たる下り坂ってのがあって、真冬は秋もせず近所の友達とそこでそり遊びをしました。最後の小川に落ちないようかっこよくそりをカーブさせるんだけど、失敗して川に落っこちる友達もいてね、真冬の小川だから冷たいの、でもまた秋もせず次の日もそこで遊ぶの、子供ってそうだよね、楽しかったな。そうですか。今はまあ春になってリンゴの花が満開になってるそうですよ。写真もありがとうございます。それから埼玉県タコスケサルゾーさん、仮面ライダーごっこ、仮面ライダーと悪役の格闘を思い浮かべるかもしれませんが、私たちは劇中のバイクスタントを自転車で再現するといった一風変わった遊び方でした。劇中のバイクスタントってかなり高難度なんじゃないの？もちろん徐々に過激になり危険も高まり怪我が絶えませんでした。誰が見ているのか分かりませんが、翌日学校に行くと職員室に呼び出され、危ない自転車の乗り方を咎められることが定番になっていたことは言うまでもありません、という、あ、しっかり怒られたってことですね。長野県塩尻市高ぼっち高原 FM ゆみもんさんから、兄と一緒にトカゲを追いかけて捕まえたり鬼ごっこをしたりと外を駆け回っていました。一番楽しかったのは空き缶に穴を開けて紐をつけた缶を両足の下に置いて紐を引っ張りながら歩く遊びでした。ネットで調べたら缶ぽっくりという名前らしいです。その缶ぽっくりをね、孫たちに作ってあげようとしてる人がいますよ。 FM ボイス Q 静岡のきゅうりちゃん、子供の頃の遊び、孫たちに作ってあげようかと思っているのが缶ぽっくり。私は子供の頃母が作ってくれてよく乗って遊びました。ゆみさん知ってますか？私もやってました、缶ぽっくり大好きだった。空き缶の底になる方を上にして両側から穴を開けて、そこに紐を通して缶の上に乗ってその紐を持って歩くんですと。缶も大きさがいろいろあるから、高さが低いものから高いものまでいろいろ作ってもらいました。慣れてくるとみんなで缶ぽっくり競争したものでした。そうそう、大きさがいろいろだから左右も違ったりとかするとちょっとねテクニックがいるんですよね。懐かしいな。FM 上越のトムトムファントムさんからは、林にある竹焼きで武器を作って遊んでいましたというメッセージ、いろいろね作ったって書いてくれてます。あと七尾パープルおばちゃんから、七尾は2日から青白祭、ユネスコの無形文化遺産に登録されたお祭り、たくさんの観光客さん来てくれてますというメッセージ、へえすごいですね。日本最大級の引き山が出るそうですよ。パープルおばちゃんも花一問目、だるまさんが転んだ、けんけんぱ、あやとり、かくれんぼ、いろいろやったというメッセージね。あとサンシャイン FM のおーちゃんはスーパーカー消しゴム落とし、高ぼっち高原 FM のたかこさんはリカちゃん人形で遊んでいた、新潟

FM 長岡のゆうたんは釘刺し、これ知らないな。大変しょぼい昭和の子供の遊びです丹波のイシトさんはインベーダーゲームやボンバーマン、あと FM 島田のコリンライターさんザリガニ釣りなどなどなど、今日もねたくさんメッセージありがとうございました。時間いっぱいになってしまいました。ということで来週のテーマ発表しましょうか。来週5月10日は母の日ということで、来週のテーマはお母さんの話ということで募集します。できればね日曜日の朝ですので面白いエピソードを送ってください。ご自身のそれからお友達のねお母さんの、お話など、それから母の日にまつわるエピソードなどなどお待ちしております。来週のテーマはお母さんの話ということで、皆さんからのメッセージをお待ちしております。ということでお送りしてまいりましたおはようサンデー、そろそろお別れのお時間です。皆さんこの後もぜひ笑顔の日曜日、そして素敵なゴールデンウィークお過ごしくださいね。お相手は川村由美でした。また来週お耳にかかりましょう。バイバイ。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 小倉
1: イマルの
0: まるまる玉手箱。今日はどんないいものが玉手箱に詰まっているんでしょうか。
1: 楽しみですね。最後までお聞き逃しなく。
0: 改めまして小倉純です。そして
1: イマルです。よろしくお願いいたします。
0: 少し暖かくなってきてるじゃないですか。
1: はい、
0: いい季節になってきたね。
1: 本当ですね。
0: うん、やっとこうむくっと起き上がってこようかなっていうぐらいの季節になってきた感じはありますけどもね。
1: まあなんか新しいスタートの時期ではありますよね。
0: ですよね。はい、僕ね、学科の中でポジションが変わったんですよ。
1: はい、そうなんですか。
0: 今までね、はい、音楽ビジネスコースだった。
1: はい、
0: で、この4月から、うん、ゲームビジネスコースに移った。
1: 全然また違う世界ですよね。
0: はい、でゲームビジネスのところで e スポーツの実況っていうのを教えるっていう実況論と言われることになった。
1: じゃあ結構いろいろ今勉強してらっしゃる。
0: ゲームしてます。まあ皆さんもね、新たにいろいろ挑戦されるっていう時期かと思いますけれども ね、
1: そ う、 ですね。うん。いい時期かも、なんかスタートするのに。
0: は
1: い、
0: 新たな習慣としてお勧めしたいのはね、やっぱり歯磨き。
1: おお、歯磨き、うん、まあ毎日することですからね。
0: そうそうそうそう、うん、せっかくなら、うん、あるとっておきの歯磨きをこの時期から、
1: はい、
0: 新たに使っていただけると嬉しいなと思っております。
1: あ、私たちが愛用しているあの例のやつ。
0: おっしゃる通りです
1: ね。あの歯磨き粉ですよね。はい、私たちが大好きな、
0: はい、はい、歯が白くなる歯磨き粉でございますけどね。はい、まあこれはあの使い始めてからね、あのイマルちゃんも私も本当に歯白いなって感じてますよね。
1: 本当に。うん。
0: で、歯科医師さんにね、この間見てもらったら、おっしゃ、小倉さん、歯白いですよね。
1: お、言われました。
0: 歯科医師さんに言われ
1: た。また褒められたんですね。
0: しかも、あの、コーヒーとかワインとか控えてますって。いや、普通に飲んでますよ。歯が透明感のある白さですね。
1: すごい。だってコーヒーだって毎日飲んでますよ、ね。
0: ガンガン飲んでます。ね、はい。なのに。
1: 素晴らしい。これ褒められたら嬉しいですね。
0: 自信つくでしょ。はいはいはい。あの歯が白くなる歯磨き粉、私たちね、もうイバリちゃんも私も本当大好きで、はい、毎日使ってるんですけどもね。うん、はい。まああのそんなあの歯の白くなる歯磨き、こちらをですね、本日皆さんにまた改めてご紹介させていただきたいと思っております。
1: はい、お願いします。
0: 本日ご紹介するのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでございます。今日は京都山千屋の辻さんにスタジオにお越しいただいております。辻さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: お願いします。
2: お願いいたします。
0: この薬用なた豆柿渋歯磨きって、まあ、我々も使わせていただいていいですよね。
2: ありがとうございます。
1: 本当に毎日もちろん使っているし、自信を持って皆さんに紹介できますね。
0: そうそう。
2: ありがとうございます。おかげさまでですね、このラジオでも大反響いただいております。はい、累計出荷数がなんと322万本を突破いたしました。
1: やっぱりポイントとなるのは自宅で歯が白くできるっていうところですか。
2: そうなんです。悩んでいたしつこい歯の黄ばみを落として白くて綺麗な歯になったというスッキリ体験者が続出しているんです。
0: なるほど。
1: すごいですね。うん、やっぱそれだけ歯の黄ばみでお悩みの方って多いんですね。
2: そうなんですよ。実はですね、初対面の人と会った時に相手の顔の目元や口元を中心に 5,6 秒見て第一印象を決めるというふうに言われてるんです。はい、その時にですね、汚い歯だと不潔でだらしない印象を持たれ続けてしまうんです。
1: うんうん、
2: またですね、最近ですとマスクを外した時に歯が黄ばんでいるとより悪い印象を与えてしまうことがあるんです。
0: マスクしてると分かんないじゃない、感じが。
1: 分かんないですね。
0: それパッて外したらあらまって言われちゃうと、これはね、歯のせいで、まあ、悪い印象って、ちょっと勘弁してほしいですよね。
1: いや、そうですよね。いや、でもね、歯を白くするための本格的なケアっていうのは、やっぱね、お財布に負担がかかるんですよね。
0: 大変よね。
1: だから毎日の歯磨きでケアできるっていうのはすごい嬉しいですよね。でこれは商品名にも入っているなた豆と柿渋がいいんですか。
2: はい、なた豆は滋養成分豊かな巨大豆として有名で、山千屋では京都府産のなた豆の独自成分をこの歯磨き粉に配合しております。またですね、京都山城産の天皇柿の柿渋エキスも使用しております。実はですね、柿渋エキスである柿タンニンには タンパク質を固める働きがあるんです。
0: 辻さん、タンパク質を固めると何かいいことあるんですか？
2: 実はですね、歯の黄ばみや口臭の原因である歯垢は口内タンパクが原因なんです。そこでこのタンパク質を固める働きをお口の中でも活用できないかと、お口ケアの専門家からも注目されているんです。
1: へえ、専門家も注目している成分なら期待できますよね。
2: そうなんですよ。さらにですね、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムが口臭の原因である歯槽膿漏を予防するんです。またですね、サンゴや貝殻などの自然歯の研磨剤も歯や歯茎を傷つけずに歯の汚れだけを落とすっていう細かい粒にして配合しているんです。
1: こだわりが詰まってますね。まあ、私も毎日もちろん使わせてもらってるんですけど、やっぱ歯が白くなったので、前までホワイトニングにたまに行ってたんですよ。
0: 行ってた、行ってたね、
1: はい、これ使ってから行かなくなりました。
0: すごい成果じゃない。
1: そうなんです
2: ありがとうございます。
0: もちろん私も使ってるんですけどもね、まあ、ね、歯医者さん行って大体の皆さんはこう衛生士さんに、あそこがダメね、ここがダメねって言われて、はい、言われないんですよ私の場合は。
1: うん、じゃあ実際に褒められるようになったんですか、この歯磨き粉使ってから。
0: 全然褒められてる。
1: あ、すごい、ね、それは
0: だから歯医者さん行くのが楽しい、
1: そんな人います。歯医者さん行くの楽しい人、
0: 歯医者さん行くの楽しいんですよ。ありがたいんですよね。
1: いいな、
0: うん、気に入ってるのはあのちょっとこう塩味のする塩の味、これがいいんですよ、
1: いいですよね、
2: はい、ありがとうございます。こちらなんですけど、兵庫県赤穂のお塩を配合しておりますので、小倉さんが今おっしゃったような引き締まった使用感も皆様にお喜びいただいているポイントというふうになっております。
1: あと泡があんまり出ないの嬉しいですよね。なんかずっと磨いてられる感じがします。
2: ありがとうございます。こちら泡立ちを良くするための合成発泡剤と言われる石油系の成分を一切使用しておりませんので、泡立ちが少ない分じっくりゆっくり丁寧に歯を磨くことができるんです。
0: ほら、歯磨きってこれ毎日ね口の中に入れるもんじゃないですか、自然歯の成分でケアができるってこれ嬉しいですよ ね、
1: そうですね。
0: これで歯を

0: 白くできるんだから、まあ継続的に使用される方多いんでしょ。やっぱり
1: そうなんですよ。おかげさまでですね、8割以上もの方が定期コースで続けてくださっていただいてます。またですね、お客様からのお声もご用意しておりますので、小倉さん呼んでいただいてもよろしいでしょうか。
0: はい、わかりました。ご紹介しましょう。兵庫県の70代の男性の方です。コーヒーやタバコが原因でずっと歯の黄ばみが気になっていました。でもこれで磨くと歯からキュッキュッと音がしてツルツルしているんです。黄ばんだ歯が綺麗になってきて、今では鏡の前で自分の歯に見惚れるぐらいですという声です。
2: いいですね、はい、自分の歯に見惚れるぐらいって
0: やらない自分で。
2: あ、分かります。でも磨いた後、はい、あの見ちゃいますよね。
0: 磨いてやって、ってやって、
2: 綺麗になってるなって、
0: ね、あ、これいいなっていう感じがしますもんね。
2: 分かる。
0: もう一方ご紹介しましょうか。接客業をされている長崎県の70代の女性の方ですね。仕事中はマスクをしているのでお口の匂いにずっと困っていました。それにマスクで見えないとはいえ白い歯には憧れていたので、いろんなケアを試していたんです。そんな時にこれで磨くとびっくり、歯の表面がキュキュッとして汚れが落ちているのが分かるんです、私の歯こんなに綺麗だったのと自信が持てていますというお声でございますね。これね、キュキュっていうの分かるよね。
2: 分かります、分かります。
0: なんかあの磨いた後指先でキュッて触りたくなる。
2: 分かります、
0: ね、これはねやめらんなくなりますよね。
1: ありがとうございます。こちらお声だけじゃなく、本日はこの薬用なた豆柿渋歯磨きのご愛用者様の写真もご用意しておりますので、ご覧いただいてもよろしいでしょうか。
0: 見せていただきます。はい、この女性の方は笑顔の中で歯がキラッと白く光ってますね。
2: 歯が白い、
1: わかりますよね。
0: 歯が白いと笑顔の印象がまた違ってきますね、これね。
1: そうですよね。
2: ご年配の方ですけど、すごい健康的に見えますね。
0: 可愛らしく見える、
2: ね、
1: 自然な歯の白さという感じです。
2: そうですね。
0: こちらはご夫婦ですかね。奥様の方がニコッと歯が見えた白い歯の
2: 綺麗な歯、
0: 印象的な笑顔ですね。
1: ですよね。
0: そしてもう一人男性の方はこれ使ってるぞっていうね笑顔で
2: ね持ってますね、歯磨き粉ね、
0: はい、まあ本当に歯が綺麗だな。
2: なんか清潔感がやっぱねあって健康的に見えますね、歯が綺麗だとね。
0: そうですよね。はい、
2: いや皆さんね大満足ですね、なんかね。
0: そうですね。
2: この薬用なた豆柿渋歯磨き、今聞いてる方もね、わちょっと試してみたいかもって思ってる方多いと思いますよ。
1: そうですね、ですね。ありがとうございます。今回はですね、ぜひ皆さんに一度試してほしいということで、はい、山千屋市場最もお得な価格をご用意いたしました。
0: いやいや期待しちゃいますよ、
1: ありがとうございます。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、毎日の歯磨きで白くて綺麗な歯を手に入れたいという方のために特別価格でご用意いたしました、
0: はい、
1: なんと半額以下の税込み980円の特別価格でございます。
2: こんなにたっぷり入って980円ですか。
1: はい、本商品丸々1本980円でお届けさせていただきます。
2: わ嬉しい
0: 本商品ですよね、あのいわゆるお試しのじゃなくて
1: 本商品でございます。
0: うわすごいじゃないですか、
1: はい、しかもですね、今回定期コースではございませんので、1本からでもお試しいただけます、このお得な機会にまずは一度お試しください。
2: この歯磨き本当にいいから、1回はね皆さんに試してもらいたいですよね。小倉さん、
0: これね皆さんね一回使ってみたら分かりますけども、ハマりますよ。
2: ハマります。
0: はい。なんで、ハマったら手放せなくなりますね。
2: そうなんです。
0: はい。ぜひ皆さん、我々を信じてお電話をしてみていただきたいと思います。では、辻さん、お問い合わせの電話番号お願いします。
1: はい。それではメモのご準備をお願いいたします。京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きで歯が白くなるのをご実感ください。携帯からでもつながるフリーダイヤルです。0120-39-80180120-39-80180。お届けや返品についてもこちらまでお願いいたします。現在オペレーターを増員してお電話お待ちしておりますが、万が一お話中の場合ということでございましたらおかけ直しください。
0: 京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨き、私も気に入っているこのキュキュッという磨き上がりの気持ちよさ、ぜひ皆さんにも実感していただきたいと思いますよ。

0: フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋さんまでどうぞ。
1: 私からも最後のご案内です。本商品がなんと980円で試せる大チャンスです。薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋まで。
0: 本日の玉手箱の中身は京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでございました。辻さん今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: いかがでしたでしょうか。小倉いまるの丸々玉手箱。
1: いやーすごい、本商品980円で試せるわけですからね。
0: そう、何度も言いますけど、歯科衛生士さんに小倉さん歯白いですねって言われたんです、うん、皆さんにもぜひ一度お試しをいただきたいと思っております。もう一度あの電話番号とはご案内しておきましょうかね、はい、0120-39-8018 0120-39-8018京都山地屋さんに薬用ナタ豆柿渋歯磨きとお尋ねをいただきたいと思います。また次回もラジオの前の皆さんに耳寄りな情報をお届けしてまいります。お相手は私小倉純と
1: 今野でした。
0: ではまた来週。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
4: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

オの黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月22日リリース。50歳でオーディション番組トロットガールズジャパンに挑戦し、国内外で話題となり、昨年4月にリリースしたファーストアルバム「Songs Hearts」で日本レコード大賞企画賞を受賞した歌心理恵のセカンドアルバム「歌心より幸せの回り道」。

0: さよなら目が覚め
1: た。第1第3土曜日お昼の生放送、ウィークエンドランチタイム、リスナー参加型メニューと週末プラン、そして気分が上がる音楽がセットになった聞くスペシャルランチです。皆さんからのランチタイムリクエストも大歓迎。お腹も心も満たす60分、ジュンと一緒にランチタイムを過ごしませんか？ウィークエンドランチタイム、週末ランチのお供にぜひお聞きください。
2: 車の硬い乗り心地、路面からの強い突き上げ、こんなものかなと思っていませんか？その悩みお手頃価格で解決できるんです。純正ショックアブソーバーのオイルを入れ替える画期的な特許技術ネオチューンは、口コミだけで4万セット以上の実績、愛車の乗り心地が格段に良くなり、長距離運転が楽になります。もちろん車検も問題なし。詳しくはマルトクネオチューンで検索。
3: マルトク商会が午前9時をお知らせします。ここからは再放送をお送りします。

リンリンのおしゃべりポケット始まりました。担当パーソナリティのリンリンです。今回もポケットから深谷の魅力や日常のちょっとしたときめきをお届けします。どうぞゆったりお付き合いください。皆さん4月になりましたね。新しい環境に身を置いて新生活が始まったという方も多いのではないでしょうか。期待と不安が入り混じる季節ですね。そして春は出会いの季節とも言いますよね。今日最初にお届けするナンバーはあいみょんの桜が降る夜はです。この曲は恋の歌なのですが、どうして好きになったのかと聞かれても理由がうまく説明できない、そんな気持ちが歌われています。人との出会いも少し似ているなと思っていて、気が合うなとか一緒にいて楽しいなとかって理由はうまく説明できないけど大切な出会いってありますよね。この春の新しい出会いが皆さんにとって素敵な出会いになりますように。それではお聴きください。あいみょんで桜が降る夜は。